صدق اللہ العظیم. سورة التحریم مدنیت وهي 12 آية وفيها ركوعان. سورة التحریم پا مدینہ منورہ کے نازل شوی دی، دولس آیاتون دی او دوا رکو دی. یا ایها النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، ندے سورت پا شان نزول کے مفسرین لکھلی دی مسلمانانو باندے اللہ پاک فتوحات شروع کرن، مال غنیمت ڈیر براتو، خلق آسود حال شو. نو دا پیغمبر علیہ السلام بی بیانو دا غویم خیال دار آگے کہ ٹول خلق آسود حال لی، نو منگ ولے آسود حال نشو. پدی سلسلہ کے بی بیانو پشریک باندے دا پیغمبر علیہ السلام نا دا زیات نفقے مطالبہ اکڑلا، دا کور دا زیات خرچے مطالبہ اکڑا. دے باندے پیغمبر علیہ السلام یو پٹے غمجن شو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خپل لور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اغیل اداسی پوٹے زورن ورکڑا ویر اٹلا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خپل لور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا غور اٹلا کہ پیغمبر علیہ السلام نے زیات مطالبی مکوے. آخر بی بیانو وعدہ اکر چاہندہ با منگ دا سے مطالبہ نکو. دی حالاتو کے اس نورم خبر راغ لے لے کہ پیغمبر علیہ السلام غمجن شو او قسم اخوڑ چیز با بی بیانو تا یو میاش نور نیز دیکھے گا. ماں دے تا ایلاوی دے بارہ کے دا آیاتونا نازل شوی دی. نور واقعات پر دے معاملہ کے دا سراغلی دی کہ دا پیغمبر علیہ السلام دیر دا عدل ہو دے انصاف وقت تیرے دو. بی بیانو سروا مساوات کول، دا ہری بی بی زان لخپل خپل وقت مقررو نمبرو، اور دے ماجیگر ٹیم کے با پیغمبر علیہ السلام دا سے پولاڑا ولاڑا دا ٹولو بی بیانو تپوس پختنا کولا. دا بی بیانو دا پیغمبر علیہ السلام سرا بے حد زیات محبتو. ہر یو بی بی دا غواری چې دا پیغمبر علیہ السلام دا توجہ مرکز دے زشم او ما سره دے ډیر وقت تیر کی. ډیر برکات تے ما تا حاصل شی. دا سڑی دا پارا دا سے موقع دیر دا سوچ او فکر وی، یو لوی امتحان کی وی، او پا دین نازک موقع باندے پیغمبر علیہ السلام دیر زیاد ثابت قدم ثابت شوی دی. ماجیگر نرست تو پیغمبر علیہ السلام دا ٹولو بی بیانو تا پوس پختن با پا ولاڑا ولاڑا کولا. پا دے کے او بی بی دا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا آخر بر دے ماضی کر کے دے پیغمبر علیہ السلام انتظار کو، او چھ سنگ پیغمبر علیہ السلام بہ تشریف روڑ نو دے بہ تا شات مخ کے کڑل، او دے پیغمبر علیہ السلام شات خوخو نو شات بہ پیغمبر علیہ السلام خوڑل، او پدے بانے بہ یو پوٹے د نورو پہ نسبت وقت زیاد تیر شو. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا او حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا دا دوارا دیو پٹ مشورہ اکڑا، یو سازش اکڑا.
چې پیغمبر علیہ السلام د زینب بی بی کرے او پټه وخت زیات تیری دا بس وتویل نشو چې دغه توخ زیات مت تیروا خو یو چل به جوړ کو او هغه دا چې دی التشاد خوری پیغمبر علیہ السلام نو چې راشي کما لړم به راغه زبه وته مو کتا لړم به راغه تبه وته وې دا الله محبوبه د مغافیرو بوین در نزی مغافیر د یو بوټی نوم دی چې دا غې نه کند اوزی دا چیل غنده تنه اوزی او پا دقی ونه بانده دا شاتو مچه کینی خو دا مغافیر بوتی بوی خنده او پیغمبر علیه السلام دا بد بوی نه دیر پریز کئی نو کمال راغ زبو ویم و کتال راغ تبو وطوه دا اللہ محبوبه دا مغافیرو بوی در نزی نا بوی چه ما خو مغافیر ندی خوالده نو منگ بو وطوهی چه شاید چه دا شاتو مچه پا مغافیرو ناستوا او هغه شاتو کې ابوی راغلی تا به شات خوړلی نو پیغمبر علیه السلام به وایي چې ښځه بیا شات نه خورم نو زینب بی بی کره به زیات وخت نه تیریږي دا یو سازش دی دواړو بیبیانو په چل ولوکو نو چې بیبیانو دا سازش وکړ او بیا بله ورځ پیغمبر علیه السلام حفصې بیبی له راغې نو هغې ورته د مغافیرو بوی در نه ځي ما خو مغافیر نه دي خو وی شاید چې تا شاد خوڑلی او د شاتو مچه په مغافیر و ناستی او وی شاد خو می خوڑلی دی نو پیغمبر علیہ السلام وی چنن نپس بز شاد نخورما زکا بد بوی ده پیغمبر علیہ السلام خوخنو وی نن نپس بز شاد نخورما قسم او کچ بیا بنا خورم و دا خبر ده یه گواری تان سوک خبر نشی ما دا خبر او کچ شاد بنا خورما نو زینب بی بی تکره چه زور شما و شاعت راکی و زنو خورما او تا توی ما تو توی چه ما منی کر خپا وشی نو در زینب بی بی دلده پارا پیغمبر علیه السلام فرمایی چه گوری چا تا الموایا چه پیغمبر علیه السلام در شاعتو نا قسم کلی در شاعت نخوری یو روایت داده او دویم روایت داده چې د پیغمبر علیه السلام یو وین زوا د هغې ماریا قبطیه نومو او دا د پیغمبر علیه السلام بیبیانو کې شامله شوې ده او د دې نه د پیغمبر علیه السلام زوی شوی دی ابراهیم نو بعضو بیبیانو دې باره کې هم څه خبره کړې وه نو پیغمبر علیه السلام وی چې بس دې ته به بیا زه نږدې کېږم نه خو ګورې چا ته المه وایه یعنی دا بی بی هم خپه نه شي که خبر شوله نو خپه به شي نو تاسو المه وایه دا خبره پیغمبر علیه السلام حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها ته کړې وه او حفصه رضی الله تعالی عنها چې وه نو

0: یا د قسم خوړه چې نه به کوم او چا راته مینتداری وکړه زه یاره چې ته خفه کېږې قسم به مات کړم نو د قسم به کفاره ورکې. مکوه قسم او چې د قسم وکړه بیا وګوره قسم ماتولو کې ثواب دی که قسم نه ماتولو کې ثواب دی. نو چې کوم کې ثواب یې هغه وکړه. که قسم نه ماتولو کې ثواب وي نو مې ماتوه، که قسم ماتولو کې ثواب وي نو ماتې کا، خو د قسم به کفاره ورکې. د قسم کفاره داره چې یو غلام آزاد کا، دې وخت کې غلامان نشته لري، نو بیا لسو مسکینانو له جامې والا، غټو بندیانو له جامې والا، یا لس مسکینان دوه ټیمه ماړه کا، یا نقد پیسې والا ورکه لسو مسکینانو ته، په باندې دوه کیلو غنم یا د غنمو اوړه یا قیمت دا به یو مسکین له ورکې. نو دغسې لسو مسکینانو له طعام غنم ورکا، اوړه ورکا، پیسې ورکا. او که یو سړی غریب و د پیسو وسې نه کېده نو دی به بیا درې روزې پرله پسې نیسي، او که د چا د پیسو وس کېږي او روزې یو نیوي غاړه نه ده خلاصه. قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم، پتاقیق سر الله مقرر کړی د ستاسو د پارا تحلة ايمانكم، اما تولد قسم ستاسو والله مولاكم، الله ستاسو مولا او مالک دی، وهو العليم الحكيم، ادا الله پاک علم والا حکمت والا دی. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اغا وخیات کا، اذ أَسَرَّ النَّبِيُّ پکم وقت چه پٹ اکڑل پیغمبر علیہ السلام، پٹ اکڑل پیغمبر علیہ السلام، إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ بَعْضِ بِبِيَانُ تَحَدِيثًا خَبَرًا، بَعْضِ بِبِيَانُ تَا، اغا بَعْضِ بِبِي سوک دا، اغا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دا. وَإِذَا أَصَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ، فَكَمْ وَقْتَ چې پټ پیغمبر علیه السلام وکړل، إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ بَعْضِ بِبِيَانُ تَحَدِيثَ خَبَرًا، پټ خبره وته وکړل، فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ، هر کله چې دی بیبي خبر ورکړ د پیغمبر علیه السلام په دې خبره باندې، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، الله ښکاره کړل دغه خبره پیغمبر علیه السلام ته چې حفصی بی بی دراز فاش کو. عرف بعضه، نو ښکاره کړل پیغمبر علیه السلام بعض خبره، و اعرض عن بعض، او د بعض خبرې نه اعراض وکړ. حفصی بی بی ته ټوله خبره ښکاره نه کړه چې تا داسې داسې ویلې دي. عرف بعضه، وریاد کړل او ښکاره کړل پیغمبر علیه السلام بعض وهو بعض خبره د حفصه بی بی، و اعرض عن بعض، او د بعض نه اعراض وکړه. فلما پس هر کله، نبأها به، چې پیغمبر علیه السلام حفصه بی بی ته دا خبره ورکړله، دا خبره ورکړه چې تا زما راز فاش کو، قالت بی بی ویل، من انبا کا هذا، دا زما خبر تا له چا درک؟ قال پیغمبر علیہ السلام فرمایل، نبأنی العلیم الخبیر، مال خبر را کړی دی هغه ذات العلیم چې علم والا دی، الخبیر خبردار دی. ان تتوبا الى الله، کچره تاسو توبه وست الله پاک تا، ان تتوبا، خطاب چاته دی عائشه او حفصه رضی الله تعالی عنهما دې دواړو ته وی، کچره تاسو توبه وستلا، فقد سغت قلوبكما، په تحقیق سره تاسو زړونه دې کې جو کاورا غلې دې دا حق نام بل اڑخ تا اوڑی دلی دی. تاسو تا پیغمبر علیہ السلام اوی چی چاہتا موی تاسو اوی لی دا اعتدال نا تاسو زرنا خویدلی دی فقد صغت قلوبکما په تحقیق سره ور اوریدلی دی زړونه ستاسو د دواړو نو توبه وباسئ و ان تتوبا که توبه م اوویستله نو دا به ستاسو دپاره ښه وي بیا پرهیزو کې داسې ونه وایي و ان تظاهر علیه فان الله هو مولاه د ښځې او د خاوند ترمنځ کور کے معاملات ابتدا کے ادا سے معمولی غند اخکاری او آسان غند معلومے گی خو کدے خبر بانے دے پڑے ور سسکو نو کل کل دے خبر خطرناک او تباہ کن انجام راضی فوراً تنبیہ پکار را بیا خاص کر چی خزد اچت خاندان وی پلار او ترونا رونا تکڑوی نو بیا داس وقت دا خزا پخپل قام قبیلہ وانی داسی او پوٹے غاوی روی رونا میں تکڑا دی پلار میں تکڑا دی ترونا میں تکڑا دی ماماگان میں تکڑا دی نو دی خبر کی داسی او پوٹے لوی والی راشی نو پا وقت تنبیح پکار دا اوس د پیغمبر علیہ السلام بی بیانے دام دا اچت خاندان وی سر وڑو خاندانونو نوی نو دی بی بیانو تا اللہ پاک تنبیح ورکی کچر تاسو دا سے کاروئی کوئے چی دا پیغمبر علیہ السلام نزیات زیات مطالبے کوئے یا دا خبرہ چی دا یو زینے منے کوئے بل زینے منے کوئے نو کدا سے کاروئی کوئے نو یاد ساتے چھ پدی گورے پیغمبر علیہ السلام تا ضرر نشے رسولے زکا اللہ و سر مرگرے دے فرشتی و سر مرگری دی نیک بخت ایماندار مومنان درجہ پا درجہ و سر مرگری دی نداغی پا مقستا تدبیر بسی زان تبا نقصان رسے گورے دا زرک ران والے چھ ما تبا محتاج نتا تا ندے محتاج وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ کچر تاسو دا پیغمبر علیہ السلام خلاف کار کوئے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ پس بے شک اللہ دا دم مرگرے دے ہوا مولاہو اللہ دا پیغمبر علیہ السلام مرگرے دے وَجِبْرِيلُ او جبرائیل علیہ السلام مرگر دی وصالح المؤمنین او نیکان مؤمنان هم مرگر دی والملائکتو بعد ذالک الظہیر او عام فرشتے دے دین رستو ہم دا پیغمبر علیہ السلام مددگار دی فرشتے ام مددگاری کئی عسا ربہو ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن کفر اس کا پیغمبر علیہ السلام تاسل طلاق در کی عسا ربہ امید چستا رب ان طلقکن کچر پیغمبر علیہ السلام طلاق ور کی بی بیانو تا ان یبدلہ پبدل کے بور کی پیغمبر علیہ السلام تا ازواجن بی بیانے خیرم من کن نستاسو نبڑیر بہتری وی اے دا پیغمبر علیہ السلام بی بیانو کہ تاسو کس غرور راشی تاسو اے زمنگ پشانتے نور با پیدا نشی ستاسو نبہتر با اللہ پیدا کی محبوب لبے ور کی این یبدلہو امید چی رب دد بدل ور کی پا بدل کے ازواجن خیرم من کن داسی بی بیانے چی اگر ستاسو نبڑیر غروی دا پیغمبر علیہ السلام دا بیبیانو نا بہترینی بیبیانی نشتا دا دا ٹولو نا بہترینی دی ہو کہ فرس کا دیلے طلاق ور کڑے وے نو دا دین با بہترینی اللہ پیدا کڑے وے و پیغمبر علیہ السلام تبے ور کڑے وے ہو دیلے طلاق ندے ور کڑی نو دا دین نور بہترینی نشتا اس دا بیبیانو صفت سنگ دے اللہ فرمائی مسلماتن دغ بیبیان با دا پیغمبر علیہ السلام تابداری وی حکم من ان کی بی مومناتن یقین کون کی بوی قانتاتن پمانز ادریدن کی بوی تائباتن توبہ استن کی بوی عابداتن عبادت کون کی بوی صائحاتن روجہ دار بوی ثیباتن و ابکارا ثیباتن کنڈ بوی و ابکارا او پیغل بوی دا پیغمبر علیہ السلام بادی بی بیانی کنڈے وی او سپا کی پیغلے وی نو دقا شانتے پیغلے او کنڈے چے سنگا پیغمبر علیہ السلام غاری نو ملاوی کی با یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو قو انفسکم و اہلیکم نارا زان بچ کے تاسو قو انفسکم زانونا بچ کے و اہلیکم او خپل اہل و عیالم بچ کے نارا دا اورنا اغا اور وقودها الناس والحجارہ چی خشاک داغے انسانان دی او کانی دی نو دا سے اور نزان بچ کے علیہا ملائکتن پدغے اور بانے مقرر دی دا سے فرشتے غلاظن چی سخت خوی والا دی شدادن زبردست دی لا یعصون اللہ ما امرهم نافرمانی نے کی دا اغی سچ اللہ و تا حکم کی ویفعلون ما یؤمرون او کی دا فرشتے ما اغا یؤمرون چی دا کم ور تا حکم کولی شی قو انفسکم زانونا بچ کے و اہلیکم او خپل اہل و عیالم بچ کے عام مسلمانانو تا حکم دی چی دا جہنم دا اورنا اول خپل زان بچ کا ور پسی دا اہل و عیال بچ کا ذکر دا جہنم عذابونا انتہائی سخت خطرناک دی او دا دغی جہنم دا اورنا قام قبیلہ دی بچ کا ولی نشی اہلیکم دا خپل اہل دا اور نہ بچ کا پا اہل کی بیبیانم دی او بچیم دی وینز غلامانم دی دا ٹول ستا اہل دے نو تزانم بچ کا اہلم بچ کا کہ یو سڑی سر ہر وقت نوکر وغیرہ وی نو دا نوکرانم اہل کی راضی وی دا آیات مبارک چ نازل شو نو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر علیہ السلام تعرض کی وی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خپل زان دا جہنم نہ بچ کول دا فکر پدے بانے پوئے گما جمنگ با دا گناہون نہ زان بچ کو اور دا اللہ دا حکمون با پابندی کو پدے پوئے گو اور دا اہل و عیال دا جہنم نہ دا بچاوی پدے خبر نہ پوئے گو یہ پیغمبر علیہ السلام تو فرمائل ویدا دے طریقہ دادا چہ دا کم کارونو نا اللہ تمنی کری نا دا اغی کارونو نا تخپل بال بچ بن کا منی کا دا کم کارونو چہ تا تا اللہ حکم کرے دے دا اغی خپل بال بچ اہل و عیال تا حکم اکا چہ دا عمل کے نا دوی تا دا جہنم نا بچ کرل نو پا ہر سری باندے لازم دی چی خپل خزا او خپل بچی دا حلال او دا حرام دا احکامو نا خبر کی دا شریعت دا احکامو نا خبر کی دا تعلیم والا خپلو بچو لور کی او بیا دا عمل کولو کوشش پی اوکی خپل ځان بم بچ کے دا شریعت پابند شا تم بچ شلے خپل اہل و عیال دا اوم دا شریعت پابند کا کچر بال بچ خلاف شریعت کارو نہ کئی نو تب منے کے ٹی وی وی سی آر او دا سے نور دا بے حیائے کارو نہ چی چاکور تروڑل دا زان پا جہنم کے اغردو او خپل اہل و عیال پا جہنم کے اغردو دا د بے حیائے سامان چې چا کور ته راوړه د خپل ځان او خپل اهل و عیال په اور کې ور وغورځول او کده په خپل باندې دا سيزونه د کورنر لری کړل او د بچو توجه د دې ناروانه واړو لا دغه په دې قران ته راوړو لا نو د ځانم بچ کو د خپل اهل او عیالم بچ کړ. از موجوده وخت کې دا سيزونه دا د بے حیاي سامان دی. واپس دې موبایل کې عجیب نخره راوتلې دي د بے حیاي خبره او لوبه پکې دي د دینم د خپل بچی منې کې نو دار د جهنم نه بچ کړ او کنا پتے لوبو کے ار وقت لگیاوی نہ ب منز کئی نہ ب تلاوت کئی نہ ب دے سکول سبق کوئی اور ٹول رس پتے لوبو کے ب لگی نالق و فیل شودہ بئی. آخر کے با خلاف شریعت کارنوں کے دمر بوخشی کہ دا جہنم خشاک بت جوڑ شی چال خدا پوئے ور کرے دا وسے ور کرے دے نہ پل اہل و عیال بال بچ دا دے نہ روا کارنوں نہ دے منی کی. وی دا قیامت پر از باندے پس زیاد عذاب کے با اگر سڑے مبتلاوی چی اگر دا خپل اہل و عیال دا دن نجاہل او غافل اوی وی دا بس پیسے گٹا او زور آزا او خوراک سکاک بکو دا مانزا او دا او دا سفکر نشتا نو پدے انسان باندے با عذاب دیری. یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو قو انفسکم و اہلیکم نارا زانونم اساتے بچ کے او خپل اہلم بچ کے نارا دا اورنا اغا اور وقودہ الناس والحجارہ چی خشاک داغی انسانانو کانی دی علیہا ملائکتن چی پا داغی اوربان مقرر دی فرشتے غلازن سخت خوی والا دی شدادن زبردست دی لا یعصون اللہ ما امرهم نا فرمانی نہ کئی دا اللہ ما دا اغس امرهم چا اللہ و تا امر و حکم کرے دے ویفعلونا دے کئی ما اغس ی امرون چا دس و تا حکم کولی شی. یا ایوہ الذین کفرو اے کافرو لا تعتذر اليوم دا قیامت پر از باندے چکل دا جہنم مخ تراشی نو دے منکرینو تا کافرانو تا بویری چی بانے مانے ملٹوے نن ستاسو بانے منظوری کی نا او دا سزا بخا مخا سکے. یا ایوہ الذین کفرو اے کافرو لا تعتذر اليوم نن روز عذرنا ما پیش کوئے بانے ما کوئے انما تجزون ما کنتم تعملون بے شک تاسو تب بدلہ ملاوے گی ما داغس کنتم تعملون چہ تاسو کم عمل کو. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا.
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.
3: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم.

صدق الله العظيم. سورة التحريم اتیشتم سپارہ اتم نمبر آیات. یا ایها الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو، توبو تاسو رجوع کے الی اللہ، اللہ پاکتا. توبو توبہ، ددے توبے مانا رجوع کول، واپس کے دل. دے کہتے مراد دار چ دا گناہ دا کارنا واپس کے دل، او دا گناہ دا کارنا نیکے طرف تا رجوع کول. دا شریعت پہ اصطلاح کے توبہ دے تو چی او بندہ پتیر شو وقت کے دا گناہ پکار باندے پیمانتیاو کی، او آئندہ دا گناہ دا کار نکولو کلک ارادو کی، او نصوح دا نصیحت نواخلا پمانا دا خالص کولو، او کدا نصاحت نا واغشتیشی نبیا دا جامع گنڈل یوزے کول پیوند ور کول. دڑوں بنے مانے پا اعتبار بانے دا نصوح مانا دادا چی دریانا با خالص توبہ وی، خالص دا اللہ دا رضا دا پارا، او دا اللہ دا عذاب نا یری دل دا پارا پا گناہ پیمانا کی دل او گناہ پر خودل، دیتا توبت النصوحا ہوئی. دا دویم معنی پا اعتبار دا نصوح مطلب دادے چی تا دا تقوی کم لباس اچولیو، دا تقوی لباس دا گناہ پا وجہ اغا لباس شلے دلے دے، نو دا لباس بیا اگنڈا دا سیری والے دے کے پیوند را والا. حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمائی دا توبۃ النصوحا دا مطلب دے کہ انسان پتیر شوے وقت کے دا گناہ پکار بان اخ پیمان شی، او بیا دا گناہ کار تا دا نورت لو کلکا ارادو کی، نو دیتا توبۃ النصوحا ہوئی. او بعض علماء وی چھے توبۃ النصوحا دا چ پب جب باندھے با استغفار ہوئے، او پزل باندھے دا گناہ پکار بخ پیمانشی، او ظاہری اندامنا دا گناہ دا کار نہ لرے اساتا، نہ دا توبہ النصوحا شلا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نسوال شو وے توبہ سشی دے نا، فرمائی کہ کم توبہ کے شپک سیزن راجمشی، نو دا توبہ دا. نمبر ایک دا چھے تیر شوے وقت کے دا گناہ پکار پیمانتیا. نمبر دو چھے کم دا اللہ فرائض و واجبات در نپاتی شوی دا غی قضا. نمبر تین کدا چا مال دے پا ظلم اغشتی وی ناغا واپس کول. نمبر چار کپا جبا یا پلاس دے چا تا تکلیف رسولی دا غینا معافی غستل. نمبر پانچ آئندہ دا گناہ کار تا دا نورت لو کلکا ارادہ. اور نمبر چھ چسنگ دے دا خپل نفس دا اللہ پا نافرمانے لی دلے دے دق سے دا اللہ پا فرمان بردارے کی اوینا. نو دیتا توبہ وی، او کنا دا گناہ کار
پزړه کې شوق وی او پجه بابا نے استغفر الله یا لاس خپو باندې د ګناه کار شروع دی او پجه بابا نے توبه توبه یا د ګناه کار نه اوس توبه هو که بیا مقراله نو خوان مزه پکشته بیا به هم کوما نو دا توبه توبه نه ده. چې دا تسبیح دې پلاش کی وی الله الله هم کې او کله کله کنزلم پکې کې لاس کې دې تسبیح نیولی او کنزلم کې لاس کې دې تسبیح دی غیبتم کې لاس کې تسبیح دروغ هم وے او پلاش کې تسبیح او د رشوت خبر هم کې دونه راکړه په دونه باندې کار وشي. نو دا قسمت تسبیح ګرځولو دا توبه دا خو په توبې پورې ټوکې کول دي. صبح برکف توبه بر لب پرز دل پرز ذوق گنا صبح برکف توبه بر لب دل پرز ذوق گنا معصیت را خند میں آئے ز استغفار ما. صبح برکف تسبیح دے پلاس نیولی دی توبہ بر لب پج بابا نے توبہ توبہ استغفار وے دل پر ذوق گناہ دل پر شوق گناہ زر دے گناہ دا شوق نہ ڈک دے معصیت را خند میں آئے ز استغفار ما اگنا لم زما پدے توبہ توبہ پورے خندہ ورلا نہ دا سے توبہ دے قبلی گی نا نو توبه دا سی وباسا چې بیا د ګناه کار ته نږدې نشي. نو دا شپږ شرطونه د توبې د پاره که مختصر وی نو داسې ووایا چې تیر شوي وخت کې د ګناه په کار باندې پیمانتیا موجوده وخت کې د ګناه کار پرېښودل آینده وخت کې د ګناه نه کولو کلک اراده نو دې ته توبه وی. نو توبه وباسا او توبه کما توبه النصوحا د اخلاص توبه وباسا. نو د اخلاص د توبه بده برکت سوی عسى ربكم ان يكفر عنكم امید دے چستا پروردگار يكفر عنكم ستا سنا اورجئی گناہوں درنا اورجئی سیئاتکم گناہ نظر نہ ہو رجئی ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار داخل کی تاسل رد جنت باغنتا چجاری بی لان دے داغین نہرنا دا عصا امید دے دا دے ترجمہ امید او دا اللہ دا طرف چ عصا لفظ اوی لیشی نو دا شہن شاہانہ انداز کے دا اللہ دا طرف نہ یو کلک مضبوط وعدہ دا جب بندہ خام خادلا گناہ رجوم تا معاف کوم جنت تر داخلوم او بل پکی دے عصا لفظ کے دے امید لفظ کے یو اشارہ دا کہ توبہ وی او کہ انسان نور نیک عملو نوی نو دی کہ دا توبہ یا نیک عملو نا دا جنت او دا مغفرت قیمت نشی جوڑے دے او نہ پا اللہ پاک باندے سوک ذمہ واری اچولی شی چا خام خانے کمل کرو دے بخام خا جنت تبوزی دا پا اللہ ذمہ واری سوک نشی اچولی چا سوک نے کملو کنو خام خا بے داخلی دا پا اللہ لازم نہ دا زکا چا دا بندہ نیک عملونا دا غی یو نقدا بدلہ خدا را چی دا بیشمیر نعمتون پا دنیا کے در کڑی دی نو کتا لگا نیکی اکنا نسو چلو شو دا غیر دیر بدلی دا انعامات پا شکل کتا تا ملو دی او دا انصاف تر مخا دا قانون تر مخا ستا پا نیکیبان جنت ملاوی دل ضروری ندی جنت دا اللہ پا فضل باندی دی
حدیث مبارک کے راضی چتاسو کے یو کس ہم خپل نیک عمل والا نجات نشی ور کولے. صحابہ کرام تپوس کئی وی تا تا ہم پیغمبر علیہ السلام فرمائل او ما تا ہم نیک اعمال نجات نشی را کولے تر سوچ رابانے اللہ خپل فضل اور رحمت ما نی کرے. کہ اللہ رابانے فضل اور رحمت اکن جنت تا بداخل شم کنی پا نیک عمل پیغمبر علیہ السلام وی زم جنت تا نشرت لے زمنگ عمل بسوم رہی. یہ فرض کسل کا لا عمر دو دا پیدائش نہ تر مرگ پورے پسجدہ پراتی نہ دا دنیا دا دے نعمتوں سر بسکو دا دے عوض منگ اللہ لسور کچ دا دنیا نعمتوں نے رکھ ز فرض کرے مفت کرل او دا دے سلو کالو پا بدل بانے جنت تے بوتلی جے دا پیدائش نہ تر مرگ دے پسجدہ پروتے و اللہ دیا دو نو بس یو سل کال دے پا جنت کے تیسار کی نو بیا دا باقی ماندہ جنت پس غواڑے اخو نہ ختم دن کے جن نے نو کلک ساتھ دے کا ڈیر ساتھ دے دا جنت دا ٹول دا اللہ پا فضل لے زمنگ پنے کو عملو نو نہ دے اول منگ سے یو زمنگ نے کا عمل بسی بھی یا ایہا الذین آمنو اے ایمان والو توبو الی اللہ توبتن نصوحا توبو باسے اللہ طرف تا اللہ تا توبو باسے دا سے توبہ چا غد اخلاص وی دریا کارے نہ بچوی عسا ربکم ان یکفر عنکم امید دی چستاسو رب اور اجی لتاسو نسیعاتکم ستاسو گناہنا ویدخلکم جنات او اللہ داخل کی تاسو دا جنت باغنو تا تجری من تحتها الانہار جاری بیلان داغین نہرنا یوم لا یخزی اللہ النبی پک مرس چا اللہ بن رسوا کی خپل پیغمبر والذین آمنوا معه او اغا خلق چی پیغمبر علیہ السلام سر ایمان روڑے وے نبی خودیر لوے شخصیت دا غومتیان بم اللہ نزلی لکی پا اعزاز او پا اکرام بانے پا خپل فضل کرم بانے جنت تو دا جنت اچتو درجو تا بے داخلی یوم لا یخذ اللہ پکمل ارز بانے اللہ چب نرسوا کی ان نبی اقبل پیغمبر والذین آمنو او اغا خلچ ایمان روڑ دے ماہو دے پیغمبر سر نورهم یسعا بین ایدیهم رنا دوی نورهم رنا دوی دے ایمان او دے عمل صالح یسعا بین ایدیهم ددوی مخک بمخک مخک روانوی و بی ایمانهم او ددوی خی طرفونو تبا هم روانوی دی ایماندارو تبا دا نیک عمل او دا ایمان پا وجبان دی رناوی مخک هم خی طرف تا هم بیاد دی رنا اثر بگیر چا پیر هر طرف تاوی یقولون ربنا اتمم لنا نورنا وائی بدا مومنان ربنا اے زمنگ ربا اتمم لنا نورنا پورا کے منگت نور زمنگ وغفر لنا او منگت بخنو کے انکا علا کل شیء قدیر بے شکت پا ہر چیز باندے قادری یا اللہ زمنگ دا نور او رنا موجنا میں کموا لکا سنگ چھ دا منافقان سر لک سات رنا او بیات لالا پولیس رات سر پتیارے کے پاتی شو خدا منگ سر دا سے معاملہ مکوا آتمیم لنا نور رنا زمنگ دا ایمان دا رنا زمنگ سر پورا کی وغفر لنا یا اللہ منگت بخنو کے انکا علا کل شیء قدیر بے شکت پا ہر سی زبان قادری یا ایوہ النبی جاہد الکفار والمنافقین اے پیغمبر علیہ السلام جاہد الکفار دے کافران سر جہاد کا والمنافقین و منافقان دو کا باز سر ہم جہاد کا وغلظ علیہم و پدی باندے سختی کا
پیغمبر علیہ السلام ته الله ډیر کله نرم اخلاق ورکړو. نورو خلکو ته الله وی صبر کوي او متیانو ته دا الله حکم دی چې صبر کوا. او پیغمبر علیہ السلام دومره نرم دی چې الله وته سختی وکا. وغلظ علیہم پدے کافران و منافقان باندے تغلیظ کا سختی پیو کا. ومأواہم جہنم ٹھکانہ دے دوی جہنم دے. وبئس المصیر دیر بد زید ورتلو دے دوی دے. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا بیان کرے دے اللہ پاک مثلا یو مثال للذین اغی خلقو دا پارا کفروا چی کفرے کرے دے منکرین دا پارا اللہ یو مثال بیان کرے دے. امرأت نوح دا نوح علیہ السلام دا بی بی و امرأت لوط او دا لوط علیہ السلام دا بی بی مثال بیان کرے دے. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین ویدہ دوار بی بیانے تحت عبدین لاندے دا بندیانو زمانہ من عباد نا چ دما پابندیانو کے صالحین نیکانو داوی پ نکاح کے وے. فخانتاهما دے دوارو خیانتو کد خپلو خاوندانو سرا. فلم یغنیا عنهما من اللہ شیئا بس ہس پکار را نغلل دا دوارا پیغمبران عنهما دے دوارو بیبیانو نا من اللہ شیئا دا اللہ پا مخ کے سشے دا اللہ مخ کے دے دوار پیغمبرانو دا خپلی بیبیانے بچ نکلے شوی دا عذاب نا. وقیل ادخل النار دے دوار بیبیانو تو ویلی شو چی جہنم تا داخل شے مع الداخلین دا نور داخلی دن کو سرا. دا نوح علیہ السلام بیبی دا کافر وا او دا لوط علیہ السلام بیبی ہم کافر وا. دوی د خپلو خاوندانو مخالفت کړی دی او د کافرانو مشرکانو امداد یې کو پټ پټ د کافرانو امداد یې کو. دا هغې په نتیجه کې دوزخ ته ورسېدلی. ابتدا کې د کافر او د مؤمن نکاح جایز وا. دا پیغمبران دي خو بیبیانې کافرانې وي او دا نکاح جایز وا. اس دوی خیانت کرے دے نو دا کافر و مرگرتیا اے کرے دا دا کافر و اغبد عمل اغین نفرت نہ رے کرے دا قمر گرتیا ہوا چی دا کافر و بد عمل نے نفرت نہ کو اغی تے خوے بس پر اغی بانے کافر دی او دا جہنم خشاک تے جوڑ شوی دی. نو دا پیغمبر بی بی دا پیغمبر سره نکاح شوی دا خو دې رشتې ورته فایده ونه رسوله ځکه خپل ایمان پکې نه و. د نوح علیه السلام بیبي د هغې واغله نوم دی واغله او د لوط علیه السلام بیبي د هغې نوم دی والها. نو دا دواړه دا پیغمبرانو نکاح کی دی او خپل ایمان نو جہنم تو رسیدلی. اوس د دې په مقابله کې د فرعون لعین غنده بدبختا دا هغه په نکاح کې آسیه بیبی دا چې او ډیره نیکا بزرگا ولیا مومنا نو دا نیکرا نو دا دغه کافر کفر د دې ایمان ته نقصان نه دی رسولی. د فرعون کفر د آسیه بیبی ایمان ته نقصان نه دی رسولی. او د نوح علیه السلام او د لوط علیه السلام پیغمبره دغه خزو ته فایده نه دی رسولی کمی چې کافری دی. او یو بیبی مریم دا او یو د فرعون آسیه بیبی دا دا مؤمنان دی. نو دا کافر و کفر دا دوی ایمان تا نقصان نرسی. آسیه بی بی دی خپل ایمان پټ ساتلو او چې کله موسی علیه السلام او د فرعون جادوګرو
یو بل سرا مقابله کولا. نو دقه وخت کې آسیه بی بی چه دن آغی لاسونه پورته کړی و موسی علیه السلام ته دعا کوي. خو چه کلا موسی علیه السلام غلبه حاصل کړلا نو جادوګرو د خپل ایمان اعلان وکړ. نو دقه وخت کې آسیه بی بی هم د خپل ایمان اعلان وکړ او بیا فرعون د خپل بی بی آسیه رضی الله تعالی عنها سیاستن قتل کړلا. چار میخه کړلا او برنه په کانې را اخلاص کو پاغي مړ کړلا. او د کانې را اخلاص یې دونه مخکې هغه الله ته سوال وکړ وی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه مال جنت کې کور جوړ کړ دې ظالم نه مې خلاصه کی. دا وفات شولا او په مړ بدن باندې بیا هغه ظلم کړی کانې پر راغورځولې دي نو پاغه هغې ته څه تکلیف نه دی رسېدلی. ضرب الله مثلا بیان کړی دی الله پاک یو مثال للذین کفروا امرأت نوح هغه خلکو ته چې کافران دي ناغې ته بیان کړی دی مثال د نوح علیه السلام د بیبی و امرأت لوط او د لوط علیه السلام د بیبی کانتا تحت عبدین وی دا دواړه په نکاح یو دو بندیانو کې من عبادنا صالحین چې هغه زمونږ د بندیانو نو نیکانو فخانتاهما د دواړو بیبیانو د خپلو خاوندانو سره خیانت وکړ فلم یغنیا عنهما من الله شیئا پس هیڅ په کار رانغلل دواړه پیغمبران عنهما د دواړو بیبیانو ته د الله په مخ کې داسې شي وقیل ادخل النار مع الداخلین وویل شو دې دواړو ته داخل شه تاسو اور ته نور داخلیدونکو سره. وضرب الله مثلا او الله پاک بیان کړی دی یو بل مثال للذین آمنوا هغه چا لپاره چې ایمان یې راوړی دی نو هغوی ته مثال بیان کړی دی امرأت فرعون د فرعون د ښځې آسیه بی بی اذ قالت فكم وقت دي ويل رب ابن لي عندك بيتا في الجنة اي رب زما جور كي ما دا پارا عندك استاسر بيتا يوكور في الجنة پجنت كي ونجني من فرعون وعمله مال نجات راكي من فرعون دا فرعون وعمله دا غد كارنا ونجني من القوم الظالمين او ما ته نجات راکې بچ مې کې د ظالمانو د قوم نه. او مریم او بل مثال الله بیان کړی دی مریم ابنت عمران مریم چې لور د عمران ده التي احسنت فرجها چې هغې خپل شرمگاه بچ کړی ده د شهوت نه. فنفخنا فيه من روحنا پس من پوک وهو پدی کی خپل روح جبرائیل علیہ السلام داغه طرف ته پوکی وهل دی هغه پوکی په گریبان ورغل دی او داغه نه حمل الله جوړ کړی دی. وصدقت بکلمات ربها دی تصدیق کړی دی د کلمو د خپل رب د خپل رب د کلام تصدیق کړی دی. وکتبه او د الله د کتابونو تصدیق کړی دی عام آسمانی کتابونو تصدیق کړی دی. وکانت من القانتین وکانت من العابدین او دا د عبادت گزارو بندیانو نوا. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. تاسو اوري راديو امن

por aquí. No, la dije si será cool mominan fil jumla da dal la waliandi. Ho, pa oruf ki weli siraf agata weli kigi, che agaki o khas o mumtaz daraja da iman o taqwa mundari kigi. Abdullah ibn Masud رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چھے اولیاء اللہ آغ خلق دی چھے ہر وقت ذکر و فکر پہ خداوندی کی یعنی دا اللہ ذکر و فکر کے لگی دری ابن عباس سے ابن روایت دی چھے یو سڑی دا نبی علیہ السلام نتپوس او کرو چھے اولیاء اللہ کم خلق دی نبی علیہ السلام فرمائل آغ خلق چھے کل تور تو گورے عقید اللہ پہ یاد کے مصروفی ابو حریرہ سے فرمائی چھے نبی علیہ السلام فرمائل چھے دا اللہ بندگانو کی دا سے بندگان دی چھے انبیاء او شہدہ با پدیبان رشک کی نو نبی علیہ السلام نے ابو حریرہ سے تپوسو کو چھے دا اللہ رسول آغا با کم خلق کی چھے منگم دی سر محبت شروع کو چه عقیده پا عقیده انبیاء دا پارا قابل رشکوی نو فر وی فرمیل چه آغا خلق بوی چه ندا مال ستعلق ندا نسبس لگاو مگر صرف دا اللہ دا پارا یو بل سر بچه دیسه که مینی کی مینی کی دا دی چهره بنورانی وی او د نور په منبر او بناسوی کله چې خلق د یری نه بچی دی هغه رپیږي هغه وخت کې به دی معنی لګ ذره برابر خوف نه وي خلق معنی رنج او غم بوي او دې ته به رنج او غم سره هیڅ واسطه نه دغه خلق د الله اولیاء دي نو یو بشارت او زیر خو الله جل جلاله اولیاء الله لدا ورکو چی دی بانی با دا قیامت پرز نخوفی و نبدی غم جنوی دویم بشارتی ولا داور کو دی دا پار خوشخبری دا دنیا جون کی هم او دا آخرت جون کی هم اولیاء اللہ دا پار دنیا کی کس ما کسم بشارتو ندی مثلا فرشتی با دا مرگ با وقت کی دی دا جنت و دا مغفرت خوشخبری ورکی اللہم رزقنا یا اللہ منتم نصیب کی یادی تا چی دیر دیر زیاد پا کسرت سر رشتونی و مبارک خوابون رازی یاد دی پا نسبت نور بندگان بندگان و خود اتخ خوبون نظر رازی او دی پا معاملاتو که اللہ جل جلالوهو دا طرف نخاص کسم امداد و تایید کی گی یا پا خواسو که او کل دا خواسو نزیات پا عوامو کم دا دی مقبولیت اوشی خلق دا دی مدح و سنا او ذکر خیر کئی دا طول شیزونا دا دنیا دا بشارت پا لاندی دی پاتشو دا آخرت بشارت اغا پا قرآن پاک که دیر زینو که مذکور دی که دا جنت چه دی عبدالعباد نیمتو نبوی مخکی دا او فرمیل چه اللہ تعالی خبری او وادی طولی پخیدی کم مزیری چه ورکڑی شو اغا بدیت ضرور رسیگی او دا غزیری چه کم ذکر شو نو دا دی ملاوی دلوم دیرلوی کامیابی دا اس مشرکین عرب شاگید توحید نمخ اڑولیو او صفات الہیه کی نور خلق شریک کول او اللہ جل جلالو پشان کے گستاخیانی کولی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تب نعوذ باللہ ساحر کاہن او شاعر ویلو دغه امور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا طبیعتی رنج او غم ملاو شو دیده پارا مخ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا اللہ پاک تسلی ور کئی او بیا دا غی نفس مشرکین دا دی پا باطل عقیدی باندی تنبیه ور کئی نبی علیہ السلام تا خطاب کئی چه تا دا دی دا بیوکو

اويل اند فريكشن شامپو استعمال کړئ او د ویښتو ټولې مسئلې ختمی کړئ. کچری تاسو ویښته غورځیږي، دوه سری کیږي او نه اوږدیږي یا بې وخته سپینیږي، نو فورا فریکشن اويل اند شامپو انتخاب وکړئ. صرف د یو هفته استعمال دو سره تاسو ویښته اوږدیدی شي او خشکی نه خلاصیدی شي. تاسو ته به واضح ریزلټ ملاو شي. دا به تاسو ته کارک، بنو، لکی مواد، ټانګې، ہاں شمالی او جنوبی وزیرستان کے ہر کاسمیٹکس اور جنرل اسٹور کے پاس آسانی سے ملے گی. فریک شان کاسمیٹکس مین ڈسٹریبیوٹر شفیق چائنا سپر اسٹور اینڈ رون لکی گیٹ بنو اور روحانی جنرل اسٹور تھانک اڈا ڈی ہاں.

خبر کو دا لوبو دا میدان وی یا دا پارلیمان، مسئلہ کو علاقائی وی یا قامی، خبر کو ستاسو وی یا ستاسو دا چاپیریال، رسو با ستاسو غک دا واگدار نتر بادارا. نو ترلاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات پا اخباری نړۍ کې د خپل کوربا احمد زار سره صرف او صرف پا امن ریڈیو نیٹورک. امن ریڈیو نیٹورک، ژوند رنگ او امن.

0: कल की यादें आज के लम्हे और आने वाले कल की उम्मीद, सबको जोड़ती एक आवाज रेडियो अमन 88.4 सड़क हर वक्त आपके साथ।
1: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: د ویښتو مسلو سره تر مخل کو د پاره خوشالۍ زیری کچری تاسو ویښتو مسلو سره تر مخې یو میس شوی یو ځل فیک شاین آیل اینڈ فیک شاین شیمپو استعمال کړئ او د ویښتو ټولې مسلې ختم کړئ. کچری تاسو ویښته غورځیږي، دوه سری کیږي او نه اوږدیږي یا بې وخته سپینېږي، نو فوراً فیک شاین آیل اینڈ شیمپو انتخاب وکړئ. صرف د یوه هفته استعمال دو سره تاسو ویښته اوږدېدی شي او خشکي نه خلاصېدی شي. تاسو ته به واضح ریزلټ میلاو شي. دا به تاسو ته کارت بنو لکی مرد ټانګې ہاں شمالی او جنوبی وزیرستان کے ہر کاسمیٹکس اور جنرل اسٹور کے پاس آسانی سے ملے گی. فیک شان کاسمیٹکس مین ڈسٹریبیوٹر شفیق چائنا سپر اسٹور اینڈ رون لکی گیٹ بنو اور روحانی جنرل اسٹور تھان کڈا ڈی ہاں.
3: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر، ارکون نسا، فالج، جوړن بیماری، ګردو کی کانی، تریخ کی کانی، بی اولادی، بواسیر، میدی زخم، بلډ پریشر، لوګ نه لګیدل، دا وجود سستی، پراسټیټ، دملا درد، دا جوړنی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس، بی چمیس، آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پاره پا دی نمبر رابطه وکړئ 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھڑک.

دینه به هم بلکه تو زون بچکوی ٹکشا زکه چه گس میا شروع دو زون ضرور بچکوی بچه دادا چه سپیشلی زو ماشومان چکم ده خبره گون زکه چه ماشومان چکم ده بلکل نشی برداشت کولی ده گرمی و دلنا چکم اول کسان دی مطلب چکم مشران دی نو آغا هم مطلب تا تو آغین بچه دادا کل هم تا تو بحر تا زی نو زان سیفتی چکم ده ضرور کوی ٹکشا موسر ڈاکٹر زاکر شاہ سے موجود دے چاہتا تعرف ہم مختار جانا دے ماشاءاللہ دیر زیادت ایکسپیرین ڈاکٹر ڈاکٹر زاکر شاہ سے برسر موجود دے اور دین علبا لکا کم ڈاکٹر صاحب تو ماشاءاللہ چی کم ریپیٹ پیشن ورطا رزی کے نا مطلب ریفرنس باندے اور ریپیٹ ورطا رزی نو ڈاکٹر صاحب دے زیادت اور باندے خوش علی گی اور نن با بلکل ڈاکٹر صاحب نہاں دے خوش علی بلکل پشتن کے بیچ ڈاکٹر صاحب تو ماشاءاللہ کم پیشن رزی نن کم ورطا رغلی دی یو خدا خبر چی ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب تو سورا پیشن ورطا رزی کے نا نو ڈاکٹر صاحب دے بنا دے زیادت خوش علی گی

हाँ जी, नो बिल्कुल डॉक्टर साहब माशा समर हम पेशेंट वर्तर थ्री मी नो नन जे कम डॉक्टर साहब पेशेंट रोकल इज डॉक्टर साहब जी कम बात की मिलो शो नो डॉक्टर साहब डिजियात खुशहाल हूं वेले खुशहाल हूं वजह दादो जे कम पेशेंट रोशी आगे ता मेडिसिन वर्क की नो डॉक्टर साहब लगा आगे में डिजियात खुशहाली जगह ठीक शो ठीक शो बाकी शफा अल्लाह तआला वर्क भी शफा वर्क वाले अल्लाह तआला दे हो डॉक्टर साहब जी की कना आगा मतलब डिजियात खुशहाली वजह दादो चे आगा भी चेहरा चिकम जो खुरी कहूँ कम मेडिसिन वर्क कहूँ चाहू खुरी दगा سے نشی لوڑا ٹھیک نو ماشاءاللہ نن چھ کم پیشنٹ ور ترغلی نو ڈاکٹر صاحب ڈیزیات خوشحال ہو خیر دو ڈاکٹر صاحب سرہاں دی بنی بالکل خبر کی بھی اور تو سپتا تو چھ دی ٹائم بنی نی چھ 7 بجے ور تو تقریبا 15 سال پشتہ سو پشتہ نہ میں کول گوڑے بالکل صحت بولے سرا بیماری بولے سرا نو تو سے کال کولے سی میسج کولے سی اور پشتہ نہ بنے کولے سی اور بالکل سدا خبر کہوں چھ انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب تا سرہ مریضان ور ترزی ور ترغلی دی نو آغا چکم دے وسو مطلب نور تا بالکل وی ماشاءاللہ تا سیو ضرور ویسٹ کولی سی ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر زاکر شاہ سی چاہ پہ جیل چوک کرکشی کھینی عادل بگری صرف سائڈ باندھے یا دل ملکمین ہوٹل یا ملکمین چکما سین جی دو بالکل خوب خو مخمخا سیو پلازا کے بیسمنٹ کی ڈاکٹر زاکر شاہ سے کلینک تھے پشاور ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر چھ دو الت کے بورڈ حلق دلے دیں او دین الوا جکم مریضان نور ترغلی ڈاکٹر سن جکم دے علاج کر دی ٹکشی وی دی او بدے کی شوگر ہم مریضان نشتا بگے او ادا خبر چا ور سر کڑی دی ایم ایس ڈی خبر ور سر کڑی ٹھیک شا اینی انجینئر ایم ایس ڈی جکم دے خبر ور سر کڑی دی نو اغا جکم دے کلینک ور غلو کم مریضان ٹکشی وی دی فرق شوی دی نو اگے خبر بہا تو سب بالکل لے کے وی ٹھیک شا او لکا ڈاکٹر سن جکم کلینک تے کنا دا پو جیل چوک رکھ دے ٹھیک شا سی پلازے کی بیسمنٹ کے ڈاکٹر سے موجود وی ڈاکٹر صاحب ڈیزیات چکم بیماری علاج کے بھی ٹک شاپ دے کہ شوگر چکم ڈیر زیادہ مریضان ورتا رزی نم صبح شوگر چکم ڈیر زیادہ شوی دی او دین الوا ور سر سر چکم بوسیر دی او دین الوا زنانہ چکم امراض دی سمرہ امراض دی اگے ڈاکٹر بہترین چکم دی علاج کوی ٹک شاپ دین الوا جوڑن درد نہ شولا ور سر سر شیا ٹھیک چکم دے یا رنگڑوا چکم دے ورتا ویلی شی او دین الوا نور سمرہ بیماری دی ڈاکٹر زاکر شاہ سے ڈیر بہترین زبردست چکم دی علاج کوی سیدا نو دد کلینک کم پو جیل چوک کرکشے ڈاکٹر صاحب پشاور نہ چکم دے سپیشل رزی جیل چکا رکھتا اور تقریباً 300 مہینے ہوش فلے نو ماشاء اللہ لکھا زبر پتے بنا ڈیزیز خوشحال شل جی ماشاء اللہ ڈاکٹر سے جکوں خوری کبھی آگا دگا سے مطلب نہ دریمی کے نا نو ماشاء اللہ مریضان تعالیٰ تعالیٰ شفا جکم دے برکڑے دا ڈاکٹر صاحب سرا بالکل دے بنے خبری کبھی اور ورسا ورسا تو اس میں کال کولی سی پدے پروگرام کی پو 0331-52-65-340 یعنی 0331-52-65-340 پر دی نمبر بنے پروگرام سے کال کولی سی میسج کولی سی ڈاکٹر صاحب نا سب پرشتن کول واڑے سی ات پولیس را بیماری پولیس را نو بالکل پدی نمبر بنے پروگرام سے لائیو کال کولی سی تو لائیو کالز میسجز اوی شاملی جی پروگرام کی نو ڈاکٹر صاحب طرف ارزما اور ڈاکٹر صاحب بالکل نندا سے فریش فریش حالت علی دشی سیدا او دل سٹڈی حالی دشی نو یو مریضان چکم پی اول آغا میڈیسن بنے پی اول نو امبیا لشکی مشکل خبر ہے کہ ڈاکٹر صاحب داسی ماتا فریش فریش خلگی اور سڑے خلگی جی

0: ہاں جی ڈاکٹر صاحب اور اسرا موجود ہے پروگرام کی. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, بخیر رہے.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جی ڈیرا مننا ڈاکٹر صاحب, سنگے خیر؟
1: شکر ہے, بالکل خیر.
0: اچھا ڈاکٹر صاحب, لکہ مطلب تقریباً 300 مہینے اوش ولئی چیتاسو مطلب پر کلینک تھی او دین لو پروگرام تہ ہتا سورا سے ٹھیک شو ڈاکٹر صاحب, ز جی کم لکہ مطلب لوکل لینگویج کلا من خبر کو اخی مانے تہ سوبر خط پر پئی گئی
1: پختنو کا زخو ډیر استاد خبر باندې ډیر په اکثر چې زنان سره راشي هغه اکثر د خبرو کې نه زم تاسو یې څه مطلب دی بیا چې اکثر د مال باندې ریپیټ کی خبره نه ته پته چې دا خبره کوي کنه نو هغه الحمدلله سرور عادت شو کنه او د دې خبر باندې بالکل نه پوي.
0: اچھا
1: ویډیو څه وایي اور ته لګی کنه نو دا کوم باندې خبره نه پوي نه.
0: جی اچھا میوزک خبر بانے
1: میوزک خبر لگی ڈائلیکٹ ٹیپیکل لگ رہی.
0: صحیح صحیح بالکل میوزک تو مطلب خبر ہوگی کہ نا سڑی تو پتہ نہ لگی اور جی صحیح اسے نور مطلب تاثر سورا تقریباً سانی سر ملائی بھی گی اچھا خبر بانے تو ڈر خپ ہوئے گی اور دین لوا
1: دلتا الحمد للہ استاس خبر سے تاثر ما سر کرے بالکل استاس خبر ہے نمنگ احساس سر نزدی نزدی دی کنا دیر دغن دی نزدی خبر غلط دغ دی نور سے کم سر اکثر فیمل کم راشی کنا زنانا اکثر عقید اس خبر کی جگہ ڈیر جگہ لگتا میل خوب بیام دی مختلف زینو کی وقت نے تیر کڑی کہنا
0: صحیح
1: لگا مطلب جوابی کڑی چرتا پہ خوار مردان چار سادہ کی یاد سے نور مدا کی کہنا سواب سیڈ مان یا مختلف زینو کی نوخار شو یاد سے پہ خبر کی مختلف زینو کی جابو نے کڑی یا مطلب سکار روزگار کڑی لتا یا بار ملک نظر سے زمون خلق سرا جب اگئی خبر ہے کم دی نہ بل جو کس راغل والے سے میرا اس تو اگا نہ ہو ائی تا پالج مسلوا نو ما تی سو زمون زمون تر کم علاقے کہنا میں خبر زمون خبر کی یوشن خبر کو استاد ہو استاد استاد سری استاد په لینگویج کی خبر کوم کنا ما تو کہ ما چر تو خبر جی کی استاد خبر جی گم دی لگ دغه دی کنا زمون په شان دی نو ما تو خان دل شي نا ڈاکٹر سے مخبل کی مخ دی پراپر دی غیو کنا مروتی کو سزا خیال کنا او کم دی لکه تو تا سره پستا په جب کی خبر کوم ما سره جی ما سره ما کی ما بیا ډیر ډیفیکل شو کر بیا ډیر مشکل ہوئی چیرا تا ما تا پوس کی جاسی غواله سی بونګا نا او ډیر خبر نشو کوله پاله جواله نو زوی را تر بیا خبر کول الحمدلله بیا رو پوشم جدا سی کنا ده خبر باندې باندې خو ز تاسو په لنګ تاسو خبر کوم لکه باس د خبر راشي چې لکه باندې زن پوی غم نا چې لکه مطلب هغه چې دې سم مطلب دې سوی کنا لکه دا ته پوسو کوم نو مریضان نه کنه اکثر فیمل شي اکثر زم چې سم مسله نه هغه چیرې راسي هغه بیا پوښي چې او کی داس خبر کنا بیا ریپیټ کی خبره او زاحت وي چې نسی تازه می خوږي غم لا یم کنا کنا مونږ لا یو تاسو ملایا دي کنا
0: صحیح
1: کنا خبره پکې سر راشي نو زیات تر چې کم دی الحمدلله اوس پوښم ډېر خبر باندې چې کم دی اوس هغه مې دې خبره لګډه پیکل دې دلای چکر سپیڈ ہوئی بیا لگ بالکل نہ پوئے گا چسو سو سو لگی مزدی بھائی گانا بیا پوئے گا ماں خبر
0: نو ڈاکٹر صاحب بالکل پروگرام کی بڑا ڈاکٹر صاحب خبر کی ٹھیک تھا ڈاکٹر صاحب چکم کلینک تھے کہ اول دس تاثر ڈاکٹر صاحب کلینک چکم ایڈریس شیئر کروں بیا گانا بعد چکم ڈاکٹر صاحب ترغلی ڈاکٹر صاحب نے علاج کر دیا ورسرا ایم ایس ڈی خبر کری دی سبات ان شاء اللہ نور مزید وہاں چکم دیتا بالکل لگی ہوئی ٹھیک شا مطلب سبات میں نہیں چکم مطلب مریضان خبر ہے سبات ان شاء اللہ سب لگی ہوئی ٹھیک شا دین الوا چکم نن مطلب مریضان رغلی دی ڈاکٹر صاحب نے مطلب علاج بالکل کر دی اور ٹکشی بھی دی اور سرا ٹکشوا لکا مطلب نن نور خصی شیوی دی دینا مخی چکم اور درغلی وہ غینا خصی شیوی دی ٹکشوا نو ڈاکٹر صاحب چکم کلینک تے پشاور ہوم پیدک میڈیکل سینٹر دادی پر جیل چوک رکشے عادل بکری سر پر سائیڈ باندے یا ملک امین ہوٹل ملک امین چکم سنجید پر جیل چوک رکشے یا عادل بکری چکم پر جیل چوک رکشے اگر سر پر سائیڈ باندے قبلے طرف تھا سیو پلازا ورتے ویلی شی نو پر سیو پلازا کے ڈاکٹر صاحب بیسمنٹ کے کلینک تے ٹکشوا نو الته کې بورډ هله کېدلې ده پېښور هیلث کیر سنټر باندې کېلې دي نو په بیسمنٹ کې ډاکټر صاحب کلینیک ته نو بالکل لگے تو صورت لائی سی مزید معلومات پر بدی نمبر بنے کال کو لیشی 0331 52 63 1 5 2 6 5 3 4 0 0 3 31 52 65 3 4 0 0 3 31 52 65 3 4 ڈاکٹر صاحب کمنٹ سر ہوتا بالکل سے چکوں میں مزدور سر خبر کری بالکل خبر کری
1: کمنٹ
0: سر ہوتا بالکل سر موجود ہے. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ډیر زیات مننه شکریا ورسره سره ډاکټر صاحب ډیر زیات مننه کوي خپل قیمتي وخت زمونږ د کرک خلکو ته جنوبي ازلا خلکو ته ورکړی دی ځکه چې دی مونږ ته سپیشل رادرومې نو مونږ د پر هم پکار دی چې مونږ هم د ډاکټر صاحب چې کوم دی خدمت کوو مونږ هم

0: سحر 9:30 مازدیگر 4 بجے پر بھی مختلف قسمہ بیماراں علاج کی نو بالکل ڈاکٹر صاحب تو مختلف قسمہ مریضان ردرمی نو ڈاکٹر صاحب جکم مریضان راشی او کہ یوزلی جکم مریضان علاج کی آغازن سر نور نور ہمرا ولی پل کور ول ولی خپل قبیلے ول کسان ولی یو بل تم مشورہ کی جی تاسو بالکل پشاور میڈیکل ہیلتھ کیئر سینٹر اترتلی سے چے آغا کہ ڈاکٹر صاحب زکشا بچا صاحب ناسوی نو ڈاکٹر صاحب تدریج ذات مریضان رغلی دی اگے کی مون سرا یو چا چا ہم ناستے چا ہی زان سر چکم دی کنا آغا پخپل ہم بیمار ہو اوس چکم دی کنا زان سر دا کور ول ہمرا وستی دی نو للا سر بختنا کو چے للا تاسو کور ول سب بیماری او دین ال واسطاسو پخپل سب بیماری او نو ردرمو چا چا پتر جی چا السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ز حاج صبر جنان چنگے نہ رولا چنگے نہ بردو کرکنا ڈاکٹر صاحب نہ میوان یا سے علاج وکرو انشاءاللہ لک فرق متشوا دا
0: اصل اللہ اس بیمار ہے تو مسئلہ وا
1: مو جی پو ملے ڈاکٹروں نے چا غصہ پر کلی دا
0: جی
1: دے اپریشن
0: جی
1: بل نو متا دا چے دے گردو کے کانی
0: نبل جی کے چرتا ایلوپیتھک ڈاکٹر نہ چرتا علاج کرے جاؤ کہ نا
1: ایلوپیتھ میں کھڑا ہو میں کھڑا ہو بس دس ذرا علاج میں اکڑو نو ان شاء اللہ فرق
0: ڈاکٹر صاحب ذکر شاہ بچہ صاحب چاچا بولے وہ
1: دا ڈاکٹر صاحب آواز ریڈیو بندے مطلب
0: کرک
1: ریڈیو نا جیل چوک پشاور پلازا کی مطلب ترولا یونیورسٹی علاج میں اوکڑو دا اس بیا دوبارہ دریام جل رغل دبی نہ خلا نہ ان شاء اللہ ڈاکٹر صاحب کو جدا روک چڑھائی دے اور شفا ورکون کا اللہ دا چھ اللہ دا وے کہ علاج نشتا دا دبی علاج سنت تے علاج کرو ان شاء اللہ اللہ سے ہت
0: نور دین کے بالکل تو سو دے چچا خبر ہے ورتل وی دے چچا س چیکوم پملا کی ہم مسئلہ وا دین لوا چیکوم دے گردے کی کانی اگے مسئلہ مسئلہ ڈاکٹر صاحب نہ چکم دے ایوا میں شو کورس کڑے وچ پورا فرق میں پیشائم نو چچا نا بیا ہم چچا پتر فر چھ چچا زن سرا نور بل بیمار روس دی چاہا تس مسئلہ وا اسی مسئلہ سمر حل شو دی جی چچا
1: ما زن سرا وا بچے ہم روس دا اگے و میں استلا جو نو کڑلو اگے مطلب دا چھ شوگر اور شوگر انشاءاللہ چھ دا کنٹرول دے
0: امہ کے دے چھ کم دے ڈاکٹر صاحب نے لو امہ کے دے کم ز کے علاج کولو نور الوپیتک ڈاکٹر نو سو ورتا بل دے شوگر والے سرا
1: مخ شوگر گلے سے ملے انگریزی
0: جی
1: ڈاکٹر مطلب دا چھ کڑے دے او سا نو دے سر شوگر کنٹرول دا
0: اچھا تاسو مخ کے ٹیسٹ کڑے او زیات او چھ کم دے ماشاءاللہ چھ ڈاکٹر صاحب نے تاسو علاج شروع کڑے دے ماں ماشاءاللہ اس پورا کنٹرول شو دے
1: ان شاء اللہ مخ کے 320 شوگر وا او 130 شوگر رغلا دے شوگر پر سپزے بنو
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ گرانا ورن کے بالکل تاسو دا خبر ور دل دے چچا اگے کما بچوا اگے شوگر وا مخ کے 320 شوگر وا مختلف قسم ال پتک ڈاکٹر رن علاج کڑے او اس کم دے عدالت سید ذکر شاہ بچا سے ترغل دے چرڈیو پلیکا بنے مختلف قسم پیشنٹ ردر میں او آغا دے ڈاکٹر صاحب نے کم خاص کر دے شوگر کم علاج کری آتا سو بالکل اور ہر کس ردر میں چیرا منگا شوگر مکے دونا ہو مکے دونا ہو او چکلا زکر شاہ بچے سب نے کم علاج شروع کر دے اس ماشل نار بخش دے میں بالکل دغا للا چکم بچے وا مکے 320 شوگر ہو اس ماشل چکم دے دے شوگر چکم دے کنٹرول شو دے 130 تارا لے متاسو سونا ہاں دے شوگر مریضانی بالکل رتلش زکر جی شوگر دے رہ جاتا خطرناک بیماری دا چرتا اتلی سے نہ چرتا سوردل سے اور نو آگے سر چکم دے سڑتا زیادہ مسئلہ بھی کھتا ہوتا ہم دے شوگر سا مسئلہ بھی نتا سو بالکل زمین گے کلینک تر اتلی سے آزدہ کرشا بچہ سب چکم کلینک تے یعنی پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر چدا بالکل پا جیل چوک کر رکھے دے سویت پلازا کے تے خانے کے لاندے پا بیسمن کے یعنی دے کلینک تے اور سرا ور سرا ملک امین ہوتل یا ملک سنگی تا مخمخ ور سرا آدل بھی کی سرا پخوا کے ڈاکٹر سے بل کلینک دے تو سو بالکل رتلی سے اور کبھی ہم تا سو مسئلہ بھی نتا سو پا 0-331-5-340 میں رابطہ کرو سے للا نہ نور ہم پختنا کو چی للا تا سو دغا دریم کو مریض روست دی دی سمسل دی جی للا
1: بلا میں چی دائیو کروالا دا بی بی میں دا آغا میں تر وست دا آغا دی روتا شٹڈا چولی دی دی شوگر دی بلڈ پریشر علاج دی پر آتا رغلی انو انشاء اللہ آلاو دی تا ہم سے صفا ورکی
0: اچھا اچھا یہ نی ڈاکٹر صاحب یہ انتو چی اولا علاج ما پختل بناو کبیا میں بچی ورطا روصلا اس بچے کم دی کورولا ورطا روصلا یعنی تاسو ڈاکٹر صاحب نا مطمئنی نو دا نور اور دنگ دا سو پیغام ورکوي ډاکټر صاحب ولې سره
1: ویلای شي ان شاء الله او مسته کې لا چې دا په کارور باندې په دې کې چې دا مدام سره علاج کیږي او دا ډېر ښه دی او دا ډاکټر صاحب مطلب دا چې علاج دا کوي
0: جی بالکل اور جن کو تاسو د چچا خبر اور دل دی په خپل باندې مر غل بیمار اور سره بچی هم د بیمار وا اور سره سره چکم د بل کور ول هم بیمار وا دا هی ټول درې وړ چکم کنه ډاکټر صاحب نا یعنی چیک اپ شروع کړ دې تاسو بالکل ډاکټر صاحب طرف له شي خپل علاج نه کول شي جی بالکل سو راه زمګا اور جن دی کاتا سو دې سید ز کښا بچا چبنا علاج کړی او تاسو نو مطمئنی تاسو بالکل پروګرام کوم کال کول شي 0334-5540 یا دین علاوہ چاہے ڈاکٹر صاحب تتا سو کلینک تر ادر میں اور تا سو ریپیٹ ہوئی یعنی دوبارہ علاج پر ادر میں اور تا سو فرق شوی اور تا سو بالکل منتا ضرور ہوئی چرا تا سو ہم دا شاندی دی چاہ چاہون دے آواز ریڈیو پلی کرا شی اور تا سو پوستا سارا چاہے نور ہم زمان کم آور جن کری آگے چکم دے تا سو پوا جی فیدہ ور ترسے گی ازکا چاہے ہمشا ہم تا سو آورو دے ملیاننا علیماننا چاہے کامل مسلمان آگے دے چاہ سر زان دے پر آخواہ کی بالکل تاسو کا چر تک علاج شوی ڈاکٹر صاحب تراشی اور ڈاکٹر صاحب پروگرام کیوں کھالو کے دن علاوہ کم اٹھوالا چہرہ زموں گا سفر سرا نور ہم مریضان دس مریضان بھی چاہتا شوگر مسئلہ بھی چاہتا نور دس مسئلہ بھی چاہیے ہم علاج اسی وسلام

0: اوکے جی ډېره مهرباني تھینک یو سر ابا جی ډېر ښکلې چې کوم دی هغه مثال دا چې کوم ویلې شوی دی نو یقینا چې نعت روبی شانتی دا چونکې دا چې کوم دی د قرآن مجید حوالے سره چې کوم دی د پیغمبر علیه السلام باندې چې کوم دغه قرآن مجید نازل شوی دی نو د هغې حوالے سره چې کوم دی ډېر ښکلي الفاظ چې کوم دی دا ویلې شوي دي او یقینا چې دا چې کوم دی تاسو زمونږ پروګرام اورئ جی نو ماته نیاز علی مومند ویلې کېږي جی ګورو جی د کرک د سیمې سره کوم خلک تعلق لري د بنو د سیمې سره تعلق لري ما سره د کرک یو زوړ لیست راوتلی دی په دې کې ما سره سملګري دي سلاودین ټیلر چې کوم دی هغه زمونږ پروګرام اورئ جی یا د دې سره چې کوم دی صدیق دی عمر ګل به مونږ ته کار کولو د کرک د سیمې سره دین علاوه بنو کې یو استاد و احسان الله سر جی ډېر قابل قدر سړی زمونږ ورک شوی دی دین علاوه شیر دراز چې کوم دی هغه سموده کال کړو خو چې کوم دی هغه غیب شوی دی دین علاوه واجد رحمان ورسرا رحمان الدین خیال ټیلر جی کرک نه مونږ ته کال کو دین علاوه دین ماباد عامر اجاز شو جی او سره چې کوم دی عامر اجاز چې کوم دی هغه ډېر کافی ټایم شو هغه غیب شوی دی دین علاوه عبدالرحمن او کلیم جان شو جی دین علاوه کاری مفتی صاحب چې کوم دی او سره افسر علی ولی الله چې کوم دی هغه ولی الله خو مکمل غیب شوی دی مکمل دین علاوه چې کوم دی ریحان زید الله او سره چې کوم دی کې اسماعیل او دین علاوه عثمان خټک چې کوم دی هغه کله کله اوسم کال کوي او سره چې کوم دی عثمان خټک که زما آواز اوري عثمان خټک نو مہربانی عثمان خٹک چکم دے گا اسم کل کل رابطہ کئی خبر حال بوسرا چکم دے گا عمر چکم دے گا سرخو کے اکثر چکم دے سرخو کے سرخو نہ چکم دے گا اکثر منگ دکال کئی جی او زمگ پروگرام موری دے علاوہ اسد اللہ دے تاجلی دے وسرا چکم دے رازق خٹک ڈگر نہ آغا زمگ پروگرام اور یوسنا چکم دے رضوان دے عمران دے خان زادہ دے او سرا عمل نواز اور سرا چکم دے امیر زمان او شوکت او سرا چکم دے آصف حبیب خان او دین علاوہ چکم دے یعنی اشرف خان شاولی ماما شاولی ماما چې کوم دی هغه غیب شوی او سره چې کوم دی احمد او حمید الله ډېر زیاته مهرباني ته کوم سره مجید دا زمونږ د پروګرام اوریدونکو دی موږ سره چې کوم دی اکثر کله کله کله کله رابطه کوي او اکثر چې کوم دی هغه غیب شوی دی بهرحال ډېر زیاته مهرباني ډېر شکریا که تاسو هم غواړئ چې په دې پروګرام کې زما سره خبرې وکړي زما سره خبرو کولو لپاره 0336885097 باندې تاسو کار کولی شئ جی 0 3 5 8 0 9 بانی تاسو کالو کی جی بل نمبر دے 0 3 5 8 0 9 یعنی 0 3 3 5 8 0 9 بانی خبر کولی شی جی دن علاوہ 0 3 15 6 93 5 94 7 بانی ما سره خبرې کولی شي السلام علیکم اوکے جی ڈر مہربانی کال لاڑ لے کر شو جی بہرحال تاسو دوبارہ ٹرائی کولی شي 0 3 15 6 93 5 94 7 باندې زما سره خبرې کولی شي جی دا زما د دې پروګرام د لایف کال نمبر دی تاسو کې سمره داسې اوریدونکي ناری نه دي زنا نه دي چې تاسو ته د مېدی ډېر غټه مسله ده ګوري جی نن سبا چې کوم دی اغا د مېدی مسله ډېر زیات ده جی سمره چې تاسو لیټ کیږي او سمره تاسو لیټ علاج کوئ د مېدی لپاره دومره چې کوم دی اغا تاسو مېده زیاته خرابېږي ځکه چې د مېدا د انسان په جسم کې یو ډېر اهم جز دی یو اهم حصہ ده او مېدا د انسان په جسم کې لکه د انجن په تور باندې کار کوي نو که تاسو هم چې کوم دی اغا د انجن خراب شوی دی نو د دې لپاره تاسو لایپوزایم شربت استعمال او یو ما سره خبرې وکړي السلام علیکم آواز ډېر لری لری راځي آواز ډېر سلو دی موبایل ته لګه خلنې ځدی کنو عبدالقیوم صرف څنګه طبیعت دی ښه نه دی چالو نہ راغلی نہ داد میدی د گرمائش پہنچ جاتی ٹھیک شو جی ندی د پارا بس صرف لائپوزائم شربت استعمال دی سربا ان شاء اللہ تو ٹھیک شو مسلسل دو دری بوتل استعمال کا لکی مروت کی زرگران و بازار کے شریف دکاندار دے داغ سر ملاوے گی پوری شو خبر بانی آؤ استعمال کے ان شاء اللہ دے سرب ٹھیک شی میدا چیز ٹھیک شی دا چال پخلا ختم گی ہاں
1: او دا مسئلہ تو سمرا ٹائم نہ دا تقریبا
0: میاش پکېږي بس ٹھیک ده کوشش کوو چې دونه دنه زیاته نشي صحیح ده اوس مم دا خبر وکړه چې مونږ پښتنو کې مسله دا ده مونږ علاج نه کوو نه کوو په هغه صورت کې علاج کوو چې کله خزانځي ته ورسو کنه نو کوشش کوی چې تاسو پهله لایپوزایم شربت مسلسل استعمال کا ورس کې درې ټایم استعمالو ان شاء الله معده دې چټک شي دا چالو نه پخپله ختمېږي دا د معدې د ګرمایش په وجه راځي ښه شربت استعمال ہوئی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. جی آپ یہ کلینک آپ کے لیے ہم آئے ہوئے ہیں ادھر جو
0: کدھر آئے ہیں بھائی آپ
1: کلینک کے پاس ہی کھڑے ہیں
0: تو کون سا والا برانچ مظفر آباد والا ایبٹ آباد والا
1: نہیں
0: ایبٹ آباد والے ایبٹ آباد والے یہ شفیق پلازا کالج روڈ کے سامنے صدیق شاپنگ سینٹر
1: آپ کے بورڈ کے سامنے کھڑے
0: ہوئے بورڈ وہ باہر جو بورڈ لگائے
1: پرائم میڈیکل امی
0: یہ پلازے میں اندر جائیں نا پلازے کے اندر آپ جائیں سیڑھیوں پر آپ اوپر چڑھ جائیں اور اندر جائیں پلازے میں
1: پلازے کے اندر جائیں جو اوپر چڑھ
0: جائیں ہاں آپ یہ جس طرح بورڈ ادھر ہے نا تو آپ اندر جائیں ادھر آپ شیشو پہ اسی طرح بورڈ دوبارہ دیکھیں گے آپ اندر جائیں پلازے کے آخر میں ٹھیک ہے
1: کتنی منزل
0: پہ نہیں پہلے اسی گراؤنڈ فلور پہ آپ اندر جائیں نا ادھر پلازے کے اندر جائیں یہ سیڑھی پر آپ ذرا پاؤں رکھ کے آپ کو سیدھا جو ہے آپ کو بورڈ نظر آئے گا آپ ذرا دیکھیں نا یہ سیڑھی پہ آپ چڑھ جائیں
1: ٹھیک ہے
0: بورڈ نظر آ گیا نا اندر بس ٹھیک ہے ادھر جائیں یہ رائٹ سائڈ پہ پہلا کلینک ہے ٹھیک ہے اوکے اوکے بہت شکریہ تھینک یو سر مجھے دا اصل کے زموں گا ایبٹ آباد کے کلینک کلاؤ کرے دے نو دادا غزی مریض دے بہرحال ڈیر زیادہ میرا بانی ڈیر شکریہ تھینک یو سر مجھے خوگو درنو قدر منا اور ادن کو مات نیاس علی محمد ولی کی جی دا پروگرام چھے کم دے آگا تا ستا ہائی کاسمیڈس کبنی اڑان دے کئی 0336 88 85 097 بانی تا سو لائف کال کولے چھے جی 0315 شپک سوا دری نوی پینز سوا سلور نوی او باندے ما سرا خبر کولی شی جی بل نمبر دے 0336 88 85 097 نن دا کرک دبنو والا خلق مکمل دو شوی دیا تاسو پاسی دل نے او یا چکم دے گرمی والی ہے ٹھیک شو جی نور کلا دیر ایکٹیو نن مو بالکل پتہ نہیں لگے گی ہاں بہر حال دیر زیادہ میرا بانی خوگو درنو مینا والو کچر استاسو گونڈی دیر زیادہ خوگی گی یا استاسو لاند خپی خوگی گی یا استاسو ٹول خپی دیر زیادہ خوگی گی املا مو دیر زیادہ خوگی گی جی یا دل سن دا کلیان دیر زیادہ خوگی گی یا چکم دے سرا استاسو ولی پٹ پٹی چکم دے سٹ پٹی دا دیر زیادہ خوگی گی نتاسو دے دا پارا دا پینزائم گولے استعمال ہوئی جی یاد روی تاسو تا ماتا اس تا دا ویل دی جو سنے صرف دا میدی بیمار دے نو اگر دی صرف لائپوزائم شربت استعمال کی خو کہ سنے دا میدی سرا دا ٹینشن ڈپریشن او دا انگزائیٹی بیمار دے نو اگر با دا جنکو پاس دوی خو استعمالی خو دا جنکو پاس دا دوی سرا با دا لائپوزائم شربت چکم دے اگر خامخا استعمالی ٹک شو جی او سر چکم دے اگر یعنی دا کہ یو کس چکم دے اگر دا دردون دا پارا دا پینزائم گولے روڑی نو دا پینزائم دا گولو سرا با ہم چکم دے اگا خامخا د لیپوزائم شربت استعمال ای زکه چې لیپوزائم چې کم شربت دے نو د دې سره بستا سو معده ټیک وی او چې کله د یو مریض معده ټیک وی نو هغه ته چې کم دے اگا بیا مسلې ډیره ناراضی نو تاسو د لیپوزائم د معدې شربت چې کم دے اگا خامخا استعمال وی جی ډیر ډیر زیاته مهرباني او ډیر ډیر شکریا جی تھینک یو سر مجی خوګو درنو قدر من او دونکو د هاي کپ نه چې کم زمنګ سکن پالش ته جی نو دغه سکن پالش تاسو ضرور استعمال کی جی کستا سو لاسونه ډیر زیات تور دی خپې مو ډیر زیات تور دی مرې مو تور دا سټ مو تور دی او اکثر جن کی چې کم دی غادي ته ګوري چې لاسونه مو تور دی مخ باندې کریم پاوډر لګیا خو راسپین کی خو د بد مرغه چې کم دی د انسان اصل خایص چې کم دی دا غي پته رسنه لګیږي جی دا غي پته چې کم دی اغا د لاسونو خپونه لګیږي نو بیا دې ته ډیر پریشان اند دی د پاره تاسو د هاي کاسمټ د کمپنی سکن پالش استعمال وی ټیک شو دی ډیر کلاسیک سکن پالش ته جو ډیر زبردست دی ان شاء الله د دې سر بتاسو ته خامخا چې کم دی اغا بهترین نزل ملاویږي جی کدا سو ما سره خبرې کوي په بنو کې आवाज اوري په نورنګ کې یا په لکی مروت کې یا چې کم دې په کر کې आवाज اوري نو پدې کې پدې نمبر ما ته کالو کوي 0336 88 85 097 یعنی 0336 88 85 097 اوہ نوی بانی تاسو کال کولی شی جی بل نمبر دے 0315-693-594-7 بانی زما سرا خبر کولی شی جی دا زمنگا دا دی پروگرام دا لائف کال نمبر دے جی اوری دن کو ما دا پروفیسر آر جی نیاس علی مومند ویلے کی گی جی او تاسو مرا ہم زمنگا اوری دن کی آواز اوری جی نو تاسو با قیدت توگا بانی چکم دے آغا یعنی زمنگا سرا خبریم کولی شی و دین علاوہ تاسو سق قسم مسئلی دی جی نو تاسو چکم دے اخپلی مسئلی زمنگا سرا بیان ولی شی جی دیر میرا بانی دیر شکریہ جی بل کالر طرف تزو جی ونگ سر سوک پلان نازی او سویل غواری السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم
0: السلام جی خور بخیر علی استلی مش سو خبر کی د کم دینا
2: ہلو
0: آواز راضی جی سو خبر کی
2: ہلو
0: آواز راضی کنا یارا او جی ڈیرا میرا بانی ڈیرا شکریہ دی لزم آواز نو ورجی نیکسٹ کالر بلان کو جی سو بلان نازی السلام علیکم ہلو السلام علیکم جی سو
2: وعلیکم السلام
0: جی سو خبر کی کم دینا
2: کارت نا سائرہ خبر
0: کا سائری بی بی سنگ طبیعت سنگ رہے الحمد للہ دعاگانی سائری بی بی زمنگا پروگرام اوری کنا اوری او زما پروگرام خستوی کنا بور پروگرام دے
2: خستدا
0: اسمان لز لخه کی کنا رشتیا وے نا سائری ما تا دا پاسی باز خلق کرنگو کی دا جنہ کئی ما تو یہ روی تو دیر سیریس پروگرام کی مونگ تانا داری گوی زکا کال لکو دا خبر رشتیا دا
2: نا دا خبر
0: نه درکیا درغه وای او کنه دروی کوي کنه زو خو ټیک ټاک پروگرام کوم لکه خان د مدر سره خو خبر دا ده چونکی دا یو سوبر پروگرام دی میډیکل پروگرام دی کنه پدی وجبانی پوه شوې سایری سونه ټیم نه پروگرام اوري
2: دا
0: سلور میاشتو کې دې ماته اوسه پورې کال نو کړی یاره دا خو ډیر د افسوس مقام دی راځي چې پدی باندې دوانو جوړو پدی غم باندې چې
2: ملویږي نه کال دی
0: مړ ولی نه ملاویږي چې مینه د زړه وي که نه بیا ملاویږي پوه شوې که نه
2: ملاویږي
0: نه زه درته کوم خو نن خو ملاو شوی دی که نه اوس خوشحاله یې که نه یې خوشحاله اوس به داسې کار وکړي چې مازدیګر له به یو پراټه پخه کړي پوه شوې که نه او هغه پراټې د پاسه به لږ چینی واچې ښه مزېدار اوري او هغه به ماشومانو کې وویشي ټیک ده که نه صحیح ده که نه او سلور میاشتو پروگرام اور نو سنگ زمنگا پروڈکٹ استعمال کری دی کنا
2: اوس میرا ورا دا خو استعمال کر میرا وسیلا ال کار سر پر دا یا نہ دیر خنے دیر نہ دا پکڑا مخنے
0: ہاں ہاں ہاں سشے دیرا اڑی دی
2: اس ما فارمولا وی کی کریو
0: ننا گورا خبر ورا زتا ستوې مکنه چې زمونږ پروگرام چې کله تاسو ورې کنه نه کومه تاسو له دلې پوزایم پیغام درکو نو تاسو له کله مې دی بیماران کور کشته کنيشته نه خا خا نن نو مې دی بیمار د پاره زمنګ لای پوزایم راوړی کنه نه راوړی وا
2: نمو در ورا کنه دی می بیمار د دغه مې دی نه د چی خوږی ملای خوږی
0: خا خا خا خا خا خا بس دا ګونه چې ملای خوږی کې دی د دردونو د پاره او د پنزایم ګولې استعمال وای او سره چې کم دی مې دی د پاره او د لای پوزایم شربت استعمال وای ٹھیک دا
2: رجل چوک
0: دی ا جیل چوک کې ملاویږي او سره چې کم دی کرک بازار کې ملاویږي ٹھیک دا اوکے دخا نیرا زیادت میرا بانی شکریہ خوشان اسے تینکو سرم جی اور دن کو مادن یاس علی مومند ویلے کی گٹائی مونگو سر ختم دے جی تا سنور سا قسمہ معلومات اللہ سا کول غالی 0315-693-594-7 بانے کالو کی جی پروگرام نا پس پس 0301-88-87 بانے کالو کی دلو اللہ پامان پاکستان زندہ بان ہائی کپنی پائندہ بان کچری تاسو د مېدی او د دماغو د ګڼ شمېر بیمارو سره تر مخه لکه په مېده بوج د مېدی ګیس د مېدی جراثیم مېده سوځېدل خلیلا تر
3: It's 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
4: احمد بھائی زہ ہر عورت شیشت گورم پمہ میں عرس پورس دانی جاتی گی نخ کو لاشتا او نہ میں زڑکے گی چیکورنا باہر ازم
5: ارے سب گان نہ دے پکار مخ دانو دا پارا اشما اگنی ڈراپ استعمال کا دیر زر بدے مہنہ دانے ختم شی او مخ بد صفا او کل اخکاری
4: مننا احمد بھائی اس با اشما اگنی ڈراپ خام خا اخلم زغارم چې زما مخ دانه نه صفشی او خیستخ کاری احمد بھائی د دکان پته وخایا
5: خوره دکان پته در سره نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سنٹر خیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل

0: Interior de Mamán de Nazma Pechan de Eshma Elovera Shempu.
1: Zaya Vais Greer, Emun Tehab Dai, Eshma Formula Fetuaj.
2: Zaya Jamil Khan, Eshma Galamandi Landiwa. Auzama Intehab de Eshma Tooth Powder.
3: Zaym Tariq Aziz, Mapi Chande, Eshma Equaset.
4: Zaya Hamid Khan, the Karakna, Emun Tehab da Eshma Krikri.
5: Zaym Nadim Kanaha, Nashagena, Zama Intehab, Eshma Hin and Food Cream.
6: زمانم دا نفید ملنگ دی میرلینا زماتستان دی اشما عمله چنکو
7: زیم لطیف اللہ دا ٹانکنا زما انتخاب دا اشما اکنی دراب
8: زیم سکندر دا اکوڑا حٹکنا زما انتخاب دی اشما ارجن فیشل
9: زیو افنان حٹک دی ورانا کرکنا او دی مو فیورٹ پروڈکٹ اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
10: زیما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پہچان دا اشما فارمولا بیوٹی کریم
11: زیم عادل منجوال چوک نا زما پہچان دا اشما اونین شیمپو
12: زیم جواد بیڈومین نا زما پہچان دا اشما بیوٹی کریم
13: زیم لطیف کسمیٹکس تختی نصرتینا زما پہچان دا اشما سکین پالش
14: زیم حکمت اللہ دنرو خیل بننا زما پہچان دا اشما ڈیلی پیسواش
15: زو سنین جان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے اشما رائسو
16: زو جابر شاما مائم دا خوشحال بابا مزارنا زما پہچان دے اشما ہربل سپری
17: زو نیازدیم چرسدینا او زما انتخاب دے اشما سنبلاک
18: سیا قیسر دے منگل ملینا امو انتخاب دے اشما واشنگ پوڈر
19: زیم عاشق اللہ دا بادر حیرنا زما پہچان دے اشما بلیک شائن شیمپو
0: زمانم دے راکٹر نیم خانزد پورن شنگیر مخاطبیم زما پہچان دے اشما اکمیٹیو
16: زیم اسماعیل اپریدائی دی اے سی ایس بارکم بارخیر مدرسہ بازور حاج جامیل مارکٹنا دی مو انتخاب دائی اشما ویٹامن سی سیرم اے سی ایس تائی او بارکم بار دائی
5: زیم بازار دی بخشکننا زما پیچان دی اشما ملکی پروٹین شیمپو
9: او زیم انجنیر مسعود دخکولی بنگننا زما پیچان دی اشما رائس فیس واش
1: زیم مولانا عبدالخالق دی منگل ملنا دی مو انتخاب دی اشما حربل آئی
15: زیم کار نور خطاب فرام اروسا شاپنگ سنتر امبیری کلا زما پہچان دے اشما کسمیٹکس پاکستان

بغیر لیار کس پرلی رزی نو ندرزی پس لمرگی می کلالی رزی نو ندرزی بغیر لیار کس پرلی رزی نو ندرزی پس لمرگ می کلالی رزی نو ندرزی او چی پا اور سوی زندگی می بیا پا اور اونیسی چی پا اور سوی زندگی می بیا پا اور اونیسی دا سن ترس کا گلالی رزی نو ندرزی او دزڑا گندلی پر حرونا دزڑا گندلی پر حرونا می بیا رس پڑی دزڑا گندلی پر حرونا می بیا رس پڑی یاد کے دے دا سے مر گی رزی ند رسی یاد کے دیا سے مر کے رسی نو ند رسی دسڑا گھنڈلی پر ہر نہ میں چھ بیا رس پڑی یاد کے دے دا سے مر گے رسی ند رسی بغیر لا یار کس پر لے رسی نو ند رسی چھ پس لمر کا میں لالے رسی نو ند رسی جی السلام علیکم یوزل بیا تاسو خدمت سے اخپل کور باخپل پریزنٹر انجینئر مسعود د ریڈیو منا 88.4 کرکنا یوزل بیا تاسو خدمت سے حاضر پروگرام دیشما کاسمیٹکس اور امید ایسوم رہا زمگا گل گل لسنر سمائن دا ٹائم زمگا آواز اوری تو لسنر تا پروگرام کے ہر کلے سلی ماشی ویلکمون آوائیو نسنگا تا سفتا چی سہر لاس باجی ناو ستر ایو لاس باجی پریشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام کی گی نو دے پروگرام چی کم دیکن نام مقصد او مانا داغا بلکل وی چی ورس کے کم اس کم تا ستا کرک ٹانک روڈیو مانے دا چی کم دیکن دریٹ ما پروگرام در تا کری گی کنا او چی کم دے گلوبل 91 اور سره دلکه رډیو کوم لیسنر دی هغه لپاره سهار او مخام یعنی هغه کله کله ټیم ډاکټر سی وای کنه چې د دوا ټیم اچوا او دا چې کوم کنه د درې ټیم د دوی اچوا نو کا چرته کی وای کنه چې موږ دوا ټیم پروګرام د پر ایلای نو لکی او د کرک لکی او د سره سره چې کوم کنه ګلوبل 91 رډیو ول چې کوم کنه سوز د پر چې کوم کنه دوا ټیم دودا شو اور وول او د کیما د ټانک اور سره سره چې کوم کرک رډیو کوم لیسنر دی هغه د پر ایوا مختلف قسم پروگرام در سر کبھی اور سرا چکم نے ایشما پراڑک حوالے سر چکم نے ہر یو آر جے یو زان زان لسنر ہر یو آر جے زان زان لسنر دس زنا چاسی مثال چکم دیکھنا دشما کاسمیٹک آر جی نو متب خام خا دشما لسنر چکم دیکھنا خام خبا کال کی متبد اکرام لسنر کال کی متبد انام لسنر خفز ایر سے نور نو زدا ویم چی کلہ یو پروگرام تو سکینی یو پروگرام کوي نو آغا چکم دیکھنا سینئر طرف نہ کلتا تھا پروگرام میں لوی کنا نو آغا چکم دیکھنا اکرام سے ډیر زیات سوچ فکر کوي کنا چر د لسنر هم نشي بورو کلہ خفز ایر سے در تر لگی کلا چکم دیکھنا مونږ تو چتا سو پروگرام کې کلا چکم دیکھنا تاریخ سے بھی او کلا ٹائم چکم نکنا دشا فیصلہ جی صاحب شو او کلا ٹائم چکم نکنا بیا دسے انعام بھائی ہم راشی نور چ سونا ہے اشما کم ار جی سی سزا پر پروگرام نہ کوي او ٹولو مقصد یو دی چرا اشما حوالے سرا مونگا خپل لسنر خپل اوردون کی دا آگاہ کو اگے تا مونگو ای کنا چرا اشما کسمیک پاکستان کم پروڈکٹ دی دا گا چکم دی دی سیس کی کار کوي دی سیس کی کار کوي مزید لک سنگ چ تاستا اشما کسمیک کم پروڈکٹ دی مختلف قسم کم پروڈکٹ دی آگاہ تاستا ملوی کی مارکیٹ کے چسنگ کا مونگا ستا سپ میں دے بنے در دو اشما ہر بلائل سکل شو ورسرا اشما چکم دے ایکواسیڈ استعمال ول شو یا وجت کوم نور سو سو هم مسلی وی صرف دانا چی اشما ہر بلائل یو پ میں دیکھے کار کوي اشما ہر بلائل کچر کے ستا سار چکم نے کنا غرزی کی نو سار وخت چکم نے اغبر بالکل یعنی بندوی یعنی غرزول نہ چکم نے کنا بچ کوي او کچر کے ستا چکم نے کنا نور دسے پ میں دیکھے مسلی وی گردے کے دکانے وی بواسیر وی بواسیر کے ہم اشما ہر بلائل چکم نے دا ډیر زیات زبردست کار کوي زکه چی مونږ دلته چکم نے کنا پروگرام کو مونږ ته چکم نے اغه پتہ لگی لسنر مونږ فیڈ بیک راکوي چې ارشما هربل سپری او اشما هربل ایل مونږ استعمال کړی دی مونږ ته دا فیدار کړی دی اشما هربل ایل چې کوم دی کنه کاغ وګ د خوګي نو وګ هم کار کول شي وګ چې کوم دی کنه اچول شي دین علاوه چې کوم دی کنه وګ نه علاوه ته چې کوم دی کنه کچر ته کې په بدن باندې کم ځکه سوځي تا سر اشما هربل سپری نشته ده نو اشما چې کوم دی کنه هربل ایل هم پلاګول شي یا دین علاوه چې کوم دی کنه اشما چې کوم دی جوړو نه درد کوي کم ځکه دی درد کوي ناغی بنے ہم تا چکم دیگا نایشما ہر بلا ایل بنے چکم دیگا ملاش کوا انشاءاللہ ستا دا بدن کے کمز کے دردوں نوی آغا عمر سارا ٹکے گی لیا دینے لے پا غاق بنے درد شروع نو پا غاق کے چکم دیگا نا سوک ورطا کربوس کے ور
ورته سو کوته روی وای سو کوته سوای سو کوته سوای نو هغه چې کوم دې شمه هربلایل چې کوم دې په اوله کوي نو هغه چې کوم دې کنه په هو کې کېګ دی ان شاء الله چې کوم دې کنه دوټه مله درټه مې ته مسلسل کله استعمال کې ان شاء الله ته به جوه ته فائدہ و ملاو شي چا یا بالکل شمه هربلایل کې کوم دې هغه رزلټ بل دي نور چې سو نه دې شمه کم پروډکټ دې شمه چې کوم استعمال کون کې کم لیسنر دې هغه کتل دي چې شمه چې کوم هربل کم پروډکټ دې هغه تاسو پر ډیو پلی کې ډیر جاته چر موږ پلان کې هربل آئل پلان کې سره مې دغه سپری د پلان کې کری کریم او تاسو وګورئ که چېرته کې دی وایي چې تاسو ول چې کوم دی موږ ولا اشما دغه چې کوم دی هربل پروډکټ نو هغه خو لیکې ته نشه استعمالولی یعنې چې کوم دی کنه اندرون او بیرون دپاره چې کوم دی ته نشه استعمالولی صرف اور صرف ایکسټرنل یوز دپاره استعمال شلی کوم هربل سپری تاسو مارکیټ کې ملایږي وایي چې دا چې کوم دی هربل سپری نه بلکې دا چې کوم دی کنه هغه یو اما پومنتول باندې پرکلی هیډ باندې چې کوم دی هغه کړی وي او دې اشما هربل سپری چې کوم دی هغه قدرت جوړې بوټي نه جوړ شوی دی چې ته چې کچرته کې ستاسو مرې کې ان گلی کې کچرته کې خرش هو گلی کې سره پرابلم دو لیدین له چې کوم دی کنه اکثر چې کوم دی کنه موسم تبدیلی سره لیدا سے باران وشي اغه سره یخ شي نو تکره هم ته د سه سخره سسکی کنه لیدین له چې یخ سیز اخره لیا یخ سیز چې کوم دی کنه ته وسکی نو غي د وجه هم چې کوم دی کنه سړی گلا خرابېږي چې سره وچتېږي نو ستا گلا به چې کوم دی اغه ناستوي.

0: جی اور دنگ پروگرام شے چکم نے خبر کی سیڈر ذات دی ہنن منت کیوم دے یو کا درمان کوم ال مہم رغل دے پرند شپا مون سر دل توا اور سر چکم دے کنا اسپیشلی خاص کر زما دے ملاقات تا پر اسپیشل چکم دے مون تر رغل دے او مون تر چکم دے خپل قیمتی وقت را کڑے دے مون تر چکم دے ڈیر رزین رغل دے سونا ز دے مشر چاچا دے مشر چکم کاکا ز شکر یاد ک اغه بکم وی نو اور دنگ پروگرام کی ساسو میسج ساسو کال چکم نے اغه رزی ساسو میسج بہم شامل گی ساسو کال بہم شامل گی خو اغه نمخ کی زدا خپل لالا په طرف را درم یعنی موږ سره چکم دی زمونږ کم مشر جعفر شمع وا چکم دی هیڅ قسمه طرف محتاج نه دی اغه موږ ترغه ل دی سپیشل کریکٹر غل دی کریکٹر رادیو ترغه ل دی ور سره چکم دی کنه دی سپیشل وا چې زبل ستنه یره مغلی لکه بل سره چکم کریکٹر ته زره غلم اغه سپیشل دی کار نور خطاب سم کوم عمر یم برکې ده پر رغلم او دی زله چکم دی بالکل ستا چکم دی کنه استاد پر رغلم زو چې سره ملاقات وشي تاسو وینم چایا مایک باندې کومه خبر کوي مایک باندې کومه کیسه کوي اغه څنګه دی او دغه سه فیس ټو فیس څنګه نو بالکل اغه ډیر زه تمنا چاچا کو یعنی جعفر شاه ماما مونږه چاچا ورته وي لالا ورته وي مشرور ورته وي لذین له چکم نه کنه ابو جی ورته وي نو بالکل څه کوي یو خبره دی نو ځان چې پروگرام کې ساتو کال ستاسو میسج ورزي خو اغه نه مخه چکم نه لالا په طرف درمو پروگرام کې ورته حسلام علیکم ہرکلے ویلکم ایو
1: وعلیکم السلام مزدی بھائی تاسو ډیر ډیر مننه تاسو په دیشما پروگرام کې مونږ لا زهرا کو او تاسو ډیر ډیر شکریا ادا کوم او ټولو کرک والا تا ټولو سمره چې زما आवाज او ټولو ته سلامونه
0: وعلیکم السلام علیکم سلام جعفر شاه ما څنګه چل دی خیر خیریت
1: شکر الحمدللہ
0: جعفر شاه ما پرون د شپې کوم دی ازلمی رادیو کوم لسن دی اغه د پر کوم کوم دی سپیشل یعنی پروگرام کوم دی کړو ال ته کوم دلته خفیسه وو هم مشال کرک رادیو کې کوم دی ترتیب دوه نشته دی دوه پتا کوم دی ما ترتیب برابر کړی دی کنه چې دلته کا زه دلته مونږ ته یو داسې ارجی راشي چې هغه په بل رادیو باندې پروګرام وي او چې زه پروګرام کول غواړم کنه.

0: دیوایو تاسو باندې ورتا
1: بمبروایو چې ورتا وایو
0: دا چې دیو خریو هغه ټیم کې پیدا اشمار ول سپریو کې نو د الله په حکم سره هغه زهر چې کم دی ختميږي کم زاری لسی چې دیو خری او هغه ټیم کې دی پیبانو کو نو ان شاء الله هغه زهر هغه ټیم سره ختميږي پرسو بم نه کوي
1: پرسو بم نه کوي پرسو کې باندې
0: دا ګارانټي سره
1: چې ماشاءالله ماشاءالله اچھا لالا د دینې لاو چې کوم دی او کور کې چې کوم دی دا هوتا هغه استعمال کړ نو لکه موږ همیشه دا وای کنه چې کلهم یو پرادکټ مثال تھا استعمال کر لو اسمال یو پروڈکٹ استعمال کر لو نور بکی چکل ہاں روڈیو پل کے منور چار پلان کے پروڈکٹ کر لو پلان کے راگ لو پلان کے راگ لو کنا لگا کم زموں گا اسما نو نو کم پروڈکٹ کر درمی آیا تھا ذہن کے سمے سوے 14 اکرام سے نو پروڈکٹ لانچ کر دی دبا مونگر رو کنا
0: بالکل چ کم نو پروڈکٹ راضی نو مونگا خام خاغا بیا روڈو استعمالوی
1: لالا دا چې کوم دی کنه لکه څنګه چې موږ تاسو مخ کوله لپاره ایشمو کوم کریم دی فیس واش ته دا وکړ راغلی دی کنه د سې زموږ تاسو د میډې لپاره کریم دی میډې لپاره چې کوم دی
0: ایک
1: واسټ دی ایشمو هربل آئل دی دین له موږ دنه دوه لپاره چې کوم دی ایشمو اکنو ډراپ دی د سې نور له دې کپڑے لپاره چې کوم دی کنه موږ تاسو کوم دی دره استلې دی ایشمو صرف
0: صرف
1: د سې لکه د کپڑے هم خیال ساتي
0: بالکل
1: دې زله چې کوم دی کنه یو نوې سیس بل روان دی نو ادر تاسو هم نو
0: بالکل
1: سڑے سر ہم تعلق دے کوچے آگا کم دے کے نا
0: یو خون ناخن پالش
1: نہ نہ نہ نہ نہ خیر خیر اب ورس سے کم
0: نکا صحیح صحیح
1: اگے ورس سے تا سو اور زکے چے اگے اس کے یوانا ز اس نہ اوشم کنا
0: بیا خلق ڈیمانڈ نہ کئی
1: نہ نہ بیا کرام سب چکم نکا پروگرام کے کا کدیش سوال رو چے زمانہ وی پرڈ کمر
0: جی جی
1: جی اور ڈری کوچو دا ہو کسی بدل دی لکه اوس مخکې چې کوم د اکرام صاحب کم پرڈکر روانو او د کم سوال کو چې زمان نوې پرڈکر روان دی آگا اشما دے ہیڈ اینڈ فوڈ بلیچ ہے وہ دن لو چکم نور پرڈک آگے کے دل ہاں او چار زما دا پرڈک برزی نو ماشاء اللہ چکم دے آگا دا اعلان کو ادو چکم دے آگا کم کسانو گفٹ نو دن وقتل اڈ آر یو تمیل افل جفر شاہ خبر کسی ڈیر زیادہ دی او زن چی پروگرام کی بکالا خلو او میں سے چکم دے آگا با پروگرام پاخیر کے درتا شامل آؤ ڈیر میں سے رگلی دیکھو پروگرام پاخیر کے بدر شامل کم پر 0322-9898-999 پدے نمبر بن تاسو کال کول شے او پدے نمبر تاسو میسج دا پروگرام حصہ جڑے گی السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام
2: کیسے حال ہے
1: عبداللہ انکل بات کر رہے ہو ڈی خان سے عبداللہ انکل کو پروگرام میں ویلکم خوش آمدید
2: آپ کے گیسٹ کو بھی ویلکم اور آپ کو ویلکم
0: یار بہت بہت مہربانی عبداللہ انکل آپ کی تو میں سارے کالے سنتا ہوں اکرام جی صاحب کے ساتھ آپ بات کرتے ہو اور بہت بہت شکریہ
2: جی آپ کے لیے کال کیا میں نے
0: بہت بہت مہربانی چاچا بہت بہت مہربانی
1: اچھا عبداللہ انکل کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک خیریت ہے
2: اللہ کا شکر ہے آپ
1: سنیں بس میں ماشاء اللہ بالکل میں تو ٹھیک ہوں ماشاء اللہ آپ نے جو ہے یعنی انگلش انگریزی بھی سمجھایا انگلش میکس کیا ہے گیسٹ آیا اس کے علاوہ جو ہے اور بات کی میکس اردو میکس انگلش سب کچھ میکس کیا
2: میں نے آپ سے سیکھا
1: ہے اچھا مجھ سے سیکھا ہے میں نے تو اس طرح نہیں کہا کہ میرے ساتھ جو ہے ایک گیسٹ آئے ہیں
2: جب آپ ہم بیٹھے تھے نا پشاور آپ سے میں انگلش سیکھ رہا
1: تھا اچھا بالکل انگلش تو تھوڑا تھوڑا انشاءاللہ سیکھیں گے آپ کو جو ہے ایک دن ایسا آئیں گے کہ آپ جو ہے انگلش میں باتیں کریں آئی ایم عبداللہ انکل فرام آر ڈی اے خان ہاؤ آر یو آئی ایم فائن آئی یوز اشما ہربل پروڈکٹ اشما اینی پروڈکٹ ویری ریزلٹیبل بالکل
2: ٹھیک
1: بالکل
2: ٹھیک
1: خبر ہے ٹھیک خبر ہے عبداللہ انکل لگ پختو کی مسر خبر ہے کولے شکنا نن
2: سبا دی خان دے موسم دے گرمی دا
1: اچھا نن سبا دی خان کی گرمی دا ہاں
2: یخ لگتا گرمی دا
1: اچھا یخ نشتا یخ بہم راشی او دا دی خان یخ او گرمی چکم دے کنا خبر بنا پکوی
2: تا تو
1: آواز دینا دے فون کے منت ہاں تا اچھا زما او تا سر ڈیر فون کوی اچھا یعنی میرا پٹ جو ہے آپ نے جیب میں رکھا ہوا ہے کہ یہ جو ہے ہمارا یعنی دوست یہ ہمارا جو ہے بانجا سمجھو اس کے علاوہ جو ہے بھتیجا سمجھو
2: میری تو چھوٹا ہی تم من بنو نا آپ شادی ہو گئی
1: یار عبداللہ کل بہت شرارتی ہو کیا کہوں
2: اتنے بچے مت بنو
1: عبداللہ گل آپ نے آپ نے بہت بھی انتظار کیا اور اسپیشل آپ نے کہا کہ میں نے کال جو کیا ہے وہ بالکل اسپیشل جعفر شاہ ماما کے لیے کیا ہے.
2: میں نے آفیسر وہ آتے ساڑھے دس بجے, میں نے کہا ساڑھے دس سے پہلے کار کر دوں کہ ابھی وہ آنے والا ہے.
1: اچھا آپ کا آفیسر جو ہے ساڑھے دس بجے کو آنے والا ہے. آپ نے کہا کہ پہلے پہلے بات کر لیں, بعد میں جب وہ آئے گی تو اس کے سامنے میں تو بات نہیں کر سکتے.
2: آج کل میرے کالے بہت شارٹ ہیں, دن کو افسر آ جاتے ہیں, رات کو ہماری نماز ساڑھے آٹھ بجے پونے نو ہے, پھر وہ اکرام دو دن نہیں سن سکتے.
1: اچھا
2: بہت مشکل ہو گئی ہے.
1: اچھا عبداللہ انکل ایک اور بات بھی میں نے آپ سے پوچھنا ہے. وہ تو آپ کو پتا ہے کہ بولو یا نہیں بولو.
2: نہیں مت بولو.
1: نہیں نہیں وہ جو ہے بات ہے جب مجھے کبھی کبھی ذہن میں آ جائے تو میں اتنا زیادہ جو ہے ہانسوں کی یار عبداللہ انکل نے ایسے بات کیا اور مجھے غصہ بھی کیا. ایسے وقت میں نے اس کو کال کیا کہ وہ فارغ نہیں تھا اور جو ہے اس نے مجھے ایسے بات کی تو پھر مجھے بعد میں جو ہے اچھا نہیں لگا.
2: ہاں اچھا نہیں لگتا نا.
1: ہاں بالکل وہ تو اچھا نہیں لگا.
2: دیکھو نا آدمی کو انتظار کرنا کیا.
1: عبداللہ انکل بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. ڈیرے سے تمنا بالکل ہم سر شکم دے عبداللہ انکل اسپیشلی سادہ پر پروگرام کے کال کو ڈیرے سے تمنا نہ دیکھے اور شکریہ دیکھے عبداللہ انکل ہمیشہ چکم دے منگا سادہ پر چکم دے زمگا کم دا جڑوں دروازے زم چکم دے دیش ما کسمنٹ دروازے ہمیشہ دے پر کلاو دی جعفر شاہ ماما عبداللہ انکل ہم ڈیر جت دمینے والا دے
0: دا زمنگ زوڑ مینے والا دے دا جی سے اب تا ار پروگرام کے کال کئی ہو ڈیر پ مشکل سر کال ملاوی.
1: بالکل ڈیر جت پ مشکل سر کال ملاوی گی لگا دی
0: اور ڈیوٹی پ دوران کے کال کئی دا ڈیوٹی دا ڈیوٹی پ دوران کے کار
1: دی بنا میں چکم کنا پہلا سر کے سنگا ما چکم دے دا سے سٹارٹ خبر کلے دوبارہ چ ما سٹارٹ کلو نو ما چکم دے ڈائریکٹ دا کال اٹینڈ کلو ما چ خیر دے دی چکم کنا تبیا مکان ملاوی گی ہر وقت ما تا گلا کی کنا چر میں میرا اپ سے بات نہیں ہوئی یار کیا کرے آپ اتنا بڑے ہو گئے کہ ابھی ہمارا جو کال نہیں اٹینڈ کر رہے ہیں. اس نے کہا کہ آپ ایسا کر رہے کہ ہم کے لیے ایک علیحدہ نمبر لے لے. میں نے کہا کہ نہیں میرا ایک ہی نمبر ہے اور ایک ہی موبائل ہے اس میں پڑا ہوتا ہے. دونوں نمبر جو ہے میرا پہلا ایک اور نمبر بھی تھا, ابھی جو ہے ایک نمبر ہے صرف. اس میں جو ہے میں صرف اور صرف کال بھی اس نمبر پر, یہ ہمارا پرسنل بھی ہے اور اس کے علاوہ کمپنی والا نمبر بھی ہے.
0: بالکل
1: اور ریڈیو والا نمبر بھی ہے.
0: ایک ہی نمبر ہے. بالکل
1: ایک ہی نمبر. اچھا جعفر شاہ ماما پرگاؤں کی مکالا کھولو.
0: بالکل.
1: السلام علیکم. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. ڈی بھائی زرنگ شے جوڑی ور بار.
1: بالکل خیر ہے تے ورون میں سو خبر کی دکیم زنا
2: رضا مسجد خبرے کا دے
1: ٹانگ. اچھا رضا مسجد ٹانگ نہ رضا مسجد اگ رضا مسجد جی کی ما یو ارز میں کی میں پروگرام باخر کے کال کڑے ہوں.
2: جی جی باخر سمے کا کلا ہو جو برسام ہوتا نا اصل میں نگر کا.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.
1: رضا مسجد کیم بڑی خان گا دے پٹانگ سے کیم سید نہ کال کڑائی جنت آباد نہ کال کرائی جائے. اچھا جنت آباد. اچھا جنت آباد چیز لکھا کسی چیز ٹانگ سے چکم دے دگا مرت جنوبی وزیرستان چکم مین کا چار سرو بانی پروڈ کو یہ خدا بانی پروڈ بنے چکم پتا چوک سکیم ایسا موسی دی دامو خواڑ لی کہنا اسپیشل چکیم آگا سیٹ بنے چکیم دیکھا نا بانی طرف نہ پروسے گا نا دے ٹانگ تر کلر چکیم اوپ گس سیٹ بنے چکیم ایسا موسی دیکھا نا اوپ مشہور دی نور چکراشا چکم دے منگا سوبان چکرے ہوا پیشاور خیر پیشاور تو مما لاشا کہنا چیور تاریخ سر ہوئے نا تو ٹانگ تھا وہ لاش لے بیا چکی پیشاور تارنا لوڑے
2: پشاور گاڑی نے دی پکارت دا دے دارے گاڑی نہ ملا وی پشاور گاڑی کو
1: بالکل صحیح خبر دو
2: بس
1: خیر خیر ته بس پروگرام تر غلی یشما کسمیر پاکستان پروگرام دے چې کله مې ستاسو موقع ملایو چې نورسی رضا دے کال کولے یو جہان مننا بالکل لمگ تر رضا دا ٹانگ نہ کال کو یو جہان مننا نہ کیو شکریہ کیو رضا زم چکم نے مسعود دے پٹانگ کی اسی گی او ماشاء اللہ چکم نے منگا دے ریگولر اس کلر جوڑ سوے دے بس اگے تا پتہ لگے چہ دہم زم گم مسعود دے او زہم مسعود یو نو دا کم یت چکم نے کنا یو بل من چکم نے کنا اگا ڈیر جا چکم نے کنا ادری گی سنگ پسنگ سر ادری گی چر خم خم بہ دا دا روڑ دے دل تک منگ دا پر گمنا کی
3: کاری صاحب غیب دے کاری صاحب
1: بالکل
3: بالکل
1: مولانا صاحب چکم دے کہنا آگے قسمت
3: کرک علاقہ ٹو لکھا بکڑیا ماشاء اللہ دش مسمر پروڈکٹ کرک مکمل سٹی کیا
1: دیزل چې سونه کې دیشي د کی پی کې کې زیات نه زیات کومې کوپنې
3: 500 نه وړې دي دي
1: انا خو خود وړې دي له نه خو زیات وړې شته دي کنه خو چې کوم زیات نه زیات کوم دي کنه هغه به کاری سه بولې
3: بالکل بالکل ډېر مهنت کوي کاری
1: ډېر مهنت کوي دلته مو کله ز کاری سه بدای تل کنه نو نه به ته چې ما مال بکسا را را کنه نو نه به سه وړه هونته بکسا ورکل هغه د کاری سه بلا ورکل چې کاری سه دا توه له د پر چې کوم دي کنه زه خپل بلا برابر نو زو چې خفه زیر سه چې کوم دي کنه هغه ورته سیار تو دندونه کوپنې جمکڑی مونږ خو چکم دی کنه سونو دی پرکړی
3: ځکه
1: چې هغه ډیسټریبیوټر دی کنه
3: مهنت دی
1: کنه ورته چې مونږ له سونو دی پرکړی نو دا چکم دی ډابې دی دته چکم دی کنه هر یو کس سونه ها زمونږ ایش مهر بلل سکه خلی او سونه ها کا 120 ملي اخلي او کا 200 ملي اخلي
3: بالکل
1: نو تاسو
3: کوپن بور ته جوړی
1: کوپن چکم دی کنه دکاندار ته وایي هغه نه اخلي نو تاسو دکاندار ته ورکول شي چیرې دا کوپن راته ډکا
3: کر بیا هم کنه جوړی پا ډبي باندې هیلپ لاین نمبر وی کالیو کې نام اجي شپدا
1: اچھا دا مونږ چرته نو دے بالکل دا چکم دے زمگا کم اشمہر بلائل بانے چکم کو پاندا تاسو کرک کی زمگا آواز رے کم دکان دار نس تاسو اشمہر بلائل واشتل یا مکور تا وڑی دی آگی بانے باند چکم دے سٹیم لگے دل دی آگا چکم دے تفیل کا ڈاکی کا کدی کری سب تا تاسو نس دے امبیر کلتا بل دکان دار نا دے خیستی کری سب سارا جمع کا او کچر تا کتا سر میں کرک بزار کی وی بائز گریٹ شاپنگ سنٹر تا وڑل شے چکم مردین پلازا کی دکان دے لیا دین الو چکم دے حمید خان کم دے شگیر روڈ بانے چکم دے وابڈے کم دفتر دے اگے سرا نس دے چکم دے کنا اگے تہم ور ور لشی لدین ال ریحان بہ تہم ور ور ور لشی چکم دے iPhone دفتر سرا دے دین ال چکم دے کہ تاسو پو منگل مل کی چن ہم دا پروڈکٹ اخلی منگل مل کی مولانا عبد الخالق صاحب سرا چکم دے خیبر پلازا سلارم نمبر دکان دے اگے تہم ور تلش ور کجی دا کوپن ما سرا جمع کا مولانا صاحب نا چکم دے ابل ازل چکم دے ما پروگرام کی کم سوال کڑے ہوں چا کم یوس دے چ سو نہ ہم ٹائم پتری گی اگا قیمت کی گی نو اگا علم قیمت سی وکی گی نو اگا چکم دے تا یو مشر چکم دے دے سمونی خٹکے دے کم جنے کال کڑے
3: سن اخری نو ممیر شیو بیا
1: یرا للا دا سلی کنا چھ من نم زن سر نوٹ
3: کالو نا دیرو کنا کالو نا دیرو
1: کالو خبر کسی جاتی شی نو بیا خم خاص سڈن چکم دے بدل شی کنا نو دیر جتا من شکریہ

0: شیف الکل پروگرام کے ساتھ سو کالو لکشان تھے آواز کٹ سو ہو بس بیا دوبارہ چکونے بحال چھو نو گوری پروگرام کے نیکس کلر سو کرزیو رقم زینہ 0322-898-999 السلام علیکم
1: وعلیکم السلام رحمت اللہ وبرکاتہ
0: روڈ میں سو خبر کے دکم زینہ
1: فرحان وزیر خبر کرو
0: اچھا فرحاد وزیر ہوئے فرحاد وزیر کال لیٹر اپ ڈیر سے تمنا ڈیر سے تمنا دوبارہ خیر رکھا کوشش کا لیشو کال دے لگی گی خیر دے دوبارہ چکم دے تو کال ہوکا انشاءاللہ ستا سو کال بچکم دے اولا گی ڈیر سے تمنا السلام علیکم ہلو السلام علیکم آواز در دور میں سو خبر کے دے کم زینا سیدا ډیر زده منه شکر یہی جهان ونه مفکل چکم دی سیگنل مسئلہ ور ترکوی خیر تاسو چکم دی دوباره کال کول شه 0322-898-999 دا نمبر باندې چکم دی کنه تاسو کال کول شه دی په سمره زمو دا کر کر ډیو کوم لسنر دی کوم اوریدونکو دی هغه ته به مو کې دی شپه ته ځکه جاري سره ما پروګرام نه ډیر زیات کیږي ځکه جه مزدیګر او د ټانکو د کر کول سره هغه سره بټول سره هم نوٹ کې نو کله هم پروګرام تر زم نو تاسو بالکل بے فکر کالو میسج کول شه السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: اور سو خبر کے رقم سے نا ولی رحمان فرام دریوبا اچھا ولی رحمان فرام دریوبا ولی رحمان تھا پروگرام کے بالکل خیر خیر ولی رحمان سر ہم ملاقات بس دا خوش بیا نہیں تو خوش اللہ کہنا پخپل مبارک لو سینا چارا دا پروڈکٹ زون سر اوخلا دمر دمر تول یدی کون وڑی کئی دای او سر تا کیم کنا غاٹ سیٹ اپ تا زون لوس ما چوا
2: نا الحمدللہ دا لاش کڑے دی اللہ بڑا اوکڑا دی انشاءاللہ
0: اچھا وچ اوس بڑا اوشو وای دے ہاں رحمان بنو تپکیزو نو خیر دستان باخلو دل گاٹا بتاسو تدر کو انشاءاللہ پروڈکٹ دینا مطمئن دی
2: اچھا
0: بالکل بالکل بالکل دہو دس اوشلا کلا ٹائم دمیر دروڑی تو سوک دس کالو کی کنا نو اکثر چکم نکنا کلا یو چ ز پلان کای ایم پلان کے وزیر ایم پلان کے کنا دس نمونہ اخلی چ اغا ریڈیو چکم نکنا اغا معیار قابل نی کنا زکی کنا چ سم یلو پرے نامی لیا دس نامی چا غا دی غا سر بکی تعلق لری نہ کنا
2: بالکل
0: مائک خلافی کہنا آگے نا یو انتشار پہ دکھے گی خلقوں سے ذہن سوچ چکم نے بدلے گی وہ اچھا اول رحمان صاحب دار تو چشمہ کم پروڈکٹ تا سر خپل ایڈریس عمر سر شامل کا چې په دریو بی کې ختم سے ارته کوي دریو بی کې مسر ملوي کی خو دریو بی کې د کم ځکه دکان دی اچھا بالکل دس ہاں سوکھ درنا اوڑی نور تو بس ان شاء اللہ پروڈکٹ
3: السلام
0: علیکم السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: خوراکی میں سو خبر کے کم زینا دعا خبر ہے بس داخو چکم دی تاسو د ایشما سره مینه د چدرې ټیمه پروګرامونه اوري کم دکاندار چکم دی د ټانګ سره تعلق لري کم کال ورته کی تاسو ځان سره نوٹ کړی وی
3: جی ما نوٹ کړی
0: دغه مې دلته یو ارجو ارجی سره خبره کوله کنه نو مورته چې د کم ایشما کم پروګرام دی کنه دغه اسانوم دی او ګران هم دی کنه ځکه چې په یو رډیو باندې ګران داسې چې په یو رډیو ویني رډیو ورته وی زیاتې نو هغې علاقې چې کوم دی پته نه ورته لګي اسې مثال چې کوم اوس جعفر شاه محمد ته چې ووایي کنه چې جعفر شاه محمد په ټانګ کې چا سره پروډکټ ملوي
4: موږ ته خو اندازه نشته د ټانګ
0: ټانګ کوم ډیسټریبیوټر پته نه ترته

0: زربت خان
1: زربت خان بالکل میں کہتا دکانداران یاد ہوئی
0: اچھا اس امبیری کلو والا
1: امبیری کے کاری نور خطاب سے
0: منگل میلہ کے
1: منگل میلہ کے دا اگر نمرہ نہ ایرشو
0: مولانا
1: صاحب مولانا صاحب مولانا ابی ظہیر صاحب
0: نہ مولانا عبدالخالق
1: مولانا عبدالخالق
0: صحیح ہے اچھا دعا کر سنگے چلے خیر کرے تے مزیدی بالکل وعلیکم السلام بالکل پروگرام کر پارا دکانداران تھا معلوم دے ٹانک والا ارے سر شامل کا ضربت خانہ جنہیں لوا
2: جی ٹانک سے جنم ملا جی
0: خبر کسی افسر خان پلازا کی ملے گی دین علاوہ صدر پلازا کی ملے گی صدام پلازا کی ڈبر کی ہم ابراہیم والا ملے گی ڈبر چکم دے شہوتار روڈ بنے چکم نے کہنا آگا دے انصاف ٹریڈر یعنی بہت اللہ سر ملے گی اور شیخ گڑے کی ہم ٹول پروڈکٹ ملے گی دس طرح چکم نے کہنا شیخ سلطان کی ہم ملے گی کنڈی کوٹ کی ملاوی کی دس طرح چکم دے نور چکم دس کم علاقے دی اور ٹانگ کا ریڈیو آواز اوری نزدی دکاندار تا ورش اس موقع پر رکھتا زون واخلے دس پڑی اے خان کی ڈی اے خان ریڈیو کم آواز چرتا چرتا تسو اوری اگر ٹول ز کی اس موقع پر رکھ چکم نے ملاوی کی آکا دے سنے میں سی آر بی سی چوک ایریا دا اوانا دا دا ڈوت راڈا دا یہ دس طرح چکم نے کنا کتا سو رنگ پور اڈا دا دس پر پور کے ہو چکم نے زم گا اویز بھائی چکم نے یو زڑ دکان دے ور طرح چکم نے ٹول ز زین کی ملاوی کی دس چکم نے کڈی خان کے مسلم بازار دے بکرا بازار دے سارا چکم نے شیخ حسف اڈا دے سارا چکم نے کہنا نور چکم نے کرشی موڑ دے دے سارا چکم نے کہنا ونسم کالج ایریا دا سنہاں دے کم ایری دی خان سر تعلق لری آ ٹول زے کے ماشاءاللہ اس ما کم پروڈکٹ ملے گی ونڈا بلوچ کم زمگا چکم یو رو رو سنما ہے رفت اللہ نوال میں سود جن سٹور اہی سرم پروڈکٹ ملے گی دس چکم دے ظفر آباد کے چکم نے زمگا کاری جن سٹور دے ور سارا چکم نے عبدالمنان دے اہی سر ملے گی دس چکم نے دے زیارت کو ملیار دادے کو مار شیخ سبڑا کی اگے کی چکم نے عمر جان سٹور دے داس چکم نے کلا بازار کے چکم نے ماس ٹریڈر دے یعنی اس ما چکم نے زم گا اس ما ٹول پرڈک میر سر ملے گی داس چکم نے کنا جو مشا گلی کی زم گا اویس بھائی یعنی خیر محمد جی زم گا مین ڈسٹریبیوٹر دے اگے سرم ٹول پرڈک ملے گی گوری کلر سے السلام علیکم وعلیکم
3: السلام
0: اورن میں سو خبر کے کم سے نا
3: عرفان
0: اللہ تو پروگرام خیر کلائی سڑی ماشی ویلکم آئی
3: خیر
0: دے سرنگ چل عرفان اللہ کر کے کم سے نکال کڑے بالکل شیطان بانڈا بالکل پیجنا داؤ اچھا ریڈیو دے اولا گلا تھا چیدہ ہو نوے کاس پکے رہا لے دے چیدہ بسو کی کا پیجن دے میں بل پروگرام نور کو پوئے کنا بارہ بجے ان شاء اللہ پروگرام بارہ بجے سام ڈنگ ڈونگ بھائی پکے ان شاء اللہ چکم نے کہنا بارہ بجے پروگرام اور بارہ بجے نظم پروگرام دے کرک ریڈیو مانے سمر دل کے ریڈیو کم لسن دی آ کے چر تک دے کرک ریڈیو کار کا بھی بارہ بجے پروگرام اور خوان بدر کے مزے واخلے سنگا یار موضوع چکم نے وہ سو اشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام دے اشما ہاربل آئل اشما کم پروڈکٹ استعمال کری آگے مانے سب آئل واڑے کم دے لیا دین علاوہ استعمال کری دینی بھی تا تا سم مسئلہ انہوں بالکل ویلے سے
3: ہاربل آئل میں استعمال دی
0: اچھا اشما ہاربل آئل دے سدہ پارا دے رہے اوڑی وہ ویشته دې پر راوړی و ویشته کې دې څنګه مې څه مسله وا ته یې دل کا څنګه بس پیخا چکم دے ورطرہ کما خوشکی پکی آگے دے پرا اشما ڈینڈرف شیمپو اشما ہر بلا چکم دے آگے استعمالاو انشاءاللہ چی بیخی با ختم کی گی لدین اللہ وکا چرتا کی کور کی سوک کمی زنناک سروائی کنا چی زمونگا ویختا گنڈ شی وگدو شی کنا نو آگی تا بلکل اشما آملا شیمپو روا آملا سینا دیر جاتا منا پرگام کدی کال کو یو جہان منا ډېر زیاته مننه شکریا د سارا پروګرام کې میسج هم راغلی دی هغه به هم درته شامل وو خو دا به پروګرام یو لاسټ کال اخلو دینه بعد ځکه میسج مې نه شامل کړی اخري لاسټ منټ چې کوم دی کنه اول ما هم در سره میسج د ټایم ورکو السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم
0: السلام خو راکې مې څو خبر کړه کوم زینا ام نه ټیلر خبر کړه کار کنه ام نه ټیلر کپڑے سیزن شروع دی کنه کپڑے بھی نو دس چیر نہ کپڑے اچھا وہ دینے لو کپڑے ورس کے سو کپڑے کم از کم گنڈے اچھا چار سوٹ نے سمر بنے یو سوٹ گنڈے اچھا زنانا والا چار سو زنانا کنجو سے بھی کبھی پیسے کا میں ملے پر کے پٹول نہ ہو چکی کیا نا اور زنانا چکم دکھا نا زنانا دغه چې کله کپڑا اوخلی شا ګرونه اوخلی خو چې کله د درزی وی کی ماټلر وی کنه هغه پیسې بیا نه پرکې وا خرچہ نہ کپڑا خرچہ گرا نہ پانچ ہزار ساڑھے چار چار ہزار کنا ہو چکل دے درجی تکم دے کنا یا ٹیلر تکم پیسے اور کئی اور تو ماسور کو پیسے نہیں خیر قرضہ رہا بندے کا خرچے بکی پیسے بولی کنا پیسے بگڑ دے یو لبر کی بلا ور کی چکلا دے حساب کتاب ٹائم سی نو دے کم دے کرے گھر والے کنا آگے والے پیسے نے بھی غریبان سے بلے ہفتے تارا سا لیا دینے لو دے گو والے پیسے نہیں ور سرا لیا دا بل سے وی ور سرا خو آگے لانا ور کے چیتا اس طرح ٹائم بن سرا در کو السلام علیکم
4: وعلیکم
0: السلام
4: مولانا صاحب سے
0: گولا گیا مولانا صاحب میں ریڈیو پوت بھی بیا رس دلی خود ریڈیو بھی سوکھ درتا چلے بھی ریکارڈنگ
4: میں جی جی
0: کرے شی پتی کونا بنا چکم دے راش وی تو چے ویلے تو سے منگل ملے وچ کم دے نا یو وی چے کلا رودر میں منگل ملے تا کلا روسے نو منگل ملے تا امید در سی ملاقات کی نو مو چے انشاء اللہ پٹا کو بیٹھول تا پ یوز گئے چے رودر میں خو خلیل سنا
4: بس
0: ماشاء اللہ مولانا صاحب منگل میں کم خلق تھی کہنا آگا ڈیر جو مینا نوک خلق تھی
4: بالکل بالکل
0: تمنا پروگرام کے دے کال کا ڈیر جو مولانا صاحب سر ختم سر ڈیر جو تمنا مولانا صاحب یہ جہان من شکریہ اور ویسے موت دل تمبر نہ یو مل ما روغلا دے ویش ما کم پراڈک من چکم دے آ ڈیر جات ورک ڈیر جو تمنا یعنی کاری نور خطاب صاحب ڈیر جو تمنا نوکری صاحب دغه چکم دکانداران دی آ ایڈریس مون سره ضرور میسج پل کے من شامل ہے چ مون ته پتہ ہولگی نو چ دے دکاندار ته کم پراڈک ورکڑی چ مون ته پتہ ہولگی آ دکاندار بگی لو کی چر ز مون چکم دے کنا دکان ایڈریس نہ شامل ہے چ او سره مون ته چکم دے ایڈریس سره سینڈ کی مون زان سره نوٹ کو چ بالکل بالکل قبول کے وعلیکم السلام ڈیر تمنا ڈیر تمنا وعلیکم السلام یو جہان سیڈو ڈیر جو تمنا ادر میں سو ڈیر جو تب حدا ونا یو جہان نا السلام علیکم ایم ایس ڈی مامو مامو او چے پروگرام سو نائس او بالکل کلیئر دے کرک بنے اٹس می سونا تھرا کوئی میں دیا اچھا اچھا اچھا اٹس می سونی ترخو کوئی میں دائی کاسمیٹک اچھا تر ہو کو میں کس طرح لکھ لی تھی خوب خبر ہے کسی دے پوچھ رہا ہوں نہیں ڈیر جو تمنا سونی لکھ لی تھی تر ہو کوئی نہیں وہ دیا کاسمیٹک سینٹر دائی فہیم زنانا کاسمیٹک سینٹر اس میں ٹول پروڈکٹ ملے گی مب خیال سونی دو دے تر ہو کوئی نہ اور اسے دیا کاسمیٹک سینٹر اور فہیم زنانا کاسمیٹک سینٹر سرہ اس میں ٹول پروڈکٹ ملے گی ڈیر جو تمنا شکریہ یو جہان مرنا داشا دلش کے شانتی چکم لیکن منگتا سفال فاس کے لیے منگتا پتہ لگی وجہ السلام علیکم نوید کولڈ ڈرنکس تا محمد چکم دے دے چاٹ والے سکیم نے کہنا کلا چکار لگا وے ڈیر جتا منا ہے دلائے دے تلا ڈیر جتا منا انشاءاللہ دے کم چاٹ تے بیدا بیادر نہ کرو سائیدو ہو مفت ہے والا سائیدو اس گپ لگی بس جعفر شاہ مدد سکیم نے کہنا منگا دیو مل کرے دے او ز سکیم دے پہلا سکی ز تاریخ بھی ورتلو کنا منگے نہ پہچان دلو مون چې کوم لیکنه مون ته لیفت نه راکول کنه لیفت راکول ځکه خفزان دی علي مان دی او خو هغه شان دي تا پتا نه لګیدره بس مون چې کوم لیکنه بس سه سیټ ته بس تر یک بینه سډر مو خبره نه کړل یو ور چې قدرتي او پیژندلو خبره کیس نه چاره دا ته پلان کینه یا پلان کینه مور ته بالکل بس اوس یې پیژندل یو کنه چې کرک کې مچرته ویني کنه بلاس مور اور چې دل تراشه بیا مون خو ته خامه حد او درېږي با داسې دار نه تلین شي دا بس لیسنر مینوي اور دونکې دي سونه ها دے زمګا لیسنر دي سمایندې کرک سونه د ویت کول ڈرنک سولتا مخمس چکم دے دیتلا دے چاٹ ورنا چکم دے یوزل ضرورت اسو چاٹ زکا اوسا کینو پتا بدرتا لگی السلام علیکم انجینئر ایم ایس ڈی سلامونا در تک اوم کیسرم بیل زون علاج مارکیٹ موسر ٹول پروڈکٹ ملے وچ ڈیر جو تمنا شکریہ یو جہان منا سلام ویلکم ایم ایس ڈی بھائی فلوس فرام بنو نائس پیٹری او چ آواز دے بالکل اوکے دے اس مہر بلائل زندہ باد سلام ٹو گلالے ڈیر جو تمنا گلالے تر سلامینا ورسل نیک پنے گا یو جہان منا او چ ہائی ہیلو گڈ مارننگ ہاؤ ار یو سویٹ شو از نائس گریٹڈ آئی لو اشما کاسمیٹک اینڈ اشما زندہ باد سویٹ فیڈ بیک دس از کنگ بومم زرلال فائقہ کائنات ہم سلام علیکم سلام ڈیرے سے تمہارا فائقہ کائنات ہو بھی پتہ نگی چار تاری بھی غائب دی مولانا سے بالکل کال کھڑے ہو ایڈریس تر لگی ڈھیر سے تمنا شکریہ شادی یاد لکھی مروتنا میسے کلو سلو روڈی آواز اوکے یو جہان منا اچھا اچھا اچھا السلام علیکم وعلیکم السلام ڈیر جاتا منا استاسو آواز ڈیر جاتا کھلے را درمی او مونگ منا ڈیر خلا گیا ایم ڈاکٹر زویا فرام ڈومیل ڈیر جاتا منا ڈاکٹر زویا ڈومیل یو جہان ونا السلام علیکم بھائی سرنگ چالا شے ٹک ٹاک سولمینا میں قابل کا اعظم محمد جانیا دے کڑ کڑ وامنا مش سرا ٹول پروڈکٹ ملا ویری اول ماتم سلام
5: وعلیکم السلام
0: وعلیکم السلام ڈیر جاتا منا شکریہ یو جہان ون پروگرام کے دے میسج کلو کڑ کڑ وام کی سکم زمگا آواز اوری نو دے محمد جان سر چکم نے اسما ٹول پروڈکٹ ملا ویگی ڈیر جاتا منا شکریہ السلام علیکم دی بھائی ارشا ہاٹ کے تختی نسر تین ڈھیر جوتا بےحد منہ یو جہان منہ میں سے کلو ڈھیر جوتا منہ السلام علیکم بھائی جان اے لوگو ایک ضرور اعلان سن کچھ دن سے سائر ڈیر جیتا منا ہادیا فرام ٹانگ ڈیر جیتا منا پروگرام کی میسج کو یو جہان فرسٹ ٹائم دے میسج تو ہر کلی سڑی مچ ہوئی دعا سلام دوار لکھی ڈیر جیتا منا او اچے صدر پلازا کی بلال کے مارکیٹ کے افسر خان پلازا کے البدر کے مارکیٹ کے افتخار پلازا کے نور مارکیٹ کے وال شفا دوا خانہ شوال مارکیٹ کے اوسیت ہمیو پیتک اسپتال نور مارکیٹ کے ہم ٹول پروڈکٹ چکم دے آگا ملوے گی او اصغر جن اسٹور سرو ملوے گی او دن جنزیب جن اسٹور عمر ڈکی ملوے گی شعیب اسٹور لونی کالونی سرو ملوے گی مماد اسٹور منجی کے لکھے ہم ملوے گی ڈیری سے تمنا یو جہان ٹانکو والے یعنی دعا خور ایڈریس گلے دے ڈیرے سے تمنا السلام علیکم ایم ایس ڈی بھائی سنگائی خی پروگرام دے زم اور نن میں ویل چی میسج تاو کو پروگرام دے ڈیر زبردست روان دے او دبل بھائی تم سلام ورکو میں خوشی خان ڈیر دے تمن خوشی خان کہ یو جہان ان پروگرام کے دے میسج کو نو تتا ہر کلے سڑی ماش ویلکم ائی او چی اسما فرمولا کریم کا رزلٹ بہت اچھا ہے میں نے خود استعمال کیا ہے اور میں بہت مطمئن ہوں ہیرا خان فرام بنو اور جب فرشاد دتا ہوں سلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: ڈیر سے تمنا پروگرام کے میسج کلو ہیرا خان یو جہان ونا اٹس می لاڈ لزمل فرام کرک سلام و سویٹ بھائی ویلکم ٹو دا شو صدا وفاتا اشما ٹول گل گل لسنا تسلم وعلیکم السلام ڈیر سے تمنا یو جہان ونا السلام علیکم شہزادی میں سنیو دے گل گل وزیرستان بھائی ویلکم ٹو دا شو بھائی شخوئی امید لار شو اشما رائس وس واش اشما فرمولا بیوٹی کریم کھلا ریزلٹ تمی استعمال کر گڑی دی ڈیر جو تمنا شہزادی دے وزیرستان نمسکو یو جہان منا شان کاسمیٹک سینٹر وچ مین بازار اجب نور پلازا 38 نمبر دکان موسر ٹول پروڈکٹ ملے ویڈیو سوک چیش مدوا پروڈکٹ کھولی نشما 100 روپے ول صرف فری ورت ملے ویڈیو ڈیرے سے تمنا یو جہان منا او چے سلیم ٹماٹر ول بالکل سو شہر لے گلی دے ہو ٹائمر سرا ختم دے او سی کم مسی دی ادر تا شامل کو السلام علیکم گل علی بالکل مس سر کڑا دے ککینا ڈیرے جو تمنا رفیع اللہ سرا دے رحیم سرا او دین ل سمی سرا او دین ل جاوید سرا اشما ٹول پروڈکٹ ملے ویڈیو ڈیرے جو تمنا ویستا سو آواز اوکے دے گل علیم دا ککینا ڈیر جتا منا خل منا کلمہ سیو جہان منا اٹس می صدا وفا فرام کرک برو ای لائک اشما پروڈکٹ اشما آل پروڈکٹ از ویری بیسٹ ریزلٹ اسپیشل سلام ٹو زیمل خٹک یو جہان منا خورکی صدا وفا خورکی یو جہان منا وچ از فیاض اشما کاسمیٹک زندہ باد ڈیر جتا منا وچ متا کالو کا ڈیر جتا منا وسی خونو یو جہان منا قسمت اللہ ڈلر بالکل سلام نار لگی ڈیر جتا منا وچ بس خبر دی نصیب دی ایزڑ گیا کانی بد اور 50 پیر زوری ڈیر سے تمنا پروگرام کے ڈیر جات میں رکھ لی شفیع اللہ ہم سے کڑے ڈڈو ملنا ڈیر سے تمنا اور مولانا متی اللہ ڈیر سے تمنا یو جہان اردن کے پروگرام کے ٹائمر سر ختم شو جعفر شاہ ڈیر سے تمنا دیکھو جتو خپل قیمتی وقت تمنا پر اسپیشل راویسل یو جہان مند کو زون چوز با اجازت خل نور بگا پہ شپے باہر
1: ڈیر مننا ڈیر مننا
0: ڈیر سے تمنا یو جہان اشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام بالکل تست پیش اشما ول سر سم قسم معلومات کول غاڑی 0342311292 یا 0322298899 پدے نمبر ہم کال کل سے سم معلومات انشاءاللہ تسو ملے گی انشاءاللہ بل پروگرام کے ابیا ضرور گیو تر وقت پر دلیل افمان

0: د ویښتو مسلو سره تر مخه خلکو د پاره خوشالۍ زیری کچری تاسو ویښتو مسلو سره تر مخه یو مېسو شوی یو ځل فلیک شاین اویل اند فلیک شاین شیمپو استعمال کړئ او د ویښتو ټولې مسلې ختمی کړئ کچری تاسو ویښته غورځیږي دوه سرې کیږي او نوک دیږي یا بې وخته سپینېږي نو فورا فلیک شاین اویل اند شیمپو انتخاب وکړئ صرف د یو هفته استعمال دو سره تاسو ویښته اوږدېدی شي او خشکي نه خلاصېدی شي تاسو ته به واضح ریزلټ میلاو شي دا به تاسو ته کرک بنو لکی مواد ټانګې ہاں شمالی او جنوبی وزیرستان کے ہر کاسمیٹکس او جنرل اسٹور کے پر آسانی سره ملاویږي فلیک شاین کاسمیٹکس مین ڈسٹریبیوٹر شفیق چائنا سپر اسٹور اینڈ رون لکی گیٹ بنو اور روحانی جنرل اسٹور ٹھانک اڈا ڈی ہاں
1: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړ بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکار بیمارو په شمول د هر مرض علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی دا نور معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0331 52 65 340 پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کرک

او چې غمونه دې سمګیر کی به میاد کا او پریشان دې سي ډیر کی به میاد کا استا یاران خوستا د خوستن ستر سپرلې دې او چې سپرلې دې سي تیر کی به میاد کا السلام علیکم دې السلام علیکم چې دا گول گول اینڈ بل بل اوائز سے دا ریڈیو منی 8.4 کر رہے تھے اینڈ ٹھانگ تھے جی بالکل مجھ سرائے سرائے کہنا ریڈیو من 88.4 ٹھانگ چھے دا اگا ہاں بالکل اوریدن کی مجھ آواز بور ہوئی جی او فرسٹ ٹائم جی راس کے کہ ہمدرد آواز چھے دا ایک ہاں بالکل ریڈیو من ٹھانگ منی خبر دلائی سے جی جنامو تبھی دیکھے جی تو سے اقبل ورور تو سے گربا جی راس کے کی ہمدرد پلو خوش ہو رہی ان کو وہ حزمت کرے دا سے اچانک نو بھی بڑا چھتا حاضر شوالا بالکل میں اناؤس منٹ نو اکڑا باقی میں لیڈیر معذرہ تو وہ باقشن آئی جی خود دا قدر روغ لسا بالکل جی دا نا نا تعرفی پروگرام دا یعنی کہ فرسٹ پروگرام دا اور آبو جی ڈیلی توستا ہے انشاءاللہ جی اللہ پاک تخوا شوی ہر ریس جی 11 نہ 12 بجے پورے تو پیش کر دیجیے

छह पदीठे मे आवाज चौक छेते के हम और भी गाना गम शेरोंदी का शेरोंदी चिगानी मम्मी गाने चिगानी खुरजाने یعنی مین چه سوگ مه چه چه دیگه آواز ور میزی آنن خون به آواز دل لرزی سان زکه کنا چه تنگ وریدون کی خر سرا دی او تنگ وریدون کی بیای کنا چه دا چوگ رو غلو نوای نوای سا دا آواز بودا سا جیبا جیبا پیلا گیزی خوزه چه ام کنا آقا نن دی تنگ سور خوریدون کی دی یعنی تنگ ملما ام سا نن می پیلا ورز دای ملما ام سا او نزمان خطک زیویو جهان منا تنگ سو ویرو مچ قربان تا آواز می رو ری کنا نوز دن تو سمل ما ایسا او دهت سرای گنا چی مجا ریڈیو من کھرک چی سور آوریدون کی دیجی آوریدون کی تو چی خون با پیش جنے گنا آو جی تو سمی پیش جنے او ٹھانک کل ایسور آوریدون کی اگو دیم خلش کی رو پیش جنے ایسا چی دا مجا خپل رور دا مجا خپل کربا دا جی ردائی ند ایسا نو ریڈیو من کھرک چی سور آوریدون کی دیجی اگو تا میدامی نای که ولی چی دی تانکی سور اوریدون کی دیگه نه اگا نن موجه ملمانه دی شا آو نن ملمانه دی سو خوش اوریدون که پروگرام که چول اوریدون که تا جی که اگا دی تانک موجه اوریدون که دی که اگا دی موجه کرک اوریدون که دی پروگرام که دیده ویلکم هر کلی سری ماشی هر کلی روش جی آو جی سور هم مشیرون دیگه نه تیمش خوش هم مشیرون اگو تا دیر با عدب و احترام سره چی دا آواز میپودی چی من دیور بیچی اگا پروگرام با توست دیلی بیس بنده انشالله پدیٹھے مدے پیشکے جی سوک بھی پیشکوی راز کے ہمدرد بھی پیشکوی جی ٹھیک گیارہ بجے نہ بارہ بجے پورے دگا پروگرام تو استے پر پیشکوی جنا نہیں سے ایسا سوکی پیشکے سوکی اسپانسر کے جی نہیں سے ایسا جیسے خبر ہے کہنا پشور عید ان کو جیسے خبر ہے چمو تو ڈیر اور عید ان کی چمو سور اور عید ان کی کہنا ماشاء اللہ دی دو مینا یہ دو اگا احترامات یو جہان من نے کہوں تھینک یو سو ویری مچ آن ان چدائے گا نا نن تعارفی پروگرام دے فرسٹ پروگرام دے گا نا نو اے پروگرام شرکر ہے تعارفی پروگرام دے اور ادن کو سب تعارف کو شام خاص کر کے ریٹان چھ کہ اور ادن کے دے اگو سر ہے تعارف کو سٹڈی مشی بو کو گپ شپ بو لگے جی ٹیلی فون کال سی دے اگا بو سے ملو او تو سی مس کرو تے کولا شیشا طریقہ تے سین جی نو خبرو مدا کولا چھ مو چھ سور ہا دلتا ریڈیو من کر چھ سور خبر دن کی دیگن اگو بو مات جی جی جی ویل کنا چھ راز بھائی راز بھائی زمون خلفو کا گنا زم ما ولے نا ولے نا خلفو ولے نا کو مو خود دلتا رازو جی خلف دا پارا جی دا انسانیت اگا خلفو کو مدد کو چھ سر شگڑے کو نو اگو بر اتویل کنا چھ راز بھائی زمون دے جی جی اگا مدد کڑے دا تاسو کوی کنا زکہ چھ کا ہیلپ حوالے سر او گری تاسو پروگرام کوی ڈاکٹر صاحب سر مون تے داخل حوالے سر ڈیر اگاہی رکڑی دا مون دے ڈیر بیماریاں دی خبر کڑی زمون دے ڈیر اویرنس مون تے کڑی دے نو مون گستا یو جہان شکر گزار یو اگینا علاوہ جی کمون لاٹ شو پوئٹری طرف تا شاعری طرف تا یعنی کہ شیر ٹپا سندری طرف تا لاٹ شو چونکہ جی ٹپا سے دا کنا ناگا خود اس دپ دا کنا چی وای چی محفل ده پختنوی و سندری بگینوی او محفل ده پختنوی و سندری بگینوی او پروگرام ده راز همدر دی او شکری بگینوی او ده عشق بسنگه ایشوی چی داخری بگینوی واجوا نو خبره می ده که بلا گینا چی اگه یعنی که شعری شوه چی تپا سندری شوه اگه که خوری دون که ویل کنه چی مونگا چکتا هم بلکو شعری پروگرام که ویردیو من که رکنه نو اگه که هم جا شعری سره دیر شوک و زوک چی ده اگه پیدو شبه ده یعنی کہ اگر کہ ہتا مجھے ڈیر ہیلپ کرے دا اگینا علاوہ نور ہا ڈیر پروگرام نہ جی اگر ز کو ریڈیو من کرے گنا نو اگے کہ خود وی چھ مورا ستان ڈیر ڈیر خبر زکڑی دی ہوے چھ راز وائے زمون دے گاڑی تک ہیلپ خدمت ہو کہے گنا ما وتے وائے چھ قربان اڈر بکے وے نو دوی براتے ویل کنا چھ راز وائے نو تخ وے دیم ریڈیو رونے دی کنا مون تھے مزیدار مزیدار چھ دا اگر پروڈکٹ خے نو تخ چھتا پروڈکٹ راوڑا ہے گا نا ماں ہوتا ہی سید ہے راوڑم با ویٹ راتا ہو گئے شکل ازا انتخاب ہوکم گا نا نو بیا چیز ما انتخاب بھی اگا بخبول اور ریدون کرو پر ہمیشہ جی ٹھیک انتخاب بھی ہمیشہ مدہ کوشش کرے دا چی آگی کی با ریدون کو دا فائدہ بھی جی او فائدہ ہوتا رسی دلی خد ہے او بیا با ہوا انشاءاللہ فائدہ ہوتا رسی سو جناب بالکل اسی شے ما چی دا پروگرام تاستا سوک سپانسر کے بھی نو تاستا سپانسر کے بھی جی صفات کاسمیٹکس پاکستان لمیٹڈ جناب وہ طرف نے دا پروگرام چھے دا آگا تاستا سپانسر کے جی او ما انتحاب کرے دی جی دا صفات کاسمیٹکس دا آوری دن کرے پر آئی چھے موسم را آوری دن کرے
یعنی کہ توسے صفات کاسمیٹکس چے دے گنا بالکل چچا یوز کیڑی دی اخو تے خوبت دا او چچا نے دی یوز کیڑی گنا اگے یو ٹرسٹ اعتبار خبر ای وی گنا دے غخلے خبر ای وی یعنی چچا بخلے ونی تے باری گنا بالکل ما انتخاب کیڑی دی او زماج سور خوری دن کی دی اگا انشاءاللہ انتخاب کی چچا نے یوز کیڑی او چچا یوز کیڑی جی اخو تے پتہ دا سا اخو تے دے رزلٹ پتہ دا دی سور ہاں پروڈکٹ تھی نوغا انتہائی فائدہ نوک تھی انتہائی فائدہ ورکوی جی او ماشاءاللہ ماشاءاللہ ما چی دا انتہاب کرے دے دیر سوچ سمجھ کے میں کرے دے او دا اگا کمپنی دا جی دا کاسمیٹکس اگا کمپنی دا ہے چی دا دیرا میاری دا ہے او پا دی کی غٹ اخکول خبر دا دے کنا چی پروڈکٹ پکی بلا شانتے اگا موجود دی جی میاسر دی او ان فیوچر ان فیوچر جی دا خبر ہے کو چی نور بہت دغه سے مزیدار پروڈکٹ چی دی اغه انشاء روان دی او بلے پکی مزیدار خبر ہے جی چی صفات کاسمیٹکس چی سمرا ہاں پروڈکٹ سی گنا نو ہاغا وتا تو اسانے سرا مطلب تا استا ہر زی کی ملاوی جی یہ خدا غم می گنا چی پروڈکٹ ملاوی کی نا باز ٹائم سڑے سی ڈی رو کھڑی جی دے سڑے سی او انشاءاللہ انشاءاللہ چی صفات کاسمیٹکس چی تاسو چرته هم آغا غواڑ اخلے نو تاستو پر ڈیر پاسا نہیں بندے آغا ملا ویر جی نو فی الحال آئی تھنک چیف دے کے چودہ پروڈکٹ چی دی آغا چی دی موجود دی اور ان فیوچر چی دی آغا نور خر روان دی سوری دن کو پتہ لگی دلی وے چی راز بھائی کم پروگرام سر رالو جی نو سو فائنلی رال مخا تاسو خبر سیدا کہنا آغا سر تے اور سیدا چی زما سور اور دن کھیرے آغا بھائی راز بھائی تب مونگ تے پروڈکٹ خم خا خے تب خم خا روڑے ما وتے وے کنا چھ وے ٹو کا صبر تے وے گا چھ صبر میں بھی خوجی وی تو خوجا ور دن کو خبر ہے دس دائیں چھ انشاءاللہ انشاءاللہ دعا گانی بر تک وے چھ دغه پروگرام انشاءاللہ ب مختے بوزو او تاسو چھ انشاء را سرے وے کنا زخم شاد خبر ہے کوا چھ سورخ پروگرام نے دی چھ اگا کیم پروگرام نے دی کیم پیٹرن پروگرام نے دی نو دہ باور دن کو بندے ہمیشہ ہمیشہ خیستہ دے شیستہ دی او چې سمره هر ریډیو ګاندي سي نو هغه باوریدون کو باندې شایستا دي یعنی داسې دی کنه چې دا سمره چې هر ریډیو زی کنه نو دا یو چمن دی زی او د دې چې کوم ګلان دی نو هغه چې سمره خوریدون کې دی کنه د دې چمن ګلان دی خښلې خښلې زی نو په دې چې باندې دا ګلان ما اوري

0: نا پزړه کې
1: لري اور ودی مده خوش اوریدن خدای ګانه پورا دی مده اور وای کنام خو کلونه چې الګا تر روان دي اکل سرش کې ټایم ورکو شا بیک ټو بیک سیبل بس کال شي اغه سو ګورو جی السلام علیکم جی جناب السلام علیکم کال مو ملاو ته جی خبر اوکه اوکه سي تو سه کال نه ډاف شو یوزر بیا ورو ته اٹھای کوله شه نیکس کلر ته مخابر کو چی السلام علیکم جی جناب السلام علیکم
2: وعلیکم السلام راز بھائی کریں گے چل رہا
1: الابا کرم سے گڑی چھ سوک تیر سر کیم سے نا
2: خبر ہے کون ان ہن دیر گلی دا غرنا
1: ہا ارشد خان سڑا ہے مال شی پر باری ہے
2: او دا ہے مال شاہ خان ان ہو ماشاء اللہ چہ پ دیر نو مڈی آواز ہو رہا
1: ہے یقینی چھ ڈیرے مڈی پاس آ زکھے چھ زکھ بو تو رش پیرو سگنا
2: پتور سے آواز ہو رو پتور سے پروگرام ہو رو
1: نو نن سرنگ گے ولا گے دال پتا مطلب گرما گرما کے رنو کے
2: داسې پروگرام ولا کې دال کا پروت وی کنه خو بولا وی
1: جی جی
2: هر چک سے فریج کې اندونا یو یو سی وی سی غا روخ لے داسې ولا کې دال
1: ما سلام ما دادی تو سي مينه دا شاه دې تو سي مينه دا او ډېر ډېر شکریا مننه جی
2: ورا نور پوزیشن څنګه دا
1: بس بالکل ٹھیک ٹھاک ہے ګورای دا اغه ریز روغ لای شاه چا اغه تو سي بویل کنه بالکل ته پغه کې شامل یې مو ته یو دې شاه
2: بالکل
1: ویل کنا چھ دوم رڈر پو مارکیٹ کے پروڈکٹ دی راز بھی نو تبی کلا روڑے مسدی تے ویلے او چلش کی ویٹر دا وکھے شا
2: تو وچ ریز بے روش کیا
1: ریز بے روش نو اخر ریز جی دا اگر روغ لالا جی بالکل مو انتخاب کیڑے دا جناب بالکل دی صفات کاسمیٹکس انتخاب میں کیڑے دا انشاءاللہ انشاءاللہ جی چھ دا اعتبار دا ٹرسٹ چھ دا کنا دا بو بہترین وی گالو والتے سندر چیدا گنا اوپن اسپیکر کا گنا ویتا وہی لگا وشا ویتا جی راز بھی دا سندر ویتا جی راز ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے گورے چی تو سندر ویتا لگا بیا بدوی خپلا پیشی ویتا راز بھی مقصد سدہ سوی الگوڑی شاہ
2: او شاب بیا به تو گوت کو پر منٹ لگا تی می ایمول وی کی تو ان سلا بیا کول وی کی مچای تلا تن سے کول دیر وی
1: صحیح یو جہان من ارشد چا دعا سلام تھینک یو سو ویری مچ خوش
2: دعا سلام ہم عمر تا سال رہے تل خان دا سال صدیق کی سوز دیکھی گلا شوا دا
1: صدیق کی سوتے پاتے نہ وا چا تے پاتے نہ سزن نہ اچانک رو گلے بالکل میں اناؤنسمنٹ نو کڑا شام
2: وتنی مما تا چا وی کی دا ڈول ما وا وی کی زکا ہوئی وان جے وی کی گناہ دا چ زک بدتا پتا سزو ملاو تھی زکا ہوئی تے ہیں کہ کال دور و کی
1: ربا کی کال دور و کی خو چون کے کال میں ڈیر رش وی کنا کال بو کی
2: کوشش خدا کہیں کنا ادادی سو سال سیری سو سال او رکی فتک لگا رکیب لگا چھ خوبا والا دا
1: تو میں چھ چاہتا ہے بات نشتا ہوں دا ٹول بتر خبار کے شاہ چھ راز بھئی خوچی دا کہاں اس پر گرمی روسی شاہ
2: این چلو اسے اور بھی غشا علا سنم آئے دے اورے وڑی کے وزیر
1: جی جی سابیر وزیر
2: سابیر وزیر
1: جی جی
2: زوری دل مما شال دو ٹولو تو سلوم دا انشاءاللہ چھتوا چھ کار ہو کی
1: وہ بھی کی کال بھی ہو کی تو پروگرام رس رہے اور وہ کال بھی انشاءاللہ خام خواہو کی شاہ
2: آئی در فریدی تو سپیشل
1: صحیح وائے وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ تھینک یو سو ویری مچ اوکے جی ارشاد تھینک یو سو ویری مچ فار کالنگ جی اور سر ارشاد جی یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ فار کالنگ 0927291292 جی بالکل چکا چاہے وہ سوچ پروگرام ٹون کڑے بھی اور اسپیشلی ٹھانک جس اور ریدون کی دی 0927291292 جی بالکل دادی کریک اسٹوڈیو ریڈیو امن کریک اسٹوڈیو نمبر دے جی گرو یو نیکسٹ کلر جی جی مجھ سے سوکتی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مبارک
1: جنایتی سے جنایتی سے چھ دا خوشا مبارکی بے چاد رہے پھائی اختر نواز اختر نواز اس میں داسی کریم دیتا رو یو زلے ولا گوا کنا ولا گوا ان شاء اللہ چاہتے وہ گیلے کولے کنا چی دا زب اس پینے رہے سا نہیں چی منیجر صاحب خبر ہے خبر ہے اور چی منیجر صاحب تو ویل کنا چنا طریق خان ہے ماشاء اللہ دے پو نظیر ماں کا داس سور سپین یہ گنا اس پہ مش تو تب یہ منیجر سے بتو تب یہ چنا سے چال لے کر دا چی داس سور سپین زلے جے
3: داس دو
1: ہاجی ہاجی جی جی یو جہان مننا دادی تو سی دعا گانی دی جی دے اللہ کرم دے تو سی دعا گانی دی
3: دا یہ کینی فکر نہ فکر دا سے شاید کنا
1: جی جی
3: دا هغه موږ د شروع د میډیشن او د وغیرہ وغیرہ
4: جی جی
3: خو سوال مو چې مفتی صاحب د نیک سړی زبردست سړی دا
4: جی جی
3: الله پاک دې دا کپنی
4: ابو امین سوما امین امین سوما امین یقینی چیز ڈے ٹائم کے یعنی ریز ٹائم کے مو پروگرام نے ڈیر کام کری دی سکے زخپل مصروفیات دم رہے ڈیر دی کنا چا صدر تا وشا
3: مبارک خشا مفتی تا زخم مبارک پی یقینی خبر دو
4: صحیح شک نشتے دے کہ جی بالکل ان شاء اللہ نن تعارفی پروگرام دے کنا بیا بو دے منے مختا پراپر ڈیٹیل سرا ان شاء اللہ ملے بھی جی ہر ذائقے تو تا ہر جنرل اسٹور کے آگا کاسمیٹکس چکیم مطلب ادی قانون دے کہ ملے بھی جی خود منے بیا پراپر خبر کو نن تعارفی پروگرام دے شاہ یو جہان مننے خوشولر تو سی ہاں بالکل مو تو بچا ہوئے کہنا وری دن کو چراز بھائی چریں گے یہ مو بھائی تو ضلع کریں گے نا تو خوشی تمہیں بیا تھی زکا خوزہ تو سر میلاو نہیں ہے کہنا تو خوڈیر ہوئے کہنا چراز بھائی یار چو دی وی نہیں کہنا تو اسٹیشن تے سو ذرا روغل ہے خوزہ زکا نہیں سر چیز تو رہے گا نا اس صفات چی کیم دی آمی لگا ولی دی کنا استعمال کری می دی دا سا انتحاب زائی نکم شا چی یو سای می چی کڑا اینوی خو اس طور نہیں شا اس پین یا شا
3: جی
4: بس مجھے چی چوک بھی نہیں کہنا گا مو ہوائی بھی نہیں سا بس ماشاء اللہ الحمد للہ کل گاڑی سے کل موٹر سائیکل کے خو خوائی گردو شاہ اختر نواز للہ یو سڑائے ہوں کہنا نو اغم ہوتے ویل کہنا اوریدن کہ وہ ماشاء اللہ عزت مان شی قدر مان شی ویچ ناراض بھائی مطلب مجھے خوشی ری دی کہنا نمبیا بو مڈ سرنگی کریم لگو مو چ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جیرے والا کس چیکیم دچا ماشاء اللہ سنت مطابق اغشل جیرے بھی کہنا او دوی چې کله مطلب هغه کریم استعمالوي مطلب لګوي او دوی چې مطلب دغه چیک چیک چوته وای کنه گال چې کم ورته وای یا تندای شو دا ماشاءالله داسې او شتا جیره وی سره خو یا شو شتا لري دای شي
3: راز بھائی
4: جی جی قربان
3: د صفات هر بلایل دی
4: جی جی هر بلایل جی
3: دا چې په سال استوره نه ولاګه پوزیو ولاګه دا بغوند چې په دې باندې د ناری نه کریم ولاګه
4: بس دی کے شک نشتا دا او یقینی چی تو سرنگ اویل کنا چی صفات چی کم ہر بلا آئل دی بس خبر بے نکوے کنا اگر چی کم صفات تی چی سرنگ نما دا کنا اگر سی اگر چی کم صفات تی کنا اگر شش دیر صفات پکے پڑتی جی ہاں جی دا بوچ آگا چا پشتنے وکڑا کنا مونا چی یرا پین دی مچی دی آگا اکثر وہ ڈاکٹر سے پروگرام کے دیر خالک پشتنے کولا بیا وہ ڈاکٹر سے وہاں ٹوٹکا خواہی تا شیلا چی مجھا پین دی چی دی آگا چو دی کیر جی راز بھئی دے دی پر ایسا وہ ڈاکٹر سے نا پشتنے وکڑا نو جو بلکل جی دا لکہ مستند چی دی دا چی سو رخا آگا پروڈکٹی دا مستند پروڈکٹی جی نو دغه چې په دې کې صفات کې چې کوم بالکل کریک هیل کریم دی کنه چې چا مطلب پین دی چودې یوه هفته چې انشاء الله ګرنټي سره استعمال کینې دوی هغه پین دی چې هغه چودې چې دی اټی کیږي مله پین دی
3: مخونه
4: دی دا شي ها صحیح اتر نواز به ټیم سره به کام وي نور اوریدون کې کال کوي هغه ته مکاور کو یو جهان مننه اوس خو به تو سره انشاء الله کا الله پاک ته خوشی زندګی وفا کوي کنه نو تو سره بیا ملاقات کیږي دې ته منه خبره ترې وکړي شه
3: اوکے
4: جی اللہ حافظ تھینک یو سو ویری مچ

0: नेक्स्ट कलर से मुखाबिर खुशी अस्सलाम वालेकुम
1: بالکل گرمی تو ماشاء اللہ پروگرام حالا گیا تھا
0: پروگرام ہو ان شاء اللہ اس روزانہ بھی کا خیر بھی
1: بالکل پروگرام سٹارٹنگ نظر سر اور صفا کاسمیٹک شو حوالے سر ہے نا
0: جی جی جی جی
1: نو بس پروگرام دا سی وی چھ ریڈیو دا کنا مطلب دا کیم انٹرٹینمنٹ شو سی کاسمیٹکر سی دینی معلومات فٹ بال کرکٹ سپورٹس وغیرہ دا مطلب ریڈیو دا پروگرام ہی کنا
0: بالکل سی دا سلام
1: او بالکل مړه نه خوندونه مزه او خل ریډیو من چې سورته ژوندای وي سورته قائم دایمه الله پاک ته قائم دایمه لري ان شاء الله موږ امینه به ته سراي
0: جی یو جهان مننه الله پاک مو دغه سي مجد پر امینوال ستا جی
1: بالکل راز بھائی ټیم بدل کا نور علي سم بحال کوي
0: صحیح یو جهان مننه قربان خوشو ته اوس نن تعارفي پروگرام دی فرست پروگرام دی کنه ان شاء الله او بیا به پروگرام کې پراپر ډیټیل سره ان شاء الله خوندور پروگرام بوي السلام علیکم سرنگ خیر دائی جی وہی سی نن بھی خوب نہ دے کڑا اچھا اوکے جی یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ خوشول رہتا اسے جی صحیح ذا نیکسٹ کلر تے مقابلے کو ٹیم سره کام کنا چې ډیر کلونه چې دا غوخلو جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی جناب څو کس خبرې کې کیم زینا
2: عزیز الله خبرې کوم تور ډرنا
0: عزیز الله وای تا پروگرام کې هر کله تور ډرنا جی ستړی ما سه جنتی سے جنتی سے جی جنا پروگرام سره ور وی
2: پروگرام هو سور ډل خانه وکړه
0: صحیح صحیح یو جهان مننه خوشاله رته اوسه اچھا ریډیو مرکر پروگرامونه ور وی
2: پیشاور
0: نہ بول رہا ہوں یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ دیکھا

0: 0927-292-92 دے لارے جی بیک ٹو بیکار سلسلہ چدا آغاز چا رہے دا ہے اور دے پروگرام تھا سو پیش کے جے صفات کا اسمیٹ ہے پاکستان طرف نا اور ڈیلی بیس میں دا پروگرام تھا سو ایوریجی 11 to 12 پر انشاءاللہ پیش کے جے دا گل گل اینڈ بلبل آواز تو سیور وے دے ریڈیو امان کر تو سرا و سرا جناب بالکل دے ریڈیو امان ٹانک موت ہے لکھے سی آر جی راس کے ہمدرد کلی میں خاندان کلی کلی مینا سنا جی نیکسٹ کلر تھے مقابل کا اس ٹھیک تھا السلام علیکم جی جناب السلام علیکم اللہ پا کرم دا شگڑی دی جیو رجان میں چوک تر سر اکیم زینا اچھا انور باندیوال دے ٹھانگ نا استڑے ما شیر رجان دے ٹھانگ نا تا دے پروگرام کے دیر دے ہر کلے ویلکم انور باندیوال زبر کو ٹھیک ٹھاک ہے انور باندیوال سے ابداب روتے وے کنا چھے تاسو ریڈیو امن ٹھانگ چھے دے کلے نا تاسو پروگرام نے آورے ماشاء اللہ مطلب چی تاسو سینئر او جڑل اسنارانو کے یو جہان من او زما واس خوب دین پہلا ورز ری دلائی وی کنا
1: بالکل پہلا ور می اور دلائی دا تا اور مخشا دل خو مخشا او کی نزی خادم مو دی
0: اچھا بس سچ دے کہنا نن پھیلا اور سچ دے بالکل اگا ٹانگ نہ ان یار شو یو نو ٹانگ می نوال چی سورے دی کہنا اگا زما فرسٹ ٹائم دا آواز آوری سا
1: بالکل دا نمبر کما دی ہتا خادم سی تے او ایل ایس پی دا جے پروگرام ہے او اتوار پر واجے
0: جی
1: میں دا نمبر دینے چاہتا ہوں تے اس نو دے اوپر دور لسنر دا گا دی ٹانگ ریڈیو او سلیم کٹی کھیل یہ گا جے میں جو کڑے چے کرت نمبر رہا کا
0: اچھا ہے
1: او ما سر خو دے ریڈیو دا نمبر ای کنا بٹا گرام کرت دا دی مجا تھا کوئی مجا کھلا علاقہ
0: ماشاءاللہ مطلب چے تاسو چے کم یہ کنا اغا پوخ مینوال ہے جی دا ریڈیو
1: بالکل
0: جی جی ریڈیو امن نیٹ ورک چی سور حد ہے کہنا کا آگا ٹینک تھا آگا کریکٹ ہے ماشاء اللہ کا بٹا گرام دے کہنا آگا چی سور حد لسنر دی اور ماشاء اللہ دس لسنری دی کہنا دومرا مینا وال لسنری دی اور دومرا پو اور دومرا ایجوکیٹڈ لسنری دی ماشاء اللہ چی دوی کہنا ہاں پارٹیسپیشن کے بھی کم پروگرام کے کئی ڈیر پا ادب و احترام اور ڈیر پزڑا سر جی
1: پروگرام
0: جی جی صحیح یو جہان مننا انور سے بالکل بس کلے کلے ٹھانگ نہ خان ایئر کے جو شاہ اور دگر پروگرام چاہے کہنا دا بھر ٹھانگ بندی ہوئی ان شاء اللہ دا بھر ڈیلی بیسز میں ٹھانگ بندی ہوئی ان شاء اللہ نہ دا پروگرام بہ ڈیلی ہر او رز بھوی جی جی بالکل دگا پروگرام چائے کہنا دا تاس طرف چونکہ زمان پہلا پروگرام دے فرسٹ پروگرام دے کہنا چیز ماسٹ اٹ کرے دے زمان فرسٹ پروگرام تعارفی پروگرام دے دگا پروگرام چی دے دا مطلب صفات کاسمیٹکس پاکستان طرف نے اسپانسر کی جی پیش کی جی دا ڈیلی بیس بنی 11 to 12 پورے بالکل دا یو فیملی دا ریڈیو امن نیٹ ورک یو فیملی دا اور تاسو مونگ سر او بالکل جی مونگ سر اسے خوشحال ہو سی جی چاہتے دعا سلام قربان
1: بالکل سلیم کو تخیل دا پوشیر زری دا زاڈل ریشنر جی فیضان دا اختر زمان دا شفیع اللہ دا مریا تکور دا
0: جی جی وعلیکم السلام یو جہان مننا انور بندیوال تھینک یو سو ویری مچ لاٹ آف تھینکس جی دے کال کا ولو یو جہان مننا خوشولر تو سے جی بالکل جی ٹھانک والے مینوال سی دیا گھر سی انور بندیوال سے روغل ہے وہ اور بالکل زور اور سیری لسنر جی دے ٹھانک میں جائیں کہا دے ٹھانک لسنر دے کہا دے کھرک لسنر دے جی ریڈیو امن مطلب نیٹ ورک چی سو رہا اگا لسنر دے جی وہ زڑا پوری جی اغودی پر ډیر عزتونه احترامات جی هر کله رتللی شي کاغه دی ریډیو من ټانک پروگرام می کاغه دی ریډیو من خریک پروگرام می او کاغه دی ریډیو من پټرګرام نه پروگرام می بالکل جی دا دی ریډیو امن خریک نت ورک دا سوري دی ریډیو من نت ورک دی جی دا یو فیملی دا جی نس کلر ته مقابل کوچ میسته کار لاره سوک دی جی السلام علیکم جی جناب السلام علیکم جی سوکرو سره خبرې کوي کیم سینا سلیم کٹی خیل صاحب دے پروگرام کے ڈیڈ ویلکم ہر کرے سلیم کٹی خیل صاحب دا خبر درتا او کو چے زما آواز بدی نی اوری دلے کنا خو تا تازہ پیجم تا نوم می اوری دلے پروگرامونو کے ساں
1: بالکل یقینی خبردار ویتلے بدی خو راز صاحب یو خبر پلا دا کنو
0: جی جی قربان حکم بکے اٹھر بکے
1: لکھتا گیارہ بجے پروگرام تر بارہ بجے پر خمر مفتی صاحب سرا کانٹیکٹ کا نو
0: جی جی مفتی صاحب سے کم دے کہنا آگا ویچے مات لگے چھٹیاں بچار دی کہنا مجھے ویچے بالکل چھٹیاں جی دے آگا ملے دلے سی دا سے
1: نن نن جی ما پروگرام خلاص کرے کنا تا خوشا میانے لگے دلے وے ہارون لگے لگے دلے وے یو
0: یو جہان مننا سلیم کٹی خیل صاحب یو جہان مننا ستا نوم چی دے کنا ما دے چا دخلے ڈیر آوری دلے خبر یہ بالکل جی زمونگا آغا نازول قدردان عزتمان جی بالکل نزمان خٹک صاحب جی دے منیجر صاحب دے آغا دخلے میں ستا نوم ڈیر آوری دلے دے سا
1: یار نظمان خطا خو حقیقت د موږ د ورکی اورور کنه دا خو تاسو دې چې موږ په نسبت خدای ما نیمه عمر جا کام ده کنه
0: صحیح ما ولا خو ډیر پوخ ملګری ده خو ګوره ما ولا خو ډیر پوخ ملګری ده خو چرته به ما نومه خسته نه ویشا
1: یار راز صاحب تاسو دې کې نو دا بالکل دې کرک په باره چې ما سره ډیر مجلس کې د سر ز ډیر نه سیا ولا دې می کنه دا چې ولې ولې کله څنګه ځلې دراله کنه
0: جی جی جی جی ماشاء اللہ نزمان خٹک صاحب چی دے آگا ڈیر تکڑے دے اور ڈیر ویل ٹیلنٹڈ دے ماشاء اللہ اللہ پکتا نور دیتا آگا ترقی ور کی عزت ور کی سلیم کے ڈہل سے پروگرام کے ٹیم رو سر کام دے چاہتے دعا سلام اور دیکھا لے ڈیر شکریہ دا کون چی
1: بس کو تو لارو ادون کو تو سلام خاص کر کی کومہ دا کرپ واسطے شو
0: وعلیکم السلام یو جہان منا خوشور تو سے تھینک یو سو ویری مچ دے کال کر لے سے سلیم کٹی خیل صاحب جی بالکل جی تھینک نا دوست ڈیر ڈیر احترامات اور ویلکم ٹو دا کرک جی دوست کرک جی سے ویلکم بھائی جی نیکسٹ کلر تھے مقابل کچھ سے کالر سوکھتے جی السلام علیکم جی جناب السلام علیکم جی جناب سو کس خبر کی دے کم زینا آئینہ ہو رکھے تمہیں پروگرام کے ہر کہلے سڑی مشی آئینہ بالکل مو خوچاتے ویلی نو چیزو پروگرام تے رسط تو تے سرنگی باتے والا گیدہ چی راز بی جان میں رو غلا دا جی
1: ساتھ میلا رو ریو آن کا چیتو آواز مو رو دسی ملان بار کھو
0: اچھا صحیح مطلب تاسو ریو چی دے بازے ٹائم کلے کلے چیک کوئے چی سوکتی ہاں صحیح یو جہان مننا بس اگر ریز روک لے لائشا چاہے وہ تو استوی چلش کی انتظار ہوا کہ اگر ریز روک لے لائشا تو اسے بویل کہنا ہے اس میں دادا سے پروڈکٹ روڑی دی کہنا انشاءاللہ او کا استعمال ہونی تو اسے استعمال کے بیا مت ہوئے چراز بھائی واقعی واقعی خبر ہے چیک تیسا بس دیکھو گورے ڈیرا اور دن کو ماتے ویلے ہو کنا ویچے راز بیتا ریزے کے ویلے رزمو چے رتسا بے شاہ ویچے دغا سے دیتو تو نے مجھے ڈیر سزدہ کڑی دی کنا خومشتہ بلکل پروڈکٹ چونکہ مارکیٹ کے بلا شانتے ڈیر دی کنا خود تو بخر ہوتا روڑے بلکل مجھے تو بخلے ٹرسٹ ہے اعتبار دے مو چھ بالکل تو روڑا بالکل صفات کاسمیٹکس پاکستان دغه پروگرام سپانسر کوي نو دغه پروگرام میرا وڑا تا اس میں دغه بہترین پروڈکٹ چھ دا ما انتخاب کرے دا صفات کاسمیٹکس چھ جی جی اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ بالکل چونکہ مصروف ہے ڈیر بھی کہنا اگر مصروف ہے ڈیر مصروفیات ہی ڈیر دی ہو کسی تک مقام ملا اسے ضرور بے رو والے سا شاہ صحیح ہے بالکل انشاءاللہ کوشش پکو شاہ چھ شعری پروگرام بھی کہنا اگر کہ وہ شعری روڑو ڈیرا ڈیرا بروڑو شاہ صحیح آئینہ دے کال کولیو جہان من نہیں چاہتا دعا سلام اوکے جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ دے کال کولیو جہان مننا دا وزیر اسرا آئینہ ہو رکھے جی دے کر رکھنا یو جہان مننا بس دسے ریڈیو میں وہ کہتا الگ ہے مندے کہنا چچو کری پہ آگاہ ہوتے ہوئے ڈائریکٹ میں نمبر ملا ہوگا جی زبر اچھا ہو سے ان شاء اللہ دگا ہر ریز بھروسہ گیارہ نا بارہ بجے پوری دے ریز ہے یعنی بدھ گرما کے ساتھ اگر پروگرام تو استھائی پیش کے صفات کاسمیٹکس پاکستان دیتا رہے فلائیں اور بدے کی چیز صفات کاسمیٹکس پاکستان کے ماشاء اللہ ڈیر زبردست ہے خبر ادا تھا کہنا یہ خود دی چی سورا پروڈکٹ یا گھر ڈیر معیاری دی ڈھیر دکار والی دی اور اگینا علاوہ جی دے کہ پروڈکٹ چی دے اگر ڈیر دے سا نیکسٹ کالر تے مخابر کوچ میں سے کالر سوکھتے جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام راز بھائی ساحل خبر کون ہے کرکنا
0: اچھا ساحل ساحل تے پروگرام کی جی ہر کالے سٹڑی مش جی ساحل شدا
2: ڈیرا مننا سرنگ راز بھائی صحیح بھائی
0: زہو بالکل ٹھیک ٹھاک ساحل دارو تو وے کنا چ پروگرام تے دے لگے مو پروگرام تے فرسٹ ٹائم کال کرے کہ مخ کے ہن کے وے پروگرام نے اور وے
2: یارا زمان پیسو
0: شاہد خان
2: ایک بجے پر پروگرام ہے اچھا
0: اس گیارہ نا بارہ بجے پورے دے ریز جی بالکل دگا صفات چی کاسمیٹکس پروگرام دے کہنا دب زکر
2: ہاں ٹول کرک گلونا سو واپس رول دیا ہے نا بعد پس ریحان گل دا
0: صحیح صحیح یو جہان مننا خوشول رتا اس سرنگ میں تویل کنا چے گرا دگا ریڈیو امن نیٹ ورک چے دا یو چمن دا او دا تو سی چی دا کنا مجھے جیو دا ٹول گلونا یوشا بس دیکھ سی دی کہنا چھ بالکل لکا الحمدللہ دا یو ٹیم دے کہنا او ہر علاقے کس چدا الحمدللہ شتا پکے شاہ صحیح یو جہان مننا ٹیم رسرا انتہائی شارٹ ہے شاہ بیا بدے منے بیا چھ رہے ڈیٹیل کی خبریں کہ ٹیم رسرا ڈیر سال شارٹ ہے ساحل ہوں ہاں جی جی سدی روڑی پروگرام تھا جی جی جی جی ارشاد ہاں جی جی جون میں تیرا ولو استاپ تما دیر شام
2: تمرا جون میں ہمارا لاڑے
0: جی جی جی جی جی آواز دے رہا نا خراب پیر جی جی ہاں جی جی جی جی
2: مارا
0: نہ ڈھیر شا ڈھیر شا جی جی ڈھیر شا ڈھیر پوچھ پورے جی جی جی اوکے جی یو جہان مننا خوشولا رتا اسے ساحل تھینک یو سو ویری مچ یو نصیحت در تک قوم چھ مینا مکڑے جی جی جی اوکے جی ڈیر شام ڈیر شام جی جی ساحل آواز درونا کٹکیر جی زر زر ٹیم رو سر کام دے بے ہیرو سر کام دے ہلو اوکے ساحل ڈیر معذرت سرا تو سے آواز رونا غائب شو یو جہان مننا چھ جگہ غزل مرو سر شامل کرو تھینک یو سو ویری مچ چھ ہادی چھ پروگرام کے چھم چھ اخر کام وی یو گھنٹہ ٹائم ہے گنا او یو گھنٹہ ٹائم چھ دھا ڈیر کام لاگی شا مجھ نے پورا ڈیر کام لاگی نو دے بچے ٹائم رسا بھی ہی کام دا ایک بجے سوری بارہ بجے بجے زت نہ ہو جناب پروگرام تو ڈیلی بیس مجھے جناب بالکل پیش کے صفات کاسمیٹکس پاکستان طرف نے صفات کاسمیٹکس بلا شانت ہے اگر پروڈکٹ چی دی موجود ہے آغا ضروریات زندگی دی شان یعنی یو انسان دے کنا چی آغا دی زندگی دے پر آغا پروڈکٹ مطلب آغا ضروریات آغا سامان چی دا آغا شیا چی دا ضرورت ہے آغا بسی ملاوی کا پاکی کی سوبین شو شیمپو شو کمیش خبر وکو آئل شو غینا علاوہ دیرو مطلب دا غصی انسان ضروریات سامان دے کنا چاغا خامخا انسان ضرورت وی نو آغا با خامخا چی دا استعمال وی نو صفات کاسمیٹکس کے چکو ہوں پروڈکٹ سے جی دیر بہترین رزلٹ ور کبھی دیر معیاری رزلٹ ور کبھی اور بالکل جن نن تعارفی پروگرام ہو پراپر ڈیٹیل سر ہو جی ان شاء اللہ دے منی بیا خبر حق وہ پروڈکٹ ہو جی کم کم پروڈکٹ چی دے آگاہ ملاوی سے اور کم پر پروڈکٹ تو آخا میں سیدھا فائدے در کبھی لیکن فیس واش چی دے آگاہ ہم موجود دے لیکن مختلف قسم چی دے آگاہ شیمپو ہم موجود دے بلیچ ہب کے موجود دے جی اور انشاءاللہ تاسو چی اگر کم سے کہ گورے گا نا تاسو ملاوی سے اگر ٹانک شو اخین علاوہ بنو چی سورا خا علاقہ جات تے اگر کتاب کا ملاوی سے لیکن مرو چی سورا آغا علاقی دے اگر کے ملاوی سے اور کرک چی سورا علاقی دے اگر کے ملاوی سے جنوبی اضلاع کے جی تاسو جی چوتھا بالکل دگا پروڈکٹ آغا تاسو ڈیمانڈ کوے نو انشاءاللہ تاسو تا بدا کاسمیٹک چی سورا ہاں آغا سٹورز دے اگر کے ملاوی سے اور جب پراپر تاسو ان شاء اللہ بیا پروگرام کے مختلف پروگراموں کے دے سورا جہاں جی ایڈریس دے دکانداراں حضرات تیجے یا کورونو کے ہاں بالکل آغاز زنانہ شاپنگ سینٹر دے کاسمیٹک سینٹر دے اگے کے ہم ملاوے جی جی توستا او جو بیا برابر تو سر دے جس سونا ہاں پتی دے ایڈریس جگہ میں شامل ہوا جی شولر رتا ہو سے جی چولو یو جہان مننے کھو جی شکریہ ڈھیر ڈھیر شکریہ جی آغا دے ریڈیو من ٹھان کوری دن کی دی او خاص کر کے بیا دے ریڈیو من کھرے کوری دن کی دی یہ تو سے دگے منی تھا درمن ہو سی عزت مند ہو سی خوشحال رہتا ہو سی بس کوشش مداوی کہنا کہ پروگرام چکن پیٹرن مطابق پیٹرن مطابق پروگرام خوشی آگے علاوہ اور عید کی سیدھے کہنا خوشحال ہے خسی اگو دا ٹائم سے جائے گا نا اگا خلش کی شتیر شی لیکن چھے دے دنیا من ڈسٹرڈ ڈسٹرڈ ڈے رہی دے ہر یو انسان بخول ٹینشن کے وے چھے لگ شانتے جائے گا نا اگا ٹینشن ختم شی زندگی وفا اگرہ ثبوت بو انشاءاللہ سیم ٹائم سیم چینل کے یا تو سر ملاقات کی جی جناب بالکل دی صفات کا کاسمیٹکس پاکستان دی پروگرام سرائیں دا پروگرام تو استاد ڈیلی بیس میں جناب بالکل ترک چکم اور ادن کے لیے اگے سرا سرا ریڈیو امن ٹھاک چے سورا اور ادن کے لیے دا پروگرام اور دل سی تیرے سی 11 نا 12 بجے پورے چا سرا جی ہر جی راس کے ہمدر سرا جی

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړه دیفي متا 3.4 امن ریډیو نیټورک نن دا منګل نه سي شم یو ورځ دی سوي کال دروانه مې شګز پنځشتما د اسلامي کال ربيع الاول یو لسما او د هندي کال د بادرو یو لسما نیټه دا د دې وخت مهم خبرونه سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونه د مالی کال پاړو مو میا شکیش په گویا کروڑا دیرش لک ڈالر غیر ملکی قرضی ریکارڈ شوی دی فیلڈ مارشل سید اسی منیر دیرانی چرواکو سرا ملاقاتونه کړی دی د دوري پر مهال د ابن هرموت پرانستو او د شخړې د خاتمې د پراخ خپل کوټی اقدامات پورته شوی دی حکومت یو وار بیا د پیټرولو ډیزل قیمتونو کې زیاتوالی کړی دی د جماعت اسلامي لخوا درنبا دوامدار وی سر خار اسلام آباد کې د دیالس کلن الک مړی برآمد شوی دی د موسم الوب خبرونه هم دا بولیټن اهم برخه ده اوس باندې کو د خبرونو تفصیل هله دا چې تر پای را سره پاتې شي مالیکال پاړومبو میا شکیش پګ او یا کروڑا دیرش لک ډالر غیر ملکی قرضې رسیدلې دي د دوانه خزا د قرضو کمی وصولې باوجود پاکستان د مالیکال دو دراش پګیشتم او ویشتم پاړومبو میا شکی جولای دو دراش پګیشتم کی مجموعی توګه باندې شپګ او یا کروڑا دیرش لک ډالر غیر ملکی قرضې گرانټ حاصل شوې دي تیر مالی کال پادی میاشو کی دغه رقم یو کم اویا کروڑا پنسل ویخ لکا ڈالر رسیدلی او ملکی اوار بیا د نیو پاکستان سرٹیفیکیٹس این پی سی په ذریعہ باندې روایتی او اسلامی دوانو طریقو سره غیر ملکی رقم حاصلولو کی خو زیاتوالی شوی دی چیرستو په مجموعی توګه باندې شپږ اویا کروڑا دیرش لکا ڈالر غیر ملکی قرضې ریکارڈ شوی دی دیران دا دورزنه دوری پر محال فیلڈ مارشل سید عاصم منیر دیرانی چرواکو سره ملاقاتونه کړې دي اپنے هرموز پرانستو او د شخړې د حاتمی د پارا کوټل اقدامات باندې خبرې ترې شوې دي فیلڈ مارشل عاصم منیر ایرانی قوم صدر بشمول اهم غړو سره ملاقاتونه کړې دي او د تاوتریخوالي د ختمېدو د پاره اپنے هرموز دوباره پرانستو او د معمول ترمخه سوداګرو چارو ته ود ورکول باندې خبرې ترې شوې دي آی ایس پی آر ترمخه د فیلڈ مارشل سید عاصم منیر دوره ایران کې مکمل شوې ده د دوري پر مهال د فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سره د داخله چارو وزیر محسن نقوی هم موجود و فیلڈ مارشل دا دوره د ایران پاکستان د دغه فعال سفارتي کوششونو برخه وا کوم چې په خطه کې د تاوتریخوالي د ختمولو او د ایران او د امریکا ترمنځ د شخړې د خاتمې د پاره یو بل لوی عمل پیل شوی دی حکومت یو وار بیا د پیټرول او ډیزل قیمتونو کې زیاتوالی کړی دی اوګرا آئل اینڈ گیس ریګولیټری اتارټی د روان میاشتې اگست 15 نیټې لپاره د پیټرول او ډیزل قیمتونو کې د زیاتوالي نوټیفیکیشن جاری کړی دی د نوټیفیکیشن تر مخه د پیټرول قیمت کې یو کم سلویخ پیسې د لیټر پر سر ولې د ډیزل قیمت کې 2 روپے او سلویخ پیسې د لیټر پر سر زیاتوالی شوی دی د پیټرول نوې قیمت 375 روپے او 89 پیسې ولې د ډیزل نوې قیمت 375 روپے او یو کم 85 پیسې لیټر ټاکلی سرخار اسلام آباد کے دادیالس کلن الک مڑ برآمد شوی دے سرخار اسلام آباد سیکٹر ای 11 کے پیوکور کے دادیالس کلن الک مڑ برآمد شوی دے اطلاع ملاوی دوسرا پولیس مکار رسیدلی دے او مڑ دا پوسٹ مارٹم نپارا نجی اسپتال تا رسولی دے دا پولیس وینارا جدغ الک پاکور کے ملازم ہو پوسٹ مارٹم رستو مزید تفشیش ہم جاری ساتلی شوی دے چورستو پولیس پالوی چورستو پولیس پالوی پیمانی سرا لٹن عملیات ہم پیل کری دی اوس روان دکو دا لو خبرنا پاکستان ایف آئی وی بی انڈر 17 ورلڈ والی بال چیمپئن شپ کی الجزائر لا دریس پر سرا مات ورکڑی اور راؤنڈ اپ اشپاڑسم کی زیج رکڑی پاکستان الجزائر خلاف دریس سیٹنو کی ولڈ سپنیش سرا یوسن سکور سرا کامیاب شیو دے قومی ٹیم لخوا دا فہد خطری کی سرا لوب اکڑی دا او دا شلو پوائنٹنو سکور اکڑی دے فہد دا اٹیک سر اشپاڑس ولی بلاک کڑی سلور پوائنٹنو حاصل کڑی دی دا چاند الجزائر خلاف پاکستان اٹیک سرا ودرش پوائنٹنو حاصل کڑی دی او دا بلاک پا ذریعہ بانی یولس پوائنٹنو جوڑ شوی دی بلخوا دا ہاکی ورلڈ کپ کی ارجنٹینا ہندوستان لا دا پنځه درې سره مات ورکړی دا ہندوستان دا ٹورنامنٹ نا بہر شوی دی ارجنٹینا پامی شروعات کی ہندوستانی دفاعی برقرار ساتلی شو وا پاڑمپی منٹس کی خواکین توسکانی گول کړو او ٹیم لے بری ترلا سکړو ولی داش پکم منٹ تیر درستو نیکولس ڈیلا ٹیوری پا پلنٹی کارن سره دویم گول کړی دی او ہندوستان لے مات ورکړی دا چرسو ہندوستان دا ہاکی ٹورنامنٹ نا بہر شوی دی دغه چاند ایران کرکٹ ایسوسیشن غړی مہدی مسکانی
ಆಗಿದ್ದ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ದ ಗುಂಡಿ ಪರ್ ಮಹಾಲ್ ದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೌಲು ಬಾಂದಿ ದ ಇಸಿಸಿ ಔ ದಿ ನೂರು ತನಾನು ದ ಮುಸಿನ್ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಅದಾ ಕಡಿದ ಪಲ್ ಬಯಾನ್ ಕಿ ದಿವಿ ಲಿದಿ ಅಮೆರಿಕಾ ಹುಕುಮತ್ ಲಖ್ವಾ ಜಮುಂಗ ಮಲ್ಕಿ ಹಮಲಾ ಔ ಜಾರಿಯತ್ ಡಟೂಲು ಉಲುಸ್ ಅಟೂಲು ನಡಿವಾಲ್ ತಂಜಮುನ್ ಲಖ್ವಾ ಗಂದನ ಅದ ತೀರ್ ಕಾಲ್ ಕಿ ದ ಜಮುಂಗ್ ಮಲ್ಕಿಯತ್ ಲಾ ಡಿರ್ ಜಾತ್ ಮಸ್ಲಿ ರಾಮಖ್ ದಶುವಿ ದಿ ದ ಅಖಬಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಚಾರು ಹವಾಲಿ ಸರಬಾ ದ ಮಲ್ಗುರು ಮಿಲ್ಲತ್ತುನು ಪಶಮುಲ್ ನಡಿವಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸರ ಲೂ ಬೇಕವು ಔ ಸ್ಯೋ ನಜರ್ ದ ಮುಸಂಪಾಳ دا محکمہ مسلمانو ترمخا دا خیبر پختونخوا پا جنوبی برخو ٹانگ کرک ریخان میرالی میرانچا رزمک خیبر ہنگو بنو انور شو خواسیمو کے دا حرارت درجہ سلور تیس ڈگری سینٹی گریڈا او ہوا کے دن میں تناسب پنجوس فیصد ریکارڈ کلے شوے دے دا موسمیات محکمہ ترمخا دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شنگلا بیشام کولے پالس بٹگرام تاکوٹ غازی کوستان انور شو خواسیمو کے دا حرارت درجہ اتویش ڈگری سینٹی گریڈا او ہوا کے دن میں تناسب درست الویخ فیصد ریکارڈ کلے شوے دے دا موسمیات محکمہ ترمخا دا خیبر پختونخوا پا شمالی او جنوبی برخو کی با رات میں مسلسل شگنٹو پوری اسمان اوچ او خشک ہوئی ولی دباران سمکان نہ دسرگن چوے ہمدا غشان درنن سہر اتلس میں ڈکم پاشپک بجی سر وحلی اور نن ما خام یولس میں ڈکم پھو بجی با ڈوبی گی ہمدا اتر دی تمام مہم نیوز اپ ڈیٹ تاسو اور دو احمد زارنا دا نور خبرنو او معلومات دا پارا امن ریڈیو نیٹ ورک سروسی اسور کے احمد زال لیجے دد اللہ پامان.

د ویښتو مسلو سره تر مخ خلکو دپاره خوشحالۍ زیری کچېرې ستاسو ویښتو مسلو سره تر مخ یې یو مایوسه شوي یې یو ځل فلیک شاین آیل اینډ فلیک شاین شیمپو استعمال کړئ او د ویښتو ټولې مسلې ختمې کړئ کچېرې تاسو ویښته غورځېږي دوه سرې کېږي او نه اوږدېږي یا بې وخته سپینېږي نو فورا فلیک شاین آیل اینډ شیمپو انتخاب وکړئ صرف د یو هفته استعمال دو سره تاسو ویښته اوږدېدی شي او خشکینه خلاصېدی شي تاسو ته به واضح ریزلټ میلاو شي دا به تاسو ته کرک بنو لکی مرد ټانګې ہاں شمالی او جنوبی وزیرستان کے ہر کاسمیٹکس جنرل اسٹور کے پر آسانی سره ملوے گی فلیک شاین کاسمیٹکس مین ڈسٹریبیوٹر شفیق چائنا سپر اسٹور اینڈ رون لکی گیٹ بنو اور روحانی جنرل اسٹور تھانک اڈا ڈی ہاں

اور دنگ پروگرام کے سوالو چکم نے کنا آنکھا در تاکی اور سوال نہ مقصد چکم نے کنا یو سونگ در بنے ورو زکا سونگ چکم نے کنا متقفلا دیر جد خوانی رکو زانچا تو سے بنا ورو

سفر اور کے ژوند دا اور مہمان ما دزن خل او پروگرام شے کیم سوال درتا کہ کنا سوال جواب چ کیم نہ کنا ہا غا رو کا ولا شے سایتو سوال پروگرام شے سر شے دے چا غا کیم یو شے دے کنا چ جس کے آنکھ نہیں پھر بھی روتا ہے اور اس کے پر نہیں لیکن اڑتا ہے آ کیم یو شے دے جس تر گن شے دے او بیا ہا تر گنا عشق کر در می جاڑو کی فور یوت کی خدا نہ کیم نہ کنا لوسینا نہ شے دے بیا ہا سر می جی پوسګری په هغو شوري شي ګردار تر پاري شي کنه ولوسینه نشتا دي او چې کیم نه سرګې نشتا دي بیا هغه جوړار واته چې کیم نه کنه کلا کلا ټیم بیا جوړو کی او کلا ټیم بیا وکی چې کیم نه کنه وکی جوړی نه نه خاندو کنه جوړی کنه

0: ارشا سایل ډیر چې تمنا د تاسو وخت تر دې من زنه تیار کې کنه. السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام.
0: سو خبر کې کوم څه نه
1: نیا خبر
0: نه نه نیا وسرنګي
1: څنګه په سر کې شوی
0: مت ما سي دي پروګرام ور وی
1: ایول نه پروګرام دې کنه کار وکړو چې پروګرام ور
0: وی اچھا سرنګي لاګي ته تر تاسو وکنه
1: پروګرام دې دم راکوي لګي وټو نه چې بيجي امر
0: خان وو بيجي امر خان کده غانه خان نه وکړه
1: اے جنادر خدا خو ویژم دې
0: څو کده خپل ساده زړګي سره سوچ به هدا پچا ګرون شي
1: اینا زړګي سره بس نشته زړګي سره
0: اچھا او دنه له پروګرام یا چنن نن سور نسی سابلی یا چ مو تخوانن بل شي لکه موج مست شي وی
1: اینا د دې کو کو دې پروګرام
0: دې اچھا سرنګي خور دا لکه ګلاب جامن سرنګي برفی مخالی دکان ہار سا مخالی
1: کہنا
0: مجھے کمنی کہنا گوڑی دا سر اچھا نیا فرقی پروگرام بورے پروگرام سے کم سوال میں کڑا جاب درسی کہنا سر بیا سکی لے دو روڑی دی سلیکشن شو دے نہ بہار رو سل رم تو اٹھی نوی دیور سرا سد وفا چا سر در سے تکڑا اگ سکا نا اس نے ہٹا کی طرح تکڑا سوکھ دس اگسی بلا اٹھی نہ
1: پروگرام
0: اچھا بس پروگرام بروا کچر کے سول جو ٹھیک ہو گیا نا نو تو تچ کیم نکنا سر شاہ والا گو گانا دے خواشا تو کہ ویچنا آدھا گا سے سرارتا وہ کا او آگے
1: نام سے والا گو گا نا ہاں اچھا ایک دم دور سے بھی گیا فرحانا ہوگا فریاد ہو سر ہو
0: سر سیاد ہو سر اچھا الفا جانو دے فریاد دے فرانگول والا گیا نا
1: اے
0: آگے نا اچھا کچر رو تا ملاو شاہ انشاءاللہ ضرور ہوئی تلگا سایدو
1: اے
0: اسلو مینہ ہوگا تا بس ٹولی تا سلو مینہ دا سوی ہے مسافر نو پروگرام سے گوری نیکسٹ سیلر شکر سی وہ دیکھیے السلام علیکم. السلام علیکم.
2: وعلیکم
0: السلام. سو خبر کی اچھا گل رخ ہوتا گل رخ سکم نے کہنا ایس مو یہ دکھ لے کہنا چھ میں چہرا سکتے گل رخ والا گوڑی سیک سابل والا گوڑی سیک سکم نے شال وزیر او سیک سکم نے کہنا دے ہم نشنا کی مے اپ لے کہ تسو یا گل رخ ہو
2: اے بس مو لتا ولا گا
0: اچھا دادا نے دا سکم نے کہنا سکم نے بیرے پلش دے کہ کہنا خپل زون پر اے ہاں
2: نہیں
0: محنت
2: پکڑائے
0: اچھا نا برابر
2: سوچ
0: پوکو کہنا
2: ترکړه
0: یو ترکړه ته ونه چې کوم دغه نه اوس اشانته ځکه چې پاتل نه چې ته کله ستمو ترور وکنه ځکه کنه چې خورینه خو دې وړکی
2: نه
0: نه نه نه نه وړکی خورینه خو دې کا خورینه دې نشته نه مې دې
2: مته
0: باندې تیر وسکه نه کا باندې تیر اوږه مته دا کای نه ته دا کالو
2: کو ها باندې تیر درځي سریه تا یې
0: اے بانی سی سارا اچھا بانی سی سارا بیا بانی سی خان ملک المسجد در تو درو
2: اے ارے غدو
0: خان ملک المسجد یو پک مو خیال کچے یو تا اٹھینا گٹھ لیندی کا یہ گندی گٹھ لے بلچا گٹھ اچھا دے خان ملک المسجد ہاں
2: اے کہے زل گٹھ دی بدان جی یار نے گاٹی
0: اچھا نہ نہ یہ گٹھ لیندی صرف چھوٹا مروا گٹھ لیدی ادے چھوٹے میں وسرا اٹھینا کڑی وی اچھا داو جی کم نے تو خیر دے او دین نے خلمان کے الماس جی کم نے کنا پتا وی لگی میرے ورتو وی کنا چا تو سوٹے تے دارے کنا اے
2: خام خدا کارو
0: کو اسائی لوٹے جو تمنا دی کال کال یو جہان منا
2: تولے
0: مینا تولے مینا تو سلام نہ سر ڈیر جو تمنا نا ادب سر بالکل گل روخ وار سر گل روخ وچ مولا گانا چھ تو کنا ماڑا ما سا مولا ورتو لگا چھ ٹولے خوان دینا ما سے دنو خلی گل روخ ڈیر جو تمنا ڈیر سے مرے کال کو یو جہان منا پروگرام تے رول ڈیر جو تبہدا منا بہادا بہادا بہادا بہادا منا

0: Nuguri back to back chikim ni kena dreka nor khola chipinza kalze piraka bi chikim ni message ta shamela assalamu alaikum assalamu alaikum oh yo kal drop de re jitamanna yo jahanna baki nur dreka khola saido bi chikim ni message bi avur sakam kamila to bekal khola assalamu alaikum
1: hello assalamu
0: alaikum walaikum salam study mashai
1: janat
0: janati se denda se janati wale do gunar takabal bi mushkhushale bi خیر خیر تے مزیدی سو خبر کرے کیم زنا اچھا دے او دے نیو کڑا یعنی شمالیانیو شمالیانیو وی وارد کیم کنا یو لسنر پرسن اپ کلا چہرہ دے میڈلا چکیما ایوان نیو و کنا چہ دے کیم دے لے مدے مال ماشوم پروگرام نا تو لسنر جوڑا و کنا وچ دیر ٹائم چھ چھ انا مت کھالے نہ دکلا مو چہرہ دا پاکستان چہ دو بیمور وی سو وی زکہ چھ پروگرام نا ہور وی اوس فلال پاکستان خبر موبائل موبائل نہ نو سٹریمنگ پر دریاو دے کالو دے کڑا وای سٹریمنگ پر دریاو منو چکم نکنا تو تا موتر کے کار شاولے چے نیو کڑا چکم نکنا دا تر کے بنے مش پروگرام وروا بس ان شرط دے چے پاکستان نہ بلکہ دنیا کیم گڈ چے چے کنا او تا نیٹ چار کو گنا دمیش پروگرام بہام اور دلا شے بس ان سلہار جی صاحب دلا شے سائیڈو سنو ڈیر جو تمنا نیو کڑے پر گاؤں کے دکھال کو یو جہان ورنا اچھا دے گل رخ پسار دکھال کو خوشحالی پیدا میرا پلا دو دنیا ترور دنیا تر مینا کم شو ایسے دنیا تر ریوارس گلا کڑی وا ڈیر پتی سر بیس منٹ ٹائم سر سو کال میں لے آدھے اسی وار سر میسج سر کی سائڈو گلرخ والا اٹھنا دی کیا نا السلام علیکم سر چل شیخر خیریت خوب نہ دیکھ لائی جس کی میں طبیعت ٹھیک نہ دائی السلام ٹو آل گل گل لسنر دس از میکنگ بوم بوم زرلال ڈیر جو تمنا بوم بوم زرلال میں سے کہ بےحدہ بےحدہ مننا برو السلام علیکم انشا خان فرام گرین رزمک ویلکم ٹو دا شو یمنا خان کزن ہانی وفانا دے بہار اور سرفاطمہ وزیر سنت اسپیشل سلام وعلیکم السلام ڈیر جو تمنا

0: वैसे इंसान प्लीज प्ले प्ले का मलता जोड़े मलता का सुधर लिखे लेती देर जो समाना अवश्य भाई अंश खाने हम दफ फातमा उजर साने ताने और फाता डाली भी ओके मैं बिया फम खरागले से बेदीदना दयार कली तेरे दमा से ढेर जो समाना यो जहान नो में से ढेर जुती और गांव के कलर से गुरी सुकर से देखे दिना तो से कल क्लाशे जीरो नो साइज दो से कहनो है दूसरे बियाने द्रे कलो नोर खुले यो दाव खुले दुआ कलो वरसे बिया खुले अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम پخیر تو زید کے کنا
1: اے برابر
0: بالکل خیر کہتے پر گاؤں کے درتار کلاس سڑی ماشی ہوئی
1: مانن ابرو سے برابر جی
0: بس صابرا نور گپو یا
1: اے مالا وچ وچار سے میں یل سی خو بین دور نہ یل نہ اینا
0: صابرا تو چې کما خبر کې مې کیسه وکړه مو ورته ویل اخر دی زه خو چې کنه کنه آر کې وزیر په پلاټ سوال کنه ته څه وایې ته چا ولایې
1: مولا دا سوچ دا باندې نه راځي په دال یار شه دل راز ماکتا استی پر وته
0: نه نه خو اسه کیم تر په دا وزیرو کې مسیدو کا غټا کو بیٹا نه و بني سای و
1: یاره سره یو شای
0: اچھا لکه سرنګ یو شای
1: وی شاید داشت یه گونه سراسامی را خود بات پیره تو سره چو شوی دیو مستره شوی
0: دا انشالله ارهونه کمی افته تا چکیم نکنه دیزاله لکه فنی تاپک نمبر ده کنه زکا چه گیم روڑو بلور تا چکیم نکنه بی بیاد چکیم نکنه ده تاپک غاولوی کنه لطیفه برو گام بل افته تاوی وہ سکم نے کہنا رون تھے سکم نے کہنا دے فنی ٹاپک تھے کہنا فنی ٹاپک زون سارا سکم نے کہنا دگا ترتیب شو بھی کہنا
1: صحیح بالکل صحیح
0: اچھا تو سرنگ نہ اسے تو سب محسوس کا بولا چیک گاڑا ہوتے لیے کہنا تو چاہ کیسے روک لیا
1: گاڑی جو میں جب پوچھے پوچھا ایسے تین شاید اولد رڑا وڑا مجھے انڈیا روک لے
0: اچھا نا خوتو ہوئے چیز سنے میں تو چھے بزدور چالوڑی بیوتا خاما گا پاڑے بنو شردلے آڑے سارا چکم نردے دی کاندرونی دیکھتا ہو دے ویلا چھے چاہ خوب بندی نیوی در کڑی
1: یو سادی کو رتا ہو گل گو اس نمل کر یار واقع رسی صدر ناور کی مجھے سر ناور
0: رکھتا ویجا مجھے کلا گا گیا
1: مجھے کلا میں لاو شی گیا خوات خاشی
0: اچھا اچھا بیا اخپل سائی شی
1: اخپل سائی شی بس خو جیتا شوائی دائی خو خطائی دا خیر
0: اللہ تا سے زر صابر دیر کیا موتا خوشی کہ زندا پا اخپلا دو کو تو تیکا
1: موتا کا پتا جی کردی دوی میں اشتا انتظار چاہو کر
0: صابر وزیر ٹائم بکیر سر ختم دائی ازوان چی زر مسجینا تو یو دیگاونے دکی دو کو بیر کمو
1: امانا نبرو غا مغا فول خو غا دائی دا زر دائی
0: اچھا زر دائی ہاں
1: زر دائی
0: زر دائی ویچی سنے میں ریس کے لسینا چکن نکن آر تاب تاوی چی فرابی ہاں
1: آر شی سر آئی دا چکن میں ترگی
0: خدا دو چی آدھے پا خیالات شدائی کنا خیالات شدائی زر دائی چکن خیالات شدائی کم نکن ہار دائی چکن نکن وزر رشتا تو رسول آئی بھئی سلو دیر جو تمنا تول تسولی منا ورسل دیر اچھو تمنا شکریہ یو جہان منا بالکل امیشتر سابیر ہوں دیر جو تمنا یو جہان منا سابیر وزیر بہدہ بہدہ دمنا نو پرگرام شاہ بچکیم نے کہنا داغا ٹھپے چکیم نے نوائی پیرانے ویرو در کہنا السلام علیکم.

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: تاسو اورئ ریڈیو امن.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.

0: کو باخبر، ہر خبر سے خبر وہ جو آپ کے علم میں لانا ضروری ہے۔ ریڈیو امن نیٹ ورک، یون رنگ ام۔
1: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
2: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دلی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
1: وی اللہ دوم را زر سنگا
2: اسما صفات پیٹی کریم یو هر بل او مایری پروڈکتی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دولی مسلی ختم شوی
1: واہ بیاہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست تشی کلا اس دارا تویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی
2: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانی سرا ملو

0: لوی ټنل دی د چترال. زما په خیال باندې په پاکستان کې کېدی شي ټولو کې لوی ټنل وي، ځکه چې ډېر زیات مزل دی ورکی او منځ کې به ماشاء الله چې کوم دی موسم هم داسې بدلیږي را بدلیږي. دغه شانتي څوک زما آواز اوري باجوړ کې مومندي جنسي شب قدر چار صدا نوشیرا اور سوابئی اور اٹک اٹک کی نیو مینا بازار دے علی مسجد دے خان ٹریڈر اور اٹک کی بلال میڈیکوس بنے مانی سمر دکانداران دی ٹولو سر زما د اشما پروڈکٹ ملاوی کی سیدا او باقی دہر زی خپل خوندو نہ خپل مزی او پی خور خو پی خور دے گن. پشاور زمونگا ہوم گراؤنڈ دے او الحمدللہ زمونگا آفیس ہوم پا پشاور کے دے او زمونگا چکم ٹول تقریبا سیٹ اپ دے نو اگر ٹول الحمدللہ پا پشاور کے دے دے پشاور نا زمونگا پروڈکٹ چکم دے اگر بیا ڈسٹریبیوٹ کی گی مختلف علاقوں تا زی نو دادا کنا چی پشاور کی زمونگا پروڈکٹ ہر زی ملاوی گی زمان الکان گرزی ماشاءاللہ لنڈی کوتل جمرود شاکز برکم برخیل مدرسہ بازار حاجی جمیل مارکیٹ افریدی چپل سٹور دے دغه شانتی چکم دے نو بیا کا اصحاب بابا روڈ دے چار سد روڈ دے ورسک روڈ دے کوارٹ روڈ دے پلو سیدا اور لخیرہ دغه شانتی چکم سما بڑا بیر بر کی ابات فار پشاور دے کاری محمد علی افریدی دے اکبر پورا دا کا سٹی یونیورسٹی باندے سمرا علاقی رازی دینا علاوہ کارخانو کما علاقہ دا یعنی اولڈ باڑا روڈ دے سربند وغیرہ دا چکم علاقی دی. الحمدللہ زما دا اشما پروڈکٹ بہر چرتا ملاوی گی سبزی منڈی نمک منڈی پیپل منڈی دا چ سمرا مین بازارونه دی دا ټول دا اشما پروڈکٹ اون ڈگ دی زکا چ اشما س اوسنے برینڈ نہ دے س اوس یور نیما اونش والا کلو نو شو پا پروگرام زمونگ دا ریڈیو پلی کا یو گینٹی وی او لس لس ات ات گینٹی دولس دولس گینٹی زمونگ علاقان الحمدللہ پا مارکیٹونو کی خواری کئی لار شی بوکنگو کی بیارا شی بیاخپلو کی ناس وی پلیننگونا دغا شانتی چا کم دے نو سپلایانے نو الحمدللہ پروڈکٹ ہر چرتا ملاوی گی بس ڈیپینڈ کئی تاسو پا ضرورت باندی چی تاسو تا دا کم یو پروڈکٹ ضرورت دے نو آغازان لا استعمال ہوئی. پا دی موسم کی دانی دیر زیادی شی یو گرما کی وی کنا گرما کو دا پار زمونگا اشما ہربل سپری دا یو دانی وی دانو د پاره زما اشما اکنی ڈراپ بہترین پروڈکٹ دے زبردست علاج دے د ورزی لگوی استرگو ساز کی عمر اکنی ڈراپ دے زخپلم په دانو باندې لگوم اسپیشلی اغه دانه ور سره گارنٹی سره ټیکیږي چې کمه دانه د اویلی سکن یا د چکناحت یا د غړوالی د وجه په بدن باندې نمودار شي یعنی راوخی جی ښکار شي. بلا اغه دانه چې تا ته پته نه لګی چې یار د دې دانو ریزن څه دی وجه څه ده ټینشن دی ټینس دی یا چې کوم دی ډیره زیاته د سکن خشکی ده نو داسې دانه چې تا ته پته نه لګی چې دا د څه ده وجه دي نو داغه لپاره قربان زمونږ اشما انټی اکنی ټیوب استعمال کوي په 250 روپۍ کې ملاویږي خپل ریزلټ دی ماسختنی لګوي پاږې کې کریم دی اور دانو والا فیس تاسو زمونږ اشما اکنی صابون سره اشما هر یو فیس واش کا فارمولا فیس واش دی رائس فیس واش دی ډیلی فیس واش دی د درې واړه د دانو لپاره ډیر زیات فائدہ مند دی. بیا دا اکنی ڈراپ چکم دے وختو کے پا آسان لگی غوک کے پا آسان لگول کیگی پوز کے پا آسان پدی زینو کے ہم دانا یا دانی چکم دے را ختیشی کنا نو اشما اکنی ڈراپ چکم دے اغتا سو استعمال وے رازی گور دو فون بلی کرا سرسوک ملگری دی اور کم زین دی. السلام علیکم. سوک خبری کوي زما خوگی خوری کم زینا زما آواز درزی سوک خبری کوي د کم زینا سوک د کم زینا اچھا آواز دے صحیح نہ راضی خوری لگ غنتے زی بدل کا پا خبر دے نہ پوئے گا ماں دا شانگلے نہ خبرے کوے شکیلا خور خبرے کوے شانگلے نہ اوکے بہرحال آواز دے صحیح نہ راضی خیر دے دوبارہ کال کولے شے زی بدلو لے شے آو خواری شے کم دے آغا کولے شے گرو دو فون بلی کرا سر سوک ملگری دی اور کم زینا دی. السلام علیکم. پخیر رالی مجیب خان اینڈ زربت خان اینڈ منصور جن سٹور صدام اینڈ رمضان پلازا اور ٹانک دا زما خو گروڑ چکم دے نو زمونگا دا ٹانک ڈسٹریبیوٹر دے اور ڈیر خوشحال شم چې دا آواز میں اورے دو زکا چې دا اڑو مونگ تا کال نہ کئی پتہ نشتا چې ورتا ٹیم نہ ملاوی گی کہ زمونگ نہ شرمی گی کہ یری گی کہ دا وخ مسالہ دا ماشاء اللہ اجی صاحب سنگ دے اور اجی صاحب دا اشما پروڈکٹ ہونا خوشحال دے کہ نا
1: خوشحال
0: اجی صاحب گورے دا ہر سنا نہ خوشحالی کی خاچ دا سنا خوشحال شی گنا نو آغا نایاب بھی
1: بالکل
0: آؤ اجی صاحب کو پخوا نا زما مل گرے دے گورے خاں مجھے بتلا رہا گلے ہم نے ویچے اجی صاحب زما مل گرے دے
1: بالکل
0: ادارا تو وایا چھ پٹانگ کے کم کم داسی دکانداران دی کم کم داسی بازارون دی کلو کے داسی کم کم خلق دی چھ رازی پروڈکٹ در نوڑی

0: خو د بد مرغه یا د اغوی اډرس مونږ ته پته نشته یا کال میسج نه کوي مونږ یې نه یادو ماشاء اللہ ٹانگ کے کم بازار تو سو کورزی چر تو سما آواز اوری پروڈکٹ بہت سارا ملاوی گی اتار روڈ باندھے ابل اور گیلا کو لو پروڈکٹ یادو لو چین ملاوی گی پتہ نہیں کم پروڈکٹ یادو لو سر فون زمونږ خويندې رونه خوشاله دي کنه او تاسو خپلم کور ته وړي دي که خالی خرڅوي
1: بالکل
0: ماشاءالله تاسو د کور زنانه خوشاله دي کنه بالکل بالکل صرف اس صرف چبارا چبی نو پتی کہ ہر سے موجود دی ماشاء اللہ بل خبر میں دا کولا زما خو غرور چ دا اشما ہر بلائل چکم ڈبی دی نو دکاندارانو نے راٹو لوئی زان سرے جمع کوئی
1: بالکل
0: چیا درتا آسان
1: بالکل نن اس گل ایک دم تے کوم دا فلپ کوے نام او موبائل نمبر حساب دی دا اور کوم بخشا تا سورا کڑے دالتا جمع کو
0: صحیح
1: ایک دم
0: مجھے بڑا ڈیرا مننا خپل دکان ایڈریس او خایا ٹول ہوتا او سب پیغام ور کوي نو ور کولے شي
1: مجھے وای تے اس ما تے کوم دا کنا تو ڈاکٹر سره تاسو کوم مینا دا دادا تے برقرار سات انشاءاللہ تاسو کوم ہر قسم خیال ساتو
0: انشاءاللہ
1: تاسو غي انسان دا کنا پتی تا غرا شي بالکل تابعدار
0: صحیح دا
1: تم بس لئی او منصور جن سٹور رمضان مسجد یا صدام مسجد دکان نمبر 3 یا 4 تختزان اور تو ٹول اس ما پروڈکٹ بتا سکتے ملا تھی
0: ڈیرا مننا خوشحال اوسی موجیب زما خو غرور ما سره ملګری او د ټانک نا ډیر مود بعد را تکال کړي او صدام ان رمضان پلازه کې ضربت خانه چې زموږه مین ډیلر دی اور ماشاءالله د اشما ټول پروډکټ ور سره ملاویږي راځي ګور د فون بل کرا سره سوق دي کم ځای مدي السلام علیکم السلام علیکم جی زما خوږی خور سوق خبرې کوي د کم ځای نه ماشاء اللہ ماشاء اللہ پہلے زل رات کال کڑے کا مخ کی دیکھ کال کڑے زما پروگرام کے ماشاء اللہ او کم یہ ریڈیو بانے پروگرام اور خورے اللہ دی خوشحالہ کا خورے او کم یہ ریڈیو بان دے زموں گا پروگرام اور ویری گڈ ویری گڈ ماشاء اللہ دا ٹول آواز نہ درزی او دارا تو آیا چی دمرا ډیر ټایم نه زما پروگرام اوري د کمی خور خبرې دی پکې ډیر خوخی دی مرینا باجی چې چې څه شوا زغه چې راغله منو دا غي پته نه لګي بس ان شاء الله اوس بچا ورته ویلی نیم به ما اوریدلې خپل چې زخه خلکو نه هیر نه ما خاط ايش ما کم یو پروډکټ استعمالوي زما خوري ته خپل باندې جی جی صحیح دا آواز دی کٹکی گی بدمرا پوئی شما چتا دا پیغام اور کچھ اشما ہربل اسپرے دے خام خارا اوری صحیح صحیح ڈیرا منا نہ خوری اللہ دی خوشحال کا خان او امغه خبر دا سنگا ماوی چیرا پخارخ کے پس زخم کے پس پونی کے زمونگا اشما ہربل اسپرے تیز کار کئی صحیح دا کریک کریم پکی الحمدللہ زمونگا کار کئی ہربل آئل پکی زمونگا کار کئی خو ہربل آئل چکم دی غد میدے با وسیر بد ہضمی قبض دا پارا خوڑلے کی گی اور دا کریک کریم چکم دی ہربل سپرے چکم دی نو دا دپاس استعمالی کی گورو فون بل کرا سر سوک دی کم زیندی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: ندیم خانہ
2: آنگا چلے نیک
0: علیکا جم دے شورو کڑے دے یار
2: کامنے کے گرمے کے
0: کنک ما دا سے قتل کنا اتا چکم دے نو غدا سے نیولی اوپر دنیش تصور تھا وہ ادا سے دیرا کاگل کنا دا چکم دے نو زما په خیال دا ورزش وینگز کی کیگی کنا نو ماویل ماویل لکھا دا ندیم اور پسی وروچت نشی اس اینا دا اوس پنے زان پسی روچت نکی
2: نا وزر ہمیں کم شوریو کنا نیگا
0: خواہ خواہ بیا سیدہ بیا سیدہ ہر انسان لپکار دیگا نا چی ہفتہ کی کم از کم یو سلور رزی اغا دا دا جم ایکسرسائز کئی
2: بلکل
0: او د دې ډېرې فائدې دي مړه ندیما یوازې دا فائدہ نه ده چې ستا بدن جوړي غټه فائدہ دا ده کنه چې تب ور سره مصروف وي فریش بای یوریک اسید کولیسترول بلڈ پریشر شوګر دا هر څه چې کم دی نو ور سره ختمیږي
2: بالکل نیکم دا چې دا
0: او خو بیا خبره ده چې ماشاءالله خیر ته خو لازوانی الله دې بد سترګو ساته خو پکار ده چې لږ صحت مند شي مړه دا دنیا چکم دا کنه په یو کم د ټینګی نه در سوک ځان کمزورې کوي او سوک ځان غټي
2: بالکل همدا چې دا نه
0: ندیمه دکانداری دي خروانه ده
2: پسور کې شکر دی
0: ته چې د عشما دې صدقوم غټ نکړې کنه
2: یاره سار مې دوه جمبو بوتل نه لري پیسې والا
0: اوا صدقو خیراتونو غټ نکړې کنه نو سوې مکرورا چې تا د دنیا سم غټ کی پوي شوې ځکه چې ماشاءالله کمې صدقې او کم خیراتونه تاله را روان دي پېښما کې نو دا بل دکاندار لا ناراضي تا باندې خلک ډېر ډخوږي یار ځکه ته داسې مزوبه مزوبه ښکارې د چهرې نه نو بس خلک پیسې هم ډېرې در کوي پروډکټ هم د ناخلي او زړم در باندې خوږی در له خوراک هم راوړي ها
2: اصل کې نه کوم پروډکټ کې فائدہ ده سو کال وشو الحمدلله روان دي د څه ورځ به وینې چې موږ به ايش ما پروډکټ نه خرڅو کنه
0: شکر الحمدلله
2: تاسو سره مینا ده او د څه لکه موږ خپل کور کې جوړو اوس نه دا ګرمي ده کنه دا وړواله کې اکثر نه کنه یو نیم خوندې رونه یو کریم نه استعمالې دي هیڅ استعمالې نه او په دې ګرمۍ کې وای چې هرمر د کریم راګا نزول ايش ما آئل کنټرول له کس نه مې ده نو مې ته والا په 200 روپې پیسې واشته او ورګوم او ساري چې مخړې
0: وعلیکم سلام ډیر زیات مننه ندیم زما ډیر زیات خو غرور ما سره ملګری او شاګی نه کتا سو شاګی کی زما आवाज اوري ندیم نه زمږه شما پروډکټ تر لاسه کولې شي علی خان زما ډیر زیات خو غرور دی باجوړ خار بازار کې هم زمږه وای دکان دی او د ايشما تمام پروډکټ سره ملاویږي دینه علاوه چکم دی نو محمد دین د غزنی خیلو نه دی خو غرور سره هم په کریم خان مارکیټ کې زما ايشما پروډکټ ملاویږي کامران د باجوړ نه دعا سلام علیږي وعلیکم السلام دینه علاوه چکم دی نو کاری ارشاد صاحب چارمنگ تنگی بازار نا دی خو غرور سره هم زما د ايشما تمام پروډکټ ملاویږي په دې موسم کې د ايشما سن بلاک استعمال کوي اسی سن بلاک یو داسې آیټم دی چې په ګرمۍ کې د ګرمۍ نه او په یخنۍ کې د یخنۍ نه تاسو د سکن کیر کوي حفاظت کوي صحیح ده خو په دې موسم کې چې کوم دی کنه سن بلاک په دې باندې ډیر زیات ضروری شي چې اکثر خلکا اسپیشلی دا زنانا زموږ خويندې قسمه قسم لوپټې اچولي وي چادرې اچولي خولې راځي او پاغي مخ صفا کوي بیا یو سورز عبادت د دوی دا سکن ډیمیج شي او د دوی دا مخ چې کوم دی دا سوځي نو ايشما سن بلاک چې کوم دی داستا سو سکن ریپیر کوي ورکوټه لوی ټیوب ورکه ملاویږي سنگ زموږ ايشما هربلایل کې 120 ml 200 ml بوتل ملاویږي شیمپو کې ورکوټه غټ ملاویږي کنه نو د کشانتی زموږ په دې سن بلاک کې هم ورکوټه لوی ټیوب ملاویږي سهار چې تاسو کله را پاسې مخلاص وینځي ايشما سن بلاک استعمالوي د کور کارونو پسې بسم الله کوي ور پاسې کچن ته ځي پټو ته ځي کرکټ لا الکان زی د کور نه بهر په بایک زی په سیکل زی ايشما سن بلاک استعمال کوي یقین وکي چې تاسو چهره با ډېر تر تازه وی ډېر خولې به ډېر فرش بخکاری او کتون کې بدرنه ان شاء الله ضرور معلومات کوي نو ايشما سن بلاک په هر موسم کې د سکن د پاره ضروری دی خو په دې موسم کې ډېر زیات ضروری دی ګور فون بل کې را سره سوق دي کم زنه دي اسلام علیکم
3: السلام علیکم
0: وعلیکم سلام مشر سوق خبري کوي د کم زنه بابا برکی ټانګ سے تعلق رکھنے والے میرے پیارے بھائی بابا برکی څنګه یې بالکل خیر خیریت دے بابا برکی دارا تو آیا چې سم مصروفیت دی وی دا ورزی کنا
3: مصروفیت کو نور نستا ہو بار دا یو غوا نسی کا کرے دا
0: دا سوائے نو دا غوا ڈیری کی برکت رازی سن نسل ڈیر شو کنا مغه یو دا
3: یارا نفع نقصان سره تړلی دی
0: بے شک خو زه دا وایم کنه چې خلک ګورا یو غوا اوساتی دا غي نسل ډیر شي نو بیا چې کم دی وی الکه اوس دوشوي دریشوي سالورشوي نو ما چې کله نه ټانک رډو باندې پروګرام شروع کړه تاسو روم دا یو ده خبری گوڑ بازی خلق ویدا سی چه آغا دخ پل کور دا پارا صرف یو زناور ساتی چه مطلب داره دینا با مونگا چه کم دینا آغا خپل ضرورتونو پورا کو او دا کلی کورونو چه کم دینا آغا دا دینا بغیر زندگی تیریگیم نا رازی گورو دا فون پلی کرا سر سوگ دی کم زنی دا بابا برکیو ما سر کالی چه کم دی ڈراپ شو دا ٹانک نورا سر اسلام علیکم جی زما خوگی خوری سوگ خبری کبی دا کم زنی علینا که ارینا علینا علینا سنگ ای خوری طبیعت دیخد ہے برابر ہے علینا دارا تو ہوا ہے نا چه سمرا ٹائم نا زما پروگرام ہو رہی 2018 نا بیا خو بتا تھا آغا علینا میا چی چه زما پروگرام تا برات لے یو علینا گجر وا یو علینا دا بوگارے نا وا کنا غدر تا یاد نشی یا چی در تا کا یاد نشی یا چی در تھا اچھا تا تا یاد نشی ہاں ماشاء اللہ نو بیا تو سنگا 2018 نا پروگرام اور بیا ہوتا چکم دے نو غوگ ماتے نہیں بولے یو ذہن دے بل خوا گرزی خا خا خا خا سعید سعید ٹھیک ہے پروگرام نور می سنگا اللہ پا خوشحالی رخصت کڑی دی دا چل خو جوڑ دا اکرام بھائی پا پروگرام کے دے زم پروگرام اور مام اللہ پا خوشحالی رخصت کی متاخ پل ہوئے کنا چھ پا نمبر نمبر ہم پروگرام اور دو او پا نمبر نمبر با اللہ رخصت اولو نو ٹول رخصت شولے او زمان نمبر دے ہاں ماشاء اللہ سعید ادارا تو کم یو پروڈکٹ دا سی دی چھ علینا زما خوگ خورے پخپل استعمال ہے ماشاء اللہ سعید ڈیر زیادہ مننا خوشحال ہو سی ہاں علینا زما خور ما سر ملگری وا گرو بلا سر فون پلی کا بانی سوک دی اور کم زینا را سرا ملگری دی اسلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: جی زما خور سوک خبری کوي د کم زینا
4: گلشن افغان
0: خبری کوي د افغانستان نا ماشاء اللہ دا واحد زما خور دا چې د پاکستان نا افغانستان ته لاړه چه کم یو پروڈکٹ کی ریزلٹ وی کم یو پروگرام د خلق کو زړه کې زی جوړ کی نو ګوره هغه بیا داسی وی یوازې دا نه بلکې داسی زما ډیر رونه دي چې مسافرای لاړل دوبۍ تا سعودي عرب تا قطر تا التن میسیجونه کوي کالونه کوي زمونږ پروگرامونه اوري نو زمونږ دغه خور هم چې کم دا په دغه اوریدونکو کې شامل ده چې ماشاءالله افغانستان ته لاړه خو زمونږ پروگرام اوري خا ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس ان شاء اللہ ان شاء اللہ منگوا بترا آگے پورے پروگرام کو چې ترسو پورے زمونگا نصیب اللہ لکھ لے پدے پروگرام کے زکا چول د نصیب نو خبری دی او د انسان سوچم نئی انسان لا اللہ دا آغزینا رزق ورکی دا انسان سوچم نئی دا سیزی کی عزت ورکی دا انسان سوچم نئی ال تک ورلا انسان لا اللہ زندگی روانه کی نو ہر صدا اللہ پلاس کی دی ترسو پوری زمونگا نصیب دے جون دے زندگی دا او اللہ زمونگا نصیب لکلی دا انشاءاللہ مونگا با ضرور پروگرامون کو خواہ تاسو په افغانستان کې خو به داسي د پاکستان غونتی نت کمزور نه وی چې بعض علاقو کې کار کوي بعض علاقو کې نه کوي بهر حال زما خبره مطلب دار چې سحر ما زیګر ما سوتن درې وانه جنټی نت باندې او ری کلیئر کار کوي وی کرام به مو کوه تاسو له
4: ګولې
0: ته پیګې مې ګرام دي ها او وای فای ارزان وی आवाज مې درځي اوکے بہرحال ڈیر زیادہ مننا افغانستان کی ہم زمونگ دا اشما پروڈکٹ ملاوی گی او کم پروڈکٹ نہ ملاوی گی نو انشاءاللہ وقت سر سر با اغم درزی باقاعدہ په افغانستان کې زمونږ ډیسټریبیوټر دی. سنگا زمونږ ډیسټریبیوټر په اپر دیر کې ارشاد علی دی، ماشاءالله بټخیلې پورې راځي، د اپر دیر نه لاندې بټخیلې پورې راځي. دغه شانتي باجوړ کې زمونږ پروډکټ چې کوم دی نو هغه رسوي. شاه فیصل زمونږ د مردان ډیسټریبیوټر دی، ماشاءالله د مردان رشکۍ نه والا داسې لخیره چې کوم دی نو درګیه پورې بنیره پورې زمونږ پروډکټ رسوي. چار صده کې جواد دی او نوشیرا کې سجاد دی، سجاد بھائی د پبی نوالا تر جنگیری پورې. اٹک کې نعمت زما خوګرور دی، سوابی کې عمر دی چې پټوله سوابی کې، او بنو او کرک کې حافظ ظهیر بھائی دی، لکی مروت کې جانگیر بھائی دی، او ٹانگ کې منصور جن اسٹور دی، وانه کې گل محمد بھائی دی خپل دکان دی ماشاء اللہ، اور دک کشان تھی پر ڈی آئی خان کے اویس ٹریڈر دے، کوارٹ کی نور سمید جی دے پڑے چینارا پوری زمون پروڈکٹ زی، پشاور کے زمون خپلا ماشاءاللہ پینزش پگ لس لکان لگیا دی کار کئی. نو خبری مطلب زما دا دے چھے الحمدللہ سنگا زمونگا خیبر پختونخوا کے پروڈکٹ ملاوی گی، پاکستان کے پروڈکٹ ملاوی گی، دا سے با انشاءاللہ پا افغانستان کے زمونگا پروڈکٹ ملاوی گی. کمی خوائم دے زما آواز اوری، کم رونا زما آواز اوری، کورتا صرف روڑی، یو واری تاسو اشما صرف راوڑی، دا سل روپو والا دو سوا گراما اول راوڑی، چه دا سل روپو دا صرف تاسو لکپڑی صفا کی، زنانا مطمئنی، تاسو خوشحالی، بیانیم کلو اور کلو صرف چکم دینو آغا راوڑی پا دینیت استعمال وی، چه ستاسو دا یو مسلمان اور دا پختون رور چکم دینو آغا کمپنی دا.
5: منظور نہیں ہے قطعاً کفار کی ہر زسرائی.
0: رازی گور د فون بلی کرا سر سوق د کم زنه ملګری دي، تاسو کال کولې شي 03159032302 زما د فون لیکه دا. السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام.
0: سوق خبرې کوي د کم زنه؟ تلکین خا ماشاءالله تلکین پہله زل درته کالو کړو پروگرام کې دا اواز دې داسې پیجنګلو پیجنګلو دی، ما ته داسې لګي لکه چې ستا پیله سه بله نامه وه، اوس دې سه بل نیم په ځان کې ښودو، غلط خو نه یم؟ ماشاء الله ماشاء الله. نو نن دې زما پروگرام کې څنګه کال وکړو؟ په زړه دې څه داسې خبرې رالې چې تا وی چې د ورور ته خو کال ور ملاوم چې پتې ولګي؟ پوئی نشو ما تبیا ہوا ہے خزما پروگرام کی کال نہ ملاوی گی او دارا تو آیا چھ سبق وائے ایک سم مصروفیت دی بچوڑیا سوم کلاس کے سبق وائے سیون کلاس کے سبق وائے ہاں ماشاء اللہ بیا خود تو زموں گا ڈیرا ورکوٹ شانتی خوری او دارا تو آیا چھ کور کے استاسو زما اشما پروڈکٹ استعمالی گی سرد استا تپخلا استعمال ہو لے شے فیس واش صابن شیمپو ٹول پروڈکٹ دا اشما استعمال ہو لے شے ماشاء اللہ او دا کم خور خبر دا سی دی چھ آغا دستا خوخی گی ملائکہ خبر دے خوخی گی اور دارا تو آئے چی ارمان دے سدے چی زا سبکو آئے ماں سا جوڑا شم نرس جوڑے گی ماشاءاللہ بے خل کو علاجو نہ بکھوے ہاں زا اللہ دے کامیاب کا تلکین لو یا خزشی خوشحال ہو سی زمان ورکوٹ شانتی خورمان سر مل گرے وا تلکین

0: کچرته تاسو سواده خدای خوشالۍ لزئی کنه زمونږ اشما بلیچ استعمالوي اشما فارمولا ګولډ بلیچ کی سیرم فری ده اشما رائز بلیچ اشما چارکول بلیچ اشما ویټامین سی اشما انار والا بلیچ هر یو کی سیرم فری ده 50 روپے کی ملاویږي دینا علاوه کم خوین دیرونه زما आवाज اوري اور اشما سکن پالش پیجنی یعنی سکن پالش پیجنی اشما سکن پالش استعمال کی اشما رائز سکن پالش اشما گولڈ سکن پالش پدی کیم سیرم فری ده باقی دلا سخپو د پارا اشما ہینڈ اینڈ فوڈ سکن پالش او دلا سخپو د پارا اشما ہینڈ اینڈ فوڈ بلیچ هم ملاویږي او دک شانتی دلاسو خپو د سپین والی د پاره د مری د سټ د لاسونو کم د اډو کی دی د خپو یعنی مطلب کم تخنه یا کونی ادی نو د دې د پاره اشما ہینڈ اینڈ فوٹ فارمولا کریم ملاویږي اغه په لیپ کوي دا بدر لخصته کوي باقی د مخ کولا د پاره زمونګه اشما فارمولا بیوټی کریم ملاویږي کاغذی ډبه زیړ دی پلاستیکی ډبه زیړ دی درې سلور رزو کې مخنه دانی داغونه تر سری سر ګلان دی هلکه مکمل ختمي اشما بیوټی کریم استعمال کوي سر ګلان دی هلکه دانی داغونه تر سری درل مکمل ختمي بل خبر دادا چې زمونگا اشما ارجنٹ فیشل ملاوی گی رائس ارجنٹ فیشل اور فروٹی ارجنٹ فیشل خو لازمی خبر دا کپنی زما اشما دا نو نیم بتا سو اشما یاد ساتے نو دیکم سیرم فری دے اشما ڈیلی ارجنٹ فیشل ملاوی گی سکرب اور کی فری دے اشما رائس ملتانی مٹی ماسک ملاوی گی پدے کے ہوم چکم دے نو سیرم فری دے دا اشما بلیچ اشما ارجنٹ فیشل اشما رائس ملتانی مٹی ماسک اشما ملتانی مٹی یا اشما بلیک ماسک یا اشما سکن پالش دا فیشل رینج پروڈکٹ دی فورن لس پینزل لس منٹا نیم گھنٹا کے تاسو لمخ خیستا کئی واد خادی خوشالی لزی اکثر خلق زی پالر ولا بازی خلق پالر ولا تلینی شنو پالر کم تا تا ام دا استعمال ای نو پکور کم دا استعمالو لشی او نیم گھنٹا کے یا شل منٹا کے یا زیاد نا زیاد نیم گھنٹا کے تاسو خپل مخ چکم دے اغا دا سی خیستا کولی شی لکسنگا چه انسان پالر لزی او خواریانی کئی یو دو کالران با خلم بیا بستاسو میسیجز دا پروگرامی سا جوڑو ما کم خوین دیرون از ما پروگرام کے میسیج کول غواڑی ضرور میسیجو کئی خپل نیم مبارک لکئی کلی علاقے وطن نیم لکئی نمبر دے 03159302302 دے اشما ہر یو پروڈکٹ دے پاسا دا نمبر موجود دے بل نمبر دے 0335960745 راضی گور دا فون بلی کرا سر سوک دی اور دا کم زین دی را سر اسلام علیکم وعلیکم سلام جی سوک خبری کوئی دا کم زین احترام بھائی سنگا نیک محمد کا پینٹر نیک محمد سے دا کم زین قربان ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور نیک محمد سے ما ویلی کے چرتا دکان نیم دے یاد کرلو چھ کم یو دکاندار ہے ماں دکاندار نہیں سیدا اور نیک محمد سے دارت وہ آیا چھ دا سرحد یونیورسٹی چھ کم از منگ رنگ روڈ پشاور دا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ڈیرا گھٹ یونیورسٹی وا ڈیرا مدوش ہو ماں تو خسپت اشتا نہ ہو سر ٹائم کے میں پی جانا ڈیرا گھٹ یونیورسٹی وا اچھا ویری گڈ بیا خو بت زمونګه د پشاور ریډیو پلی کا پروگرام اوري
1: او کنه دا تیزی بورم
0: کنه خ ماشاء الله او دارته وای نه کوم امام صاحب چې زما د اشما سد ځان لروړي دي استعمالوي کنه
1: دا با پینم سکما
0: ماشاء الله
1: او دا غي دا کریم نم په خو به وي امو تر ټیک شي
0: صحیح دا او اشما هر بلایل د صد پاره استعمال کړی دي بالکل نو میدا دی ور سره ٹھیک دا نو زخو ویمه خو ته خو به مراته وای کنه
1: یار یو زو بوتل خو موږ اسکل پای خو پینې شم خو په درې میچ اس کړه نو یې دې گزاراو کا
0: خا ماشاء الله نو ګوره د میدی بیماری اور باوسیر شولو د دې د پاره یو شرط دا هم دی کنه چې کته زما اشما هربلایل استعمالوي یا که د ډاکټر صاحب نه علاج کوي سبل سه استعماله یا زمونږ اشما اکوسیټ استعماله په 300 روپۍ 200 ایم ایل د معدې دا شربت دی ډیر زبردست کار کوي دا معده کې نو دې د پاره به ته پرهیز هم ورسره خامخا کوي لکه خپل روټین با یو لسته ورځو له بدلوي باقي خو تاسو وی چې راځه په دریم بوتل باندې پوي شو ما او زه درته یم چې شکر الحمدلله زمونږ سم سلمي چې یو ګټ ته نه وکونو بس ما غو ټایم پوي شو چې او یار مونږ سو خوړل
1: احترام به دې راو کې پنجاب کې زه سرکاري نوکر يم کنه ته اوس کې نو ما سره مرګ په دا کې په میاواد کې نو هغه باندې دا هم دا مسله ولا با وی سیرو نو ما په تل مې نه دلته ته په ما ته کوی د ګریګان ته درځم چې ته مخه ډاکټر ته وخه
0: صحیح خبر
1: ماشاء
0: اللہ
1: ملاوی
0: بالکل التنه ملاوی کی پنجاب کی زے پزیدا سے نہ ملاوی کی ہاں
1: ہاں چنه ملاوی نرم انام دمر ورکو
0: ہاں
1: او انام تمام لنگ کو مل دا پنجاب میں بس تین کئی مہینے دا وقت تھا
0: ہاں
1: مل پی سی دا وقت تو دی
0: ہاں
1: کلا کی نے بزدا دا وقت تو
0: ہاں
1: اس اگر اور رابطہ تو کا اگر وقت تو دا وی ول پی سی دا وقت تے تا سٹور تو
0: ایزی پی صاحب نے
1: ایزی پی تو کا بل شیا
0: صحیح ہاں ہاں نو زکه خو مونږ خلکو ته وایو چې د باوسیر د پاره اول تاسو اشما هربلایل استعمال کړئ. طریقه یې دا ده چې خوری به زیات کم شي، هیڅ نقصان نشته، هربل پروډکټ دی. نو ان شاء الله عمده سي به پستر ګورانا کیږي د باوسیر د مریض چې څنګه دغه مشر پستر ګورانا شو.
1: هغه ول چې ما بوتل ختم کو کنه
0: صحیح بالکل عمدہ سے تھا. صحیح خبر بداستہ سمینا دا چک اپنی زمونگا دا او دعوے اور ذمہ واریاں نے تاسو خلق و تاخلے اللہ دیتا سو خوشحال ہے کہ نیک محمد صرف ڈیر مننا خوشحال ہو سے وعلیکم السلام. وعلیکم السلام سیدہ ڈیرا زیات مننه خوشاله اوسه. نیک محمد صاحب را سره ملګری او د پشاور نیک محمد صاحب زما د پروگرام چې کم دینو اخیری کالرو راځي چې لکستا سو پتی میسیجز باندې نظر واچو. خجی وی السلام علیکم اکرام بھائی، ویلکم برو، کیسے ہیں آپ؟ اشما سن بلاک، اشما رائس فیس واش میں خود یوز کرتی ہوں اور میری بڑی بہن بھی یوز کرتی ہے، اور اشما فارمولا کریم بھی بہت ہی زبردست ہے، اور مدیحا اینڈ ملیحا فروم بنو دا یو کالر میں اگست ریڈیر ٹائم نو تو گدی اقرب سارا لگے خبروں کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حافظ بھائی رانا جوڑ شوے او خاوالے حافظ بھائی نام داسی ہیری کی کالر کے سنگا خیر دے مانا زما خوگی خوری چکل انسان ڈیر انتظارو کی او ڈیر محنتو کی او ڈیر اخواریو کی نو دے سارا چکم دے مینہ سیوا کی گی ستاسو اشما سارا بنورم مینہ سیوا شی
2: انشاءاللہ.
0: او دارا تو وای نورین زما خوگی خوری چی بنو کی گرمی شتا کنا بس چستا سو پکور کی گرمی نہیں، چستا سو پکور کی گرمی نہیں نو بار خیر دے زکا چستا سو کور تا ناویان رازی پالر دے ماشاء اللہ او تا سو کور کے پروڈکٹ خرسی چی ناویانو بانے خولی نرازی نو بس باہر خیر دے گرمی دی وی تازه خپل خو مطلب کم خوین دی رازی د خپل کور زمواری خلی گنا چې مونږ د خپل کور زمواری او چې دلته نه بتا سو خکولې زی او باقی خو د بهر زموار نه یې څنګه
2: تیرا گرمیشتانه
0: صحیح دغه
2: تیرا گرمیشتانه خو خوشای متوم ده.
0: اچھا ویری ګود. اور دارا تو اچ امبرین څنګه ده؟
2: امبرین ټیک ټاک ہے ابھی وہ گئی ہے بازار.
0: اچھا حافظ بھائی سے ضرور انشاءاللہ اشما پروڈکٹ لے کے آئے گی.
2: نہیں آج تو اس کی چھٹی ہے.
0: اچھا نو پرائیویٹ اسکولوں ہم چھٹیاں نہیں ہوئی ہفتہ اتوار جمعہ کا نا صرف سنڈے چھٹی ہوئی. اچھا نورین اخیری کالر ہے خور زمانہ پروگرام سب پیغام ور کبھی اور دن کو تھا فارسی درزی سر جی جی پشتو کے وایا ہاں زمبوری زمبوری
2: جی
0: صحیح
2: چیز
0: ڈیرا مننا تھینک یو نورین میری پیاری بہن تھینک یو خوشحال ہو سی نورین زما خورما سر ملگری وا اور ترجمانی پس اشاعت پکار دا السلام علیکم اکرام بھائی سنگھ ما سرا دا اشما ٹول پروڈکٹ ملاوی گی پتہ کوٹ روٹ اسلام کلا عبد الرحمان کاری سیب کریانہ سٹور اشما پروڈکٹ را سر موجود دی معراج استاد سرم فضل آباد کے اشما پروڈکٹ ملاوی گی السلام علیکم اکرام بھائی تاسو شپے پروگرام زلمی ریڈیو باندھی ہوئی اور زلمی ریڈیو باندھی ہوئی اور پشاور کے کار نہ کہیں السلام علیکم مامو آئی تھنک دا سنینا کرک والا ویلکم ویلکم اکرام بھائی استوڑے ہمیشہ پخیر رالے آواز دے بالکل سفار عزیز مہک گل در سر مل گری ماں السلام علیکم اکرام بھائی فاطمہ مدیحہ ہم ترزیا سلام در والا طبیعت دی سنگ دے چار سے دن ادر سر مل گرتیا کو اکرام بھائی اشما ہربل اسپرے اور اشما سن بلاک زمون گڑی رزیات خوخ دے کے سر موبائل زون منگل میلا اشما تمام پروڈکٹ اور سر ملاوی گی ریاض دس خاکوٹ نہ خاکوٹ کے شاہد لالا سر ازما دے اشما پروڈکٹ ملاوی گی ابراہیم کنڈی دا کنڈی کوٹ نہ اشما تمام پروڈکٹ سر دستیاب دی السلام علیکم اکرام بھائی پروگرام دے اور موبائل بالکل سگنل ہی نشتا دے جڑا تکا لو کمڈے رغو سرا لرازی فائقہ فاطمہ کائنات دلنڈی وانا لنڈی وا کی جمیل خان سر اشما پروڈکٹ ملاوی گی حامد دی رضیات ہمنا خوشحال ہو سے السلام علیکم اکرام بھائی سامنا ہوگا نہ انس دبا جوڑ نہ وہ اکرام بھائی اشما ہربل آئل استعمال سنگ دے پدی کے دن لٹریچر دے کاغذ دے اگے بانے ٹول ڈیٹیل لکھ لے دے ڈیر آسان استعمال دے وختو دا پارا لازمی خبر دا وختبہ مالش کے غک کے مسالہ دا غک کے واچوا یو قطرے دودرے واچوا سترگو کے مسالہ دا سترگو کے یو قطر واچوا لاس پملا دے درد کئی اور سرا مالش کا زخم سپونی خارق باندے سمگے شما کرک کریم لگولے شو ڈیر تیز کار کئی زخم کے کرک کریم خلے دے پخی پدی کم ڈیر تیز کار کئی باقی خوراک نالے دی خوگی کی باوسیر دے دے میدہ دی خراب دا اشما ہربلائل بس ہر ماس خوتن چکم دے اغس کی پنہر ڈیر بہتر در نہیر شی مڑا باندے مسکلے شی السلام علیکم اکرام بھائی آلیا در سر مل گرے ماں ڈیر زیادہ مننا آلیا خوری خوشحال ہو سی دا ٹانک نا بھائی جان بالکل زما دا ٹیچر پشانت استا سو خبری دی حلیمہ دا کندر مردان نا رسول اللہ السلام علیکم اکرام بھائی نن بدے سم جرمانہ کو ماں تا سو خو دیر زیاد دمازی گرے پروگرام نا غیر حاضر ہی سارا خان د مردان ڈیر مننه خوری خوشاله اوسې دین علاوه السلام علیکم اکرام بھائی جان سنگھ آواز دی کلیئر راضی لائبہ خانی در سره ملګری ما د کرکنا اریشا زما ډیره خوږه خوردا چغرزو بونیر نا وای اکرام بھائی پروگرام دی اورما په خبر ریډیو پلیک باندې آواز صفا راضی داغونو او د تیر سرو زبردست علاج چکم دی اکرام بھائی اشما فارمولا کریم اور اشما رائس فیس واش دی سب معلومات کو لغواڑے کے نا 0342-3211-2292 زموں کا اپنے ہیلپ لائن نمبر دیکھا السلام علیکم گلاب مامو پروگرام دے اورما ابو زریم در سرا دے شنکر مردان نا مامو تو السلام علیکم سلام السلام علیکم اکرام بھائی نیاز محمد بٹھانے لکی مروت نا اکرام بھائی سنگھ محمد حقانی تزما طرف نا سلام اور اکرام بھائی ساسو دغاخونو ٹوت پاؤڈر ڈیر زیاد خولی دی منہا بھائی چ اکرام بھائی ڈیر زبردست تاسو پروڈکٹ دی دعا سلامی قبول کئی وعلیکم السلام تھینک یو
3: ارمان چی میلی دلا
0: پوری خوشحال اوسی دا میسج کولو دا پارا دین علاوہ السلام علیکم اکرام بھائی مریم یم دا سوات نا اشما فارمولا کریم دے ڈیر زیاد خکولی دی نو دا سوات خلقم خیستے دی او دا سوات موسمم خیستے بیا ہو کہ زمگی اشما فارمولا کریم ڈیر خکولے کار کئی گئے نا جاوید یم اکرام بھائی دے شاہی تنگی باجا وڑنا ستا اشما تمام پروڈکٹ چکم دے اکرام بھائی ماں سر ملاوی گی پا دکان کے سوکم زمان دا خو گرور پیجنی دا اشما پروڈکٹ چکم دے نو آغتی نا ترلا سکولے شئی سلام لالا ہانیا اینڈ فاطمہ در سر ملگری یو او دا مازگری پروگرام کے در تا پخیر رالے بیم دیر مننا دین علاوہ چکم دے نو سلام علیکم اکرام بھائی ز تبسم جانیم دا کرک شاعری دی مرا لگلی دا مننا خوری خوشحال اوسے السلام علیکم اکرام بھائی سلمان یم د مردان بھائی فارمولا کریم طریقہ رات او خایا ډیر آسان دے مخ د پارا وائٹنگ بیوٹی کریمونا دا ہر چا مختلف فارمولیشن وی سوک سوائی بہرحال کنا دا استعمال خبر کو ما خو زما چې کوم اشما فارمولا کریم دی کاغذي ډبې زیړ دی پلاستیکي ډبې زیړ دی 300 روپۍ کې ملاويږي. کوم اشما بیوټي کریم دی کاغذي ډبې شین دی پلاستیکي ډبې شین دی. دا کریم ګور ما 2018 کې لانچ کړو. ورسره مې اشما صابون لانچ کړو 100 روپۍ کې قیمت اوسم ملاويږي. ورسره مې اشما سیرم لانچ کړو هغه وخت کې 3 ml اوس 5 ml دی په 150 روپۍ. هلکه ګرانی ډیره شو پکاره دی خلکو ml کمې کړې ریټ یې سوګ زما او ما 150 روپۍ قیمت دی. ځکه دا درې پروډکټونه ما سٹارټ اخستو. نو دا درې پروډکټ کوم دی کنه زما د کمپنی زبر دا ویم چې بنیاد دی. بیا ورپسې اشما هربلایل رالل اشما ډیلی فیس واش رالو او ویټامین ای بیډز دانه ورکوم. ما فیس واش ته نه مونږه نوم بدل کړي نه خنه بد ولی چې کما کوالټي او کم معیار مونږه ورکو نو الحمدلله خلکو له رزلټ ورکي فائدہ ورکي. بیا خلکو ما غ استعمال کړه نو اشما فارمولا کریم تاسو کله اشما فارمولا فیس واش یا ډیلی فیس واش یا اشما صابون سره مسوتنه مخوینځي مخوینځل ډیر آسان دي او زکه چې ګرمي دا یخنی ده نو تاسو تازه یا یخي وب استعمال ورشه. اشما فارمولا کریم به مخ باندې لیپ کوي مساج به بالکل نه کوي. سحر بیا اشما فارمولا فیس واش یا ډیلی فیس واش یا رائس فیس واش اشما صابون سره به مخوینځي درې سلور ورځې مخنه دانی داغونه تر سری لرکی او مخ در له بالکل خسته کی سویره د پیر پاینا ډیر مننه خوري خوشاله اوسه. ټایم را سره ختم شو که ژوند او زندگی و ان شاء الله بیا به ملاوی کو. دعا درخواست اشما کاسمیټک زندہ باد پاکستان پاینده باد دلوی الله پامان
3: سلام سلام
4: 8:04 اورلی ټایم چیک از براټ ٹو یو بای ریڈیو امر جن رنگ امر.
5: کلا تخنن پرختیخ کلیخ کاری
6: اسماخ کلی بغولی نخ کارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کری دی. زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شوی دی.
5: وی اللہ دوم را زر سنگا
6: اسما صفات پیچی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دو غی مسلی ختم شوی.
5: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی. کلا اوس دارا تو ویا چې صفات بیوټی کریم به موږ ته چیرته ملويږي.
6: صفات بیوټی کریم بس تاسو ته هر کاسمیټکس ان جنرل سٹور کې په اسانۍ سره ملوي.

شجرکاری مهم کال 2016 رضای چې ونی بوټي ولګو ونی بوټي لګول ست کې جاریه ده رضای چې نن یو یو بوټي ولګو خپل چاپیریال زرغون کړو ونی بوټي موسمیاتی تبدیلی پیزا پاکولو منفی اثرات کمولو کې کردار ادا کوي رضای چې نن هر یو تن یو یو بوټي ولګو دا پیغام د خویاندو کور ڈویژنل فارسٹ آفس اودمک میں زراعت خیبر پختونخوا لخوا تاسو ته وړاندې کړی شو.

د ویښتو مسلو سره تر مخ خلکو دپاره خوشحالۍ زیری کچېرې ستاسو ویښتو مسلو سره تر مخ یې یو مایوسه شوي یې یو ځل فلیک شاین آیل اینډ فلیک شاین شیمپو استعمال کړئ او د ویښتو ټولې مسلې ختمی کړئ. کچېرې تاسو ویښته غورځېږي، دوه سرې کېږي او نه اوږدېږي یا بې وخته سپینېږي، نو فورا فلیک شاین آیل اینډ شیمپو انتخاب وکړئ. صرف د یو هفته استعمال دو سره تاسو ویښته اوږدېدی شي او خشکي نه خلاصېدی شي. تاسو ته به واضح ریزلټ ملاو شي. دا به تاسو ته کارک بنو لکی مواد ټانګې ہاں شمالی او جنوبی وزیرستان کے ہر کاسمیٹکس او جنرل اسٹور کے پر آسانی سره ملوېږي. فلیک شاین کاسمیٹکس مین ڈسٹریبیوٹر شفیق چائنا سپر اسٹور اینڈ رون لکی گیٹ بنو اور روحانی جنرل اسٹور ٹھانک اڈا ڈی ہاں.

0: چې نفرت نه سجړیږي الفتونه کرل غواړي نفرت نه سجړیږي الفتونه کرل غواړي د شاړو شاړو دستو کې ګل دشتو کې ګلونه کرل غواړي نفرت نه سجړیږي الفتونه کرل غواړي د شاړو شاړو دشتو کې ګلونه کرل غواړي د ژوند مینې ژوند د نفرت نه دی یارانو د ژوند مینې ژوند د نفرت نه دی یارانو پزړونو کې بلها محبتونه کرل غواړي جی نیکسٹ کلر تے مخاور کو جی مشکل لارے سوکتا السلام علیکم جی جنا جی سے تخت تڑے ما سے چوک پویر سر کیم جنا
1: الحمدللہ ملا خیل من کوٹے سر
0: وو الحمدللہ ملا خیل ڈیرے مودے پاس تو سر خبر کی جی ورور جان میں چرنگے دا اے کوٹے چرنگے دا شالا
1: الحمدللہ کوٹے ما شاء اللہ ڈیرے خود ورا دا
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ دارو تو شاشا بس اللہ وقت خیر رحمت برون وکی او دارو تو وے کہ جنن سب خوب سی بنا اے ماشاءاللہ ماشاءاللہ باغ تلاڈ سے یو جہان ملنا الحمد للہ ملا خیل سرنگی دا شدہ ٹاپک تیورے دل ایسا رچہ خبری بکا بول
1: پر ٹاپک نواری رشتوں پر بارے کے لگے
0: جی جی رشتوں بارے کے خبری کو
1: رشتوں مثال میں دے دیر دے درکم گورا اچھا مانگی اوشن بٹے کور تارا ہوئی یہ کرو آخو گیا مگ اکبالم کو پسن ازانا ورم نور پر دو وہ بہم شان ساتو بھرپور شاد ساتو
0: جی جی
1: او کچور دغه تک مګو بو کو خیال مال ساتو هغه بیا غړ چې بیا مې روم را کی صاحب عمر کی او کچور مو کو دې ته و بنه ور کو دې اقبال نه کو هغه بیا څه ختمه بس
0: جی جی جی
1: د دې چې رښتین داس کوم وخت ور کو قدر کو دا سبا سکو وای دې بل خبره برداشت شو یو پر بل بل نه شو او رښتې بیا قائم وي او کچور مو رښتې ته حال احوال نه یې راشه داشه نه یې
0: جی جی ڈیر مزدور خبر ہے ڈیر بزرا پورے خبر ہے جی اوکے جی اللہ فامان یو جہان من الحمد للہ ملا خیل دیکھے سہا جی دیکھے نا دمرا لڑے نا جی دے مجھا ریگولر لسنر ماشاء اللہ جی دو چکل ہم میسجز کڑی دے او کرے ہ کال کرے دا ڈیر ایکچولی نصیحت اموز خبر جی الحمد للہ ملا خیل یو جہان من خوشولر تھا اسے تھینک یو سو ویری مچ

0: So Janab, let's see next caller of the show. Chi Mushtarak Allare Sokta. Assalamu alaikum. Chi wa alaikum assalam. Mushtarak Sokte. Kim Zina? Ji ji. اوس د کټکیږي لږ کې خپل زوی چینج کا دومره مې اورېدل چې د مازیګر زیړی المره تیا ولاړ یې زه د خاورې هېرې کړم ډېر ښه لیټه پام
1: سلام
0: کری وعلیکم سلام نوم میں تاہلہ سے دس خبر ہے نوم خو موتے خوی پاتا نہیں لگی زسا اس دا سے اگاتا میں او خستلو نوم زا اس دا سے خو پاتا نہ روتے دمرا دیر مینوال دی دمرا دیر اوری دن کی دی اچھا گلشن تے پروگرام کے ڈیر ڈیر ویلکم ہر کلے گلشن خورکے میں سرنگی تو شاد ہوں
1: جان بالکل ٹھیک ٹھاک جیسے سرنگی
0: زا بالکل ٹھیک ٹھاک یہاں اللہ پاک کرم اور شیگڑے اور تو سیدھو گانے چی
1: ویجان بس مجھے پھر ہو تو مصرفیات موس میں پروگرام ایک دم اتین کو مجھے ویجان کرو پتہ کہ میں سے خبر ہے
0: جی جی یو جہان مننا ہے ویلکم ویلکم جی تو سر تللا سے ٹاپک میں خبر ہے وکے جی
1: ویجان تھا پھر رشتے بارے کے رہا
0: جی جی رشتوں کے احساس جی
1: ویجان جو تو لے پہلا والا تو تدا یا کی رشتے لا حوال کے دادا دے پہلا خپل مور پر والا رشتے کی دا جی واسو ہے لوال دې مو پر رشتي بیا چې دا دې مشر ورور دې مشر خور دې قدر عزت وکړي
0: جی جی
1: ځان وی چې یو انسان دا وی خپل مور ماشاءالله ای چې حالت او الله پاک ته فرمایي چې دې مور ولا خور چې دا غي سره تا شو او غي خدمت وکړي ځن جنت ته ورسو
0: جی جی
1: دې مور خور داسې مثال د لکه مور
0: جی جی
1: دې مور دې مشر ورور داسې مثال د لکه پلور دې مشر تر داسې مثال د لکه
0: جی جی خبر ہے بالکل راس چھ بالکل راس کے وس ہوتا ہے کل چی جب نہ دا خبر ہے تو خبر ہے جب نہ ہوا تھا پردیش ہوا جی جی ہلو
1: ہلو
0: جی جی گلشن آواز دے روسی جی گلشن یو جہان مننا ہے ٹاپک دی خبر وکڑی یو جہان مننا چاہتا دعا سلام ٹائم لسا دیر کام دائے
1: ویجان دیر ہے بعد میں کال کڑا دا زمان جی کاتو من خبر وشل تول اور بین کو دا لجے ہونے تسی دی دیر زبردست چا دے ڈلائی
0: جی جی ڈلائی کیسے
1: واز درزی
0: ہاں سیر سی آواز ارسی سے
1: میں حال ڈلے ونوشی ترانشے چم مینا پلم بوشی ترانشے دبہار گلونا پان

next way here keep hata khelte to sare kam dekha na why here keep hata ki hum once again away che topic insani zindagi mein rishton ki ahmiyat isliye hai ki insaan akela nahi reh sakta hai bilkul cheeda ka sida khushi ho ya gham insaan ke insaan ko hamesha apno ka sahara chahiye hota hai acche rishte zindagi ko اور سکون اور خوبصورت بناتے ہیں واہ واہ رکی وہ دیر ایکچولی خبر دی کڑی ٹاپک حوالے سر یو جہان ملنا بالکل دغه سیدا جتا سرنګ خبر ہے وکړه نیکسٹ وایشی میکر جو جہان سویٹ بھائی جانی وای اللہ نیم پروگرام ارنا تیر شالا وای چی بابا جی سرا می کال کوالا اوکے جی خیر دې اس خبرې پروگرامونه ډیر دی او شام بس دل نه داسې داسې هغه مطلب کارونه وی کنه چې ډیر ضروری وی شام او دینه علاوه چی بالکل جو سونه ها چاوریدون کی سونه ها د ماوریدون کی دی لیسنر دی اغه ته زدا ها ویا کنه مو انس من نو کړه اون نظر غلې ها مو بالکل بل پروگرام چي دی کنه اغه سٹارټ کړه دا دی ریز جی بالکل ریز پوزټیو کام رته لکنه اوریدون کو بها ویل چی بھائی په غرمې کې یو پروگرام خیر دی شو کا وا نو ز 11 نه 12 بجې پر اوس جناب بالکل شو چي دا اغه کا وا صحیح دی کنه دی ریز 11 نه 12 بجې پر هر ورځ جی بھائی چی ویلکم ټو دی شو آی ایم فالکن بخت نور سلام ہے سور زرینی اچھا آر جی راس کی ہاؤ آر یو اسپیشل سلام ٹو یو سلام ٹو آر لسنر سلام ٹو صبیر وزیر سلام ٹو آر کے وزیر اور پلے مشرف بنگش ٹھاپے اوکے جی فالکن بخت نور ہو شو کی دیتا ویلکم یو جہان ماننا ہے ٹیم روسا ڈیر بھی ہی کام رہے گور کر روسا پوزش بھی اپنے کام بھائی جی میں کیوں جہاں سویر بھائی جانی میرے اچھے وقت نے دنیا کو بتایا کہ میں کیسے ہوں اور میرے برے وقت نے مجھے بتایا کہ میں کیسی ہوں اوکے جی

0: چې می ګرځو شهانا اچھا مې هر ټایم او ویلکم او نا ویلکم نه دیتا کاو اچھا اچھا بیا بیا ارسا یو جهان مننا سمره هوري دن کې دي د ټولو ډیر ا دې زړه سره دې شکریا جی اغه دې پر ډیر عزتونه احترامات جی یو جهان مننه سمره ها اغا دې ریډیو من کړه کلس نر دی جی ډیر ډیر ډیر تا کړه او ډیر پر پوری جی ډیر احترام نه ډکتی جی یو جهان مننه سمره مینا یقیني دې زړه دې تل نه شکریا ہو بالکل دے سرا سرا پروگرام ٹائم رسا سر تر سے دل دے سدا سے خبر چاغا چازڑ من نشان نہیں لگے رہے من غوڑ پہ ایڈوانس کے باشن ہے او معذرت چارو تا کال وقت چارو تا میسجز وکڑ لو اگو خ یو جہان من نے خوش ہو تو سے او چی چارو سے خاموش خاموش کی جی پروگرام اور دلو کنا اگو خ یو نڑے من نہ جی زندگی و باغ را تو سره مخته پروگرام کې بیا ملاقات کی شي هغه پر مخبل دعاګانو کې ډېر ډېر یود سوته او تاسو پر دغه دعاګانې جی چې بالکل ٹھیک اوسه خوشاله اوسه عزتمن اوسه قدرمن اوسه جی ربو کې اوس مو ته اجازه تا اوکے جی او بالکل ریفت هټه کرک شکل بهر شو شمالي وزستان کې پروگرام او بیس ضرورت میس میں نور میسج ضرورت ما کوي بیا وو پوتې وسه اوکے جی وای چې ز ساحل د کرک نامې وای چې وای چې آپ کے ہاتھ میں نے سنا ہے کہ لازم دے اوکے جی ساحل یو جہان من ہے ٹیمر صاحب ہی چلا ساحل یو جہان من نہ دے میسج کول اس ٹیمر صاحب سر تر سے دلدا چت وے خوشحال ہو سے آباد ہو سے دل لو یلا بھو امان پاکستان زندہ باد ریڈیو امان کھڑک پائند باد اللہ حافظ
1: It's 5 o'clock.
2: It's 5 o'clock.
1: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. Jhan.

سلامونا جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړه دیفي متا 3.4 امن ریډیو نیټورک نن دا منګل نه سي شم یو ورځ دی سوي کال دا روان مې شي اگز 15 د اسلامي کال ربيع الاول یو لسمه او د هندي کال د بادرو یو لسمه نیټه ده د دې وخت مهم خبرونه سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو د مالی کال پاړو مو میا شکیش په گویا کروڑا دیرش لک ڈالر غیر ملکی قرضی ریکارڈ شوی دی فیلڈ مارشل سید آصف منیر دیرانی چرواکو سرا ملاقاتونه کړی دی د دوري پر مهال د ابن هرمود پرانیستو او د شخړې د خاتمې د پراخ خپل کوټی اقدامات پورته شوی دی حکومت یو وار بیا د پیټرولو او ډیزل قیمتونو کې زیاتوالی کړی دی د جماعت اسلامي لخوا درنبا دوامدار وی سر خار اسلام آباد کې د دیالس کلن الک مړی برآمد شوی دی د موسم الوب خبرونه هم دا بولیټن اهم برخه ده اوس باندې کو د خبرونو تفصیل هله دا چې تر پای را سره پاتې شي مالیکال پاړومبو میا شکیش پګ او یا کروڑا دیرش لک ډالر غیر ملکی قرضی رسیدلی دي د دوانه خزا د قرضو کمی وصولې باوجود پاکستان د مالیکال دو دراش پګیشتم او ویشتم پاړومبو میا شکی جولای دو دراش پګیشتم کی مجموع توګه باندې شپګ او یا کروڑا دیرش لک ډالر غیر ملکی قرضی گرانټ حاصل شوی دی تیر مالیکال پادی میاشو کی دغه رقم یو کم اویا کروڑا پنځه سلویخ لکا ڈالر رسیدلی وو ملکی اواره بیا د نیو پاکستان سرٹیفکیٹس این پی سی په ذریعہ باندې روایتی او اسلامی دواړو طریقو سره غیر ملکی رقم حاصلولو کی خو زیاتوالی شوی دی چیرستو په مجموعی توګه باندې شپږ اویا کروڑا دیرش لکا ڈالر غیر ملکی قرضی ریکارڈ شوی دی دیران دا دورځنه دوري پر مهال فیلڈ مارشل سید آصف منیر دیرانی چرواکو سره ملاقاتونه کړې دي خپل هرموز پرانیستو او د شخړې د حتمی د پاره کوټل اقدامات باندې خبرې ترې شوې دي فیلڈ مارشل آصف منیر ایرانی قوم صدر بشمول اهم غړو سره ملاقاتونه کړې دي او د تاوتریخوالي د ختمېدو د پاره خپل هرموز دوباره پرانیستو او د معمول ترمخه سوداګرو چارو ته ود ورکول باندې خبرې ترې شوې دي آی ایس پی آر ترمخه د فیلڈ مارشل سید آصف منیر دوره ایران کې مکمل شوې ده د دوري پر مهال د فیلڈ مارشل سید آصف منیر سره د داخله چارو وزیر محسن نقوی هم موجود و فیلڈ مارشل دا دوره د ایران پاکستان د دغه فعال سفارتي کوششونو برخه وا کوم چې په خطه کې د تاوتریخوالي د ختمولو او د ایران او د امریکا ترمنځ د شخړې د خاتمې د پاره یو بل لوی عمل پیل شوی دی حکومت یو واری بیا د پیټرول او ډیزل قیمتونو کې زیاتوالی کړی دی اوګرا آئل اینڈ گیس ریګولیټری اتارټي د روان میاشتې اگست 15 نیټې لپاره د پیټرول او ډیزل قیمتونو کې د زیاتوالي نوټیفیکیشن جاری کړی دی د نوټیفیکیشن تر مخه د پیټرول قیمت کې یو کم سلویخ پیسې د لیټر پر سر ولې د ډیزل قیمت کې 2 روپے او سلویخ پیسې د لیټر پر سر زیاتوالی شوی دی د پیټرول نوې قیمت 3.1 روپے او 3 پیسې ولې د ډیزل نوې قیمت 3.1 روپے او یو کم شپږ پیسې لیټر ټاکلی سرخار اسلام آباد کے دادیالس کلن الک مڑ برآمد شوی دے سرخار اسلام آباد سیکٹر ای 11 کے پیوکور کے دادیالس کلن الک مڑ برآمد شوی دے اطلاع ملاوی دوسرا پولیس مکار رسید لے دے او مڑ دا پوسٹ مارٹم دا پارا نجی اسپتال تا رسول دے دا پولیس وینارا جدغ الک پاکور کے ملازم ہو پوسٹ مارٹم رستو مزید تفتیش ہم جاری ساتل شوی دے چرستو پولیس پالوی مگد چیرستو پولیس پالوی پیمانی سرا لٹن عملیات ہم پیل کری دی اوس روان دی کو دا لو خبرنا پاکستان د ایف آئی وی بی انڈر 17 ورلڈ والی بال چیمپئن شپ کی الجزائر لا 3-0 سرا مات ورکړي او راؤنڈ اپ 14 کی زیر جوړ کړي پاکستان الجزائر خلاف 3-0 کی ولز پینیش سرا یو سن سکور سرا کامیاب شوه دي قومی ټیم لخوا د فهد خضر کی سرا لوب کړي دا او د شلو پوینټونو سکور یې کړي دي فهد دا ټیک سرا 14 ولی بلاک کړي سلور پوینټونه حاصل کړي دي د چاند الجزائر خلاف پاکستان اٹیک سرا 3 پوینټونه حاصل کړي دي او د بلاک په ذریعہ باندې یو ولز پوینټونه جوړ شوه بلخوا د هاکی ورلد کپ کې ارجنټینا هندستان لا د 15-3 سره مات ورکړې ده هندستان دا ټورنمنت نه بهر شوې ده ارجنټینا په میچ شروعات کې هندستاني دفاعي برقرار ساتلې شو وا پاړومبي منټس کې خواکین توسکانی ګول کړو او ټیم له بری ترلاسه کړو ولې داش پکم منټ تیر دروستو نیکولس ډیلا ټوري په پلنټی کارن سره دویم ګول کړی دي او هندستان له مات ورکړې ده چرسو هندستان د هاکی ټورنمنت نه بهر شوې ده دغه چاند ایران کرکټ اسوسییشن غړي مهدی مسکانی
ಸಿಡ್ನಿ ದ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ದ ಗುಂಡಿ ಪರ್ ಮಹಾಲ್ ದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೌಲು ಬಾಂದಿ ದ ಇಸಿಸಿ ಔ ದಿ ನೂರು ತನಾನು ದ ಮುಸಿನ್ ಶುಕ್ರಿಯಾ ದಾಖಲಿದ ಪಲ್ ಬಯಾನ್ ಕಿ ದಿವಿ ಲಿದಿ ಅಮೆರಿಕ ಹುಕುಮತ್ ಲಖ್ವಾ ಜಮುಂಗ ಮಲ್ಕಿ ಹಮ್ಲಾ ಔ ಜಾರಿಯತ್ ಡಟೂಲು ಉಲುಸ್ ಅಟೂಲು ನಡಿವಾಲ್ ತಂಜಮುನ್ ಲಖ್ವಾ ಗಂದನ ದ ತೀರ್ ಕಾಲ್ ಕಿ ದ ಜಮುಂಗ್ ಮಲ್ಕಿಯತ್ ಲಾ ಡಿರ್ ಜಾತ್ ಮಸ್ತಿ ರಾಮಖದಶಿ ದಿ ದ ಅಖಬಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಚಾರು ಹವಾಲಿ ಸರಬಾ ದ ಮಲ್ಗುರು ಮಿಲ್ಲತ್ತುನು ಬಶಮುಲ್ ನಡಿವಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸರ ಲೂ ಬೇಕವು ಔ ಸಿಯೋ ನಜರ್ ದ ಮುಸಂಪಾಳ دا محکمہ موسمیات ترمخہ دا خیبر پختونخوا پا جنوبی برخو ٹانگ کرک ریخان میرالی میرانچا رزمک خیبر ہنگو بنو انور شو خواسیمو کے دا حرارت درجہ سلور تیس ڈگری سینٹی گریڈا او ہوا کے دن میں تناسب 55% ریکارڈ کلے شوے دے دا موسمیات محکمہ ترمخہ دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شنگلا بیشام کولے پالس بٹگرام تاکوٹ غازی کوستان انور شو خواسیمو کے دا حرارت درجہ 28 ڈگری سینٹی گریڈا او ہوا کے دن میں تناسب 93% ریکارڈ کلے شوے دے دا موسمیات محکمہ ترمخہ دا خیبر پختونخوا پا شمالی او جنوبی برخو کی با راتلنگ مستلیر شکنٹو پوری اسمان اوچ او خوش کوی ولی دا باران سمکان ند سرگن شوی ہم دا غشان در نن سہر اتل لس من ڈکم پاشپک بجی سر وحلی او نن ما خام یو لس من ڈکم پھو بجی با ڈوبی گی ہم دا اتر دی دا ما مهم نیوز اپ ڈیٹی تاسو اردو دا احمد زار نا دا نور خبرنو او معلومات دا پارا امن ریڈیو نیٹورک سروسی اسور کے احمد زار لی جیزت دلوی اللہ پامان

0: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمنو مینه والو پروگرام صحت خزانه سره یو ځل بیا تاسو خپل خپل قربا اختر نواز حاضر شوم او دی امید سره چې تاسو ټول به روغ جوړ وي، خوشاله وي او د خپل ژوند باندې د خپل برخې خوندونه او مزې اخلي. او قدرمنو مینه والو پروگرام صحت خزانه پیش کیږي تاسو ته پر خټکل کیر سنټر ایڈوانس کلینیکل لیبارټری پتاون سره. او جی بالکل، دلته کې ماهر نفسیات او جنرل امراض ډاکټر نصر آصف چکم دا اغانستای کوي او ڈاکٹر صاحب چکم داغا موجود وی سحر اتو بجو نتر مخام پینزو بجو پر افتے کے پینزو رجی ڈاکٹر صاحب دلتا موجود وی افتہ اتوار پیر منگل بدھ او بدھ پورے سے چکم داغا نمس پیچین دوی بجر سے ڈاکٹر صاحب موجود وی. ہاں جی بالکل ملنے والا ہٹک ہیلتھ کیئر سینٹر واقع دا جیل چوک کے سیوک سینٹر کے او عدل بیکرے سرا خوب ہو ملا کمین اٹھلتا بالکل مخمخ. ریبتی نمبر ہے 0340-991-196 0340-991-196. اور جی بالکل ملنے والوں کا تو سا قسم تکلیفی سا قسم مسئلہ بھی تو سے اور ڈپریشن مسئلہ بھی اور تو اس کا خوب چکم دا آغانا درد رومی تو اس کا غصہ درد رومی تو اسے پسرد کے درد دے اور تو سے نزلہ دو تو سے زکام دا اور تو سے تبا چکم دو یعنی آغا ہم نہ کٹ کیجی اور دے سرا نور ہے تو سے بدن چکم دا خورش کبھی اور یادا سنورا پوشیدہ مرضوں نے بھی چاہے بالکل اگے نہ تو سے تنگ شوی ہوئے تو سے ڈیر اے لجو نہ کڑی اور ڈیر درد دلی ہوئے ڈیر گرز دلی ہوئے اور بالکل تو سے بے فکر نہ کوئے اے تو سے خپل کرک کے نو ماہر نفسیات اور جرنل امراض چاہا دی جرمن ہومیو میڈیسن ذریعے سرا دے داغا بیمارے چکمی دی آغا علاج کوی جرمن ہومیو میڈیسن دنیا کے منل شوی میڈیسن دی چی آغے سرا داغا بیمارے چکمی متو سرا شریک کرلے نو دغی بیمارے علاج و دغو کے ممکن دا او دے سرا سرا تو سے پا گردو کے کونی وی سمسلہ وی گردے انفیکشن وی نو بالکل تو سے رتل شے نو ڈاکٹر سب سرا خپل مریض چکم دا خپل مرض حوالے سرا تو سے مشورہ کول شے اور جی بالکل امید لرم چے تو سے علاج چکم دا اگا بدلتا کے ممکن بھی او کچرے ممکن نہ بھی نو ڈاکٹر صاحب چکم دا تو سب یو بہترین ایڈوائس چکم دا غادر کئی چے تو سے بالکل علاج چکم دا نو مرض چکم دا اگا دیر جیوت بڑا شو دا نو لہٰذا تو سے چکم دا نو بل ڈاکٹر تے چکم دا لوٹ سے نو بالکل ڈاکٹر صاحب تو ستا یو اشا نیک مشورہ چکم دو اگا دیر کئی اور بالکل پروگرام صحت خزانہ کی موسرا موجود بھی اور ڈاکٹر صاحب چکم دا اہم دلتا کہ موسرا رودرومی پورا ٹول اریسٹ چکم دو ڈاکٹر صاحب ستڑے دیرے کی کلینک کے خو بیا ہم نو دیکھ پلو مینے والو صحت خیال ستلو دے پرا نو مجھ کوشش داوی کہ مجھ دا سے ماہر نفسیات اور جرنل امراض اور سرا سرا نور دا سے حوالے سرا نو مجھ پلو مینے والو تا یو شا پیغام شو میسج چکم دا آغا ویر کم اور جی بالکل مینے والو پورنن پروگرام کے ہم موسرا ڈاکٹر صاحب چکم دا آغا موجود دا نو بالکل ڈاکٹر صاحب سائڈ تب ہم ارسو یو زل بیا خپل مینه والو سره خپل کلینک ایڈریس چکم دا بالکل خټک ایل کیئر سینٹر واقعا دا او جیل چوک کے سیوک سینٹر کے عدل بیکرے سره خو په هم نه ملک امین هوټل تا مخ مخ او جی بالکل ال تک او ڈاکٹر صاحب چکم دا ڈاکٹر نصر الله خان صاحب ماہر نفسیات او جرنل امراض بالکل اغا نوستا کے سر اتو بجو نا تر مخام پینزو بجو پرے نو بالکل مینه والو تو سر رتلا شایتا تو سے سکے سم مرض بھی تو سے پل چیک اپ چکم داغا کولا شے تو سے چیک اپ چکم داغا وہ پری اور بالکل تو سے ٹیسٹو نے چکم دی نو ایڈوانس کلینکل لیبارٹری کے نو اب ہم میری ٹیسٹو لئی نو اب جو ہم تو سے سرا گنجائش چکم دا کنسیشن ڈسکاؤنٹ چکم دا نو بالکل آب کیجی اگے سرا اس طرح تو سے دا الٹرا ساؤنڈ سہولت چکم دا اہم موجود دا ڈالتا نو بالکل تو سے روتلا شے نو التا پل چیک اپ چکم دا آگا کولا شے نو بالکل پروگرام دوران کے ہم تو سے ڈاکٹر صاحب نے سر پوچھتا نہ لڑے نو بالکل روٹل رشے دے کال ذریعے سرا بالکل دی مجھ نمبر 0340-991-196 یعنی 0340-991-196 اجی بالکل خودی نمبر بڑا سے بالکل ڈاکٹر صاحب چکن دا اہم موجود دا نو ڈاکٹر صاحب سائٹ تب ہم وردرمو پروگرام کے ڈاکٹر صاحب تب ہم ہر کلے وائیو. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
1: وعلیکم السلام اختر بھائی تاستا ٹیم تا سلامونا
0: مصروفیاتی
1: سڑی بس مریض خو بخامه خاله ټیم باور کې
0: صحیح بالکل
1: چې مریض د ټیم نه ورکه نو سایکولوژي کرګور از اکثر د نفسیاتی د غزه کړي سره ریلیټډ کوم چې هر بیماری سره یو سایکولوژیکل مسله وی نفسیاتی مسله
0: وی مسله خامه خو ور سره
1: لکه دا اوس غټه مسله را کنه چې اوس مطلب ته یو مریض مطمئن نه کې اته مطمئن لاندې شي دا یو سایکولوژیکل مسله ده
0: صحیح بالکل
1: دی مطمئن کې
0: مطمئن کې
1: او جی اگر څه بیماری چی وی
0: او جی بالکل او ډاکټر صاحب اکثر دی وی چې او ډاکټر چې کله هم علاج کوي چې مریض سره کله مخاطب شي نو انیم علاج چې کوم دا هغه د ډاکټر سره چې کوم دا مایلس کوي او ډاکټر چې کوم دا ته ایڈوایس کوي او ډاکټر چې کوم دنه استری او خلی او نو هغه کې د انیم بیماری چې کوم دا هغه ختم شي
1: بالکل
0: او کچری یو ډاکټر چې کوم دا هغه یو شی طریقې سره هغه ډیل کوي
1: صحیح طریقې سره
0: او جی بالکل منوالو توسې کال چې کوم دی اب هم پروگرام کې او ریسیو کو زکه چې ټایم چې کوم پروگرام کی نیمہ گھنٹہ بھی اور بالکل تو سے کال کا ولش ہے ڈاکٹر صاحب نے سب پوچھتا نہ لڑے اور 0340-9191-196 میں بالکل تو سے کال کا ولش ہے اور نو بالکل ڈاکٹر صاحب چکم دا آپ تو سے دے بی مرے والے سرا اور تسلی بخش جواب چکم دا آغا در کئی اور تو سا سا کے سب مسئلہ بھی اور نو بالکل تو سے فکر نہ کوئے اور تو سے دے پورا اور غلط ڈاکٹر صاحب پیشور نہ اور دل تک خٹا ہیلتھ کیئر سینٹر کے نستائے کبھی سار اتو بجو نہ تر مہام پنجو بجو پرے اور بالکل پنجا ورز چکم دا ڈاکٹر صاحب موجود بھی جمعرات جمعہ چکم دو آدھے ڈاکٹر صاحب چھٹی بھی اور نہ بالکل تو سے رتلا لشے یا دے پروگرام دوران کے تو سے کال کوے بالکل کال کو لشے یا دے پروگرام نہ پاس ہم ڈاکٹر صاحب سر تو سے مشورہ چکم دو آگے لشے اور ورسو پروگرام کے کال سائڈ تک سو چسوکتا اور دیکھم جنا مسرب سر شریک کبھی جی السلام علیکم وعلیکم السلام ارور میں سوکتا ہوں دیکھوں جنا بلو باقاعدہ خیلنا اور ڈاکٹر صاحب نے بہت سا پوچھتا نہ لڑے
2: ڈاکٹر
0: صاحب نے انشاء اللہ خوشولی نہ کہی عمر جی سمر دا عمر دے 60 سال دا دیکھے بلڈ پریشر شوگر او یا دے مائدی مسئلہ ہو نشتا بلڈ پریشر شوگر دے سادہ دے کلن دی پینزل شل کو نلا مرس چکم دا دا تو تو لگے دل دے علاج تو سکڑا دا اچھا دا دوی چی استعمال ہے تو صحت سرنگی وی نو دوی استعمال ولو سرا بیا کنٹرول وی چلو ٹھیک شو تو او پروگرام اور ڈاکٹر صاحب چکم دا آغاز جواب در کئی ڈیرا مننا دے کال کولو
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم ما ورد یو خو جی صاحب تاسو عمر تقاضر ٹھیک شو جی
0: جی
1: مطلب دغم کے دیشی خو تاسو وی چڑ میں خپ خپرا
0: جی
1: دو میں خبر دار چی تاکہ مطلب بلڈ پریشر او شوگر دا 20 سال نہ چلے گی
0: جی
1: نو داغی میڈیسن ساسرات بھی ٹھیک شو زی ایک دم ڈپریشن تا یا مطلب دغه ته پریشان ته تنه وردا کوم ٹھیک شو خو زه به تاسو دا وایم چې مطلب ته دغه داسې کوا چې خم خپل لستا هم عمر وي
0: جی
1: ٹھیک شو جی ای سره لګ ناستا پاستا کوا
0: صحیح
1: مخشول ته کوا
0: صحیح
1: لګ داسې کم دین خپل آرام ته لګتا و جو ورکا
0: جی
1: ٹھیک شو جی بل دای چې فاینانشلی مسلې سړی ته کې دی شي
0: صحیح
1: لګه مطلب یو سړی چې کم دی یو کار وی او دا پیسو کار وی هغه پوره کیږي نه نو ضروري نه چې د خپل پرسنل وی د زوی کې دی شي
0: جی
1: پکور کې سم مسله کې دی شي
0: جی
1: هغه سره چې کم دی دا افیکټ راځي
0: صحیح
1: حالان کې ډیپریشن چې کم دی نو تقریبا میجر ډیپریشن وته وي ٹھیک شو جی
0: جی
1: یو د افیکټ مطلب سیزنل افیکټ ډیپریشن وته وي ٹھیک شو بل چې کم دی ڈپریسو ڈیسارڈر وته وي بل ته چې کم دی نو سیزنل سچویشن افیکټ ڈسارڈر چې کم دی بل ته سچویشنل ڈسارڈر وته وي ٹھیک شو جی
0: صحیح
1: دا ټول د دې بل ته پوسټ مارټم دا اوس د تاسو ته ویم کنه میجر هغه ته وي سرسری سرسری ته ویم میجر هغه ډیپریشن ته وي چې کم مطلب ته ډېر سیریس والی هفته دوه درې واخلي
0: خو
1: ډېر سیریس وي
0: صحیح
1: پای کې مطلب تاسو هم درځي تا تړي پریشان امي تخلق ته ویل لري شي دغه کوي کنه ځان ځان لا ناشته کوي نشدې نه پرې چا سره کینې نه چا سره مطلب دغه نه کې خبرې نه کې او که خبرې م کې نو پداسې جلیجا کې کې چا مطلب دنه دغه شي خپش یار متاثر نه کیږي نه لا
3: ٹھیک شو
1: دغه ته میجر دغه وي ٹھیک شو جی دا سه بل دې چې کم دې ډیپریس وو ډیپریس وو ته وي چې مطلب ستا موډ ډیپریس مطلب دغه وي
0: صحیح
1: دا کلون نه چریږي
0: صحیح
1: ٹھیک شو دا د چې کوم مرد نه دی کې دا ډیپریس وو ڈس آڈر داڈ از جاترا جی
0: صحیح
1: ڈپریس مطلب دے نہیں مطلب یہ ڈپریشن دے کا ڈپریشن دے پریشان آیا تھا اور ڈپریس ہو چکم دے دا پریشی زور ورشی سوشی لے زور ورشی لگا سنگ رستہ عملہ اسے خبر کو بل جی رستہ عملہ کے چکم لا ڈسکو نے دی دے لے کل زور ورشی یا مطلب دا سلشی یا دادا غشی بے زیشی التا رگن تا زور ورکی چر گن تا زور ورکی التا ویار کن نسا وغیرہ وغیرہ اگر طرف تن جو بل شیر ہے کا نا دغ سے چکم دے نو استا دماغ تم یو زور وغند ورشی
0: صحیح
1: او دا وی ډیر کم خدا وی په کلونو کلونو
0: ٹھیک شو
1: نو دی خپل ٹریٹمنٹ بیا صحیح شو دا غس پوسټ ما پوسټ مرغه چې کم دی پوسټ مارټم چې کم دی هغه چې کم دی سرجری وغیرہ نه کیږي لکه زیات تر ما مونږ ته کی سن راځي چې کم مطلب د ماشوم سرجری وشي
0: صحیح
1: زنانه ته اینا افټر چې کم شی جوړی گئی ته پوسټ مارټم ډیپریشن دا غی ته جوړی دا خو یو بل ځان نه دا غره سیزنل چې کم دی څنګه سیزن دی سیزن موسم تا وی کنه جی موسمی لحاظ سرم کی خلق کوئی پسر دے کہ ابل مان سے چل رو ابل وی پ گرمائے کی خلق کوئی دامیش تراشی نو دما دا چل کی جی
0: صحیح بالکل
1: ٹھیک شو جی دام مدی تا وی سیزنل لگا جی سچویشنل دا گدی تا وی سچویشنل دا تا وی یو واقعہ شو
0: جی بالکل
1: ٹھیک شو جی یو سچویشنل نا موجودہ کم لگا جی تا تا کم یو واقعہ راشی
0: ٹھیک
1: شو اگے نتا تا مسئلہ جوڑے شی
0: صحیح
1: بیا چا اگا واقعہ تا تم کھتا بیا بیا راضی یا ٹی وی نی یا تے ایکسیڈنٹ خودے ما کم یا تا من اگا چلے
0: اگا چلے
1: نا سچویشنل کنڈیشن ہوتا ہوئی ٹھیک شو جی بلی بل چ کم دے دا گرے دا چے ددی کم دا گرے یو دے بائی پولر بائی پولر بائی پولر دے تا وئی چ کم دے کم دا ڈپریشن چ کم دے پاغی کی چی کم دے دا سڑی موڈ خ خبر سرم ٹک شی
0: صحیح بالکل
1: یا مطلب بد خبر اور اے سرم دغشی کلا مطلب دے کہ اپر اپ ڈاؤن کی گی اپ ڈاؤن کی گی دیگی ٹھیک شو جی بائی پولر کی بل چی کم دے نو یو دا چی دا سی یو ڈپریشن دے چی آئی کے مطلب دا سڑی خ خبر اوری داغا موڈ دیر خشی
0: صحیح
1: ٹھیک شو خو آگے کے دو خبری
0: جی
1: آگا خوب دیر کئی بیا ٹھیک شو یو خبر اور آگا چی کم دے نو خوراک زیت ہوئی آگے بیا یو خبر بیا راجی موٹا پاپا کی دیر زیات راجی تاسو بلی گی ڈپریشن پیشنٹ دا سم یو مونتا راجی چا آگا مطلب پا خوراک بہن پی بس ارس خوری ارس خوری نو آگا پزام بہن پی گیا مطلب ارس رڑے تکی گی نو دے وجہ نجے کم دے آگا بیا موٹا پی طرف تلاشی بلا مسئلہ ہوتا جوڑے شی دا میرا ڈپریشن یو مختصر شانتی خاکتا ہوتا پیش اس دا بابا چی کم دے دے سمر عمرو 62 آو صحیح شو 60 سال ہو زیک شو جی نو دا مانا خو بلکل دا ایج آف سرم دے ابل دتا چی کم دے بیمارہ ایم دی نو دتا خورا تک ضروری دے دی
0: جی
1: ٹھیک شو بنم سدو مل رن رے مونگ دا سباب 2 بجو پوری ہو جی سباب بود دے گا نا جی سباب پشاور تم کنی نیکسٹ ویک تیراشی خدے را مطلب مشورہ ہو کہ انشاءاللہ دبا پورا مکمل علاج کی وہ لے چی دے کم دا ویانی خوری کا نا با پیم یا کمی کو یا با یو سو گیا وانی تو پریو نور با پی بندی کو نو انشاءاللہ دبا مسئلہ حل شی زر
0: او جی بالکل مینوالو ڈاکٹر سے دے ڈپریشن والے سر تو سے خبر اور دے او نو چیکل ہم تو سے تدا سے ڈپریشن وی نو انسان تا پچار دی چا خپل زون چکم دا اغا خوشول سوتی خوشول سوتنه دی پر خپل ام عمر کسان چکم وی لکه سرنګ ڈاکٹر سی بول اغا سر خپل ڈسکس چکم دا خپل خبره اتر شیئر کول اغا هم ضروری وی او سره دا سے خبرو نه زون سوتل وی چا دتا اٹینشن ور کی او نو بالکل مینوالو تو سے کال چکم دی 0340 99 91 196 0340 99 91 196 مندی او بالکل تو سے پروگرام دوران کے ہم ڈاکٹر صاحب نہ پوچھتے نہ لڑے بالکل تو سے کال کول شی او دین علاوہ کا پروگرام دوران کے تو سے کال نشی ملاو او نو دے پروگرام نہ پس ہم تو سے ڈاکٹر صاحب سرا پدگی نمبر مندی

0: چې هغه مونږ هغه بیماری چې کوم د هغه درومي هغه ذهن چې کوم د هغه مونږ هغه پرشر روشي او نو بالکل او تاسو به ته پرشر نه کیږي نه او ډاکټر صاحب چې کوم دا اوس دلته کې موجود وي تاسو په شور تک چې کوم دا غینه هم خلاصي نو ڈاکٹر صاحب موجود بھی خٹا ہیلتھ کیئر سینٹر کے اور سیوک اور سینٹر کے جھیل چوک کے چی آغا واقعہ دا اور عدل بیکری سر خو پخو منے ملک امین ہوٹل تا مخمخ اور بالکل ڈاکٹر صاحب نستائی کوی دلتا کے اور ہفتے کے پنجو رز چکم دا آغا دلتا کے موجود بھی اور یعنی ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ پورے ڈاکٹر صاحب یعنی سبو تبو ڈاکٹر صاحب دے دو بجے سے موجود بھی اور نو بالکل کتو سے ردرو میں پٹائم سر تو سے اور اسے اور نو ڈاکٹر صاحب دو بجے سے تو سے معائنہ چکم دا کئی چیک اپ کئی اور بالکل کتو سے تسا کے سم مسئلہ بھی اور نو بالکل تو سے دگی نمبر مندے یعنی 0340-991-196 مندے اور ابھی تھا کول سے نو ڈاکٹر صاحب تو سے تا بیمورے حوالے سر بھی یا سم مشورہ بھی اور نو یا تو سے لوکیشن چکم دا اخلے نو دگی نمبر مندے تو سے لوکیشن چکم دا ہم اخستل سے اور بالکل خٹ ہیلتھ کیئر سینٹر ایڈوانس کلینکل لیبارٹری واقعہ پیسیفک سینٹر کے جیل چوک کے عدل بیکرے سرا ہو پخو مندے ملک امین ہوٹل تا مخمخ اور نو بالکل آل تک بتو سے دادے الٹرا ساؤنڈ سہولت اور اے سرا دے لیبارٹری سہولت جسم رٹسٹو نوی نو بالکل آگا میری ٹسٹو نبو کیجی اور نو آل تک تو سے رتلا لشے نو خپل چیک اپ چې کوم دا هغه تو سه کواشه نو ډاکټر سی بو بالکل الته کې موجود وی او الته کې دې چیک اپ پیس چې کوم دا بالکل ډاکټر سی فری کړه دا او چونکه ډاکټر سی وی چې علاقہ غریب علاقہ دو او چې موږ دې بیماریو تشخیص ته پر دې یو مشه مشورې دې پر موږ خپل مینوال چې کوم دی اغه سره مجھ سمرا اور کوآپریشن کواشو سمرا ڈسکاؤنٹ کواشو بالکل آ ڈسکاؤنٹ بو مجھے اس طرح کہوں اور دے سرا لیبارٹری چکم دو لیبارٹری ٹسٹو نہ ہم تو ستا دے بازور نہ پوریات قیمت سرا چکم دا آگاہ کیجی نو بالکل تو سے آل تک آ ٹسٹو نہ بو بالکل میاری ٹسٹو نہ بھی اور لیبارٹری اونر چکم دا گی دا وائنا دو کچہرے دی مجھ ٹیسٹ چکم دا آگاہ غلط ثبت سی دے یو مستند لیبارٹری نہ اور مجھ تا آگاہ روڑی بالکل مجھ دے خپل ٹیسٹ پیسے بہم واپس کہوں اور بلکہ دے اگی ٹیسٹ پیمنٹ چکم دا آگاہ بہم پروگرام صحت خزانہ کے مستو سے ملگرتیا بھی نیمہ گھنٹہ اور دیکھے مسرا اور ڈاکٹر صاحب چکم دا موجود بھی ماہر نفسیات اور جرنل امراض اور نو دینا تو سے سکسم پرسنل لراش ہے اور دگی ربیتے نمبر مندے دی مسرا چھ پروگرام کے موجود بھی 0340-991-196 مندے بالکل تو سے کال چکم دیا کولش ہے ڈاکٹر صاحب نہ تو سے خپل بیمورے اول اسرا پرسنل لراش ہے او جی بالکل ڈاکٹر صاحب او مینوال چی سمر دی نو آغا ہم ردرمی دے کال ذریع سرا ہم پشتنا لری خو سم ملگری دا سی ویچ آغا مجھ سرا دے میسج ذریع سرا ہم او پشتنا ہو لری یا مجھ سرا پا عام آلتا آغا کے ملاو شی نو ای چی ڈاکٹر صاحب نا دا پشتنا چی کم دا آغا تو سوا کئے او نو مجھ بو ہم داوی ایو چی او مجھ کوشش داوی چی مجھ خپلو مینوالو تا او دے سیعت اولی سرا یو بہترین ٹیپ چی کم دی آغا ویرکو او ڈاکٹر صاحب لکتو دے سرنگے او دا سیزنل بیماریو ڈیپریشن اولی خبر وکړه نو هغه بیماری چې هغه سیزنل بیماری وي او موسمی بیماری وي آیا د هغو علاج چې کوم دا هغه د جرمن هومیو او پیتک او طریقې کې چې کوم دا هغه ممکن ده او یا نه ده ممکن؟ او جی ډاکټر صاحب
1: او بالکل جی ما دا ویل کنه جی چې سیزنل ډیپریشن
0: جی جی
1: دا سیزنل بیماری هم کې دي شي موسمی لکه اوس زیات تر تاسو به کتلی چې ملیریا خپل ټیم وي
0: صحیح
1: جی ہماری زیادہ تر چکم دے داغا چیزی اوڑے جی داغا ٹیم کی زیادہ
0: صحیح
1: یا اوڑے راضی جمع ختمی کی داغا ٹیم کی لکھا مطلب مچھر چکم ٹیم کی زیادہ تھی بس داغا ٹیم کی نہ ملیریا
0: سیزن
1: بیا پس ڈینگی ہو گورا ڈینگی سیزن ہم جاتی
0: صحیح
1: جب دیکھیے وہ خبروں کا مجھے کل مطلب ددی ٹول بیمارو چکم دا مطلب وائرل ڈیزیز دی لکھا وائرس نچی لگے گا نا جی
0: صحیح
1: د دې چې کم دې ټریټمنټ خاص صحیح طریقے سره ونی شي او ډایګنوز نه شي او تشخیص ونی شي ٹھیک شو جی
0: صحیح
1: نه دا چې کم دې بیا کرانک سټیج ته وړي نو کرانک سټیج ته وړي دې سره ډیپریشن هم بلګری کیږي
0: صحیح
1: ٹھیک شو جی اوس لکه ملیریا پیشنټ دې نو هغه ډیر زیات سنسیټیو وي ٹھیک شو
0: جی
1: خو علاج ممکن ده
0: ممکن
1: ده ها علاج خو ممکن ده خو ایزی علاج ده
0: جی
1: ودن 7 ډیز کې کم دې انسان ټک کی
0: او ملیریا چې کوم له کنټرول شي
1: کنټرول شي جی ٹھیک شو جی ادروایز د دې علاج ونی شي دا چې کوم دی بیا لیور تا بلډ تا دې ته نقصان کوي لیور دا غته وي جګر ته
0: جګر ته
1: جګر تم دا نقصان کولی شي دماغ تم نقصان کولی شي چې کوم ته چې کوم دی نو موږ وې د دماغ ملیریا یا دماغ تبا ٹھیک شو جی آئی تم بیا نقصان کولی شي د دماغ کې جلی دی آئی ته نقصان کوي جلی را غوند
0: صحیح
1: آئی باندې نقصان کولی شي ها مې دا چې چې دینه مطلب بیا اوس لکه ټایفایډ شو دینه بیا چې کوم دی بیا

0: دغه جوړي لکه مننجایټس
1: جی
0: مونږ ته ویګا دل تور بخار
1: صحیح
0: دا خلک وته ویګا نو پښتو کې آی ډونټ نو چې څه ورته دا کوي خو مونږ ته
1: ګر سرسام تبه ورته
0: ها سرسام سرسام ٹھیک شو دم دکا دا سر ته چکل تبوخی جی نو بیا چې کم دې دی علاج ډیر مشکل شي
1: صحیح
0: نو دې کې بیا سایکولوژیکل مسلې مرشي دې کې بیا وشي مرشي دې کې چې کم دې دماغ ته سټا مورسی
1: جی
0: ٹھیک شو دماغ انجری موشي ٹھیک شو جی بلکې دا چې دې طرف تم تلشي موت طرف تم انسان تلشي کې علاج ونی شي ٹھیک شو
1: صحیح
0: نو دا سټیج ته چې کم دې رسیدل د پاره مطلب رسیدل نه بچ کې دورا پاره تاسو ته پکاري چې مطلب یو خو مستند او کوالیفایډ او هغه ته ډاکټر تاسو لاړ شي نو چې ستاسو ډایګنوز شي نو ستاسو ټریټمنټ به اسانی بیا
1: جی بالکل
0: جی دا خو پینډال وغیرہ دا بوا چې ټیک پشي دغه بشي خو دروېس کا مطلب سیزنلی تاسو پته لګی چې وزلته مچر دی دا شې انډیاغه و ګندګي وغیرې نه بیا تعالی مطلب یو خمستانه ډاکټر سره رابطہ کول پکاری چې ستاسو ډایګنوز شي
1: صحیح
0: ٹھیک شو مخکې بوا جی دا چې ٹی بی بډې زیاته وږي
1: جی
0: دا ٹی بی چې کم دی نو دغه بنوا مطلب ٹریٹمنٹ ڈیر نو
1: جی
0: نو خل کو بچے کم دے آئی نا مطلب ڈیر جات اموات کے دل
1: جی
0: مڑکے دے بڑے خلق پتہ بن لگے تھا نا نو چکل را ڈائگنوز شو کل دے دا گو شو نو دا دے چکم دے خپل میش تھی خپل میش تو دے آگا پیریڈ دے مطلب دری تھری منتھس ہو سکس منتھس ہو پگ میش تھی شو وہ میش یا تم میش تھی دے لاجو سی بس ٹک ٹاک سڑے صحت مند سی ہو لے اصل مسئلہ دار چ کوالیفائڈ اور مستند ڈاکٹر دلاشے اور ڈائگنوز کی اصل مسئلہ دار بس
1: جی
0: چکل تر ڈائگنوز شو تم دا گور استا تا چ سنگ وے تاسو ویل کنا اختر بھائی تاسو وے چرا مطلب استانا مطلب بیماری تانا معلوم شی یا مطلب تا ڈاکٹر سا کین او ڈاکٹر استا ڈائگنوز شروع کی لکه تانا ہسٹری علی استانی به بیماری ختم شی
1: صحیح
0: اول ختم شی تم مطمئن شی بس ما تا بیماری بس ٹھیک تا کنا دی علاج کوم لگیا موس
1: لگیا
0: ٹھیک شو او کتا تا بیماری پتہ نہیں تبا کل یو دا گولے اخری کل باغ اخری کل باغ یرا دا سنگ چلے گولا گان خرو پتہ نہ لگی گی
1: ٹھیک
0: شو نو الٹا چ کم نے تابا نے می دی او نور مسئلے جڑی
1: مسئلے جڑی
0: ہاں جی
1: او بالکل ڈاکٹر صاحب نو دا خبر چ او کل تو بیماری چ کوم دا ڈائیگنوز نہ وی او نو دے اگے سرا سرا چ تو مختلف قسم میڈیسن چ کوم دی اگے استعمالای نو اگے تو پو بدن منی تو پو جیت کے او چ کوم دا سائیڈ ایفیکٹ چ کوم دا اگر درمی انفیکشن روشی نو اگے وجہ نہیں تو بیمارے بالکل اگے یوت شی او ڈاکٹر سے پروگرام مخ چ کوم دا مو سرنی مگنٹائی چون کی مینوالو تو مش کوشش دا وی چ بار بار خپل نمبر چ کوم دا اگے مجھے وش چا مینوال او چ پد ٹائم فرسٹ ٹائم دی مش پروگرام اوری او تس قسم مسئلہ وی اگے مشورہ کول غوڑی او نو بالکل مینوالو تو سی کال کول شی ڈاکٹر سے مو سر موجود وی پروگرام کے انڈی میں گنتے رہے اور 0340-991-196 اور 0340-991-196 اور بالکل دگی نمبر مندے پروگرام دوران کے ہم تو سے ڈاکٹر صاحب سرا بیمریا والے سر سے پوچھتا نہ لڑائی انہیں بالکل کال کبل شی یا دے پروگرام دوران کی تو سے کال ملاؤ نہ شی اور نیٹ ورک ایشو ہوئی بار کے بیا ہم تو سے کال کبل شے اور نو ڈاکٹر سے بدگی نمبر مندے موجود بھی نو تو سے تب دی بیمریا والے سرا ہم پوچھتا نہ چکما تو سے چل رہے جواب بدر کئی اور کہ تو سے علاج دلتا ممکن نہیں بالکل تو سے تب وہی چھ تو سے روش ہے اور خٹک ہیلتھ کیئر سینٹر تھا چاغا وا کیا تھا سیوک سینٹر کے جیل چوک کے اور عدل بیکرے سرا ہو پخو مندے ملک امین اوٹل تما خمخ اور بالکل مین انڈس ہائی بندے دا اور ڈاکٹر صاحب دل تک موجود بھی دے سار اتو بجونا تر مخان پنجو بجو پرے اور ہفتے کی پنجو رزے چدا ڈاکٹر صاحب دل تک موجود بھی جمعرات جمعہ چھٹی بھی ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ اور بدھ پر رزے مشپشین دو بجے رسے ڈاکٹر صاحب دل تک موجود بھی اور بالکل تو سے رتلا شے تو سے سکے سب مسئلہ تو سے ڈپریشن مسئلہ اور تو سے گردو مسئلہ بھی تو سے کونی مسئلہ بھی تو سے سر درد مسئلہ بھی تو سے نزلہ مسئلہ بھی اور بالکل ڈاکٹر صاحب بدل تک تو سے تسلی بخش علاج چکم دا دے جرمن ہومیو میڈیسن ذریعے سرا اور بالکل کبھی اور امید دا اور چالا طلبہ تو سے تھا شفا در کی جگہ چاہے ڈاکٹر صاحب مخ کے ہم دل تک چکم ٹائم وقت ترکڑا دا نو هغه سره چې کوم مریضون رغلیو کاغه د ډیپریشن مریضونو کاغه د مایده مریضونو اکثر کومش اوکسو مایده چې کوم دو نو د هغه مریضون چې کوم دی نو هغه چې روشي نو هغه ته شفا ملاو شي مایده وجنه د انسان نور وجود چې کوم دا کومش وکسو د سار خوش ول زکه چې انسان مایده خرابوي او نو هغه سره نور بیموري چې کوم دی هغه اټومیټیکلی درومي او نو هغه پریشان وي نو هغه چې تکشینی دوا کسان نو هغه کې هم نستای نشي کولا زکه چې د مایده چې کوم دا جلن کوي او یاد هغه چې کوم او مایدا سیزی اغه سره سره ترخی او بچ کومې دی اهم پزړمند وروړي چې موږ دې چې پزړمند او بر اوس ترخی او بم او داسې په نلې مندې ترخی او بروشي او نو اغه سره او نور هم دې انسان بیمارې چې کومې دی اغه سره زیاتېږي او نو بالکل توسي په دې ته فکر نه کوي نو د جرمن هومیو میډیسن ذریعہ سره توسي بروشي یوزلې بدا استعمال کوي او شفاته شفا چې کوم دو دا اعلی تعالی ور کوي او اسباب چې کوم دی دا انسان بو استعمالي علاج سنت ته موږ بو علاج چې کوم دا اغه خپلو او نو بالکل توسي ډیر ګرځېدلی وای ډیر بلوډ وای خو چې تاسو ته شفا نه ملو شوی نو کېدای شي نو تاسو ته شفا چې کوم د جرمن هومیو میډیسن کې لیکل شوی وي او بالکل یوزل تاسو او ډاکټر صاحب سره روشه چیک اپ تا نو تاسو خپل مشوره چې کوم د غی سره وکړي کچېره تاسو زړه اوغښته تاسو مطمئن شوی چې ډاکټر صاحب چې کوم دا چې کوم د ایمو بیماری والے سره او مو سره کوم ویلا سو کړي مو بیماری چې کوم دا ډایګنوز شولا او نو هغه والے سره تاسو مطمئن شولې بالکل تاسو یوزل جرمن هومیو میډیسن چې کوم دی هغه استعمال کړي امید ده چې الله تعالی به تاسو ته شفا درکړي او الله تعالی به تاسو ته کامیابی درکړي الله تعالی به تاسو ته صحت درکړي ایمو کوشش دا وی چې موږ خپل مینوالو سره د صحت حواله سره یا معاشي حواله سره چې څه قسم داسې د موږ څومره اوریدونکو دی دغه بهتره دی پر موږ داسې پروګرامونه ورولو داسې پروګرامونه وکړو چې هغه سره دی هغه کامیابی چې کوم دوه عامل شي او بالکل ډاکټر صاحب او نو کالز به هم کچو او زکه چې مینوال او انتظار کوي ټایم چې کوم د اغه مشترکام وي او بالکل مینوال 0340 91 91 196 0340 91 91 196 مونږ ته کال چې کوم دی اغه کول شي تاسو کالز به هم پروګرام کې وخلو او بالکل او ډاکټر صاحب چې کوم د اغه موجود وي او توسے دے پر خٹک ہیلتھ کیئر سینٹر کے چے خٹک ہیلتھ کیئر سینٹر وا کے ادا پ جیل چوک کے سیوک سینٹر کے او عدل بیکری سرا خوب خومنے ملک امین ہوٹل تا مخمخ او بالکل توسے روتلا سے ڈاکٹر سے بدل تک موجود وی دے سار اتو بجونا تر مخام پینجو بجو پرے ہفتے کے پینجا ورز چکما دا اگا موجود وی تو بالکل توسے روتلا سے او ڈاکٹر سے ورسو کال سے تک سو چ سوکتا او سب پشتنے ملری
2: السلام علیکم
1: جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: ڈاکٹر صاحب سردا ماہر نفسیات او جرنل امراض او ڈاکٹر نصر اللہ خان صاحب او تب سپشتن لری او کم زنائر سرا
2: زدی بنو نا جی لطیف خان خبر تو
1: جی بنو نا لطیف خان
2: جی
1: او ڈاکٹر صاحب نے سپشتن لری
2: ڈاکٹر صاحب نے مدہ پتہ کولا کہ مو تقریباً دا 57 58
1: ہوم ایج دا کنا جی 57 سال عمر دے دا جی جی
2: صحیح
1: او دا سومره ټیم شوال چې دا مسله شوې ده
2: یاره تقریبا نو 10 مہینه وی
1: نو د دې پر تو علاج کړه دا
2: یاره علاج می کړه دا پیسې د ځبان هسپتال کې می کړه دا
1: جی
2: ایکسپریمنټ کړی دی ایکسپریمنټ فوټو فاینر دی
1: جی
2: او دا ګاندې څوک باندې یو هغه دا ډاکټر دا فضل خان
1: جی
2: هغه تا دوه درې پیرې ورغلا یا
1: شوگر یا بلڈ پریشر کو نشتا
2: بلڈ پریشر ماستا
1: جی
2: شوگر ماستا
1: صحیح چلو تو پروگرام ہو رہا ڈاکٹر صاحب چکم دا جواب در گئی
2: مہربانی
0: شوگر بلڈ پریشر لو جی
1: ہاں جی
0: ہاں دا خو روړه داس خبره چې لګه وس دغه لري اوس چې کم نفسیاتی مسلې وي نو خو موږ ډیسکس کوو کنه جی
1: صحیح
0: دا خو ډایګنوس کیږي په ټیسټونو په ذریعہ باندې
1: صحیح
0: تر وخت ما ټیسټونه کړی دغه می کړی
1: او جی
0: آبر اوري دا خو مثلا مسله را یا مطلب دا مطلب د رګونو مسله شي
1: ٹھیک شو
0: جی
1: بالکل
0: نیرو مسله شي نو دا چې کم دې نو ته وګوره دوی خوره به دوی چې پرې بس به هغه شي نو دا الو دوی دا سر د یک دم سړی باندې اثر کوي یک دم ټری ټیک کوي نو دا هم یو چې کم دې دا انټرنلی مسله حل کوي لکه مطلب دا مریض علاج نه کوي د مرض علاج کوي په دې پیوم دې کې لکه ډیفرنٹ دار ہے کنه هغه چې کم دې مریض فزیکل وګوري بس کم مریض تاسو مسله وي بس هغه زر په ټیکو کی هغه شي ټیک کی لکه انجکشن وشي یا برس وشي به ټیک شي مونږ چې کم دې د مرض علاج کوو د مریض نه کوو مریض تیار سنگی خو چاغه کې کم سیمډم دی کم علامات دی هغه موږ ختمو ٹھیک شو جی نو تب داو کې دا مهرباني به ایستا چې ته مطلب راشه نو ډیره بخی ٹھیک شو نو ستاسو مطلب ان شاء الله بھرپور مدد کو اور علاج بھی ان شاء اللہ
1: صحیح ڈاکٹر صاحب ڈیرا میرے بنی یو جہان مننا ڈاکٹر صاحب پروگرام صحت خزانہ وقت چکم ختم شو سر ترسدا اور یو زلبی آئے تو یو جہان مننا جی بالکل مینے والو پروگرام صحت خزانہ وقت چکم آغا سر ترسد اللہ نو دی امید سر جو سے پروگرام اور دلائی ڈاکٹر صاحب چی سمرا تو سدی بمرے والے سر اوکشل اگین متو سے معلومات اخذ کڑی او بالکل اور ڈاکٹر صاحب چکم دا سبوب یعنی بودھ ورس دو بجے رسے موجودی جمعرات جمعہ چکم دا ڈاکٹر صاحب چھٹی ہوئی اور نو بالکل دو بجے رسے تو سے پل چیک اپ تا چکم دا ارتل سے جیل چوک تا خٹک ہیلتھ کیئر سینٹر تا نو چاغا وا کیا دا پوسیوک سینٹر کے جیل او جیل چوک کے او عدل بیکری سره خو په خمنه ملک امین هوټل تا مخ مخ او جی بالکل مینوالو ربیتی نمبر دا 0340-991-196 او پروگرام وخت سر تر رسیدل دا اجازت په هم در نه غوړم او د دعا سره چې خپل صحت خیال ستې چرته وای خادو سه آباد اوسه د لوی الله په امان

مسائل رتلای شي، پمخ باندې دنیا رتلای شي، وړې غټې دنیا رتلای شي، دماغ د ځوانه کې دنیا رتلای شي. کچیر دا دې تاسو په مخینه باندې وي، دې تاسو مخ خراب شوی دا اوس یې ټیک کول غوړي. نورا کریم تو سے ڈیر زیوت استعمال کری دی، مختلف قسم کریم استعمال کری، مختلف کمپنی کریم استعمال کری دی، خو فائدہ درتا ملاو شوی ہے نا دو اس تو سے تا فائدہ فائدہ ملاو شوی. حذیفہ کمپنی شفا بیوٹی کریم استعمال کری دی، تو سے دمخناو دنے دو گینا ڈبینا ترسری مکمال لرشی ہے. استر گلون دی توری خلقی و مخاتم شد، دی مخ درولا دی مخ گونزاو حصف آشد، مخ مو بلکل تک سپین، بلکل دوور پشان، دشاو دو پشان. استعمال کی جیدا بہترین پراڈای حذیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم. یو نوم بیادر تو شایا حذیفا کمپنی شفا بیوٹی.

جی حذیفہ کمپنی شفا بیوٹی کریم تو سے دش پہ ٹائم لگا ہوئی ہلکا گوندے مساج ور کی اگے نہ بات چکلا سبو د خیر د خوب نر چک شے حذیفہ کمپنی شفا ویٹا منسی فیس واش بندے وین سے نظر گونو پنز یا وور ز استعمال سرا دے تو سے دماغ مسائل بالکل حل شے مخ مو بالکل ٹھیک ٹھاک شے نورا کریم استعمال والے تو اس حاجات پوتے نہ شے حذیفہ کمپنی شفا بیوٹی کریم حذیفہ کمپنی شفا وٹامن سی فیس واش دادی جی جناب دے تسی دے پورا دے تسی دے مخے دے تسی سکن دے پورا پیو خاص فارمولے بندے تائر شوی دی پدے شے سٹیرائیڈ نشتا دیکھ شے کیمیکل نشتا خالص جڑی بوٹیوں نا تیار شدی ضروری استعمال کی او ددی بہترین پروڈکٹ نا فائدہ اخلے او بلا قیمتی خبر دا دو چپ دیشی یو قسم یو کوپن پروت ہے خالی کوپن پروت ہے دا کوپن ددی دی پورا دای چپ دیشی دی تسے نما والا کی ڈراتا گاڈ سے او دا گرانگے تسے تا پلکی ڈراشی یو بہترین انعام ہوزے نو چکلا ہا خوزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم سرا دے فیس واش اوپن نو یو خالی کوپنو در تملاوی جی اگا ڈاکی دی کندور سرا ایک جامع کی دی نئی لبا خوزیفا کمپنی شفا تیل دسا تعریف مختاج ندی بہترین ریزلٹ ویر کے بھی کچری دی سار وشتون کمزوری شوی دی سار نتم کی جی سار نو کی جی سار وشتون وش دول لوی اول گن اول مضبوط اول غوڑے سار وشتون وش دول غوڑے سار شخ ورش پخا ختم کول غوڑے کنا نو جناب استعمال کے حذیفہ کمپنی شفا تل پخبل سار وشتون بندے دے سر او دی سار وشتون بالکل ٹھیک شے او بلا خبر دا کا بدن تر دی نہ دی بدن دے دردی جی کب شی دی لوس ملا ہڈی کہہ دے جی سار دے خوشی جی گوشت خوشی جی اغزی بندے خوزیفا کمپنی شفا تیل لگوا ملا شویر کوا در دینا ہو بالکل و رکشی او بلا خبر دا چھے چیرے تو سیدا سے شیمپو گڑائی چگا دے تو سیدی سارے وشتونے دے پورا ٹک وی دی سار دے وشتونے دے پورا بہترینی وی دے بدن صفیئی دے پورا شی وی زاگ خشلائی زاگ پیدو کری او خوشبوئی خڈے را بہترین ورنسی نو دو خوزیفا کمپنی شفا شیمپو استعمال او پدیشے دوی درے شیمپو نور ہر رونی دیچے زرگیو دے مارکیٹ زینات جوٹ شی دے تسے کلاو جوٹ شی آگا ہاں تسے بیا استعمال ہوئی شی پاگے شی رائس شیمپو دو آگے کے آنین یادے پیوز شیمپو دو او ورسرا جناب کلونج شیمپو ہشتا دیچے حذیفہ کمپنی دا مختلف شیمپو دی تسی دی پورا دی تسی فائدے دی پورا لانچ شوی دی ضروری استعمال او دی پراڈکٹ نا فائدہ ہو گئے.

0: ماشي حاجي اللايف كال سلسله شروع کوم يا مزر اپ لايف کال باندې موجود سوکتي کوم جن کال کړي جي خبري وسره کوي کال نمبر دای 0330 0344 717 کلر کسي دا وخت می سره سوکتي السلام علیکم اوہو حاجی لش کی دسی وکا چی دسی کائی ورطا بدال کچی اوز در سر صفا شی اوز در زیوت کٹ کیجی چلو اوز سائی شا شیر در تبیا ڈالی کن
1: آخا شیر در خود دو یای بیا اوز کٹ کیجی
0: نا اوز سائی دے کلیر دے ڈیر سا جی بالکل پروگرام سے ہر کلائی در تو آیا خوش آمدید زارا دورانی سرنگ پروگرام تا دے اوال اوال کال والا گدا ہم ماشاء اللہ پروگرام خواندر کبھی ندار تو بھی آچے پروگرام سے دے انٹری دا شیر سرا اکڑا دے شیر و شاعری سرا دے لکا چڑیرا لگی جی کنا دا سے دو ہاں چھے جی نو چې کله کله دا خبره وه چلو وړه بس کله کله داسې چال کېږي په دې ونه خفه کېږي بیا وشي بیا وشي ها جی اوس دې بیا خراب شو اوس دې ګډوډ شو خان نہ کہی اچھا صحیح دو ادھر تو یہ اچھے شفا کاسمیٹکس پاکستان دے پروڈکٹ استعمال کڑی فائدہ ہے ہاں در کڑی دو خدا رو تو یہ اچھے اس وقت سالو بھی نہ چاہتا کہ اچھا تو اوز دے مو سارا بن شو ایدہ ڈیرا ڈیرا مننا نہ کو ڈیرا شکریہ زارا دورانی ہاں بیار تو کال کولے شے کہ چرے دے سالو مینا پتی شے اور سالومینا کہوے نو بالکل یہ کال ہے دلائیو کال نمبر دی جی 0330 0344 717 یعنی 0330 0334 717

0: جی بالکل یو بل کلر شفا کاسمیٹکس پاکستان شرگڈ ابھی سوک تر سر کیم جنے کال کرے. السلام علیکم. السلام علیکم. بوبرائی سرانگ دائی شدائی جوڑی ہے خدای نے اوز دے ہنا داری جی کٹ کی جی کنا
1: کٹ
0: کی جی یانو اوز کی شو او سائی شو او یا کنا صدر وڑی بوبری گولا بالکل خدا دے خبر دے چکی میں روڑی دی دار مختہ کا کہنا یار دکھو زدا سے نشہ درتا ویلا چیتا چھٹی کا ہو کبھی ہاں تو چھٹی کا ول گوڑے نو دے مجھ سے اعتراض نشتا مصروف تو بیدام رہا کا نام دور کال کاٹ سو بیار ملا کہ گڑھ پروگرام سے ملا نشی کو باہر کے پوچھتے ملا دائے
1: بالکل
0: ہاں ہاں بس صحیح تو پروگرام رو سر اور سندر وہ مزے دور ادھر تب لے کا ٹھیک تو اوکے جی خوشولا بود غوڑا دا و برایم چی دی مستر پلایو کال بندے موجود او خبر ہے ترے مستر اوکڑے شفا کاسمیٹکس پاکستان خوزیفا کمپنی شفا بیوٹی گریم دونے دوغینا ڈبینا ترسری دماغ گونزا شرطیا صفا کبھی لرک کبھی ضروری استعمال کی اور دی پروڈکٹ نا فائدہ او فلیور سرا یو عادت ویٹا منسی فیس واش ہم استعمال کی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: جی سو خبر کی کیم جی ریا دوڑ خبر ریا دوڑ پروگرام کے ہر کلائی خوش آمدید سرنگ دو شادو بالکل ٹھیک ٹھاک پروگرام اوروے ہاں پروگرام اوروے صحیح خدا رو تو ریا شفا کاسمیٹکس پاکستان تو شاید استعمال کرے گی
2: تیل وا تر گوڑا تیل وا تر گوشت لے گا

هغه نن سبا را ته مخکې مخکې کېږي نه شفا کاسمیٹکس پاکستان خزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم دونے دوغینا ڈبینا ترسری دماغ گنزا شرطی آصفا کری دیتو سے مخ سپینوی دیتو سے دماغ ٹولے مسئلے ہیں یو عادت خزیفا کمپنی شفا ویٹامن سی فیس واش پر سر استعمال کی کہ تسی تا ٹوٹل فائدہ ملاو او پپنزا یا وو ریزش

خلش کی وربادا تو دفاع کمپنی شفا شیمپو استعمال کوئے بہترین شیمپو پکشر روانے دی او چکی ما دا موجودہ شیمپو دو دا ہاں پی واو پا بلا و تلیا دی دا ہاں دے تسے دے سار وشتون مضبوط ویخ شلی کوی دے کیریٹین دی پشے بدانو مصفا کر او دے بدن نو مخشلی بختورا پندورا خوشبودری میں چولے پراڈکٹ جیڈ کلر رنگینا دی گولڈن کلر ضرور ضرور.

او کی جی اوس د تاسو سو لایو کال وکړه د لایو کال نمبر زون سره ولیکه شاو زر زر ایر ملاو کی پا سفر 330 سفر 344 717 ایک انا باشا داغا سے دا داغا سے دا خدا گوتا دے ڈیرہ مازے دورا ہو سارا والی ہے ڈیر فان دیا کڑا ہے لائیو کال نمبر دے جی سفر درے درے سفر سفر درے سلور سلور اوو یو اوو خانزاد خیلا مرواتا چیرے لڑے پرند خگر دش پا انتظار کڑا ہے مرواتا دمو خوز ردر بندے با دیجی خوبا چبا در توائی دیا مزر دیر خپائی کام

0: அவசிச்சு ஜீஃபா கம்பெனி ஷிஃபா தேலம் ஜெசார் தேவேஷ்டோ நிதி புறம் மாஜி தூர் ஜெசார் வேஷ்டோ நு மோஷ் தவி லுயவி கணவி மஸ்பூத் அவி ஷலி கவி ஐ ஹாய் பதான் தர்தினா மொபைல் கால் ஒரக்கி பதான் மொபைல் கால் ஜனாப் தி தர்தினா ஒரக்கி ஹாலி வி ஜீஃபா கம்பெனி ஷிஃபா தேல் கலர் சோக்டாய் தி கிமஜனே கால் கடை சவில ஓடி அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் وعلیکم السلام سو خبر کے کیم جی نام سو خبر کے دے کیم جی نام دیوانی نانو مارو تو شے وڑی کن کائی در سرا دے کنا
1: ہاں
0: روزانہ بیا موتا کال کڑا دا تکلیف پہ انسان بندے رسی بے دے سڑائی لشکی برداشت کئی خدا رو تو نما دے سدو زخو ڈیر رہ یہ نما خور تو اوشا یار دیتا بھی آئے چ نوم دے سدا بیار تو اوشا چیز داخو یہ ککنا چ سبو بیا گلا نہ کہ شاید خان دا بل نہ دا شاید خان خو یو آوے دے دا بل کی منا شو پے وہ بزے بل زے شے میں دے آواز در ودلا اے دے خو پاشے دے شاید خان نو مان نہ دو کنا پاشے دے بدالا دو یار دغا دو اچھا یو منٹ خاص دے شاید خان نو ما دے کمپیوٹر تا ور چگا وں او کچری به دی سبو کال نچو گیده چی به دا گلاو نو که چی مخو نوما پلونای دو دا پلونای پر رو تو سایی دو سا ریغا دو ٹیک شو آجی اور بلا می دا سی ویلو چی سبو وی دی زای انتظار کهو چی سبو تو کال لگی جی کنه لگی جی سایی شو آم ریغا دو ریغا دو سبو ترائی وکا دیرا دیرا مننا دی کال که ولی یو جهان مننا جی نو دا اور دن کے اب یہی چیز ویڑ کے پمیشنا تکڑا شو نو آگا خو خود تکڑا دیا گا محنت کی خوری کو ٹرائی کو بار بار او تک پل جے کیما دو سار پا گراول نہیں لگیا بلکہ لایا نہیں ہے سار وگر آوے یو رے ٹرائی ہو کے دوار ٹرائی ہو کے موبائل کاٹ سار تک شو پاتا نشتا دا چے موبائل ہو دے کیما نمونا موبائل رو خستا ہی جو خو اینجے بٹنے میں حد آز بٹنے ہوئی چے خدا یولی دلی ہوئی گا نا نو بیلش کی تہا دا سے کچھ زون ستڑائی کوا کوشش کوا محنات کوا پروگرام تا ٹرائی کوا کوشش کا چی پروگرام تا روشے آغا غریبوں نے شروع نہ اور ہوتے چی کیما دو پینزہ منٹا تا ریڈیو آن کے خالی آغا دام را کال وکے آغا نباد ریڈیو بٹن ہوئے بان دیے گئے نا نو تا متوشایا چی آغا شیشوے کا تو سے تششوے گئے نا لشکی اپزون شیخ غلطی کسی چو در اپنا موش سیم را غلطی شرف دانا چه خالی دا خبر آو که چه بے دیخ کالی نلگی جی او دیمی جاول نلگی جی بے تو والخو خود نلگی جی چه تپ دوا منٹا شی کال ملا وی کال لگا وی بے دا وی سرانگ سرا کئی تو موتا دا خبر پیلا ہوگا اول خو پل گریوان تا قتل پچار دی چه او در ایرا چه زدہ ٹرائی چه کی ما دو دے شروع نای کاؤں کا دے آخر نای کاؤں نا نا زون تا نکسی خالی باز دا خبر کوئی چه ویڈ کی اول کالی نلگی جی او دیمی جاولا نلگی جی نو دے ویڑ کے بولے خود لگ رہی چاہ غریب یا پروگرام شیری نے بھی ٹرائی ہے پھر شیری کر دی اور تو اوئے ہائے خالی ماڑے اوکھرے بس بیاویے رائی دنا اس وی دے زدا سیو ریزے گورو کہ تم تا سیو ریزے ٹیلی فون کا وے او دے پروگرام تا سیو ریزے سے شادو بے وے پاتا او لگے جی یو بل کلر خلی دا وقت مش سر سو پے کیم جی نے کال کرے السلام علیکم ترنگ شایے ازا خڑیر شایے تخپلا شایے ابا نسی ویل وے چھے ما ولا کال نہ لگے جی ویڑ کے ولا گے جی خطیا ویڑ کے یہ کنا تین چھے تا وڑ کے یہ کنا چھے تو ولا کال ولا گے دام ہاں نو تھا وہ بھی آیا وہ شاخ شام شا چرنګ یې مړې د خړلې دو دام را زر کی دیو پڑا یا دام را زر کی دی سرانگی ہو پڑا بیا اچھا سو شای دیو پڑا لیا صبح صبح جار قربان قربان شاو سو دی سر وڑی وی زر زر رو توجہ گیشا پروگرام آخری شی بی دی وی آیا صدر وڑی دی پروگرام تا دی سر وڑی دی اللہ دی شاکا ویس شایی وی وی وی بسو کی دم اولے ول نوچے در دم کڑائے وای خاج ڈیرا ڈیرا من نہ نور وی کنا جی وڑی کی گلا لئی دو یو جہان من

درمان ہومیوپیتھک سینٹر کرک کچرتا تاسو پدسے مرض کے مبتلا یے کی پا آغی کے بواسیر فیسچولا یعنی خونی دانا پراسٹیٹ دا گردے پتری دا تریہی پتری تائرائیڈ گلینڈ یعنی کدوغاڑے رسولے ٹیومر ارکن نسا او دسترگو پردے چی پا نورو زیونو کے ڈاکٹرانو تاستا دا اپریشن ویلی دی نو تاسو راشے درمان ہومیوپیتھک سینٹر چ التکی ڈاکٹر مصطفی کمال آر ایچ ایم پی ڈی ایچ ایم ایس ڈی آئی ہوم بی ایس سی بی ایچ ایم ایس دا ہومیوپیتھک دا دنیا یو تجربہ کار ڈاکٹر بتاسو علاج بغیر دا آپریشن دا میڈیسن پر ذریعہ باندھے کئی او دینا علاوہ بے اولادی مردانہ کمزوری زنانہ پوشیدہ امراض میدے السر او دا میدے جملہ امراض او دا شوگر مکمل علاج بلڈ پریشر او دا زڑ جملہ امراض شامل دی ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب جدید کوانڈم میگنیٹ انالائزر مشین پذریعہ باندے دا ٹول بدن معائنہ کئی او دا دے سرا بتاستا فیزیوتراپی دا مشین پذریعہ بالکل فری کی گی تاسو راشے او دا درمان ہومیوپیتھک سینٹر نخپل علاج زر تر زرا در لا سکے پتہ دا درمان ہومیوپیتھک سینٹر نیز خوشحال خان خٹک یونیورسٹی ہیرو جنرل سٹور تا بالکل مخامخ موبائل نمبر دے 0331 12 12 413

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جوریدن کو دا غواز ریڈیو منٹاسی شہر شہر کے رکھتا ہے موچوی لکھی شی راس کے گے ہم در دیو زلیبی آدھے خل خجوریدن کو بحضمت کی حاضر شلو پروگرام سے ہاتھ لوئی نمت سر آئے خجوریدن کو پروگرام سے ہاتھ لوئی نمت تشتے پر آدھ درمان ہومیوپیتک میڈیکل سنٹر دی طرف نئے پیش کیجئے اور درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کرک سٹی کے موجود ہے. خوشحال خان خٹک یونیورسٹی سرا خوپ ہو کرک تبلیغی مرکز سرا نزدے روڈ بوندی ہیرو جنرل اسٹور اگیتا مخامخ درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر موجود ہے. چھتا کہ جناب محترم ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صیب چینی اور ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صیب کلینک ٹائم دا سبین 8 بجے نہ مزدگار 4 بجے پورے درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر آفیشیل موبائل نمبر یعنی کہ ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صیب رابطے نمبر 0331-12-1413. اور ان کی سرنگ دے امید دانش ٹول بار تھا ٹھیک ٹھاک بھی بالکل تشتے برا دخل تو اگانے سے اللہ پاک مو عزت مند لرا اللہ پاک مو قدر مند لرا اللہ پاک مو صحت مند لرا. 25/8/2026 ریڈیو من کرک اسٹوڈیو نلائے ورغلی مجھ دا آواز تو دے ہوا بچپو منے بالکل نیخ پنی غچے دا آغا تو سے ور وی تو سماتا دیر رسی. محترم ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب ہم پروگرام کر سرائے موجود دا ڈاکٹر صاحب سر دعا سلام سٹڈی مشکو اغین پاس پو جناب بالکل تو سے کال سلسلہ چھ دا آغا جری کو چھ باقی کے تو سے ڈاکٹر صاحب نا دی بیمارہ و صحت حوالے سر اخبال پشتنی چھ دا آغا لر لشے او سرا وی سرا جناب بالکل پو درمان ہومیوپیدک میڈیکل سنٹر کے اور ان کو دائی پتہ دا چھ غشون ہم بہترین علاج چھ دا آغا وہ سو کیسے یعنی کہ پرووائڈ کیسے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر جی پروگرام کے تاہر کلے سٹڈی مشی وی دا برو تو ہے نن ریس دا کلینک کے سرنگے 13 اگ سرا سرا تو سی طبیعت او مزاج سرنگے دا. جی ڈاکٹر صاحب
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بالکل صحت مزاج بالکل برابر دے سونم بیماران راغلی دی داغی معائنہ چیک اپ پٹائم مان شوی دی بلدین علاوہ ڈینٹل سسٹم چ دے اغم خو زبردست روان دی ننم تقریبا 15 بیماران راغلی دی دی کی چ دی نو دو بیماران تا سی ٹی شوی دا دو بیماران چ دی اغی غاخون چ دی غاشونه چې دنه مطلب چنجنو هغه صفا کړی دی بیا فلنګ کړی دی نو بالکل هغه سسٹم هم روان دی او چاتم چې قسمه ستونزه تکلیفي نو بالکل رابطه کولی شي خپل علاج ترلاسه کولی شي.
0: صحیح صحیح بالکل خوش اوریدونکو سرنګ ډاکټر صاحب خبره وکړه لا په درمان هومیوپیتیک میډیکل سنټر کې دنه نه جی اوس بالکل دی ډاکټر صاحب فرزن چې دی ماشاءالله زبیر کمال صاحب نو هغه تو ستا بهترین دی غشونو هغه علاج چې دا هغه درکوي تو سی غشونو کې سه مسله وی کنه بالکل چې هغه صفای ویلې نه وی نو تو سی رتلل شیخ خپل غشونو چې دا اغا ہر قسم علاج چدا کول شے نور جو کوئی نہ متوستا بہترین علاج ہمیں لوے جی اور انشاءاللہ سو کا علاج ہوئی اور اگے سرا سرا بالکل ڈاکٹر صاحب چدا ماشاءاللہ کہنا اغا خود تعارف چدا اغا مختاج نہ دا زکہ سی دے وہ کولا نے کہنا ماشاءاللہ پ کرے کہ وڑی کے مشوم چدا اغا پیج نہیں بلکہ کرے نے کہ سراؤنڈ نے کہ جے مڈ آواز سن پر رسی جے کہ ڈاکٹر صاحب چے تو سے ماشاءاللہ دا پروگرام چدا اغا 7 سال نے چے کم دے کہنا اغا جاری دا اور مجھ دعا گانے کہو کہنا شی اللہ پاک دے جاری ہو ساری لاری زکہ چے ڈاکٹر صاحب تا دا پروگرام چدا کہنا دے سرا اور دن کی ڈیرے مینے لاری
1: بالکل
0: انتظار وی دای کوي نو الله پاک ته جری او ساری چې دا غالری سو خو جوړ دن کو خبره تر جست ډیری وی ته سه کال طرف ته سم او ګورو بو کنه پرون کلونو چې دا غډر تن کړي ډاکټر صاحب ځکه چې نت ورک ډیر زیات ایشو وی کله هو دومره ایشو چې کال به هی ملاوي چې نه چې دا ملاوي شي کنه کټ شي یا خبرې ناراضي داسې ته پروگرام نه هټ کې ډاکټر صاحب خبره کوم کښه تر طرف به ته کولې کوشش کوي کنه
1: بالکل
0: اسې با نمبر 92 ته پکس چې ملو شي نمبر دیولې بند وغه وي زم ما نمبر خوان دی نو ته ته راضي چې جی نمبر خو بند دی لگا سے مسلی میں سوکھا چاہیے ان کو کال مر رہا ہوں بالکل فرسٹ کلر طرف

0: મહેરાન દે મંગલ મેરેના જી મહેરાન પ્રોગ્રામ કીધા હર કેલે વી સ્થળમાં જરૂર જાના ચાહીએ જી જી ડાક્ટર સે નસા પછતા લરલ ગોલી જી જી હા હા અચ્છા સહી ઓકે દા તો ડોક્ટર સે પછતાને કહું કે ના ચી દે વાલા સ ઇલાજ દાય સ મતલબ તરીકા છતા દેન વગા તો તઈ સહી સહી દા ઉમર દે સુરે દાય અઠાર સાલ દાય સહી દે મહેરાના તો પ્રોગ્રામ સર ઓગા ડોક્ટર સાહેબ જવાબ દે કે વિશા قربان قربان دعا کھانو کہ میو ستا خوش سڑا یا خوش ہو لائے اسے جی یو جہان مننا ہے تینکیو سو ویری مچ جی بالکل مشترے مہران و منگل میں لینا ویچے مخمد میں چی دی کنا دانی دی ڈاکٹر صاحب دغه ایچ کم نه ټین ایچ کم دغه نه
1: بالکل
0: دغه دغه مسلې چې ډېرې پښتنې چې دا کیږي خو دوی ته بالکل تاسو جواب چې دا غو ان شاء الله ور کوي کنه چې تاسو لکه دا پښتنې جست ډېرې کیږي او تاسو دا وته وای بار بار چې دا ټایم چې کم دی چونګې دا د ځوانې هغه ټایم دی ځوانې هغه دانی کې دلی شي تاسو ماته وای ما یا دینه علاوه دا چیک اپ خو ډېر پر ضروری دی چیک اپ دا سه لازمي دی چې مطلب چې تاسو څنګه وای تاسو دا خولې چې دا مسله انټرنل حق کې دلی شي ایکسټرنل حق کې جی صابر بھی تو پروگرام کے ہر کل صابر آباد نیا جی جی بس صحیح رہے مدرسہ
2: ڈاکٹر
0: بالکل بالکل ناگ جواب دیر کے خبر ڈاکٹر صاحب چدا کہنا بالکل اور رجانہ دا خبر ہے بار بار میں کڑے دا ڈاکٹر صاحب چدا دغه لکه شروع نہ سٹارٹ نہ ڈاکٹر صاحب 5 روپے پیسہ خستلو
2: اچھا
0: بیا موی وارد پروگرام کی تہ خاص وکڑ موجه سر جی لکه دے دے کے ډیر غریبون خلق خرو سی کہ داس نشی کی دے چې دا فیس لیش کی تہ کام کی گا نا ہاں
2: جی
0: بیا دو اللہ دا شوی سره وکي اللہ دا شوی سره وکي اگر از نجی فیس دی معاف کڑے دا موی دے سر جی بالکل دا اگ چ کی مو مطلب سوخه پیشنٹ روسی دا دے اگو مش طرف نہ دی درمان ہومیوپیتھک سنٹر طرف نہ دی اگو کریاش وا یاد بچوی فروٹ کیش وا اچھا فیس چ دا بالکل نشته دا شا جی فری آف کاسٹ اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ جواب تو انتظار ہوگا جی گرو یو نیکسٹ کلر سے مجھ سے کال لارے سوکھتی جی السلام علیکم جی جناب السلام علیکم جزاک اللہ جی ارور میں سوکھتے سر کیم زینا ہلو السلام علیکم جی اوز درونا غائب شو ارور جانا دیر معذرت سره تر ته زلی بیا ټرای وکای یو زلی بس سلام می دورې دلو اغه نه بس جواب شیدا اغه رونه غایب شولو سیګنل ایشو شیدا اغه کې دلې شي نیکسټ کلر ته مقابل کو ډاکټر سی یوسف پاتې شي دي جوابونه چي دي غدي ته سوالونه جواب کوم جمع کوم بیا به ته جواب ورکې صحیح ده څنګه خوښه ده کده غدي جوابونه ورکې ورکې شي بالکل مهنان ګل چي منګل نه تپوس او منګل ملې نه تپوس کړه وو وچې مخمد می دانی دي او عمر می چي دي 18 سال دي جی ډاکټر سی وو جی مهنان ته سویا
1: مہران بچے دا عمر چ دے نو پدے کی چ دے دا دونے رکھی جی او بالکل دا د وینی خرابتیا سره تعلق ساتي د مېدی خرابتیا سره هم دا تعلق ساتي دین علاوه د جګر ګرمایش سره هم دا تعلق ساتي نو ګرم خوراکونه باندې بل کوشش دا پکارې چې بازي کاغه شزینوي او کالکانی نو دی چې دی په ګوتو باندې دا ماتي نو دا ماتول نی پکار دا زهر په بل ځای باندې پروزي نو بیا دین ټول سکن خرابېږي او بالکل د دې چک اپ چې اوشي نو چک اپ نه بیا مزید پتہ لگی چہرہ دا دونی دا سو جن دی
0: یو جہان مننا یو کال دے مکائر کو کہ خبر وشوی جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جزاک اللہ جی سو کس خبر کے کیم زینا
3: جی کالج ٹاؤن شاہ فیصل خبر کوم
0: جی شاہ فیصل وی تا پروگرام کے ہر کلے کالج ٹاؤن کرک نہ کنا
3: دیر امر بنی کالج ٹاؤن نہ دل لون دی جائے گریجویٹ کالج سرا
0: پاور ایسے دا پاور ایسے دا جی جی صحیح ڈاکٹر جی نے سب پہچان لاری
3: شایو جی بروبار یو ڈاکٹر صاحب روغدا
0: لاپک

0: ارام ده شکړې جی ډاکټر صاحب
1: بالکل ټیک ټاک خوشاله اوسې عزتمن اوسې
2: دا پښتنه ملرلا
0: جی جی
2: او خوراکای می ته ګردې کې کون ده
0: جی جی
2: او ډېر څه درد کې جنا
0: صحیح الټرا ساوند مې وکړې وې سو ایم ایم ده
2: تر ساوند مو کړه دا د ودرې غلا مو پوښې دا وګورې تی یا دانشو
0: ڈاکٹر صاحب نا تو ان شاء اللہ اللہ پاک پر رحم ہوگی اور مایوس کے رحمہ صحیح ہے کہنا اللہ پاک خیر کہ ڈاکٹر صاحب تو سیدھا رسول مخت ہے کہ وہ جی ڈاکٹر صاحب یاد سوی ہے صحیح
2: جی
0: آمین سم آمین دے تو سے سرا جی خوش رہتا ہو سے یو جہان ماننا ہے ویچی گردے کی چیدہ اگا کون ہے دے سید ہے سسٹر دے بالکل دردو نے ویچی کی جی خام مخا تکلیف ہے انسان دے دیر جو تکلیف ہے او سو رہا ڈاکٹر صاحب دا کانی والا مسئلے چیدہ اگا دیر دی بلا دیر دی دے منی مجھا دیر خبری کردی دی چی تاسو دا تاسو دا خلی چی تاسو دی کی دا خوراکونو او اغینا علاوہ او بچی کی میدی دا
1: دیکھا او استعمال زیاد پکا
0: دا دیکھا مطلب چی دے اغا دیر رول لے صحیح اور سرا ڈاکٹر سے بلکل کار روان دی خدا یو جواب بل کلیر کا صابر چی سنگے کال کڑے ہو کنا کمران چی چوکنا چی دوی وی چی بدن کی کلے کلے رگونے چی کم دی اغا دردونے کی وی سو جو ہاتھ کی دلش سے
1: او پڑ سی گی دا خبر
0: او پڑ سی گی
1: بلکل دا رگونے چی دی نباز وقت دا لکا مطلب کولیسٹرول سره تعلق ساتي کولیسٹرول زیات شي کنه سته چې وزګوي دین علاوه دا رګونه چې دي کې ویریکوز وین تکلیف پیدا کیږي ویریکوز وین دا تکلیف ته چې باز یو دا رګونه چې دي اغه کم دا گنڈی چې د گنڈونه دا اوچ خپل چو تمنګ وایو د کې لګه دا رګونه پړسیږي یا بر دا رګونه شنه شي دا سي ګونجي شي نو پنور لکه الوپیتک سایت تا د دې اپریشن کیږي هوموپیتک کې د دې علاج چې د بغیر اپریشن دي او چې چې کبو کې نو مزید ان شاء الله پته ولګي چې وجه څه ده
0: صحیح یو جهان مننه یو بلخال ګورې چې مشه کاله رسوکتي جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام رور می څوک ته کیم زنه الله په کرم شي ګړي جی جی جی تشکی نوم روتا وشیا کائنڈلی نوم دے روتا وشیا ادنان صحیح دا جی ادنان بھائی اس خبر ہے وہ کہ جی ہاں ہاں صحیح او بدا مشوم چیز سو روز دے
2: یار تقریباً
0: دس پندرہ دن کی جی
1: دی بتا سو چیک اپ ترا والے چیک اپ نہ بعد پتہ لگی دس پتہ نہ لگی
2: نہ دا بیماری چھ دا کنا وینیشن کریم سنڈروم دا سو
1: وما چې تاسو دا پیشنٹ راولې نو تاسو به مزید زپوي کما بعضی مسائل دا سی چې چک اپ مونږ نه کړي نو مونږ ته پته نه لګي چې دا څه تکلیف دی
0: صحیح اوکے جی یو جهان مننه ګورو یو نیکس کلر جی چې مشه کال لري سوک ته السلام علیکم جی جناب السلام علیکم اوکے جی وعلیکم السلام صحیح ہے ٹھیک ہے تو سر طبیعت صحیح کا ولے ہے اچھا ڈاکٹر صاحب دے سر شاہ فیصل بھی جی سنگے تے پوس کڑے ہو چھ خورکی میں دا اگے تا کانی مسئلہ دا نو آیا دس اس اگر ریلو ٹوٹ کے چھ تے اگے تے سر ریلو ملاو شی کور کی چھ
1: لکدی سر گپ لگول نہیں پکار کنا دا دس مسئلے دی چھ لکا اس پ معمولی دا بنے دا کور کی گی او بیا با کدی وی چیرا دا با کور شی کور بشینو دی که با دا کان دمرا غٹ شی چی بیا با پا دا بیا باند با بیا نخط میگی بیا بولا لازمان اپریشن کئی
0: یعنی آگا ٹوٹکو که با ٹیم زیا
1: شی دا دی سر گپ پنے لگے آری اوشی پا ٹوٹکو نک کور کی گی کوشی دو که چکب تا دیرا شی دون خرچ پر نرازی کم خرچ پر رازی
0: صحیح یو جہان مننا ہے تینکیو سو ویری ماچ گرو یو کلار چی اسلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی جناب سو کسا خبر کئی کم زینا جی عزیز رحمان بھائی پروگرام کے ہر کلائی چی ڈاکٹر سے نصر پشتان لڑے اچھا ٹھیک شلائے دین علاوہ سا پشتان ہے کبھی صحیح دار ہوتا ہے چاچی تو شوگر شوگر مسالہ ہونا چاہتا ہے بلڈ پریشر رشتہ ہے چگیز جی بلڈ پریشر ہے چگیز جی اوکے دا تاسو پروگرام سره اور وای ڈاکٹر صاحب تاسو جواب در کوي ٹھیک تا
2: پروگرام
0: اوکے جی اوس یې تاسو اور وای خپل جواب ته انتظار وکا او جواب در کوي صحیح ده اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ ګورو نیکسٹ کالر شیم سے کالر سوکتی جی السلام علیکم
3: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سوکتی سا کیم زنه چې کمنگر نہ رحمان اللہ رحمان اللہ سڑا ماں سے ٹھیک ٹھاک بیٹ بھائی کمنگر کی مجھے پروگرام ری دل ایسی جی ڈاکٹر صاحب سے پوچھنے گئے ہاں ہاں جی جی آواز درسی تب یا رحمان اللہ آواز درسی اچھا شو پوندی دی چودی کی جی صحیح دا دین علاوہ سا پوچھتا نہیں کبھی اوکے رحمان اللہ جواب تا انتظار ہوگا ڈاکٹر صاحب تو استقبال جو چدا اغا دیر کبھی دا وسرا وسرا ڈاکٹر صاحب دا جواب نہ کلیئر کوا سکے چے بیا دل کے ٹائم پتہ نہیں لگی کنا عزیز عزیز بھائی جی کے پوچھتا نہیں وکڑا چے کور والے میدا نو اغیب شو تالی چدا اغا سیزی نو دوی چے سرنگ ہوئی چے بی پی ایس چے کے مندا غش تا جی خی کیز
1: بالکل دا مہدی سره تعلق ساتي گیس ٹربل سره تعلق ساتي دین علاوه د جګر گرمائش چې کلم زمونږ په بدن کې گرمائش پیدا شي اگر د یني گرمائشي جګر چې ستوي ینه
0: جی
1: جی اگی پوجا مان لہسن تلیم سوزی دخ پو تلیم سیزی نہ بالکل گرم خوراک بندول پکار دی اور چک اپ کول پکار دی علاج بوشی
0: یو جہان ماننا گرو یو نیکسٹ کالر سیم سے کالر سوکتی السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی چلو نہیں بالکل ٹھیک ٹھاک اس کی ریڈیو آواز مقام کے اور موبائل میں اوپن اسپیکر بھی دینا جی ختم کے جی جی سو خبر ہے اس کا پہلے دار ہوتا ہے کم سے شاہ فہد اوکے جی فہد پروگرام کے ہر کلا جی فہد اس وقت ہے پشتنا سرنگے پوئی نشو زائی تو پسول مندے پوئی نشو اچھا توی چھے پائی چی دی دا دے ریزی سڑی تے فائدہ ویر کی کدے شپے فائدہ ویر کی اوکے دا ٹھیک شپے دا غیر پشتہ نہ دیکھ والا ہے جی جی اچھا ٹھیک شلا بالکل دغه پښتنه کو ډاکټر سینا ته خپل جواب ته انتظار وکه صحیح ده یو جهان مننه دې کال کا ولې اوکې چې وای چې مامي مچ دا کنه نو هغه خفغان راځي او هغه نه علاوه چې کوم دغه خپې چې دغه او د کیږي صحیح ده انټری وکم کنه بیا چې پاتې نشي کنه ٹھیک شو جی اوکې نیکسټ کلر ته مقابل کوم چې مشه کلر سوکتې جی السلام علیکم جی جی کال مو ملاو دې خبره وکه السلام علیکم صحیح ہے بہار ہوتا ٹرائی ہوا کیسا تو اسے آواز نہ روسی اور شور پکے روسی آواز میں نہ روسی نیکسٹ کلر تھے مقابل کو السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: جی جناب ڈاکٹر صاحب ایسا پوچھتے ہیں کہ وقت اچھا گوتے نہ لگی اچھا صحیح اچھا گوتے نہیں لگی سب دے نش پہ سوکھتے جی اچھا ادھے گول ہے تو صحیح ادھے گولی سو رہا ہوں مردہ
4: تقریباً
0: اچھا پچپن بیوی کا نا صحیح ده بالکل دا سی دا کنه چې اته سه جګی ما پښتنه وکړه صحیح ده ٹھیک پښتنه ما وکړه ډیر دا سی خلک تی چې وګته چې دی ان لګی کنه خو دی ډاکټر سه نه پښتنه کو چې ډاکټر سیب کیما طریقہ ده چې دی وګته ولګی شه
4: اوله په کومه نه کټو دی نو واچ دی نه کوي لکه دی شوستا پوسټل سونه یې چې پلی اش سی دی لکه سی دی
0: جی جی ہاں جی ہاں جی بالکل کل علاقوں کے ماشاء اللہ سے ڈیری اور خواتین کے جسٹ ڈاکٹر جی جی شام بالکل ان شاء اللہ جی ڈاکٹر سے اوکے سسٹر دی کال کال یو جہان مننه تھینک یو سو ویری مچ او ڈاکٹر سی دا ډیرو خلکو دای مسله ویشا یو ملګری مې وګنه نو اگر ته وینم زما به سکار پېښ شو ما ته وې ما سه ټیم نشته کنه نن سره ټیم نشته دا هغه چټه ورځ وا د سکرې ګرو زما به کار پېښ شو نو وې چې نن می چټی کړي د سپیشل کنه نو کورول می شي دا کنه هغه ڈیر سخت پریشان ہے ماں گوتھ ہینے لگی بے نظیر پیسے بولے سخت ٹینشن جوڑ شوے دے نو اس گوتھ لگی نہ ہو جی گوتھ وہ لگی نو بے نظیر پیسے بھی ملا نو بس بیا مات ہے ماں تک ٹیم نکلو اور آئے پدے ٹینشن کے ماں خاچی بھی آئے سیکڑی بھی ہمیں تپوستے نکلے نو دس ڈیر اگر مسئلے بھی کہنا چاہے اگر گوتھ ہینے لگی نو اکثر ہو مشکل تھی بھی کہنا چاہے چاہ الگ کار کڑے بھی سیمٹو وغیرہ کے یاد سے آگو مطلب گوتھ ہو چکم دے آنے لگی خو لکه څنګه چې سیسټر خبر وکړه چې ادې ولې لاسونه مې ټیک ټاک دي کنه نو بیا هم ګوت چې دا غنه لګي صحیح دی به تاسو ته پوس کو او زه یو کال بلالن چې مرسته یې څوک دی جی السلام علیکم ای ډاکټر صاحب ګو ټیک ټاک ته جی سو کو صدام جی صدام سره یې صحیح سرنګه دی ګولې څه چلل اچھا پستر کے پردار گلے ارے بولے عمر سو رہا تھا
2: 38 سال
0: اچھا ٹھیک ڈاکٹر صاحب نے پچھتے کہ اوکے جی دیکھ کال کا جہان مننا سو نیکسٹ کلر تھے مقابر کو السلام علیکم جی جناب وی آئے برتا اوکے جی عثمان بھائی پروگرام کے ہر کال لائے وقت جی ڈاکٹر سے متو سے پشتا نہیں رکشن والا ہے شاہ وقت سے اچھا بار بار پخیز ہوں ٹھیک شو دین علاوہ ہو سے پشتا نہیں کہ جی جی بالکل بار بار چپخیز سخت تکلیف ڈاکٹر سے پشتنے کو عثمان بھائی پروگرام اس رہو روشا کال کا بولے جہان میں دو گانوں کے میوز ستا جی نیکسٹ کلر تھے مکائر کو السلام علیکم جی وعلیکم السلام اللہ پہ کرم دا شنگڑی دی جی دا بسو کوئی سر اکیم زینا سعید خان اوکے جی پروگرام کے تھا ہر کالا سڑے ماہ سے جی ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں لڑی وکے جی وکے جی قربان وکے
2: یار دا شیب سے گونڈا میں جی گوبدا دا مکھے تا کلا کلا نظر میں کا رکھی کنا
0: اچھا عمر ہوتا ہے اچھا
2: 48
0: تھا صحیح ہے سعید خان بھائی تو پروگرام ڈاکٹر صاحب سے جواب در کیسا
2: ڈیر مہربانی ڈیر شکریہ
0: صحیح ہے یو جہان میں نے علیش کے اخبال وزن خر ہوتا ہے جی اچھا 68 ٹھیک تھے وزن ہو تقریباً برابر دے وزن ہو ٹھیک تھے ماشاء اللہ وزن سے ایشو نہیں دے خود مزید ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں کہ
2: خوشحال
0: اوکے جی خرکلا روش ہے جی ډاکټر صاحب سره د خوښ شاله په پاتې ډېرې جمع شوې دغه کلیئر کړه بیا پاتې نه لګي ټایم کنه خوښ اوریدونکو مزید دغه پښتنې چا وکړي دغه اوریدونکو د خپل پښتنې ډاکټر صاحب جواب ورکړي او تاسو کټیم سره پوتې بیا تاسو کال اټینډ کوم شه رحمن الله تاسو کړای وکنه چې پوند چې ډاکټر صاحب پوند می چودا کیږي سوي پوند باندې کې چې
1: پوند د پاره هو بهترین چې دینو ټوټکا دا کولې کار کوي لکه مطلب هر جا د پاره ګلیسرین یو چمچا او نیم نیمبو
0: جی جی
1: دا پکې مکس کړئ
0: جی جی
1: او لګایبا دې سره بالکل کور کیږي او ار کې ګلاب
0: جی
1: یو چمچا ار کې ګلاب یو چمچا ګلیسرین او نیم نیمبو
0: جی
1: دا مکس کړئ او په پیند ولګئ سار ما خام
0: جی
1: ان شاء الله کور بشي
0: صحیح خو اغه سره سره ډاکټر صاحب چکی ما ټوټکا تاسو ته وشه یقیني چې ډیره فائدہ منه ده خو دا څه چل وکوي چې دا ټوټکا چې تاسو کله استعمالوي نو بیا لږ کې د خپل پښی چې دی کنه اغه گردونه او بونه ورش کې باج سوتای ٹھیک نه الوبدا بهترینه چل ډاکټر صاحب دا څه ده
1: بالکل
0: صحیح د سره فحت چې دا پښتنه کړي وکنه چې پي چې کيم دي دا انسان ته مطلب سحر ټایم فائدہ ور کوي کده شپه ټایم چې
1: دا چې دی لکه مازیګر ټایم کې دا فائدہ ډیر ور کوي
0: مازیګر
1: دا دو خوراکونو مېس کې چې کم ټایم دی دا لکه دا پي چې دی نو دا طاقت مندي دا هضمي غينا
0: اچھا
1: نو کو پرس کا په نهار استعمال ای نو بیا په مېده باندې بوج راځي د ډیر خلکو مېدې خرابې دي
0: اچھا
1: خو دا مازیګر چې کم ټایم دی نو اک هر رنګه مېده وی ک کمزوري وی او ک طاقتور وی نو فائدہ ډیر لري
0: یعنی دا لانچ او ډینر چې کم مېس کې ټایم مازیګر ټایم سوټېبل دی صحیح یو جهان مننه دې سره بل ته پوس دوی کړیو چې مامي مېدا هغه په ډېر خفګان راځي او دا شپې ټایم باز ټایم خپې چې ودا کیږي دا سم ده
1: بالکل دا مېدی تکلیف دی او مېدی تکلیف چې کله زیات چې نو ټینشن ډیپریشن انزایټي دا چې کله زیات چې نو دې سره لاس پیو د کیږي باز ټایم دا سم چې دا سن چې لگا د کی هر حرکت نه وی
0: جی جی
1: نو دا ټینشن سره تعلق ساتي او دې بهترین علاج تا
0: اچھا ڈاکٹر صاحب دارو تو ویچ سسٹر سے سنگے کال کرے ہو کنا چاہتے گولے میں چھے دا گوتے نہ لگی کنا دیس حال شتا
1: دیدہ پر حال شتا دیدہ پر دا حال دے چھے تقریباً یو میاش
0: ہاں یو میاش
1: یو میاش پر چھے دے دا سی لوہی کی بابا گرمائی
0: اچھا لوہی کی بابا گرمائی خوش آوری دن کو بالکل اور وائی چھے دا دیر خال کوئی دا مسالی وی دا اور وائی سا
1: لوہی کی بابا گرمائی تقریباً جام کیا دا سی او اگے کی با مول گا اچھے تقریبا پیکٹ کی جسوں نہ مول گئی
0: اچھا
1: نو دا پیکٹ سلورم حصہ
0: اچھا ٹھیک
1: مول گو بکی چی اغا بکی
0: یو چی ٹک ہے چورتا وای
1: او بس دو دو گھٹے چمچ
0: اوکے
1: دو گھٹے چمچ کافی دی
0: اوکے سر
1: دا مول گو پکی یشی او بیا چی دا جی شی جی نم تو نشی لکہ لاس دان لون سی
0: جی جی جی
1: نو دی کے بدا تقریبا یو 15 منٹ دا لاسون پراتی ان شاء الله لذیذ د دې چې کوم استون زده دا به ختم شي
0: ماشاء الله ماشاء الله صحیح بالکل چاته دغه مسله وی او لکه دغه پریکټس وکه احسان صحیح دی کنه ان شاء الله تاسو ته فائدہ اگر خبره کړی ډاکټر صاحب نه کوي چې هغه د هغه په تجربه کې نوي صحیح دی دا تجربه نه ظاهر خبرې وی ځکه چې ډاکټر صاحب چې دی کنه هغه په دې فیلډ کې نو مطلب ماشاء الله 28-30 سال تجربه چې دا غا لري نو هغه د مخې چې دا غ ډیر مریضون او ډیر خبرې چې دا تیر شي وي نو چا هم چې ګوتې نه لګي کنه نو هغه دغه چې کوم ډاکټر صاحب دا توسته طریقه وشه دا وکه شاه دا کور کې بالکل اسونه منې کېږي دینو علاوه صدام پښتنه کړي وا چې ګولې مې دا هغه په یو سترګې باندې پرده راغلې دا څه ورته وایي ډاکټر صاحب
1: یره بهتره خبره ده دا چې الشفا کې چې کوم سیستم دی آپریشنو کې نو دا بهتر ده هوموپاتي کې علاج تا هو دا ټیملی او زموږ سونه مینوال چې دینو اکثریت دای چې علاج نشي کولی دا هوموپاتي کې د دې تقریبا اتم یشت علاج دی نو مطلب بعضی خلک دې ته غاړه نشي خو دي نو بعضی وخت چې موږ ته چیرې تاسو آپریشن نو آپریشن کې دې ته فائدہ ده چې یو هو د پردل رشي بل بو ته لینز لګین نو نظر به ډبل شي
0: جی صحیح یو جہان مننه تھینک یو سو ویری مچ اوکے دیسرا عثمان بچتنه کړي وګنا چې خله چې دا د اغه مطلب بار بار چې کم دی اغه په خیز جی آی تھینک چې د خپل کور ولا شي بالکل ذکر کړي وای فل چې اغه خله چې دا بار بار چې دا خوږی جی دانی پکې راخیږي په خیز جی ډاکټر صاحب دا څه وجه نه
1: بالکل کزه دا وې مچ الله پاک زمون دا سیستم دنه داسې پیدا کړي دی د میده کې داسې تیزابیت چې دا هر یو سیز چې دی دا هضم کوي خو د بده مرغه لکه مونږ چې دی کوم خوراکونه کوو نو د هغې خوراکونو په وجه باندې بعضې وخت زموږ معده خپل مومنٹ اگر خپل کار پری دی نو بار بار چه دی تیزابیت رازی داغ تیزابیت پا وجہ بانے خلے کی بنیا راخی جی خلے کی دونی راخی جی او بار بار چه دی نو خلے پخی گی یو خو خوراکونا کمول پکار دی کم چکن کڑائی داغ خوراکونا اجتناب پکار دی دہی استعمال پکار دی او دین علاوہ سبزی او مرچ مسالہ چه دا کم کی انشاءاللہ دا سم کور کی گی کب بیام سمسالہ بھی
0: درمان ہوں پہ تکسنگر ترتلل اشی جی بالکل دے او دا بو بار بار بیا انشاءاللہ چه دا اغا نکی جی جی تو سے علاج بیتا وکے پراپر جی دے سرا بالکل چاہتا پوست کردے وہ سعید خان بھائی یو تا پوست کردے وہ سعید خان بھائی بالکل شادی خیل لکی مروت نائے نو دوی وی چه 48 سال ایج میں دائے او وزن چه دا بھا برابر دائے نو دوی تاسو خبر ہے وہ آورے دا کنا چه خی گھٹنا میں چه کم دا گینڈا چه ستا ویایو کنا چه اغا مخت چلان نے کے بیچی
1: بالکل ددی عمر برابر دے او وزن برابر دے بعض وقت ددی کم تکلیف بیانائی نو دا د کیلشیم کمی سره تعلق ساتی د وٹامن کمی سره تعلق ساتی دین علاوہ یورک ایسڈ سره هم تعلق ساتی نو او د پټی کمزورتیا سره هم تعلق ساتی بعض وقت دا پټی کمزوری شي نو دا ضروری نه چې لکه دواړه پټی کمزوری شي دا داسې وی چې بعض بیمار ته لاس کې تکلیف پیدا شي یو کې دو کې داسې نو دا اعصابی مسله هم کېدی شي بالکل چیک اپ دیو کې علاج شته
0: یو جهان مننه ګورو یو نیکسٹ کالر چې مشه کالر سوکته جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: جی جناب څوک سره خبرې کوي کیم زینا شکیلا وغیرہ نوم دے سم سد آئے آتیفا ہاں آتیفا آئے ویلے دے کال کڑا دا سار دس پی نی جی کم سونے دے کال کڑے شگے نا اچھا سار دس پی اسکول دے سی سیام کی سیام کی ہے سیام کی اچھا لسم کی یہ ہوتا کل دے عمر دا لسم کی یہ اچھا صحیح دے بچے ٹھیک ہے اوکے جی ٹھیک ہے یو جہان یو
3: جہان
0: اچھا ٹھیک ہے دوسرا دس چل وقت ہے کہنا جی سار دے گنجا ہے کٹے واہ وغیرہ بہترین علاج میں دیتا ہوں ڈاکٹر صاحب تو ضرورت نشتا دا ٹھیک ہے یہی چی عمر میں ہوتا کل دا یا پلسم کے ٹھیک ہے صحیح دائی دائی دمرا لایاز ہیں چھے گلاب گل مش دیتا والا گی دل ہوشا بیخی نہیں لایاز صحیح دائی ڈاکٹر صاحب صحیح علاج میں تو سار دی بچے گنجا ہے کہ شاں آو سار دی چھے داگا گنجا ہے کہ نو تو چھے دائی کہنا صحیح دائی بچے تو بیا کال نشے ملا والا شاہ تو مجھے ٹیم زیا کر لو کنا وچ نہ کہ زیا کر دا ہڈر کی متری ٹائم ہی کنا یو کال دی چھے داگا زیا کر لو گرو یو بل کلر چھے کال لارے سوکتی جی السلام علیکم
5: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جزاک اللہ جی تو کر سا خبر کی کم زینا
5: ملک عمر خان صرف سلمی دی پورا سلام میں کوال ڈاکٹر صاحب ہوتا
0: وعلیکم السلام جی ملک صاحب کم زینا خبر کی
5: کندا شر کی نا
0: اچھا کندا شر کی نا ملک صاحب یو جہان میں ڈاکٹر صاحب تست سلام کر
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
5: شکریہ عزت مند شید صحیح جمع مو تو ڈیر خوان در کے یہ کی نہیں
0: صحیح یو جہان یو جہان من نے مش بلسا خدمات وی ملک سے آرڈر بک ہے
5: ڈیرا مننا شکریہ
0: خوش ہو لگا تو اسے نکال کو یو جہان من نے تو سیدھا مینا جی بالکل پدوار اللہ سے سلامی مشخ عزت و احترامات تو سے ڈیر ڈیر مجھے دے تو سے بے حد شکریہ ادا کو جی تو سے مش سرا پدی ٹیم دے دا پروگرام جدا غور وے او غینا علاوہ تو پروگرام خوش ہوئی خاں ہمیشہ پروگرام اگ مزہ کے وچ اور دن کی خوشحوی ٹکس لگے نا اور ہمیشہ میں کوشش کروں کہ پروگرام کے دغ سے اگر خبر رو رو چاہے اقادی فائدے نہ رکھی ہوئی خام اخادی تو سیدھا ٹیم چاہ دے ہر انسان اگر ڈیر کی متی دا چاہے ٹیم مو ضیا نہیں سی ٹکس لا ٹیم مو شخ تیر سی اور اسرا اسرا ڈیر دے فائدے والے تیر سی سو خوش ہو دن کو بالکل درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کا چاہے کہ ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب شنی اور ڈاکٹر صاحب ٹائم دس سبھی نے 8 بجے نہ مزیگار 4 بجے پورے اور درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کے دن جی بالکل ڈینٹ اینڈ کلینک چی داغا ہم موجود دے چی پا آگے کی جناب بالکل زبیر کمال صاحب چینی ماشاءاللہ دا دے ڈاکٹر صاحب فرزند ہے اور ماشاءاللہ دیر دے فخر خبر دا اور ڈاکٹر صاحب کلے کلے دے زبیر صاحب نہ نظر استل پیچار دیشه ماشاءالله د دوه چیزه عمر ته وکسم او د دوه چیزه هغه مهارت ته وکسم د دوه چیزه هغه کرکرګی ته وکسم بیا زه دا بیا کنه چې الله پاک ته هر انسان ته دغه سي هغه بچی ویر کی زکه چې بچی چې کله هغه دغه سي د پلار د مخه او ماشاءالله د تاسو سره کنه اوس هغه لګی دی نو دا ډیره د والدین لپاره هغه د خوشحالۍ خبره ده الله پاک ته ټول بچی چې دی هغه دغه سي نیکمل کی چې هغه خپل مور پلور ته سهارا جوړ شي ډاکټر صاحب د بچی چې انسان غواړي کنه نو دا لکه مطلب خامخا څه د پرې غواړي ډاکټر صاحب دا مې کوېسچن وکړلو ما صحیح ده یو کال نه علامه دا کوېسچن ډېر ضروری دی یو انسان دی چې هغه په دې مته ما یو رس ډېر زیاتې خبرې وکړلې کنه د انسان چې بچی غواړي د ځنو خلکو بچی نه وي دا د الله فیصلې دی الله طرف نه دی نو هغه ډېرې منډې وي کنه الله جونې کوي بچی چې انسان غواړي څه ته غواړي چې ما زما د کوېسچن
1: جواب درکوم بچی چې انسان غواړي نو د مقصد چې زما دنیا م خوشي اخرت م خوشي خودي کې بیا پوائنټ دا دی چې هغه هر قسم طبقه والا والدین چې دی چې اغي د دې په پرورش باندې فوکس وکي
0: ټو د پوائنټ خبره دا وکړه
1: والد چې د پکور کې کومه دا چې مطلب داغي په نظر سانی وي دا نه چې ماشوم سبق لنزي او د تغوسه نه کوي مازی ماشومان د دې د وجه نه خرابېږي چې والدین هو غوسه کوي هو مور وتی بس مزه چټي وکړه دا دی هغه دی کوشش دا پکار دی چې ابتدا کې لکه سختی وشي نو بیا دته پر روانه زندګۍ کې تکلیفات نی او زه به دا وایم چې زه دا سکوم نو دا سونه چې سکیږي دا زماده دی ا دې ګلو زما د خویندو دا د دې غو دواګانی دا یې سرات دي نور کزه ته وې مزه مازه هندې ته نرسي
0: صحیح
1: بس دا د دې دواګانو سرات دي
0: یو جهان مننه ثانک یو سو ویری مچ خبرې ډېری دي کنه اوسره می غوړي چې وګه خټه مر سره نشته دا وسی ته بل پروګرام کې کوو ځکه چې زه کلونه اله لکه ډېر زیات کلونه رونی دا سی وو کې یو کال ته وخت مو کا ور کوزي السلام علیکم
6: وعلیکم السلام
0: ها جی سو کا خبرې کای اچھا جی صحیح ده ریڈیو ته خیر ده تو قصور نشته کله کله دا کیږي ریڈیو ته سړی کال نه کړي غه نو هغه سره داسې چال کیږي چې ریڈیو ته خبرې نشي کولای ایتو سه قصور نشته ده جی بیا ته خیر ده خبرې کول غوړې ټرای وکه صحیح ده کنه جی زه بار بار دا خبرې کوم چې ریڈیو یو دا غټه ډیره فائدہ ده چې تو سه هغه جز ختمې جی تو سه کې بول نس روسی ان فیوچر دا تو سه ډیر پر شمر مندې روسی ټیکس لا او تو سه ذهن چې دا هغه وسی کیږي او تو سه تا جی ډیر پویا چې دا خسیلې جی چا هم په کور کې نه دي زده کړې ٹھیک دی کنه دغه څه زده کړې دي چې بالکل چې هغه کله هغه کې زده کړې خواهش چې دا هغه وي ډاکټر صاحب یو کال بل ګورو چې مشه کال لارې شوک ته جی السلام علیکم
7: وعلیکم السلام جی
0: چلو نه خو بالکل ٹھیک ٹھاک تي خو ځای مشه ته سرنګ شه خو یې کنه
7: او یاد محمد خبرې کا کلوټ نه
0: یاد م اسو سنو ما دې وسهلا
7: یاد محمد
0: اچھا یاد محمد اوکے جی ډېر خوشاله ما دې دا ماشالا
7: کلوټ نه خبرې کو دایمو د مخې مې ټلیفون بل اورل تا کړه په نن بیا تا کړه خو شک مونږ نه
0: کړه اچھا صحیح بس کله کې دا سی وی چې خبرې اترې جوابونه پیشنټ ته اغه ډاکټر سی ور کوي بیا هغه کې نشي چک کني اسی چګي جدا دی نو جی
7: ایمو د دوی له چې ګندونه ونه سا لون دی کاټي دا خو چې تور سه خو زیږي شپې خو بولې شي بیا سیږي
0: اچھا دارو ته وای چې عمر دې سمره دا او شوګر بلډ پريشر مسلې خو نشته دیتا
7: اته نه بلډ پريشر دا نه مې شوګر شتا صرف دا د عمر مې 76 سال دا تقریبا 2-3 میاشتې دا یې ته مې ستن حالا غولې وا
0: صحیح
7: څه شمروي کې
0: جی جی اچھا ٹھیک سر جواب رو سر نخ دو روا زکه چې ټایم رو سر کا ختم شوه دا مزید کال نه هله ته د نخ جواب ور وښه ډاکټر صاحب جی جی ریډیو باندې ور وښه صحیح ابو صفا आवाज دیر سی جی ډاکټر صاحب سویا دی
1: بالکل اصل کې مشر چې کا پوښی غنا دی هله کوي چې ما شوګر نشتا بلډ پريشر نشتا مې دی مسله نشتا خو مونږ سره چې کوم مشین دی کوانټم میگنیٹ انالایزر مشین چې پاغې د سر نواله خو پورې د څو مرضونو علاج کیږي نو چې چیک اپ اوشي چیک اپ معائنه فیس دا فری دی نو دې دی یو پر چیک اپ تراشي چیک اپ دیو کی ان شاء الله د دې تکلیفات په ختم شي
0: یو جهان مننه سو خو جوړې دن کو نو رقال سي مزید پروگرام کې نش شامل وای ټایم اجازه نر کې ټایمر سره ختم شو دا که زندګي او فوق را سبو ته ویزري بیا تاسو سره غو ملاقات کیږي سیم ټایم سیم چې نه سیم پروگرام کې جی وای چې سلام همدرد اوکے جی وای چې آئی ایم خاموش تنہا وای چې ڈاکٹر صاحب ته هم سلام او زما سلام ڈاکٹر صاحب اچھا شکر دا چې نن اوکے جی ڈاکٹر صاحب تاسو
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ ٹائم سره به ختم شو دا که زندگی وفا کرا سبو ته ویزلی بیا تو سره ملاقات چي دا اغه کی جی پروگرام سے ہاتھ لوینے مت کے پروگرام سے ہاتھ لوینے مت سے بعد درمان ہم پہ ایک میڈیکل سنٹر طرف نے بیس کی جی کرک سٹی کے موجود ہے خوشحال خان ہنڈ یونیورسٹی سره خوب ہو کرک تبلیغی مرکز سره نزدے روڈ بونے ہیر جنا سٹور اگے تم خامخ درمان ہم پہ ایک میڈیکل سنٹر جناب محترم ڈاکٹر مصطفی کمال سے ایک ٹائم سے بنا 8 بجے نا مزدیگا 4 بجے پورے اگے سره سره بالکل زبیر کمال سے دی غشن کلینک ٹائم جناب بالکل اگا ہاں 8 بجے نا 4 بجے پورے اور ابھی نمبر 12 400 ملاقات کیجیے جناب ان شاء اللہ 10 نہ 12 بجے پورے پروگرام دستوروں میں پھیل کے روکا اجازت دلو اللہ پو امان
8: آورلی ٹائم چیک از برٹ ٹو یو بائی ریڈیو امن جوان رنگ امن
9: احمد بھائی زہو ہر عورت شیشہ تا گورم پا محمی عورت پا ورز دانی زیادی گی نخ کو لاشتا او نمی زڑکی گی چے کورنا باہر ہوزم
10: پورے حس حبان ند پکار مخ دانو دا پارا اش مائک نی ڈراپ استعمال کا دیر ضرب دے مہنا دانے ختم شی او مخ بد صفا او کل اخکاری
9: مننا احمد بھائی اس پا اش مائک نی ڈراپ خاما خا اخلم زہوارم چی زما مخ دانے نا صفشی او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتا اخایا
10: پورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالق ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سنٹر خیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا
11: اپنی دا اشما کبنی دا جی اچھا اشما پروڈکٹ پکاری ما سرا ملائیوی گی اور پا گارنٹی سر بورکوں پاکستان زندہ آباد اشما کاسمیٹکس پائندہ آباد ز سمیر دا مصری بانڈا محلہ حسن ہیلنا ز پا مصری بانڈا کے دا 13 لسو کالونا دا کاسمیٹکس کاروبار کوما پکور کے ملکی اور غیر ملکی ہر قسمہ پروڈکٹ خرسوما ما پجون کے دس کمپنی نہ لیدلی چی خلق و سر دمرا مین اور خلق و تا دمرا فائدہ ملائیوی گی آگا کمپنی دا اشما کمپنی دا جی اچھا اشما پروڈکٹ پکاری ما سرا ملائیوی گی اور پا گارنٹی سر بورکوں پاکستان زندہ آباد اشما کاسمیٹکس پائندہ آباد
12: ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر
13: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
14: کری صاحب خور ار لجلیوں دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغوشتی دی دکان ہم را نحیر دی او کریمو نما ہم را نحیر دی
13: وا سکی بس دا سڑیا اروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلی تروشا چدرلا اشما فرمولا بیوٹی کریم درکم نہ پکی دا سیرم مکس کول ضرورت اشتا او نہ ویٹامن کیپسول او گارنٹی سربا خوراکیتا مخ درد صفکوی انشاءاللہ
14: وا اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد

ګرانو مینوالو ما ته ویلکی کی ستاسو قربای کرام خان اور تاسو دی وخت کی زما آواز الحمدللہ زما د سټوډیو اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براہ راست اوري کم کمرو نه خويندې ما سره د نت په لیک باندې ملګرتیا کوي اغوی تم خپل پروگرام کې ویلکم په خیر رالې اور ستړي مشي وای ما کاغه پاکستان کې دی اور کده پاکستان نه بهر دی مدینه علاوه تاسو زما آواز امن ریډیو ټانک امن ریډیو کرک گلوبل ایف ایم 91 ڈی آئی خان زلمی ریڈیو نوشیرا اور سنو ایف ایم 96 وانا اور ٹل باندے او رہی 88.0 لکی 88 کے جو سننے والے ہیں بدقسمتی سے وہاں نیٹ کا ایشو ہے اسی وجہ سے وہ میرا ریکارڈڈ پروگرام سن رہے ہیں باقی اس کے علاوہ جہاں کہیں بھی میری آواز آپ کے سماعتوں کو چو رہی ہے تو سمجھیے کہ میرا پروگرام بالکل لائف اور بالکل براہ راست ہے تاسو هم چری ددی فریکوئنسی نه یو خوابل خوال لري زئی نو ځان لا ډېر زړه نه خوري او سیده بزئی ګوګل ته درې واری بلی کوي www.ishmareadio.com او زما آواز به تاسو هم داسې براه راست اوري لکه څنګه چې د ریډیو بلی کوانې اوري بیا هم یو نیم ریډیو کې د نیټ مسله راتلی شي خو الله دې نه کړي چې په دې لینک کې مسله وي بیا به چورلډ زما چوټي وي یعنی زه به غیر حاضر یم سومره به غیر حاضر یم لږ به غیر حاضر یم که به ډېر غیر حاضر یم

0: خجی سنگ یی طبیعت هم خدای ټیک ټاک او برابر یی کنه زما غرونه خوین دی چې کوم سکول کالج یونیورسيټي ته زی ډیوټیانو لزی سرکاري دی او که پرایویټ دی او کس دینی اداره دا نو سبا چې کوم دی نو ماشاءالله تاسو چوټی دا خو ایت تاسو په تشته چې تاسو سبا ولی چوټی دا نو که چاته پته نشته نو غوی ته بوایو چې دا چوټی چې کوم مبارک چوټی دا د شپږشتم اگست یعنی د 26 اگست نو دا د 12 ربیول اول چې کوم دی چوټی دا یعنی د اسلامي کال چې کوم مطلب ربیول اول کال دی دا غي 12 تاریخ دی نو دا سی خو چې کوم دی نو هغه خو 26 اگست باندې چې کوم دی نو مونږ سره تور نه د غړي چې چوټی وکړو او دا 12 ربیول اول چې کوم ورځ ده کنه نو دا ډیره مبارک ورځ ده او په دې ورځ باندې خوږ نبی حضور صلی الله علیه و سلم دی دنیا ته تشریف راوړو نو دا هغه حواله سره چې کوم دی ګورنمنت آف پاکستان دا اعلان کړی دی چې یاره مونږه دغه ورځ چې کوم دی نو دا چوټی مناو کو به هر حال ډیر خلک چې کوم دی نو هغه بس کوي او سب کوي او سب نه کوي دا خو د هر چا خپل خپل خوخه ده د هر چا خپل دین ایمان دی هر انسان د خپل مال په خپل جواب دی وای چې د قیامت په ورځ باندې به یو انسان خوځیدای نشي چې د یو سو خبرو چې کوم دی نو هغه جواب ورنه کی چاله الله رب العزت له جواب ورکي صحیح نه او الله رب العزت چې کوم دی نو هغه لازمی خبره ده د فرشتو په ذریعہ باندې به تاسو کوي چې یاره مال می درکړو نو هغه دې چرته خرچ کړي او ځواني می درکړي وا نو هغه دې چرته تیر کړي وا نو دا چې خلک بس کوي او سب نه کوي دا خو به هر حال د هر چا خپل خوخه ده خدا د کنا چې ګوره کم از کم هر یو انسان که یو پیرم چې کوم دی کنا د خوږ نبی حضور صلی الله علیه و علیه وسلم یو سنت را ژوندې کی په دغه سبا ورځ باندې چې کم سبا نه ورځ دا او یا چې کوم دی نو یو پیرا یو انسان کم از کم یو پیرا درود شریف وای د خوږ نبی حضور صلی الله علیه و علیه وسلم د پاره نو وګورئ چې په دې پوره دنیا کې زوایم چې څومره مسلمانان دي عرب ته به رسیدلی وي کروڑونو نه بډیر وي کنه نو دا چې دا دومره ډیر مسلمانان دومره ډیر چې کوم دی نو یو سنت را ژوندې شي اور یا چکم دے د خوږ نبی حضور صلی الله علیه و الی و سلم د پاره چکم دے اغه درود شریف وای نو یره دا به ضرور ورورسی او دا د هر د خوږ نبی حضور صلی الله علیه و سلم امتی د پاره هم فائدہ ده زکه چې ثواب ډیر زیات دی کنه نو دا سبا چکم استاسو چوټی دا نو دا زمونږه اخیری پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و الی و سلم دنیا ته تشریف راوړو بارک ده دینی بار ربی الاول نو مونږه خپل دواګانو کې یاد ساتي او پخپلم چې کوم دی نو کم از کم دغه سبا چې کوم ورځ د کنانو چې دا سبا ورځ خو کم از کم مونږ په زړه کې یو احساس وي یو درد وي چې یاره مونږ را لېږلې شوي څه د پاره یو حلال څه دي حرام څه دي ښه څه دي او بد څه دي څوک دې ځان نشي منې کولی کنه په کار ده چې خپلې رامخې ته خوی کی کنه ځکه چې یو نه یو ورځ خو د دې دنیا نه تلل دي کنه وای یو واحد چې کوم دی نو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داسی ہستی وا خوگ نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یو پیرا فرمائل خوگ نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل پخپل باندے چی یو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوندے و حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوندے و لا دوی دور خلافت ہم نو راغلے سیدہ لا دوی امیر المؤمنین ہم نو خوگ نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل وائی چی یرا کلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکم دے نو قبر تلاڑ شی یعنی وفات شی نو وای چې کله قبر کې کیخو دلی شي او فرشتې راشي وای دنه ته پوس کوي چې ستا رب څوک دی وای دا ورته چې زما رب خو الله دی خدا راته وای چې ستا رب څوک دی وای دنه به پوس کوي چې ستا دین څه دی وای دا ورته زما دین خو دین اسلام دی خدا راته وای چې ستاسو دین څه دی نو هغه فرشتې به د قبر په یو ګوټ کې ودرېږي چې یاره دا څنګه چې کم دی نو کس راغلی دی او هستی راغلی ده چې دا الټه زمونږ نه ته پوسونه کوي نو اوس که مونږ نه چرته مخامخ یو مولام ته پوسو کی کنه چې لکه پاسه ستا رب څوک دی بس مونږ ټول رپیګو ستا دین څه دی کنه اور په دین راته خبر وکا په ایمان راته خبر وکا په خپل مسلمانیت راته خبر وکا سیدا یاد الله په ذات راته خبر وکا نو بس مونږ چې کم دی نو یو دورانه خطا شي خولې را باندې راشي نو اسې چې کم دی ورځې مناول خو یو ځان له خبره ده خو هر چا له پکار دی چې هغه ټوله ورځ یو انسان که مزدوري کوي یا ټوله ورځ یو انسان د سکول سبق وي یا کالج ته ځي یا یونیورسيټي ته ځي یا څه کاروبار کوي ښه خبره ده حلال رزق ګټل هم پکار دي خو خپل دین هم ورسره لږ لږ سټډي کول پکار دي صحیح ده مونږ خلک شپه ورځ موبایل استعمالو صحیح ده بد خبره نه ده موبایل استعمالول خو که عمدې موبایل کې مونږ یوټیوب ته لاړ شو داسې چې کوم دی نو علما موجود دي او په حق باندې مبني او صفا او حق سچ خبرې کوي چې مونږ ټولې پیژنو اوس بزده چاچا نامې خلک ماشاءالله ښه ډېر دي کنه. نو که د هغوی ځان ته یو کلیپ راواړو او ورکو داسې کلیپ ورکو چې د الله په وحدانیت باره کې یا چې کوم دی نو مطلب د خوږ نبی حضور صلی الله علیه وسلم د رسالت په باره کې یا زمونږ د دین اسلام په باره کې یا د فرایضو په باره کې نو یقینو کوي چې مونږ ډېر څه عمده دې موبایل نه مزده کولی شو. دا موبایل هم چې کوم دی نو هغه مونږ په ښه کار باندې راوستی شو. نو به هر حال سبا چې کومه چوټي ده نو دا د بار ربیع الاول نو خبرې مطلب مې دا و چې مونږ هم په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ صحیح ده کنه. پروگرام می در سره بالکل لائف دے براہ راست دے ډیرو رضیات تاسو خدمت کې حاضر ما او داغي وجدا و چې زما تھروت انفیکشن او یعنی مطلب زما د مری چکم دے اغه زخم او دومره حد پورې زخم او چې مکمل روانه پابندی وا چې بای نه با یخس کې نه با چکنا ہٹ اور داسي مطلب غوړ سخوري او نه با چکم نه نو مایک تور مخا مخ کېږي نو بس مای ټیک ده نو مای ما خدا د الله نه غوښته چد اکبر بادشاہ اللہ ٹرانے جوڑ شد داغی دا وجہ لکھ غیر حاضر ما شکر الحمدللہ اس ٹک ٹاک امساس و خدمت کے حضر ما او زچرتم نظم او زپٹ لیم نشم چرتا صحیح دا یعنی مطلب دارے کز چرتا زم کنا نو خام خا سوک نسوک با زما ویڈیو شیئر کئی زما پا پیج باندے با ور کئی او یا چکم دے نو مطلب سٹیٹس باندے با لگئی چین اکرام بھائی چکم دے اگر دل تلاڑو دل تلاڑو دل تلاڑو زب خپلم ویما صحیح دا چیر زب پلانکیزی تروانی ما زب پلانکیزی تروانی ما دے دا وجہ چکم دے نو زب غیر حاضر ما خو اچانک چی انسان غیر حاضر شی نو بیا انسان تا پتہ لگی دل پکاری چیر دے انسان با طبیعت گڑوڑی او دا کی دے شی بیماری گنا نو اوس مونگا خبری ڈیر زیادی کو پریز بلکل نکو 2018 نما پروگرامونو شروع کردی دی زد مائک تناست ما او دے ریڈیو پہ لکھا باندھے رازما اور پروگراموں نہ کہ مختلف چینلوں باندھے الحمد للہ ما بالکل پرہیز نہ دے کڑے او کل ما سے خوڑلی ہم نے دی زما دا آواز دے خیستے شی یا دی زما دا آواز صفا شی او اکثر دا الکان چکم دے نو بس دام خیال نہ ساتھی نادان دی نا پوئے دی بس دویم چکم دے نو یخی اوبرا اوڑی دلتے کی دی کاورا اوڑی کی دی نو بس مونگا اوبمس کو کاومس کو خیال ہم نہیں خبرو کہ تاو سر دوم رمینہ محبت کے مونگا لرے لرے لار شو مس یو چی بیا مو خیال نہیں چی دا گرم دی کا یخ دی کا نا نو بہر حال دا مرائی خرابی دل بیماری راتلل دا ہر انسان باندی رازی او ہر انسان چکم دے نو آغا لازمی خبر دا چی زندگی تیرے نو بخا مخا بیماری کی گا نا کم نے بیماری کی آغا خوشحال دے چی زن بیماری گا افسوس پکار دے کو رخا پا دی دنیا کی یو بچا دا سی تیر شوے دے فیرون چې خپل نوم یې ولیدو خو هغه چې په کم ریا کې بادشاہ نو هغه ته به فیرون ویل نو هغه فیرون یو واحد داسې کس و چې هغه سو سو کاله چې کم دی نو بعضې راځي چې سو زره کاله هغه چې کم دی نو مطلب داری چې لکه بادشاہی کړې وه او یا سو سو کاله یې کړې وه نو په دومره سونو کالو کې هغه بیمار شوی نه و کلم نه و بیمار شوی نو بیماری دل چکم دے داخل خبر دا دے سر گناہوں معاف کی گی او انسان دا اللہ رب العزت پا یادو کی راضی گنا خجی پروگرام میں در سر لائب دے براہ راز دے ہی سوال نشتا ہی ٹاپک نشتا گپ شپ بلگو سوالوں میں ڈیر پزڑ کی دی خو بیا بھائی انشاءاللہ کل پروگراموں کے کوما او تاسل بھائی انشاءاللہ چکم دے نو آغا ضرور گفٹ در کوما خود اشما ہر بل آئل چکم استعمال کون کی دی نو دا غوی دا پارا دا خبر دے چې بای اشما هر بلایل کاغذی ډبی دکاندارانو سره جمع کوي سلور ورځې پاتې دي دا غینه بعد به دا قوراندازی سٹاپ کیږي اشما هر بلایل کې چکمې فائدې دي اخو نه سٹاپ کیږي چکم د شوګر مریض استعمالی الحمدلله شوګر یې ټیک کیږي د باوسیر مریض استعمالی باوسیر یې ختمیږي د معدې چکمې بیماریانې دي که دغه مریض استعمالی د معده ور سره ټیک کیږي دینا علاوه د پټو دردونه ور سره ټیک کیږي اللہ رب العزت ډیرو خلکو له اشما هربل آئل د وجه اولاد ورکړو سترګي ټیک شوې غوګونه ټیک شو وخته ټیک شول لاسونو خپو دردونه ټیک شو نو دا الحمدلله دا کمالات زمونږه الله دې په ژوند کې برکت واچي د مولانا بلال سیب دی چې کوم د حقانیه نه فارغ دی حکیم دی بل داسې فارمولیشن دی ورسره چې 100% قدرتي جڑی بوټو نه جوړ دی او د پی سی ایس ای آر نه تصدیق شو دی کې کلونجی دا دی کې شاد دی زیتون دی ایون دی پورې چې زمزم اوبم پکې د برکت د پاره چي نو سمر ډیر ثواب دی دا مونږه کپ کلونجی خبر وکو په زیتونو خبر وکو په شاتو خبر وکو مبارک بوټی دی او په دې کې شفا ده او ډیر زیات احادیث دي د دې باره کې نو د اشما هربلایل چې کومه فائده ده اخو نه بنديږي چې کوم ستاسو د بدن والا فائده ده خو چې کوم د عمرې دا سلسله ده نو دا بس ټایم پورې بیا ضرور سٹاپ کیږي اشما هربلایل 120 ml بوتل تاسو ته 500 روپۍ کې ملاويږي او غټ 200 ml بوتل تاسو ته 600 روپۍ کې ملاويږي مزان لا اشما هربلایل د مارکیټ نه ترلاسه کړئ او کاغذي ډبې باندې خپل نمبر موبایل نمبر خپل ایڈریس ولیکي دکاندار سره جمع کړي او چا خوش قسمت نیم راوخته نو ان شاء الله مکمل د عمرې پکیج به ورته ملاويږي راځي ګورو د فون بل کرا سره پہلا نه کالر سوق دکم زنه دي تاسو هم کال کولې شي 03159022302 زما د فون لیکه ده سیدا نو لټ سی هو از اور فرست کالر اسلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: وپا خیر زما د ترور لوري څنګه خی ټیک ټاک برابر استړی مشي شکر دے زخون انستازو کلی تا درغلے و میارا دیر زیادہ گرمی و آور کے منی کا نمانی دا ترور لوری و منی کا نمانی دا ترور لوری آو کا نمانی کا نمانی کا نا گرمئی گرمئی کی میں قتل ماشاء اللہ گرمئی گرمئی کی میں قتل نو ماشاء اللہ بجلی خوا خا خو گرمی ڈے رہا نواز کٹکی کی خو کال کٹ نہ کم نو تو بولے پدی بےکارا نمبر باندھے کال کے ہمیشہ پدی بےکارا نمبر باندھے کال کے پدی سگنل نے بھی زما آواز درزی خکال بنا کٹ کم وے مت بولے پدی بےکارا نمبر باندھے کال کے گور تالا پکار دی چیتا زما پا 0315 نمبر باندے کال کوا 0335 نمبر بانے سگنلی نوی زکا دا اکثر زمانہ بند ہوئی او ہو دا سوائے تا سر صرف دا 0335 پیکیج ہوئی بس صحیح دا کنا بس دا سی چل بہو کچھ مونگا بتا باچا کو تا تب مونگا ہر میاش خپل پیکیج کو نو تا دمرا سادہ ہے تا دا سوچ نہ کوے تا دمرا سادہ ہے تا دا سوچ نہ کوے تا دا سوچ نہ کوے چھ زمادہ دا ماما زوی ہر چاہتا پیکیجو نہ کئی نو دا خو با بیا بس ټول دنیا پیکیج پیکیجی دا خو مونگا سی در تشنہ باغو نہ خایو زما خوری ددی دا مطلب دے ماڑا چھ بتپا گپم نہ پوئے گی بس تپا گپم نہ پوئے گی ہاں صحیح دا ٹھیک دا مور دے خدا کور کے خیر دے مشران کشران خری خواخس خر دی چوری را وڑے وا کنا دا چوری میاش وا خواخس خر دی چوری را وڑے وا کنا آواز می درزی ویم خواخس خر دی چوری را وڑے وا کنا خواخس خر دی اچھا دا گرمی پورت را او چوری را وڑے وا چوری تالا پکار دی زما خوری چتا دویتا ویلے وے چتا چوری مونگا در بخلے دا خو گرمی کے مارا زی او دا خبر دیم سیدا بیام خلق خبری کئی چی پلانکی پس بر خران لا ٹھیک دا سیدا نازمین ادارہ توی چی آواز دا ظلمی ریڈیو صفا درزی خفا بشی دا سے مو آیا خفا بشی دا خبر دم سیدا دا خبر دم سیدا چې بازی نیم انسان لدا آواز دا خبره دا کشش دا را کاگل دا زلط نزدیک دل دا اللہ ورکڑی بھی خیال دے رہے تاسو غو ماته دونه ګران یې ته ګوره ما چوری در لګلې وا ستا خواغ اسخرتا دا نسیت چا کرده و چه نازمینی پسی چوری اوسا خدا خو ما ترغیب چلوله و کنه چه چوری اوسا اینو چوری در غلیوه
1: تنازی سیبو تسیم خوازه خودی خبری کوی خود بچی تاس در زرمی ریوی مندشوی پروگرام کوی نستاز دواجه تک آوازم بیر در سفار ازی
0: خم انشالله
1: دانو را شیخ مرازی سفار کنه
0: خود نہ کورنی گوڑی رو لے گلا دے کورنے چرگ رو لے گلو خو آگا آگا خواہ دے دے اگلا ہی لے گی لگے آئے چوری بدل کے سلے گئی تاسو لو چوری راشی نو تاسو بیا سور لے گئی دسرو بنگڑی دسرو بنگڑی ما وی کدا سرو بنگڑی پکی گدی چه سبا یوش کرے د چوری در اڑا کا کما صحیح ده ٹھیک ده نازمین ډیر مننه خوري خوشاله اوسه ها الله حافظ وعلیکم السلام کم نو خوین نیم زما आवाज اوري کنه او چرته واده خادي خوشاله لزی مونږ نن یو خیرات لتلی وکلی تا زما د ماما چکم دینو نو وسې شوی وکنه نو زمونږ دا چکم

0: نو ايش ماسكين بولش تا سو 10 15 منټ لاسونو خپو مخ باندې او لګوي کنه لاسونو خپې مخ درله بالکل بدلی ښه سیدا نو کم خو اندرو نظام आवाज اوري د لاسونو خپو د پاره ايش ما هند اند فوټ سكن پالش استعمال کوي باقي ايش ما رايس سكن پالش ما ګولډ سكن پالش او 600 روپي باندې چکم دینو تاسو ته ملاويږي او درې بوتلې ورکې ملاويږي یعنی عام سكن پالش دوه بوتلې وی دا درې بوتلې دي اپدې کی سیرم چکم دی تاسو د پاره بالکل فری دی راځي ګورو د فون بلی کرا سره سوک ملګری دی او کم زین دی درې کال راندي په نمبر نمبر به یو سره خبرې کو اسلام علیکم څنګه فیما طبیعت دی خدای بروبر یې ژوندی ګړندی شکر الحمدللہ چې مې آواز واورے دو صفا میں واورے دو کلیئر میں واورے دو کٹکی گی نا غیبی گی نا سلوکی گی نا موبائل دے واغس تو نوے کنا تا ترکی اگڑا
1: سدی
0: کڑی دی نہ پیریان خورا سر نہیں دی خود خبر ہونا پتہ لگی کنا اللہ کو چالی دلے نہ دے خود نہ خو نہ کوئی پیج نہیں کنا چاہے اللہ موجود دے نو اللہ مونگلا چکم دے گو گنا راکڑی استرگی راکڑی سرے راکڑے پکے مازغ راکڑی دی نو داغی نہ پتہ لگی کنا چاہے فیمس بنور کا لکا لوکو نو دا فیمس با آواز نہ رات لو مالا بھائی زلو شین کڑو او سے ماشاء اللہ آواز خو خکلے رازی خ صفا رازی خو پختو وایا خا اکرام بھائی جگانو کا ڈیر فرق دے نو زمام تاسو سر مینا دا کنا زم صرف گینٹا نہ تیرو ماں دزڑ مینا میں در سر تا پی جنم نہ زمین پی جنم ستاسو خبر پی جنم ستاسو آواز پی جنم ستاسو خوی او عدتو نہ پی جنم پوش ہوئے گا نا شکر الحمد للہ زخم زما خور ادارہ تو ہے موسم منگل میلہ کے بدل چکا گرمی دا سمرا اشما ہر بلال ڈبی بدی جمع کڑی بھی دکاندار سرا مولانا عبد الخالق سے منگل میلہ خیبر پلازا بالکل چکل ادے پکی نمرا اوکھا تو کنا تا سرا چگور دا زما کم کالران دی کنا کم پروگرام کی ماتا کالو نہ کہ یوزے پی جنم یو خو یو داسی کالر چی ماتا وہی ماتا تا 2020 کی کال کڑے دے یا میں 2022 کی کڑے یا میں 2024 کی کڑے انے یادوم لگا دا ریگولر کالران لگا تشوے مرواشوا دا ستاسو دا دی علاقے نا کنا یا سویرا شوا یا سبا گل شوا یا نورین شوا یا امبرین شوا لگا دا سی دیر خوائن دی بارحال رونم دی دیر زیاد کدا سی کس عمر راو خطر لگن انشاءاللہ غی سر ببل قسم لیگم پلار خوخی مور خوخی سوک زان سے لیگی زمان طرف نبورتے اجازتی آمین آمین خو ما یقین نرازی جستا پتندی کے بدا میرا آپ زی ابل شیز خو یادو لینشو خلق یادی پختو کے وطا خر ہوئی بخن غواړم زیدا فیمس ډیر مننه دارا ته وای چې کم یو پروډکټ دی ټول ورس کې نند ایشما استعمال کړی دي صحیح ده ماشاءالله ډیر مننه خوشاله اوسې ایشما هربل ټوت پاوډر ډیر زیات خکولې ریزلټ دی ها زمانن د ترور زوی ماته وی یره ز ایشما هربل ټوت پاوډر استعمالوم شاپې سل رور نو ما وی الله بنده تا ته اوس پته ولګی دا و یره یو بابا رالو یو دکان ته او ایماغ دکان ته سپلای ورکول سامان می ورکول اکثر دي دکاندارانو تم پته نشته ها چې زمونږ د دې پروډکټ دومره خيسته ریزلټ دی کنه نو وای چې کله می دکاندار له سودا ورکول وي دکاندار سره بابا ولاړو چې غیش ما هربل ټوت پاوډر راکا و ما ته چې بابا دا سل لوي چې دا غخونو ډیر سپینې وای بس ما هم ځان لرا کور کې را کولاو کړو او استعمالو مې نو ما وته وی چې د الله بنده ایش ما هربل ټوت پاوډر خو چې ما کله نه جوړ کړی دي نو بیا می یا ټوت پیس یا دبل کپ نه سم اوت واش وغیرہ نه دی یوز کړي نو سومره خوین دی رونه زما आवाज اوري د غاخونو د سپینوالی د پاره د صفایي د پاره ایشما هربل ټوت پاوډر استعمالوي 200 روپۍ کې ملاويږي مسواک سره برش سره کولای شي د اورو وینه در لبند

0: دي غټ خبره ده غاخونو در لسپینی غاخونو منس کې کم جراثیم بکټیریا نه ختی بیا در لصفاکی غاغ دی بیا چینجن کیږي نه کمزورې کیږي نه تشیږي نه او د غاخونو د سپینوالي فارموله هیڅ څه سره نشته خا ګور د فون بلی کرا سره بل سوق دی اور د کم زین را سره ملګری دی سنگ ما وی چې ماشاءالله خډیر کالراندی او په نمبر نمبر باندې به یو یو سره خبرې کوه نو راځي چې چا به ډیر انتظار کړی دی چې هغه سره خبرې وکړو. اسلام علیکم. څنګه چل دی جعفر شاه ماما؟ طبیعت دی ښه دی؟ برابر واتس اپ باندې خود راته میسج نه وکړی اچھا د ایم ایس ڈی د ملاقات د پارا کرکتا
1: جی جی آو کرکتا
0: او ہو نو دار تو وایا چې تا د ایم ایس ڈی د خکول خسته مزیدار ډوډۍ مخ کتلې وی دا غټو ها نو تا خو به دا زړه باغ باغ شوی تا خو به زړه کې ویلی چې اصل پیړه خدا ده چې زمانه پاتې ده چې راوایله مو په تنور ور ټک وخمه مینا وای خا تاسو اسی دا ایم ایس ڈی قدر نہ کوی دا خدای مسلمانانو اللہ دینی کی چې دا وفات شیدا وز په پنجره کې او په شیشه کې بندو ما چې جعفر شاه ماما د نوخار نه تلې دی او کرکت انجینیر ایم ایس ڈی دا پارا ماشاء اللہ ستاسو میسج سار راغلے اونو ما خو آواز نہ اون پہ جان دے خو نیم دے پکی یاد کلو چې جعفر شاہ ما نو ز چې کم دے بیا کلی کی ما ما تاسو تو وی چې ز کلی تر راغلے ما جعفر شاہ ماما بس انشاءاللہ کہ اللہ ته منظور ای کنا ډیر ضرب په نوخار کې ملاویګو تا سره به ملاویګو سمر زما اوریدون کې دی ټولو ته زما طرف نه اجازه تی بیا دې راځي انشاءاللہ په ډرا کې به ملاویګو تاسو له دعوتم کو په تاسو به خوراکم کو انشاءاللہ د اشما هربلایل او ډرا بم پکې کو د دکاندارانو ډرا بم پکې کو نو انشاءاللہ په نوخار کې به ملاویګو ها
1: بالکل
0: خو کدا چا کورونه لری دی او کور نه ورته اجازت نه ملاویږي او یا لارې خطرناکې دي نو بیا دی نه راځي ځکه چې زمونږ ډرا خو جعفر شاه ماما ته پته ده د شپې 12 بجې ختميږي
1: دو بجو پورې چلیږي
0: عائشہ بس چقیا چولې بس چې ته ګوره ګوره ټایم د شپې یو او دو بجې داسې چقیا چولې یا خام ماشاء الله ماشاء الله بس اللہ دی ستاسو دا مینه ام داسی برقرار ساتی جعفر شاہ ماما نو اوس رالی که اوس ام پا کرک کی
1: ننه جیرا لما خام کور ضرور سب سارا لس بجی نجا پا کرک علاقہ کی میں آغا سر دوبارا دیا لس بجی پروگرام کو
0: خواہ زبردست زبردست بس اللہ دی خوشحال ساتا و اللہ دی داسی تکڑا ساتا دا تکڑا توب دے چه انسان گرزی را گرزی کنا ہر ٹیم انسان گرزی دے نیشی دا یا وقتی چه انسان داسی گرزی یار ایشما کی خدا کمال شته دی جعفر شاہ ماما کا گور د سڑے پ کے پی کے کی چرتم گرزی اغت ب تعلق والا کس ملاویگی ب گروپ کے پ ریڈیو کے پ لسنر کے بے غم ب گرزی دا غم دا غم نہیں چ زما دل تے تعلق نشتا کسو کو وانا وزیرستان تزی کٹل تزی کمیرلی میران شاہ تزی ک رزمک مکین تزی ک ڈی ای خان ٹانگ تزی ک نوخار ترازی ک دیر او سوات او باجوڑ تزی ہر زے کی دا ایشما مینوال دی ماشاء اللہ
1: بالکل
0: جعفر شاہ ماما اللہ دے خوشحال کا خوشحال ہو سکھا جی جی تنندا خبر کوم کا پچا زما دا خبر خلگی او کا بدلگی گنا دزم کے دا پاسا ڈیر سخت او کنجوس خلکشتا خو بیا په کنجوسو کم کنجوس شتا نو پا کنجوسو کې چې کم کنجوس دی اگر ریډیو ترا غون شوی دی چې دا کم خلق پروګرامونه کوي کدا کم خلقو پروډکټ دی کدا کم خلقو اسپیتالونه دی کدا چا دواخانی دی الله مې دی معاف کی یو کا سیرم ته نه چاونه لیدا یو کا سیرا ډیر مننه جعفر شاہ صاحب اللہ دی خوشحاله کا ډیر زیاته مننه جعفر شاہ صاحب را سره ملګری او بل خبردار چې ګور ریډیو ګور ځان له یو بزنس دی لکه دا داسې یو بزنس دی کنه چې انسان چې کم دی نو هغه مطلب ریډیو تو زر اغل ایمانو ایشما پروډکټ مې راوړی وسیدا هیڅ سمرا سره نو زه کله کله داسې د افیس مخې ته راشم که نه نو زه د خپل افیس مخې ته دا موټر سایکل ګورم ډېر زیات موټر سایکل ولاړ دي لکه هلکان دي الحمدلله ډېر زیات دي هر یو سره موټر سایکل دی کنه نو بیا دک شانتی چې کوم دی زما چې کوم دی نو یو د ماما زوی د چاینا نه میسیجز کوي ودرګه دته میسیج جواب ورکوم.

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: څنګه زما خوږی خورې طبیعت دی ښه دی برابر یې ډېره زیاته بخښنه درنه غواړم ډېر انتظار دی وکړو او ما ډېرې زیاتې خبرې وکړې پورا 25 منټ انتظار دی وکړو څو خبرې کوې خورې کم ځای نه وستړی مشي په خیر رالی تا خو کله میسج هم کړی و چې بھائی ته کال نه اوچتې نو ما خورې دا پروګرامونه زاړه دي نو زه به څه کال اوچت کړم خوب کې راوچته شوی وی او اوس په ویښه یې که اوس هم د خوب یې فوجی ماما به مخې له در له درځي نو سویل خواتین شاپنګ سینټر نږدې دی که نه او پروګرام به اوري که نه خبرې به اوري ریډیو به یې لګولې انشاءالله اوري وی هغه تا پېژني چې بدرنګ نوشین ده
1: بالکل
0: ښه پېژني دي خواتین شاپنگ سینٹر اچھا شمائلہ کاری نور خطاب لے ور رسوئی خان بائیس گریڈ چکم دے عمر گل لالا غلے ور رسوئی یعنی دا سی دکاندار لے ور کئی چی آغای بیا زمونگا حافظ زہیر بھائی لور کی او کلم انشاءاللہ زمونگا بنو ڈراوی نو بیا با انشاءاللہ مونگ پا دے کور اندازی کو بالکل ما تما غور زیاد ادا چتا اسکول کے سبق ہوئی مونگ تا دے پروگرام کے کال کڑے او ماشاءاللہ اسی ریٹائر شوئے اچھا ورزم درتا یاد شی
1: بالکل
0: خما تو یاد نہیں شیچا کم ورز ہوا
1: بالکل
0: رہا تو وش آیا نہ نو داس ادھر کہنا اس کتری غلط ہم ہوئے مونگ بوئی چا صحیح وائی زکا جی مونگ تخبلا پتہ نشتہ نو
1: بالکل
0: نہ زمنم چتبہ دروغ نہ وائی تب رشیا وائی زمنم چتبہ صحیح وائی خوزیم چلا کہ ماتا پتہ نشتہ کہنا اچھا نو کم ورزوا کتب آئی چدا با سوال کی دو یو پروگرام کے سوال سوال پروگرام ریڈیو ریڈیو سوال کم عرض زمونگا اکرام بھائی ریڈیو پلی کا باندھے پروگرام کڑے پہلے الحمد للہ آگ آر جے دا اشما کپنئی سرا سرا ددی ریڈیو مالک دے چوائے سے پہ پروگرام کوما انعام کی بدرتا سد خوخی وایا جانان پہ لاؤ خدا سوند ٹھیک تھا بس بیا چ گران دے سخو خی در تبا ملا ہوشی صحیح نا تب ان شاء اللہ وائے او منگا بھائی در کو جس تا خو خی دل بدر کو نور وایا نا غم کا منا ستا رور دا سی ورکوٹ ہے سڑے نے لوئی زڑے دے ان شاء اللہ جس تا وائے دل بدر کو ان شاء اللہ بالکل چرتا 28 تاریخ بانی چکر لگے بالکل زما خوری رات لیش ان شاء اللہ مونگا بدر تخبل ایڈریس وہ شایو صحیح نہ اوکے تھینک یو ڈیر زیات منا راضی زر زر دانور کلرانو سرم خبر کو ڈیر زیات انتظار یو کڑلو او پدی کی چا ڈیر انتظار کڑے دے نو نمبر اوم ددی انسان دے السلام علیکم ہیلو السلام علیکم سنگ خور طبیعت دکھ دے برابر ایڈیر مدباد سائر وفاد ڈومین نہ جوندے یہ خط د قبر نہ خبر کبھی نو بیا خو بدر سرا بابی مل گری ہوئی قبر کی بیا خو بدر سرا قبر کی بابی مل گری ہوئی چاد چاد وجہ تا وان پابندی لگے دلے تو بوائے چیز کو مڑکے گم خدا وام زان سزان نہ مخ کے کو ماں کور کے تو قبر نہ خبر کے استاد خور دا سوال اکڑو چزبا دا سوال کوما چزما رور اکرام پہلا پروگرام لکی ریڈیو باندھے پکما ورز باندھے کھڑے ہو پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ ہفتہ اتوار تا تو ورتا دا وائی کنا اول دویم درم سلورم پنزم شپگم زیارت جمعہ دا ورتا وائی نا موا را تھا منا بس تبت لگی نو تو صحیح وائی کا صحیح وائی منگ تو سبت لگی ماں تو پتہ نشتا نو بلے کہ بلے کبل وی چې د هفته پر ځای چې بل زکه ما ته څه پته ده اوس ما ته خپل ورس پته نشته نو بل بل دا سره نه مړه دا باسي ګپی خورې اللہ دی خیر کی پدی ڈائری کی خوبا دی بیا دیر سے لیکلی وی دا یوسف زیانو پا کسی کی سچتا کا نا سہرہ بابا دیر مانا خوری خوشحالہ ہو سکھا اوکے تھینک یو اللہ فی سائر وفا زما خوگا خورما سر مگر وڈیر مدباد راضی گور بلا سر فون بلی کمانی سوک دی کم سے ندی میسیج کون کو خل کو انشاءاللہ میسی جونا بدر اللہ کل شاملو مسر کو یو غوڑو اسلام علیکم
2: وعلیکم سلام اسلام علیکم
0: وعلیکم سلام سبا گل سنگ خوری طبیعت دی خدے براوری بالکل خیر خیریت دے یار خدا میسیج کون کی خلق بڑیر زیاد خفشی خواہ علیش با میسج را لے گلے دے ہنا سنا ہم ما چار سدینا رفیع اللہ دک کینا اور دینا علاوہ چکم دے وائی ز اریشا ہم دے بنیر چغر زونا ویلکم اریشا شکیل برکم برخیل ناز زبیدہ نور سلیمان نور ابراہیم کنڈی عدن محسود ناظمین شاخ نمبر چینا محمد دین دا اشما سٹار دے دعا دا کرکنا جعفر شاماما سباہ دے ناجوا تاج زینا اشما نور دا بابو زینا سنی خٹک اور دینا علاوہ چکم دے نو نادرا گل وائی چی مبارک شاہ راتلل دے ڈیر زیادہ مزے اکڑا پروگرام اور دین علاوہ نور بلا کسی دی لکلی دی خو بس ٹائم کمی دے وجی بس سبا گل سا خبری ہوگو سبا گل تس سوے خور اسے یاورم وایا اسماعیل افریدی زما خو غرورم دعا سلام را لګلې وعلیکم السلام الله دې خوشاله کا نور سمید حاجی د کوټ نه دعا سلام را لګلې وعلیکم السلام جی سے الله دې خوشاله کا او الله دې عمدہ سے ژوندې لرا خاص وا ګل ته سوې وایا کنه ز اورما خبری کو او دوز دا پارا دونا خبری ڈیری دی اللہ دے خوشحالہ لرا ڈیرا ماننا چھ تازہ یاد کرم سیدا تھینک یو جلافیز وعلیکم السلام رازی یو یتیمم پتما دے چھ دی یتیمی خور سرم خبری کو السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: وعلیکم السلام لبنان سنگھ طبیعت دکھا دے برابر ہی خوری ڈیر زیاد خوشحال شم چیز آواز میں ہو رہے دو ماشاء اللہ جوندے ہی خاں
3: شکر الحمدللہ
0: جوندے السلام علیکم اینڈ وعلیکم السلام گران استوڑے مشی پخیر رالے مدیحا ایم دے جانگیرینا ویلکم مدیحا سنگھ طبیعت دکھا دے مورکئی دکھا دا امید در بلرم چٹول بخی آمنا افریدی دعا سلام رالی گی دے پشاور نا اور دینا علاوہ چکم دے نو بلا خوین دیرونا میسیجز رالی گی خو لبنا سره به خبرې کوزه که چې لبنا ډېر انتظار کړی دی او الله دې نه کړي چې موبایل مات کی
3: نه موبایل
0: نه ماتم بیا ځم
3: موبایلونه
0: تختوم ښه صحیح ده د چا نه تا نه ما نه زما خورې موبایلونه ماشاءالله دوه دي او دا یو بهر پروت و زه ورپسې ګرځېدم خو بیا را پیدا شو ښه دا څه وایي الله دې خیر وکړي نه ما نه شي پټولې ماشاءالله ستانه تکړه دلته چې کوم دی زمونږ سیکیورټی ګارډ دی او دین دومره ډېرې کیمرې لگی دلی دی ماشاء الله چې د چانه رومالم ورکشي کنه نو ځان له په کیمرو کې را پیدا کوي نو موبایل خو ډېره غټه خبره ده شاینی نه کله کله رومال رکشي او وګوره نه که په دې کیمره کې چرته دی به ورته خلک وخی بالکل صحیح ده لبنا زما خوری الله دې خوشاله کا ټایم را سره سره ته ورسېدو که ژوند او زندگی وا سحر لس نه یولس بر اعظم پروگرام بکوما او تا ته اجازت دې سبا کال کولې شي خو ډېرې خبرې وکا چې زړه دې تش شي صحیح ده اللہ دے خوشحال لبنا دلوی اللہ پامان ٹائم راسر ختم شو کہ جوندو زندگی وا انشاءاللہ سباب ملاوی گو کل تک اللہ نے کہوان مہربان اشما کاسمیٹک زندہ باد پاکستان پائندہ باد دلوی اللہ پامان

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. مولانا نعمت الله سرور صاحب ریڈیو امن 88.4 کرکنا اومنگ سر و ان شاء الله العزیز پدی پروگرام کے ڈاکٹر سے ہم آغا موجود ہیں. داغا بتا سو تجھے داغا دا صحت پہ حوالے سرا ہم آغا ترتیب اڑان دے کئی نظم عزت مند صحت دادا اللہ رب العالمین جل جلالہ دے لے کرم دے پہ انسان چاہتا اللہ رب العالمین جل جلالہ صحت ورکی اور دا صحت انتہائی درجے خیال ہم آغا پکار دے اور پکیمو سے سیزون سرا چے صحت اور حائستہ کی گی اکثر اس سیزون اور دا غوخ و ذکر اللہ پاک پہ قرآن مجید کے ہم کرے اور دارنگ دا حکمت ذکر دا پہ قرآن مجید کے ہم رغلے او پا حدیثو کے ہم آغا رغلے نو زمائی زتمنو دا صحت خیال دا ستل پکار دی نو پشاور دا ہیلتھ کیئر سنٹر دا دا ملک سنجی کم پمچ دے بالمقابل ملک سنجی جیل چوک کرک نو پدے زی کی بتا سو ڈاکٹر سب چی دا آغا ملے اس پدے پروگرام کی موش سرد دا ڈاکٹر سب چی دا آغا موجود دے ڈاکٹر سب السلام علیکم سرنگی جی تاسو خیر جوڑیو برابریو
1: ڈیرا مننا مولانا سب ڈاکٹر سی زاکر شاہ بچا ہومپیتھک میڈیکل اسپیشلسٹ زمون کلینی چکم دے پشاور ہومپیتھک میڈیکل سینٹر جیل چوک کرک کی عادل بیکری سر رائٹ سائڈ بانے بیسمنٹ کی سیو پلازا کی کلینک تھی اور بامقابل چکم دے مہام ہوتا ملک سین جی ملک ہوٹل ملک امین ہوٹل ملک امین سین جی تو بالکل مہام نو مونگا مختلف چکم دے دا بیمارو علاج کو بلڈ پریشر شو شوگر شو یا جڑن بیماری شو یا مطلب ہیموریڈ بواسیر خونی بادی یا دا سکن حوالے سرا الرجی دا سکیبیز دی یا مطلب پسکن ماندی چکم دے سورائسس دے ایکزیما دا مختلف سکن سکسون بیماری الحمد للہ ہومپیتھی کی بہترین علاج بہترین ٹریٹمنٹ دے حوالے سرا پالش شو یا مطلب ہائپر ٹینشن شو بلڈ پریشر ہائی کے دل یا میدی چکسون بیماری دی ایچ پیلوری یا میدی کی السر دے میدی کی گیسٹرائٹس دے یا میدی کی جلن تیزابیت یا د میدی حوالے سر نور سونا بیماری دی پسر باندھ بوجھ درد را دی یا د میدی چکم سونا دغدی مسلی دی مطلب گیس چا بلوٹنگ کی میدی کی گیس جاس جڑے گی میدی کی کم نے میدی کانسٹیپیشن سخت یا لوز موشن دی آئی بی ایس کی کم وطویل کی تاغیم ہومپیتھی کی بہترین ٹریٹمنٹ ہے بہترین علاج اور دا ہومپیتھی کم بہترین میڈیسن سندی بہترین دوائیں ورکو اللہ پاک دیر مریضان شفا یاب کړی دی نو موږ هم هغه مریضان توایو چې مطلب مختلف بیمارو ستونزې مخ دي او مختلف بیمارو علاجونه کوي او ټکی کنه بالکل زموږ کم کلینک ته جیل چوک کرا کې عادل بیکری سره فرایډ سایډ باندې پشاور ہومپیتھک میڈیکل سینٹر جیل چوک کرا کې سوی پلازا کې بیسمنٹ باندې زموږ د رابطې نمبر دی 0331 5265 340 پدی مونږ سره رابطه دراتلو مخ کې رابطه کول یا د بیماری حواله سره ستاسو پوښتنه کول غواړي دی باندې مونږ سره رابطه کول شي
0: جی تاسو واره دی د ډاکټر صاحب خبره د صحت په حواله سره پېښور ته هیلت کیئر سنټر بل مقابل ملک سین جی جیل چوک کې ډاکټر صاحب موجود دي د 9 بجو نه ساده 10 بجو پورې

प्रेतन को दा गुलगुल एंड बुलबुल वास्ते रेडियो मनटासी शरचार करेक्ट है मत वेले के जी रास्के के हमदर्दियो सलीपिया अखबल खुशो और इदन को बहिजमत के हाजिर शवलाएं प्रोग्राम दस्तूरों महफिल सर है उम्मीद दरें से चोला और इदन को बिल्कुल ठीक ठाक चेक जोड़ फिट फाट खुश खुशहाल खुश तबीयत है खुश मिसाज चवी इज्जत पलमन है के अखबल जिंदगी अखबल जवन चिरागा शमजो सरे तेरे भी زندگی وفاؤ کرا یو سلیبیا سے ہفتے وار پروگرام دستور محفل کے پل اوریدن کو سرائے ریڈیو امن کر ایک خوشو لسنر و سربیا مخامخ کرو دی پروگرام کے مجھے تو سے سات مل گرتی آج سے دا اگا با ٹھیک تر اوس ناش پہ بارہ بجے پوری وے اور دون کی ہاں پروگرام دستور و محفل کے جیخ پر شرکت قبل اشی ٹیلی فون دے لا رہے آگے سرا دے ایس ایم ایس دے لا رہے ایس ایم ایس دے پر آئے موبائل میسج کریٹ اپ شنتلوڑ سے آل تکی ولی کہے کے پیچل کے آرے کھے اغینہ پس پویر کے یو سپیس اغینہ پس تو سی نم علاقے نم اغینہ پس تو سی خوش شانتے پیغام جی مشتبر سین کے 85-83 مندے یعنی کہ 8-5-8-3 دے لا رہے پروگرام کے اوقات شامل ہوا جنا بالکل پی ٹی سی ایل نمبر میں نے یعنی اسٹوڈیو چکن پی ٹی سی ایل نمبر 0972-9291-292 تولو دا پروگرام دستور و محفل کے ڈیڈ ویلکم ہر کلے ستڑی مشی ہر کلے روشے جی پروگرام کی جی خبر اترے لگی بگب شب ہوئے سرا سرا پروگرام کی جناب دیکار خبر حقی جی پروگرام کی اسے ملے جی تو سے کال ہاں پروگرام کی اسے ملے جی تو سے میسجز لاش کی ویٹ ہوتا ہوا کہ لاش کی بالکل اور ادن کو کال سیدھے آگا جاری شل گیا نا میری سے راز بھائی بس نور کسی پریز دائیں کالو خلا ایسا بالکل جی کالو خلا ڈیر ٹائم دائیں شام 12 بجے پورے ڈیر ٹائم دائیں نو بالکل پروگرام کے پیچھے ملا اس وقت کار خبریں ڈیری ضروری بھی آگا خبر ہے آگا مجھے زندگی سر آئے تڑلی بھی مجھے زندگی دے پڑے ڈیر بفائدے کی اور سیدھی پروگرام کے چونکہ بالکل زو مینیجر سے یعنی کہ تھاری کا زیس چلا ہے سوپر ڈوپر داد بڑا گڈا رچو کونن گوشی ایسا گوشی دا سے ہے کہنا بس اگر سب مصروفیات تھی اور نشتر ہو سر ایسا بس ہر انسان چلائے کہ نگا مصروفیات کی دل ایسی دادی زندگی سرا تڑلی خبری دیجیے

اوکې جی خوښه اوریدونکو پروگرام چې دا په مخ وزو ها پروگرام کې سو د کار خبرې چې دغه شامل وو پروگرام دې ایسې کې جناب بالکل د کار خبرې چې دغه شاملې زی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ڈاکو جی چاپو کے میسج اکڑو گا نا چیراز بھائی اگر ترانم دینا ایر شو کا بالکل دی پروگرام کی بچ ترانم خوابی نشتا ہے ترانم شاہ ستڑایا بے حد ہے ستڑایا صحیح اوی چی چاوی تا بیر کنا جی پستڑی خوی اسندر شیوی لیکی جی چلو دیکھتے ہیں شاہ اوکے جی دی کار خبرے سو یو انسان دا ایسے اغا کلا دے پیسے سرا دے حد نہ زیوت چے دا اغا مینہ پیدوشی محبت چی دے پیسے سرا پیدوشی نو بیا دے دن ایچے شای جوڑ شی بیا دے دن ایلے لائی چی جوڑ شی ٹھیک شلا بس ہر ٹائم پتی لالچ کی بھی گانا چی دا لاس نہ شل سرنگی جوڑی کا اور شلو نہ سلویش سرنگی جوڑی کا او دا سلویج سره نه یو لاک سرنگی جوڑی که او دا یو لاک نه لاس لاک سرنگی جوڑی که بدی للچ کی شیشا او چکل دا حد نزیوت للچی شی بیادن ایچه شای جوڑ شی جوارگاری

جورجي جوارغار هو بيزن اي كان يعني هر ټیم دا کوشش کوي چې باز چې سرنګي شارټ کټ وایو چې دا پیسې سره طریقې سره جی بالکل ډبل کوم او جوارغار سړی سي دا کله هم फायदा نه دی کړي نقصان یې کړي دا ښا جوارغار سړی هر څه بایللې دي او بیا چې کله یو انسان چې دا هغه خپلې फायदा غوړي خپلې फायदा غوړي او دې بل په نقصان باندې نوی اړيام بیا دې دنه ایسه شی جوړ شي مطلب پرس جوړ شي مطلب پرس سړی چې وی کنه هغه سره اچھا نه لګي شه خلک یو پیژني یعنی هغه ملګری هغه خلک چې هغه کله مطلب وی کنه بیا هغه تو سره ډیر انتهایی خوږ شي او چې کله خپل مطلب دی نه پورا کی بیا وی آئی کنه چې تو جانے دی تیرا کام جانے وی تپ ایزی او خپل دی چار پیزی او آخر کی وار ایز بیا خلق دی پاتا ولے گی نو بیا پو معاشرے کی دی دس موقع ہم نیوی ہر سڑائی تی سائیڈ ہوئی او بیا چی کلا یو انسان دی حد نا ازیوت مطلب پرس چی گانا بیا دی دن ایزی شای جوڑ شی دو کے باز جوڑ شی یعنی بیا دای هر ای طریقہ چی کئی کنا هر چار چی کئی نو آغی کی دای دوکے کولی کوشش کوی دی فراٹ کولی کوشش کوی او دی دغی دوکے دی پر آئے بیا دای دروی خی آئے بیا دای کسمون خو خوری هر ای طریقہ بیا دای کی او بیا دوکے باز سڑائی سے دای کنا آج کل خلق کو پیچھے بیا پودا من سو کی تیوار نہ کہ بھی ادا چیک خبر ہے سو کئی کہنا مطلب چاہتا ہے کبھی خوبیا سو پودا من اعتبار نہ کہ یو والے انسان سے اگر یہی کہنا چی جی زیاں صرف زاں کتی موی دا سے خلق جی تدا جی بالکل وہ معاشرے کے ہر قسم دا خلق چیری موجود ہوئی خبر مدا کولا چی یو انسان کله وی کنا چی زیا جی بل سو خو سر اغا منی نه جی بل سو خو سر اشتان واس کا یو خو زیا دته د خپل زون داسې ارس لاگی کنا چی ز ډیر تکتوار یم یا ډیر پیسې ډیر سره او دې بل چا خبره خو بیخی نه اور وی نه منی جی بیا داسې حال کو سره اکثر سکی جی جی داز خال کو سر ادا سی کیجی چھتا بیا پا دشمنوی اوڑی او بیا دشمنی سی دائی کنا دا خو دیر بات شاید اللہ پاکتا مجھے ٹھول دینا وزو تی او بیا چکرہ یو سڑھے پا دشمنوی اوڑی کنا بیا دشمنی دا سی دائی کنا جی سڑھا دیر زرد خورو لون دی چھتا آغا رسوی او پا دشمنی کی چی بلکل دیر سچ دا آغا انسان بیلی او اللہ پاکتا مجھے ٹھول دینا وزو تی او بل دا سی خلق آغا انسان چھے آغا خپل عزت چھے دائی گانا آپ بزور مدی جوڑا والے کوشش کوی نو آغا خلق چھے آغا خپل عزت بزور مدی جوڑا والے کوشش کوی گانا یا آغی دی پوری دائی سا کوی آغی دی پوری دائی دا کوی گانا چھے دائی بے چبلوسی شروع کی سای دائی آسان و الفاظو کی گانا یعنی چمچگیری شروع کی نو بیا آغا تو استفاد دا چی پا معاشرے کی دیدہ سے حال کو سو ویلیو وی اور سی عزت ویزے سو برا خبری میں اکڑا لے نو دا آغا چولے چی کیم آدائیتو نہیں دی دینا زون سو تل پی بچ کے دل پی چار دی سو تل پی چار دی انسان تا اللہ پاک سی ورکڑی دی سی پا نصیب کی دی آبو ملاوی جی وچی سی ورکڑی دی پاگے شکر دا کول پی چار دی اور دیر پا خوشحالائی پاگے کی زندگی چی دا تیرے وال پی چار دی ورطوائی کنا وی چی دا صدر سر دی پخی غڑول خدی دا صدر سر دی پخی غڑول خدی خسینا چی پخی او بسی لصدر بلکل آغا مطال لائے گا نا چی سمر دی صدر وی عمر افشی غڑول پی چار وی او کچی تا جی صدر دی وڑی که او افشی دی جی پو بھار وی نوی استے گا نا دمرا میاسی پو دی اخری
پوی بوی جی پوتی ما تل منی پوی بھائی پتا ہونو کے بھائی دی پوری وا خبر ہے گاوا گا نام وچھے یو بات چھا او گژھ وتا ونے سائشا وچھے یو بات چھا او بیا دے دپو ما ہلکی سی دا اغا جسٹ نو کرون وو یا یونو کاری پدا محل کی دا سے وہ چی اگر تنہا دیر جیو تا کاما وا خدا بہار ٹیم دیر خوشحال ہے خوشحال ہے وہ تنہا خبر ٹولو نا کاما وا خوشحال ہے وہ دیر وہ بادشاہ چی ہو دا پا نوٹس کے خواست ہے وہ اور دیر فکر مان ہو دیتا دے واجی چی گورا دیتا تنہا دے ٹولو نا کاما دا اور بیاں ہا دا دم رہ خوشحال ہے دا دی خبر دا بادشاہ چی دا دیر فکر مان کھڑے وہ چی دا وجہ سدا حالانکہ تنہا کاما دا او ده خواش خواش وی آر ٹیم چی ده وجه ایسا ده پل وزیر رو گوشتالوی چی وزیر آئی زخو ده خبری چی ده دیر پریشنه کرده یا چی ده سو وجه کی دلشی ده پنکای نوکار ده ایدی تنها پا طولو که کام ده پا محل که او بیا خدا هر ٹیم خوش آلائی بی کنا ده ویلی ده وجه معلومه که وزیر وی تاوی چی بادشاہ سلامت دا سی چل وگئی کنا چی وارس ٹیم موتا روکا او ویسرا موتا نینن میں اشرف ہے روکا شا آگے ٹیم کے بلکل پیسی چی وی آگا با اشرف ہوئی کی وی نی سیکھے بوی بادشاہ وی تاوی چی ٹھیک تا جی نینن میں اشرف ہے خزانین جی حکم ہوش ہوئی تا ملاوش لی وزیر تا وزیر آگای وی تلائی تا وچو ولی دیش پی لوڑلو دی اغی نوکر کور تا دروازای وی تا وٹے کولا آخی تی چی سوکی جی وی چی وزیریام نو وی چی آخی تی دروازا کولولا خواگا وی تی چی نا شپی ٹائم دا دروازا ما کولوا بس دا بادشاہ سلامت چی دا اگنا تو تسا اینوم کڑے واغا میرو وڑا دا بس دا اوخلای زراون یا بس دروازا ما کولوا نو غا تیلی خلا چی دا کولاوا نو دا غا نینن می اشرفه پا دی تیلی که وزیر پا دیوالا من دی ویر وطر یلی شا سهن تی ویر وطر یلی چی باز دروازه ما کولاوا او دا دی سره او خلا او سو وزیر وی تاوی چی دا سو اشرفه چی دی چیک شلا وی نینن می وزیر وی تاوی چی دا سو اشرفه چی دی کنه دا بادشاہ سلامت تر کردی تو دا اینو ما نو کله چې هغه اشرفې په سهن کې اتلا پرې وتا نو هغه پیسې چې بار رو وتلې کنا وېډې شولې نو دغه نو کار چې دا لګیا شو هغه اشرفې ير ټوله ولې چې کله ټوله ار ټوله کړي کنا وای غړلې چې کله و غړلې اني نن مې وې ٹھیک شله چې هغه ني نن مې وې نو دا ډېر پریشان شې چې دای وا پکې چې ته ورکا شله وزیر خو چې جی سعودي بادشاہ سلامت خود تا سور اشرفی نام کرده دا خونی نن میدی باس جی ویچه آلا ٹھول کور والا ارچه کرده مشومون ارچه کرده چه اشرفی غوره شا اوز دغل علا چی او خوستلو چی دا نینن میدی کنان نو دای واویل ورکشلا چی دا سو پشاروه ٹھول اشوائی جی اغای و اشرفی غشتل خومینده اینا کرده زکا چی وا چه نا چی کلا سبینه شو ټول نوکرون په ټیم باندې جی محل ته خپل ډی خپل ډیوټو ته روغ خدا غ نوکار سی کی مدالېټو نو بادشاہ دی وزیر نه پښتنه وکړه لا چې سد وکړه لا ته نه همي واپس ته نه کړي وا د سو وکړه لا وی چې بادشاہ سلامات او بس لښ کې اونډه انتظار وکړه چې کله هغه نوکار روشي کنه بیا به ته هغه سوال جواب چې دغه ملاو شي نو داغا نوکار چی ہو چونکہ دا ٹول اشپا پیوے اشرفے پسی غشتلے پسی تیرا کڑے وا کور والا خب آرام ہو سبینے لیٹ چکشو زکا چی خوب یہ نو پورا باس چی کلر چکشو دا ٹیم تا اکتی دیا خو لیٹ وا سیخ منڈے ہو خوزی نئے مخ انزل دا نئے سار چی دجمن کڑا دا داغا سے ببر سارا او با با دو حالاتو کی جی سرستر گی زکا چی خوب یہ نو پورا داغا سے محل تا لوڑا چی ڈیوٹائی نا لیٹ شو ہلتے چی لوڑ دا جی بادشاہ نہیں دل ہے نا ویچھے آئے دا سچال لائے وزیر ویدے چی اس پر دا سفول جوب چی دا ملاو شے نوکار نہیں پیشتے نہیں کھڑے چی ویلے لیٹ روغ لے ویچھے بادشاہ سلامات تو چی شپے کی میں آگا سو اشرفے موتا اینوم کر لرلے وے او وزیر موتا کو دیوال منے چی روہ ترے لے گنا نو آگے کی واہور کرس لائے نو ټول شپه مې غلطه ولا نو خوب مې نه دا ګړه بیا آرام او بس چې رو چکش لمو دا خو لیټ شلې

نو باز څه دی باز؟ نو د دغه حالات په کتل دا په زړه کې دا تمنا و چې د دیو زینه زه پښتنه وګام چینا ته خوب د ځنګل کې دا سه بیغام اگر زه ایسوک سنه دې دا وجه سره ایوار دیو زینه پښتنه وکړه لا وته چې وا پښتنه دې نه کوم په زړه کې مې دا خبره ډیره وخت نه دا کنه درو ته وګام چینا ته چې په ځنګل کې دا سه کولاو ګرځي بالکل سر ڈور دینا چاہتا دا او دا سورا حج جنگلی جناور دے آغا یز مریون دی یا بیڑیا دی مختلف قسم یا اجدہی دی تو تا خو اس سنم یہی دا وجہ سدا نو زیو تا ہوئی چی دا دا سے وجہ دا چی موی وانی کی کڑے وا نو بس آغی نے کئی سیلا چی دا گنا آغا موتا ملوی جی نو باز وی تا ہوئی چی نا سرنگی نکی دے کڑے وا موتا وشیا زیوی تا ہوئی چی وار جی زر پا دا زنگل کی رمون وا نو دزمری بچی میں وہ لیدل کنا چھے آغا آوازو نئے کول کنا جھڑا لیے ٹھیک شلا کریمی دل نو زا چی کلا آغو تا نجدے ویر اغلام نو آغو لکا آغا آدی جی کی موا یعنی ازمارے جی کی موا مڑاوا او دوی تقریباً ایوے ریزی بوی دا سے نو دوی پا آغا مور مندی رو ٹولو چونکہ مور مڑاوا نو مو پہ جڑا خواہش وال چھے مو پہ جڑا خواہش وال دا میں کور تا زون سرا مطلب چھے کینزو کے مو ٹھکانا واغیزو تا میں زون سرا روڑل او دو تا میں خپل پیچی دا آغا ویر کڑل دو میں پناس مندے آغا موڑا کڑل بیا میں اغین پاس خوبا ولی کڑلا نو باز بیا دا مو سراو ٹھیک شلائے یعنی میس چھے دا مو ستر کڑل چھے مو ستر کڑل کلا نو بیا دوی چی دی مشتا او ویل چی تو پو مجھا مندی دیر غاٹ احسان کرده دا بلکل مجھا دی دی خپلو بچوی مندی چی دی آغا توستر کرلو او نندر زینا پاسا چونکہ او اس مجھا استر یو یعنی غاٹ زمریون وینا جوڑشی یو تا پو دی زنگل کے کلاو گرزا تو تا سوک پا کجا استر گا نشی در کتا ہے آغو پا تو زنگل کے زمریونو دا اعلان وکڑا چی کا دیو زید چا سو او ویل یا او خوڑلا یا ایسا نقصان وی تا ورسوا نو بیا با اغو مشتر رسوالا وی بیا نور اخپل ازون تا میچه کوای نو دی زنگل چی نور سمر زوران ورو چونکه اغا دی زمریون ادری دل نو اغو بوزی تا سنوی النوزی وی تا چی اصل وجه دادا زکا زدا سی کلاو گرز جی دا وجه دادا چی دا نیکی میکڑی واغنی که اسی موت سلامی لوی جی نو دا باز وی تا اوی الام چکه زدا سې چې تایوانی کیو کنه مو ته بو سلام لوي جی نو افزې وی ته وې چې بیل کو جی ته به ها سلام لوي جی نو باس چې دا ایوار زه روان و پاوو باندې لون دې او بو یو ډان دی وا چې په هغه کې یوم ځاک چې کیم دا ټیکس لای کنه نو هغه او بو ته ورسې دل او نر وته نه شو دیتا خبر وریو د شفاف زی ولا چې دا خو نیکی دا ٹھیک شلا دا وبو نه رو بو ساجی با چې دا خو غټه نیکی دا دا د پخپل پنجو کې هغه مشاک چې دا غو بو نر چکړه نو یو چک غار و غسر غار سر ته چکړه نو چونکی دا لون و سوړ نی ولا و په بو کې ډیر زورې دلا و نو دا باس چې دا کنه دا پخپل وزرو کې پټ کړل چې دا لش کې خوینې با چې لون د چې وچ شي کنه بیا بده تلش کې ریلیف مې لاو شي جاک چکلے توت شوال کنا دی باز وزر لون دے او کلا دائش مطلب گرم شوال خپل ٹک شوال نو دس چل وکھال چھ لون دے نائے دے بوز وزر چھ کی مو کنا گے کٹکول شروع کڑا بوز چھ خبر دال کنا دے نائے دے وڑا وزر چھ دیا کھڑ لے ہو نو بوز چھ کلے وکا تھلر چک شوال مزک خوجی منڈا کڑل او بوز چھ دا خپل زون دا حیران او پریشان شن نو رتا شال دیر سرا سوچ مان شال چھے اس پسا کھوے اس خود وزر نشتا ہے اس پسا کھوے دا خوستر پل انجاوشتے اوزے خوی لو نیکی ہوا کہ غیب دا سلام لوی جی مو خو نیکی ہوا کرا مو دا خوی دا سلام لوی جی وزر یر نکار کرا خیر حال تا وجہ تجا نوز فا سوچ چھے کوال چھے اس سوا کھا نو سب ٹوپونو ٹوپونو لون دیر کس شوائے دا بس زای لټا ولای کنه چې اوس د پښتنه مې نه وکړي مو سره خو دا اسې کیسه وشلا زای چې کله میندل نو زه ته ویل چې نه تو خو ویلې چې نیکی وکړي نو هغه بده د سلام لوي چې مو خو نیکی وکړه مو ته خو دا سلام لا وشلا دا څنګه چاله نو زه ته ویل چې
چی نیکی چی که وی کنه لشکی با مخته کسی کنه چی دا چه شایدی چوک تا چرنگی سال لکه سرنگی می توست خبه چی لشکی سرائی نیکی که وی نو کاس کاس تا لشکی کسی چی دا سینا چی دا غا کاس چی دا مو تا سبو غام جوڑ کی لکه سرنگی چی مجک سر نیکی کرده وام نو غوی نو وزر و خوڑل نو زیوی تاوی چی نتو تا الاح با بلا مجک ملاو شاو چی تو نیکی وی سرائی که والا خبر مقصد می داوام چی نیکی کول پی چار دی شا خبرو دیر شا خبرو خوبا سی ٹیم دا بلکل دا خبری پو معاشره که شوی خیری که زی هم چی تا بی وسطی سر نیکی وگی نو آقا با تو تا دیر غد غام چی دا آقا جوڑ کی تو خوش آوریدون کنو را خوشش دیر خبری ویزی خود چون که آوریدون که چی دیکه نه آقا چی سوک کال که وی آقا یه چی میجا کال چی اتین شی سوک چی اسمس چا کری وی یا اسمس که وی آقا وی چی مجا اسمس شمی شی او سندری والای چی که ما آوری دون کی دی کن آقا یه چی راز وی چی و سندری شمی لکی نو پروگرامو پا مخته بزو جی تو پروگرام که تو سی کال چی دی آقا خشمی لو جی تو سی اسمس چی دی آقا تو تینشن مناو خلی آقا بخشمی لو جی آقا پوری بو نسن دی پروگرام نا چی سو پرمی تو سی اسمس چی دی تول نوی شمیل کری جی خدا سے چال بوگو گنا سرنگی چال بوگو جیم لوڑ بوشی وی سندر اطراف تا سرنگی مخواست دا اوکی جی دا سے زڑا سندر دی منور مسا او زڑا خدا مزیدور خدا سا او ملدر چی خواست بوشی بلکل دا سندر رو سراور وی چیتا بو نسا جی ریڈیو من کرک سر وو سا او جی سوک خوب ولی دی آرڈ اسٹرپ کا ویم او جی سوک ویش تی گنای پروگرامی چون کرے دا اخو بلی کی جی ماشا سو انجھائی دا آٹھ سیکا

رکیبو د اصلي کلی دی هلش په صحیح پوینه شم وای چې اوس کې غواړي رخصتونه بالکل جی پر ټپې لس کې نه صحیح نشه به خوره کې به یو جهان مننه آی تھینک یو سو واره واره ماچ نیکس او کرو غلی دی چی شوټر شي خان ویلکم ټو د شو بنا هر کله دې تبي آی جی وای جی السلام علیکم السلام علیکم سویٹ بھائی جانی دس از می ون اینڈ وان ہیور فین کیوٹر شی خان واجی وا آپ جی جناب کیف حال کا ویری ویری ویلکم اینڈ ہستے والا ستورو محفل شو کے جی ہمارے سٹار جیسے گلگل اینڈ بلبل محترم اینڈ خصوصی قدردا اینڈ نزول شائستہ اینڈ ہستہ ڈائمنڈ اینڈ گل گلاب چمبیلی کی طرح میرے پیارے سے انمول پھول جیسے لولی وی آئی پی سویٹ بھائی جانی کو السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کیوٹر شی خان سویٹ سسٹر جانی تھینک یو سو ویری مچ یو جہان ماننا دور عزت رکولو لو یا خدا شی جی سبق بھی آسا جی جی سبق بھی آیا جڑا سر ابھی آج جی وای جی بس بس صبر میں جڑا شین شو نور میں طاقت دا صبر نشتا مڑ بشما اللہ دی دنے کی مڑ رکھی بو اللہ دا لو یو مر دیر کی پورا دینے کمال میسج کا بولو یو جہان ماننا شکریہ سے فرسٹ کلر گو رہا ہے نورا میسیجوں نے بات کے سمے لوں سا

0: نورا مسیج هستو سرو غلی دی هانور بخارو سی ماشالله بلکل تول مسیج بشه ملوزی بلکل سی که چه رزرمو گوڑی که نا مسیج رو تا وکه او که زرمو اینو گوڑی که نا سایلنٹ پروگرام رو سر آور ویزی نن شو فاست کلر گوڑو جی دستور و محفل جی لکی کلر آف دشو چی مشو فاست کلر سوک فی جی پا دیتا که تو رشپا که اسلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بالکل ٹھیک ٹھاک لکھے دا ہو میں روگلو چوکی دور ماں ماسٹر ماں سے بالکل ٹھیک ٹھاک تھا چوکی دور ماں سریں گے ترو تو شہ بروبار یہ پروگرام رو سر بالکل بس چوکی دور ماما اسے چیت بو نیوکڑا ہونے بھی دور دشے بچا بڑی کلی کے بے مسالہ ہی دیتا کولے بالکل مسالے صحیح چرنگے پروگرام سره ور وې سده وروړي پروگرام ته جی
1: بالکل
0: نه لښ کی بس مصروفیات یو اغه دی وجه نو ٹھیک ته بیمور نه الله دنه کی بیمور
1: او کا کی الله ته ټوک ماډر کی الله ته سمځه لاره الله زم ماډر
0: ته امين پروگرام خوان در کوي
1: وعلیکم
0: السلام جی بالکل عبد الرحیم بھائی سیدھا پروگرام اور بھی شاہ تو سلام میں تور سے یو جہان ماننا ہے جی چوکی دور ماما پاشولا رہتا وہ سے ہاں جی بالکل جسے میں نے ریڈیو من کرے کہنا کہ سمرا حل اسنر دی باغے کہ بالکل جی داس لسنر خا اور دن کی استا ماشاءاللہ چاغے ڈٹے میں نے نائٹ ڈیوٹی باندھی ہوئی دے داس اور دن کی جان نائٹ ڈیوٹی ہوئی باندھی ہوئی نو ماشاءاللہ آغا چے پروگرام نے اور وی او خپل ڈیوٹی چے دا کنا آغا ٹھیک طریقے سره مطلب دوی آغا ڈیوٹی ہے کہ وی او سرا و سرا جی بالکل دا پروگرام نے خوندو نے خو خپل خوغت زدا وی ہے کنا چے ڈیوٹی از فاسٹ سیکنڈ بیا پروگرام دا شا کل چیو انسان تا یو ذمہ داری میں لاو شی کنا چاگا چی تا ہوی شا چاگا سک اس محض ذمہ داری وی پاس چی دا بالکل آغا پورا کول پی چار دی نو ڈیوٹی چی دا آغا حق پل ٹیک طریقے سے رکھوے زکا چی کی ما تنہا میں لوی جی کی مرزک میں لوی جی چاگا حالو لوی شا نو سرا و سرا جی پروگرام نہ انجوائے کوا شا او دہان چ داخ پل ڈیوٹے بنے خبر کوا یو جہان منا تھینک یو سو ویری مچ دا خبر ہے بعد ونا گنا شا سیکنڈ کلر گورو چھ مست کال رے سوکتے جی السلام علیکم وعلیکم
2: السلام
0: جی جناب سوکتے کیم زینا
2: می
0: سرا فرام بنو او سرا فرام بنو تھینک یو سو ویری مچ فار کالنگ جی آپ مجھے یہ بتاؤ کہ سارا دن ریڈیو سنتی ہو
2: نہیں ابھی نماز پڑھ لیا پھر عائشہ نے کہا کہ یہ تو راز بھائی کا شو ہے تو میں نے کہا کہ چلو بس تھوڑا سا سن لیتے ہیں بس پھر سنا ہے
0: اچھا عائشہ نے آپ کو رپورٹ دے دیا کہ راز بھائی آیا ہوا ہے
2: ہاں
0: اچھا ٹھیک ہے پھر آپ نے کہا کہ میں تھوڑا سا شو سنتی ہوں
2: ہاں
0: تھوڑا سا کیوں پورا پھر کیوں شو نہیں سنو گی
2: نیند آتی ہے
0: نہیں ابھی آج تو ہم 10 بجے آئے ہیں آپ کو نہیں پتا چلا 11 نہیں 11 بجے نہیں آئے 10 بجے آئے ہیں
2: ہاں تو میں تو ٹائم
0: پہ سوتی
2: ہوں دوپہر کو 12 بجے
0: اچھا صحیح اوکے جی ٹائم سے سویا کرے میں ویسے مزاق کر رہا تھا بہت بہت شکریہ کال کرنے کا جی پروگرام میں کیا شامل کرنا چاہیے کب سے سن رہی ہو اسٹارٹ سے یا ابھی
2: سن رہی ہوں
0: کام والی بات ہے تو آپ سے مس ہو گئی ہے نا
2: کون سی والی
0: کام والی باتیں تو گزر گئی ہے
2: چلو آپ لوگ ابھی فیس بک پہ بھی شو نہیں کرتے ورنہ ادھر سے دیکھ لیتی
0: فیس بک جو ہے نا وہ فیس بک میں جب بھی آتا ہوں فیس بک والے کہتے کہ راز بھائی آپ جو ہے نا فیس بک پہ نہ آیا کرے ٹھیک ہے اس لیے میں نہیں آتا ہوں پتا نہیں ان کو میرے ساتھ کیا ہے فیس بک والوں کو وہ کہتے ہیں راز کے کے کا شو جو ہے وہ فیس بک پہ مت چلاؤ ٹھیک ہے
2: ہاں ان کو آپ کی آواز اچھی
0: نہیں پتا نہیں کیا وجہ ہے پتا نہیں وہ میری شو نہیں چھوڑتے ٹھیک ہے
2: نہیں یہ صحیح نہیں ہے یہ آپ لوگ کرتے نہیں
0: ہیں نہیں کرتے ہیں کیوں نہیں کرتے ہیں فیس بک پہ بالکل جی شو جو ہے وہ فیس بک پہ جی جو پیج ہے نا ریڈیو منکر کا اس پہ کبھی کبھی آ جاتے ہیں جی
2: हाँ इस चीजों में कैसे पहले बहुत अच्छा था, अब तो शो गर्मी से हो भी जाता फिर हम उधर से।
0: अच्छा सही, तो फेसबुक पे जो है ना वो शो दोबारा मिल जाता था सुनने के लिए, अब नहीं होता।
2: हाँ, अब हम इंतजार करते हैं
0: कि
2: जब शो होगा तो सुनेंगे।
0: हाँ अच्छा सही सही, और प्रोग्राम में क्या शामिल करना चाहोगे जी?
2: प्रोग्राम में आपका प्रोग्राम सुनूंगी लास्ट तक तमाम को दुआएं सलाम एंड एक छोटा सा शेर है उसके साथ
0: जी।
2: जाना है
0: जी जी,
2: हसर में मेरा हसर क्या होगा, तेरे जाने अगर खुदा होगा, और हम न बाज आएंगे मोहब्बत से जान जाएगी और क्या होगा।
0: देश बहुत अच्छे,
2: चलो बस मेरे लिए एक अच्छे सा गजल डेडिकेट कर लो अगर टाइम है।
0: ओके जी, प्रोग्राम सुने मौका मिल जाए तो डेडिकेट कर देंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज जी, दिकाल का बोले यो जहान मनाना है जी, सारा फ्राम बनो, थैंक यू सो वेरी मच फॉर कॉलिंग जी, बुला तक है तो रश पाक है जी, बैक टू बैक से वाला बसे दिकाल से सिला जारी दो है। आपका ओस ओस जना बिल्कुल रेडियो मन करेगा दगा आवाज से दचा ट्यून कड़ाई भी नो आगा काल का वाला शीप उसे पर 927-291-292 जी। नेक्स्ट कलर गुरु जी मुझसे काल लारे सोकती, अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम।
0: सुखर जरा खबर कभी कीम सुना
3: करकना
0: अल्लाह पक ते खैर वो कि अल्लाह पक ते खैर वो कि मोदा खुदा से लागी जे तुसे गुड़ा खरो पछवे दो सही सही सही। सुकर से खबर कई
3: उजाला।
0: अच्छा उजाला सही, उजाला दे प्रोग्राम के डेढ़ डेढ़ वेलकम हर केले उजाला गोड़ा दे वेले खरो पछवे संदरी खुद नहीं दी वेले
3: वेले
0: अच्छा वेले दीदी बस दगा चे कला बिचा गोड़ा खरो पछले बाबा नूर खाल को पछते ना कवला जी संदरी खुद नहीं दी वेले या पो वड़ी कोली के बचे बिल्कुल मिश्ते दा खबर है मोता यो दो तो चिस्तर के बचा तो रिकड़े वितेल बचे खोर खो देने था शे प्रोग्राम के डेढ़ डेढ़ वेलकम हर कहलाए जी तो स्टास तड़ी मशी दा प्रोतो चे मो प्रोग्राम थे पहले जाकाल करा नन ये खान वका वेले सखी में खबरें बके खान देर करो अच्छा दा मसाला ही वे दा मसाला खो नवे कना दा हो गुरे मिसालू नो मसाला खो आ गवे चा गन्यो कड़ो बका वाले अटूल बु दरवी
3: घूषा
0: यहाँ टूल बु दरवी घू
3: कना
0: वे चिस्सा लाए पुटेम सो मले कनी भी आखूब की सड़ी दे बालवर से सही सही अल्लाह पाक था तो अक्षली जना तू नहीं नसीब किसी यकीनी चा आ खलक जी वो अगा डेर पुजड़ सादिक खलक हो और उस खा बिल्कुल डेर नियो ची दी अगर जमदई दी हो ची चाह नियो जमदई दी यकीनी ची दाई कहना अगो डेर कदर डेर डेर कदर है कवैसा जी जी जी जी जी। अच्छा इधर तो वह कहना सी प्रोग्राम तो दे सर तब सर सर शामिल है जी। अच्छा ठीक है दास चल वगैरह कहना है चीदा हमारा इस तरह लश्की खुरुक की परहेज वगैरह गैर शेव ने माँ खुरा और अलावा चीदा सड़े वो बम आज उस मौसम चेंज कीजिए लश्की परहेज भी तय वगैरह ठीक था मुदा वो इनशाला ठीक से शाह लश्की का गुड़े गुड़े भी कहना लश्की गुड़े वो खरा सही शुआ यो जहान मानना है दो गानों के यो सोते यो जहान मानना थैंक यू सो वेरी वेरी मच प्रोग्राम में ख्वाहिश हो जी बिल्कुल प्रोग्राम चिता है ना यू बनना है कोशिश मुदा भी कहना चाहिए चेंज प्रोग्राम हो गुशा यो शांति प्रोग्राम उन्हें विशा लश की चेंज विशा हमेशा मुदा चावरी दुन की ख्वाहिश विशा अच्छे तो से प्रोग्राम उन्हें ख्वाहिश है कहना मन बड़े देर कोशिश कहू छो रखा तो ख्वाहिश प्रोग्राम नेक्स्ट कलर तय मुखावर कहू शाह अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
4: وعلیکم السلام
0: خوریا سرنگ ٹھیک ٹھاک ہے دس رنگی سائی
4: خیر دئی خیر دئی کلب و کلب نوا
0: ہاں کلب و کلب نوا کلا نوا بیا بو خیر مونا
4: کلب و کلب نوا میری پڑانگ ماش میرا مایا
0: نا بس تم بولا ٹھیک تھا شا داٹا پاس آئی دا چی کلا نو بیا بو خیر مونا
4: خوریا خبر ہے اور
0: ہاں جی ممی
4: تکی ما وزی والا خبر ا دی چے وکرا دا مو تا اسپیشل پروگرام ریز وشا ای زخه تو پروگرام تا سے انتظار کا کنا
0: ہاں جی
4: زوزی والا خبر ا دی وکرا دا مو تا یوز دی خا مخا کای خریز بو وشا ای تو پروگرام تا
0: مامی چے وا خبر یوز ال وشی کنا بیا بیا دوبارہ مزان نہ کوی کنا خیر دا نور ډیره خبر وی کنا
4: نہ نہ ما کا والس کی دای جان شتی
0: ہاں ہاں
4: پروگرام جواب نہ کدھر بپوشا چی ممی میں درویز گھر سزا
0: اچھا اچھا لا دے دینے کی درویز ممی یا دا سے چل وکا کہنا ہے بالکل سمرا اور دن کی کلو نے کی تو سے کلو نے ماں کو زندور ڈیر دیتا مسالہ ہی کون سرنگ میں خوش ہو
4: یو دے دا خبر وکڑ چی نیو موہل مسید یا غار تو ایچی مجھ میں پنیو دنوں نستر ہو
0: اچھا تن یو یہ شاہ مطلب تا دی سٹیج تر چل مسید لی دلی دی ماشاءاللہ ممی دارو تو المسی چی کیم دی کنا دا زیوت خوش ہوئی کا بچی زیوت خوش ہوئی
4: بچی خو خوشوی خو بچو خو ستر منزل تلوڑ شی اگر ستر سلسلو کی اگر مسی دا سے خوشی کیا تو توڑی کوری خبر بیار یو دی
0: صحیح صحیح اچھا دال مسی دی چکل ای روشی پیسی دی نغوڑی چی تو تسی ادی دیتی یہ تو تنیو نہیں ہے زدی زنا دا ویان چی تو تو بادی ہے
4: بالکل ادیر تای
0: وی نے کنا
4: دے تو او پیسے پر زبردست ہے گوڑی وال مسائی میں دور سرا تال کے بھی بچے او ددو اس کوٹ مو سرا دو غیر مو بختی چرا جا گے سرا دا
0: اچھا اچھا اچھا صحیح نا دمرا ڈیر خلق ہے او پیسے مائر کو مشومون میں پیسے سرا ڈیر سرا خروپی جی
4: اچھا لگا دمرا وشتورا دو کنا چا گے تا 5000 نوٹ ویر کے زار جان وے تو 100 روپے پوتے سے دو ڈائریکٹ کی چے دمرا
0: بس مامی چے اتول مسائی دو نو وشورا بنے وی اچھا اچھا اچھا اچھا صحیح یعنی کہ جوڑا یو دن اس رات تڑے لیو
4: بالکل لکا مطلب دے چھ سڑا تو سے خوبش بار بار یا چھ بل درش کول پچار چکول پچار دی
0: جی
4: او کلا نہ کلا شو کی سڑی تے داس مسئلہ جوڑے شی کنا جی سڑا لی خور خش
0: واغا خبر ہے مٹولے واکڑا لے
4: مجھ کو کمزوری ہو کنا
0: جی جی بالکل دغه سیدا غا خبر خو می وکړی کا سوک پی پوی وی کنا
4: الا پاک کو دې زمدای لرا
0: امین
4: نوی او د دې نوی الا د نه کمال رشتہ نه کمالی بچی دا سی تو اند کی مجھ بچو ته خی او دستان
0: بس ما می ډیر ډیر دوه غان رتا کوا امین سو ما امین خوشول رتا اوسه
4: الا مو خوشول سو تا
0: امین
4: الا ټول تا دې کر کام اند دې ټا ټول تا لا پاک برکتونه مجه خیان دورونو تا ورل
0: امین امین بس پروگرامونه خو دې خوشی جی کنا
4: راز بھائی درویغ نہ دیتا ہے یہ خوڑی کا خوش ہے مجھے ٹول راز بھائی پور کیا ہے انہیں مجھ در مندے خلار وڑی
0: اچھا جی جی اچھا جی صحیح
4: ہے تو پر اگرمو نظر دیر زیوب تیس نشاک سر اور وکنا
0: جی جی
4: جاگے کی دیر مطلب بھی مطلب بھی خبر ہے مطلب بھی مطلب دا غنڈے کبھی کمانے جردہ کدلور کسان دی
0: جی جی
4: مطلب دے تو دستنو لے جتا بیندہ ہے کہ رہے تا کم شیرو نا پر کیا ہے غم تا دیر زیوب خواندر کئی
0: خو مامی مو تا خمیادی یہی چھے پٹولو بچوئی کہ میں تا دیر صدا بچائیے
4: غطوری دلی نے دیوی چھتا پو صدا کی تیلے دار وقت صدا کی تیلے دار خلق خیلی دیتا تا خلق نہ ڈرے جا درد درد کیوی تو نما ڈرے جا لیکن چھتا خو صدا وند خیران وی لوڑ وی مجھو یا ویچیاز کراز وی لوڑ دا پو خیرو لالالا دا پو سمن دا مسالا دا پو شیرا مندو خالکو
0: اللہ پاک دا خیر وکی سید ہے ممی یو جہان مننا ہے خوش اللہ تو سید کال کا ولا یو جہان مننا
4: مسئلہ ابو موت بیا کا وے
0: شاکہ زندگی واسطہ دور تے کا واکا خیر وے موتر یو دا وے
4: اللہ م ٹول کنیا کدا مجھے ٹول خیان دی ورنے دی اللہ دا نیک عمل
0: بالکل جی دادی مجھے وا فیملی دا ریڈیو من کرک فیملی دا بالکل پدے کی چکی میں دے کنا نو دی مجا مما گون خستا پدے کی مجھے ممی گون خستا چچی گون مشتان چی گون مشتان جی نیون میں بکشتا تھرون میں بکشتا جی دائی واہ فیملی رسا
4: مجھے بڑا گون نیو کرا مجھے تا تو سے دا سے خوشی دا کہ خنائی پو مجھے چیتا تیری دی پو مجھے تا کوئی ویچے وزی وطا اول ویشا
0: صحیح دا ٹھیک شوا اوکے جی یو جہان مننا دی کال کا والے خوشو لگا تا اسے دھامے وا مامی یو جہان مننا خبر بھائی وہی خاندہ والا ایسا سو جناب بالکل سدا بھی آئے کہنا اچھے گرا ہے دگا ڈگری اچھی تھی کہنا کڈیرے ڈگری بھی کڈیرے پیسے بھی کڈیر شہرت بھی ڈھیرے مرتبی بھی کہنا اور ایسے بخور ہوتا سی شاہ نو انسان ته چې دی کنه خو انسانیت کې خپل زندگی صداقت رول پسار دی کدی یو ها برای زه همیشه بار بار دا کوم همیشه کوشش کول پسار دی چې وای انسان نه انسانیت ته ډیره فائدہ ورسی خو کچیر دې د سره دومره طاقت نه وي چې دا چاته فائدہ نشي ورکولای کنه طاقت نه وي سره نو بیا دته پسار دا چې دا غلی خپل زندگی خاموشه سره تیروي د د د لوس نه چاته zarar نه ورسی د د لوس نه چاته نقصان نه ورسی خبره زه بار بار کوم

0: وچ اول سلام او بیا کلام وی تا دا سلام اول گیلی رو بڑی دینا ری بد خٹک چا گیلا دی رو بڑی کنا وچ تاور دویل کنا چی گیلا را غلا وچ تاور دویل کنا چی اے
1: تیری یادوں میں گم رہتا
0: ہوں اوکے چی ری پتا انجائی دا پروگرام قربان

0: گورو نیکس کلر چم سے کال لارے سوکتے جی. السلام علیکم. اللہ پاک کرم دا شگڑی دی چی ورور جان میں سوکتے سرے کم زینا
1: کمران.
0: اچھا کمران شہید چوک نے سوک. اچھا اوز دی چک ندائے چلو نہیں بالکل ٹھیک تھی داس لشکی چک وجہ گئے جیسا بالکل ٹھیک ہے اوس روتے اوزلی بیا خپل نوم وشا جی
1: کمران خٹک فرام
0: ٹاؤن شپ. اچھا اوکے جی کمران خٹک اوس میں اوز اور دل شاہ کمران تے پروگرام کے ہر کلے سٹڈی مشی کمران شے اللہ پاک کرم دا شی گڑی دا جی بالکل کال تا ڈیر ویٹ کڑائی وی خوب بس داس دای کنا چے خام خا ڈیر سلسلے وی شاہ خپان شے الحمد للہ پروگرام سرور پروگرام بالکل سی کرو تھا میلا اسلائی کمران بالکل پساس تھر کو سی تپلے کہوں کو کرو تھا میلا اسلائی کا میلا ہونا اس لگا نا بیا ہونا گیلا نا گیسا نہ جی دا سے خبر ہے نہ دا کمران دا سے خبر ہے نہ دا بالکل جی سے ملے سے مجھے اپلے کہو خو پروگرام نے ہچ دا کہ نا اغا پرمیشی نوی جی پرمیشی او پروگرام تو سب ہفتے کیو کی جی خاص اسپیشل جی جی جی بالکل اتوار پریز مزدگار یو اسپیشل پرمیشی پروگرام اغا بالکل یش ہے دا اغا مزدی تو استے کوی نو کے ٹول پرمیشی نہ یشا. اچھا
1: چلو
0: خو بیا خفا نشی زہ کوشش کوا شا. اوکے جی خفا نشی ٹھیک شو جی یو جہان مننا دا خبر ہے وکڑا جی کمران وچھی آسے نہ تمہیں لے ویسی شاہ ملے ویسی دا سا خبر ہے نہ دا کھانا بالکل چکی میں ملے ویسی خم خواب لے کہو شاہ خواب آنشے جی نیس کلر تے مقابل کہو شی. اسلام علیکم. جس ہوں رزر روک لائے دوں رزر لوڑائے خوش سوک پوائے جی بیاب روتا ٹرائی کولا شے نیس کلر تے مقابل کہو. اسلام علیکم. جی اسلام علیکم. جی جناب تو کیسا خبر کی کم جنا زبا کو ٹھیک ٹھاک الاپا کرم شگڑی تاسو خے
1: الحمد للہ محمد بلال ہنگو
0: بلال کم جنا بلال
1: ہنگو.
0: اچھا ہنگو نا بلال سڑے میں شیخے زبا کو ٹھیک ٹھاک یا بہ کو جی بلال تاسو مخ کے ہمارا بالکل پروگرام کی چھتے خبر شیو دی ماتا سنتا پوچھ کرو جی ہنگو کی تاسو پروگرام پسا آ رہے فریکوینسی بنے آ رہے تاسو بچی بالکل جی فریکوینسی بنے آ رہا ہوں
1: بالکل
0: بلال ہے دریاد سر کا نا
1: بالکل
0: جی جی بلال نور رہتا ہے پروگرام رسا آ رہے ہیں
1: بالکل
0: جی جی
1: بس اور پروگرام
0: صحیح پروگرام تو سر اوڑی دی
1: بس یو وڈی کا انہیں شیئر بتو
0: جی جی ڈھلائی کرو تھا جی
1: پزول جلال میں دی قسم ہی بیا بنا جانما پزول جلال میں دی قسم ہی بیا بنا جانما چیتا تے ہو سندر کہو ما تب سبر رات
0: دیر شام صحیح جی جی
1: جی بس.
0: اوکے جی یو جہان مننا ہے بلال دینا علاوہ پروگرام کے سرشن میں لوی چاہتے دو سلام وعلیکم السلام رجانا خوش ہو لو تو سیدھے کال کھولو بری طاقت اور رشپا کی یو جہان مننا جی نیکسٹ کلر تے مخابر کو بیک ٹو بیک جناب سے 9972921292 دلاری گرو جی نیکسٹ کلر سوکھتے رو سر جی. السلام علیکم. جی جناب السلام علیکم.
1: وعلیکم
0: السلام. یار مشکل
1: ہے اچھا چوب
0: مشکل ہے مطلب وہ
1: پروگرام ریڈیو اکثر
0: یو جہان منا دا ہو تو مینا دا کنا مینا صحیح صحیح نو دا بزن چھے چوک بھی رو سر آفتاب خوب نوی اچھا پیر زفران شاہ ستڑائے ماشی چھے تو ویل کنا چھے دمرا میں پا کال مندے گوتا ستڑے شوالا ہے چھے چننگی دے کال بانشی دائی وہ سندر خو وہ سپیشل تو تا ڈالائی ویسا یا
2: رائی وہ بلکل آتا ڈالی کا وہ پرشنیت تر انتگرہ تابا مائی ترائی گا پا
0: ہاں
2: وہ ماشاءاللہ خاتا دے خوزا دو
0: شاہ شاہ شاہ ہی پروگرام دے رسر اور دال
2: پروگرام ہوں میں شاہر نا ورگو دے خود تر انتگرہ خشن دا نکون میں خوزے ری یہ موبائل نا دے ملا واغولے نا اوف میرے دا ماں کر دو
0: ہاں
2: وعلیکم
0: سلام بات خوش ہے ماشاء اللہ
2: پروگرام
0: خوش ہوا سے خوش جی سو خفان ہے

0: سو جناب بالکل دے پروگرام اخری نے کال بغور جی اگین پاس دا بالکل ٹیم سر سر تر سے دل دا او سو میسج سپوتی دی دا بہت ملوا بیا دین غوڑا اجازت زکا چنور ٹائم چ دا اجازت نہ روکوی دا پروگرام چ دا کنا بالکل اخری نے کال جی گورو چ مش سر کال لے لارے سوک دی جی السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی جناب پروگرام کے ہر کلے ویلکم سٹڈی ماہ سے
1: من ناراض بھائی جہان من اندر خپل ہم گوت سٹڈی شے تے مو چ لگا جی پروگرام وائنڈ اپ ہم پورا دا
0: اچھا جی جی
1: تو کال ہن سل ملا
0: رش دیر ون ان انتہائی رش ہو سا
1: یا ذکر روخ لمو شیرا دا نوی لسنر کی دی دوتا بہا دا سے مقامل ہے
0: جی جی نوی نوی لسنر دا بالکل مقابر کول پہ چار دی
1: اما خا غری بون دا سے سرنگے سڑا امجو ٹرائی کو کنا دا سے اگر ٹرائی کئی پروگرام
0: جی جی جی جی جی جی دا سے خبر ہے بس قسمت خبر ہے بالکل روزانہ کی طرح الحمدللہ چی کم ہر پروگرام میں اگے کے کالر زمر ڈیر وی کنا ماشاءاللہ ماشاء ڈیر رش وشا
1: بالکل راز بھائی اعلیٰ پاک تو کہ ریڈیو من کم پلیٹ فارم سے اعلیٰ پاک دا سے کامیاب
0: آمین آمین ثم آمین
1: بس دس خوش خوش پروگرام نر سرو انٹرٹینمنٹ تو سے خوش خوش پروگرام نر سرو مجھے ہر دمرا ابھی جی بے وفا نے اسی بے سڑا نہیں مجار کی
0: صحیح صحیح یو جہان مننا خوشولا روتا ہو صحیح جی
1: من ناراض بھائی ٹائم رکھ جہاں میں نے بس ٹائم ہاں وائنڈ اپ دے دا سکھا پروگرام اور بھی خادا باد دو
0: دلو الاپمان رکیب خٹکیو جہان من خوشور تو سے رکیا داؤد پروگرام آخری نئے کال جے عزت پر نئے غونا زکا کنا چھے ٹیم چھے دا مزید عزت نہ رکے ہو میسیجز چھے دی بلکل چکیم پوتی دے غاش ہے ملاوان بیا بدروما بہلے میں ہو کنا